0: Se on yön viimeinen uusinta. Ja oikein hyvää yötä sinulle, joka ehkä kömmit kohta vällyjen väliin. Ja toivotan hyvää huomista, uutta, raikasta loppusyksyn päivää.
1: Ja tästä se taas lähtee, Sillanpään sunnuntai.

Elvis Costellon Allisonilla käynnistettiin tämän viikon sillanpään sunnuntai. Olet oikein kovasti tervetullut kuulolle, toivottaa J.P. Sillanpää. Tuo Allison ja My Aim Is True -albumi, jolta se löytyy, on 49-vuotias. Ja sitä kuuluisaa brittiläistä kuivaa huumoria on varmaan se, että levystä on nyt julkaistu 49-vuotisjuhlajulkaisu. Yleensähän tällaiset tehdään tasavuosin. Niin kuin on asianlaita muun muassa Electric Light Orchestran A New World Recordin kanssa. Eli tämän levyn 50-vuotisjuhlavinyyli julkaistaan ensi viikolla. Se on se levy, jolla on muun muassa Living Thing, Rockaria ja Tämä helmi.

The Electric Light Orchestra ja 50-vuotias Telephone Line. Tämän seuraavan kappaleen ensilevytyksestä on puolestaan kulunut 35 vuotta. Ja sen kunniaksi siitä on tehty aivan uunituore versio. Asialla on modernin nostalgiapopin taitajaksi itseään kutsuva ketunhautain tie.

Suurlähettiläiden 35-vuotiasta ensisingleä Pitääks sun aina versioi kivasti Ketunhautain tie-niminen yhtye. Pysytään vielä yhden kappaleen verran merkkipäivissä. Eilen tuli 80 vuotta kerrassaan mahtavan lauluntekijän John Prinein syntymästä. Ja sen kunniaksi haluan soittaa mielestäni ehkä kaikkein hienoimman vanhuutta ja yksinäisyyttä kuvaavan laulun. Sen John Prine kirjoitti nuorena, reilu parikymppisenä miehenä. Hän on kertonut saaneensa idean tähän lauluun jeesatessaan kaveriaan postinjakoreissussa, johon kuului muun muassa vanhain koti, jossa posti toimitettiin kiertämällä huoneesta toiseen. Prine kertoi, että jotkut asukkaista kuvittelivat minun olevan vierailulle tullut lapsen lapsi tai veljen poika, eikä vain lehtiä jakava nuorukainen. Se jäi aina mieleeni.

Jos siis joskus kuljet katua pitkin ja näet tyhjät, ikivanhat silmät, älä vain kävele ohi, kuin et välittäisi. Sano sen sijaan, hei siellä, hei. Se oli John Prine ja Hello in There. Ja kun listataan parhaita yksinäisyyttä kuvaavia lauluja, myös tämä seuraava mainitaan lähes aina. Suomeksi sen osaavasti ja osuvasti on tehnyt Hector.

Sillanpään sunnuntaissa Tom Jones tulkitsi väkevästi Leonard Cohenin Tower of Songin. Ja häntä ennen kuultiin Ralph McTellin Streets of London Hectorin tapaan. Kuinka voit väittää? Otetaan vielä yksi laulu, jossa omaa elämää tarkastellaan sellaisesta vanhemman valtiomiehen perspektiivistä.

Love's Been Good to Me lauloi Johnny Cash. Se oli Rod McEwenin kynästä alun perin maailmalle lähtenyt laulu. Tämä McEwen oli sanalla sanoen aikaansaapa kaveri. Häntä nimittäin pidetään Yhdysvaltojen kaikkien aikojen eniten myytynä runoilijana. Kirjoja on mennyt yli 60 miljoonaa kappaletta ja äänilevyjä yli 100 miljoonaa. Ja yhdeksi hänen ansiokseen lasketaan Jacques Brelin musiikin tunnetuksi tekeminen uudella mantereella. Muun muassa Seasons in the Sun ja If You Go Away -käännökset ovat hänen käsialaansa. Ja vaikka ne eivät alkuperäisiä Brelin tekstejä kovin tarkasti seuranneet, ei Brelillä ollut mitään niitä vastaan. Syynä saattoi olla, sanottaisiko, muhkeahkot tsekit, jotka Brel näistä versioista sai. If You Go Away, ne me kitepaa. On näistä McQueenin englanniksoinneista varmasti se eniten levytetty. Kuunnellaan siitä riipaisevan hieno versio.

Sillanpään sunnuntaissa soi ensin Cyndi Lauperin Vereslihalla soiva tulkinta If You Go Away'sta ja hänen peränsä kappale Samae Koskisen 20 vuoden takaiselta ensilevyltä. Hän asuu näillä kulmilla. Viime viikon ohjelmassa kysyin, että jos tulisi tilaisuus, niin ketä artistia kehuisit ja mitä sanoisit? Muun muassa Samaeta tuosta kuulusta kappaleesta haluttiin kehua. Hei, kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille. Hyviä kehuja kaikki. Tämän viikon jutun aiheeseen meitä johdattelee Bryan Adams.

The Ballad of Terry Fox. Se oli näyte Bryan Adamsin ensi kuussa ilmestyvältä uudelta pitkäsoitolta, joka on täynnä kanadalaista kansallistunnetta. Sillä lauletaan muun muassa Lake Ontariosta, Niagaran taistelusta ja Terry Foxista. Hän oli lahjakas urheilija, joka sairastui 70-luvulla luusyöpään, jonka seurauksena hänen toinen jalkansa piti amputoida polven yläpuolelta. Foxia jäi harmittamaan sen aikaisen syöpätutkimuksen tila, ja niinpä hän päätti tehdä asialle jotain. Hän alkoi keräämään tutkimukselle rahaa juoksemalla maratonin jalka-amputoituna joka päivä. Tavoitteena oli juosta Kanadan halki Atlantin rannikolta Tyynelle valtamerelle. No, perille asti hän ei koskaan päässyt. 143 päivän ja 5373 kilometrin jälkeen hänen oli luovutettava. Uusiutunut syöpä oli näet levinnyt keuhkoihin asti. Terry Foxin käynnistämä keräys on tähän päivään mennessä tuottanut jo yli miljardin Kanadan dollarin verran varoja, ja niinpä luusyövästä parantuu tänä päivänä yli 80% sairastuneista. Terry Foxin aikana luku oli 5%, eli Terry Fox on laulunsa ansainnut. Ja tästä haluaisin keskustella. Kenestä sinun mielestä pitäisi ehdottomasti tehdä laulu? Jutellaan tästä tällä viikolla. Eli avaa Yle Areena-sovellus puhelimellasi, etsi sieltä Sillanpään sunnuntai ja tämä uusi jakso, täppää puhekuplaa ja näin pääset kirjoittamaan ja lukemaan kommentteja. Eli kuka on sun mielestä sellainen henkilö, josta olisi syytä tehdä laulu? Vai onko sellainen jo tehty? Kerroppa se.

Se oli uutta musaa Silviltä. Riina oli kappaleen nimi. Tämä Silvi on Kalifornian pojan Ben Schwabin musiikillinen rakkauslapsi, eli kappaleet, ideat, soundit ja tuotanto ovat hänen, ja levylle hän kutsuu solisteiksi aina vierailevia tähtiä. Tässä äänessä oli folkmuusikko Alex Amen. Ja jos pitää tuon kuuloisen musiikin lähteelle osoittaa aika ja paikka, niin sehän löytyy 70-luvun alun Los Angelesin kukkuloilta ja kanjoneista. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämänkin jakson biisit ja artistit on kirjattuna Yle Areenaan ja sinne voit myös käydä kertomassa, kenestä pitäisi ehdottomasti tehdä laulu. Vai onko sellainen jo tehty? Mene siis Yle Areena-sovellukseen puhelimellasi ja etsi sieltä Sillanpää sunnuntai ja tämä jakso ja siellä on puhekupla ja siitä pääset keskusteluun. Kuunnellaan tänään tämän yhteisen hetkemme lopuksi uusin versio alun perin 80-lukulaisesta tyylikkäästä ja jollain hypnoottisella tavalla koukuttavasta kappaleesta. Tässä tulee Michel Ngeocello ja Lian LaHavas ja Don't Look Any Further ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: couldn't look any further.
1: Minä en ole niitä naisia, jotka tällä tavalla sänkyy viedään.
2: 100 toive-elokuvaa tuo katsottavaksi sinun toivomiasi kotimaisia elokuvia.
3: Mikä on Huldan hinta?
1: Minullakin on hinta.
3: Mikä se on?
1: Minua ei ole milloinkaan pidetty täällä elävänä ihmisenä. Ainoastaan yhteiskunnallisena ilmiönä.
2: Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlan kunniaksi teema kysyi, mitä kotimaisia elokuvia 100 vuoden ajalta haluatte nähdä. Saimme tuhansia toiveita. Elokuvista, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa Yle Areenassa ja Yle Teemalla.
4: Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:50.
5: Kello tulee 4 ja aamun uutiset lukee Heikki Lukimaa.
6: Paavi Leolta on poistettu leikkauksessa osa oikeasta keuhkosta, kertoo Vatikaani. Roomassa tehdyssä leikkauksessa häneltä vahvistettiin keuhkon adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko syöpä levinnyt laajemmalle. Vatikaani kertoo, että tutkimuksia jatketaan. OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Vienti on ollut vahvassa vedossa jo muutaman vuoden ja kova tahti jatkuu. OP odottaa, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Suomen talous kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 1,4% viime vuoteen verrattuna. Viron uusi presidentti Ylle Matisse tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Matisse ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Luvassa on yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Aamulla lännestä saapuu laaja sädealue maan länsi- ja pohjoisosien ylle. Päivälämpötila vaihtelee 3-10 asteen välillä, Lapissa 0-3 astetta. Ajokeli muuttuu huonoksi Keski-Lapissa, Enontekiöllä ja Sallassa sekä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.
5: Yön uutistoimittajana meillä on Heikki Lukimaa ja uutisten päättyessä kello on 4.02. Oikein hyvää, erittäin varhaista huomenta Radio Suomen studiosta toivottaa Mia Krause.
7: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

0: Seena Iida Paul yhdessä Kalle Lindrutin kanssa. Päiväunesta lauloivat he kellon ollessa 4.06. Melko moni taitaa olla ihan vielä yöunilla tai ainakin viimeistään ehkä menossa, jos on yökukkuja. Tuossa itse kun lähdin töihin ja kävelin autolle, mitäs se kello nyt oli? Suurin piirtein 3, no vähän yli tunti sitten, niin ihmettelin kyllä, että siellä autokatoksessa näytti olevan vilinää ja vilskettä. Nuorisolaiset nimittäin siellä skuutteineen olivat liikenteessä. Ehtiihän sitä sitten vanhana nukkua. En tiedä, mitä siellä oikein puuhasteltiin, mutta 4 poikaa skuuttien kanssa siellä pyöri. Ehkä sinne ei sitten tuullut. On nimittäin melko tuulinen ollut tämä yö. Sen huomasi, kun tuolla ulkona sen 20 metriä käveli.
1: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.

Hän oli ilta. Näitä lupaavia suomia, suomalaisia nuoria laulajattaria, joita tuntuu tupsahtelevan nyt vähän joka nurkan takaa. Kello tulee 11 minuuttia yli aamu 4 ja tänään herätään keskiviikkoon 14. päivään lokakuuta. Suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäiväsankareita ovat Elsa, Elsi sekä Else ja ruotsinkielisen Elsa, Else ja sitten Ilse. Auringon nousua saadaan vielä tovi odottaa. Synkkyyttä kohti ollaan matkalla, nimittäin Helsingissä aurinko nousee tänään kello 7.57 ja laskee kello 18.14. Oulussa aurinko nousee 8.07 ja laskee sitten kello 17.59 eli karvan ennen iltakuutta. Utsjoessa puolestaan tuo aurinko yltää horisontin yläpuolelle kello 8.20 ja laskee mailleen sitten jo kello 17.35. Tässä Arttu Viskari yhdessä Leavings-orkesterin kanssa. Tässäkö tämä oli?

0: Arttu Viskari kyseli, että tässäkö tämä oli. Nimipäiväsankarit tuli tuossa jo onniteltua, joten ja oikein paljon onnea sitten kaikille teille, jotka juhlitte myös syntymäpäiviänne tänään 14. lokakuuta. Tämän päivän sankareissa on nimittäin sellaista tykitystä eli alta pois. Mietipä tätä, jos järjestäisit tänään synttäribileet, niin keitä pöydässä oikein istuisi? Kulttuuripöydässä maljaa nostaisivat varmastikin suomalaisen avantgarden kuningatarsäveltäjä Kaija Saarioho sekä saksalaisfilosofi Hannah Arendt. Juhlatunnelmasta voitaisiin laittaa vastaamaan puolestaan kaksi aivan erilaista musiikin jättiläistä. Herrasmiesmäinen poplegenda Cliff Richard ja R&B-kuningas Usher. Eikä tässä tietenkään vielä kaikki. Salaisiksi agenteiksi pukeutuneet vieraat voisivat ottaa mittaa vaikka toisistaan, sillä synttäripäivää viettäisi tänään myös itse James Bond eli karismaattinen Roger Moore. Jos taas kaipaat juhlisi ripauksen nostalgiaa, niin muistat varmasti lapsuudesta legendaarisen sirkuspelle Hermannin eli näyttelijä Veijo Pasasen. Vauvaa vähän, sanoi Pelle Hermanni. Urheilun puolella synttärikakkua leikkaisivat historian ensimmäiset olympialaisissa kilpailleet kolmoset virolaiset kestävyysjuoksijat Leila, Liina ja Lili Luik. Ja historian nälkäisille myös tiedoksi maailman ensimmäisen jalkapallon MM-pokaalin isä Jules Rimet ja Yhdysvaltain entinen presidentti Dwight D. Eisenhower jakavat hekin tämän saman syntymäpäivän. Melkoinen kattaus neroja, sankareita ja taiteilijoita. Oikein paljon onnea vielä kerran kaikille tämän päivän sankareille. Juhlitte hyvässä seurassa.
1: Yle, Radio Suomi.

Can't Fight the Moonlight. Hän oli Lee Ann Rimes. Kello on 21 minuuttia yli aamu 4. Oletko koskaan miettinyt, mitä tekisit, jos vuorokaudessa olisi enemmän tunteja? No, pian kannattaa ehkä miettiä, mitä teet, kun sieltä napataan jotain pois. Ranskassa nimittäin pohditaan parhaillaan astetta isompaa aikatauluongelmaa. Versaissa järjestetään konferenssi, jossa aiheena on mikäs muu kuin meidän rakas planeettamme ja vuorokauden pituus. Puhutaan siitä lisää ihan hetken kuluttua. Tässä Samu Haaber ja Enkelten kaupunki.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

luonto ja poutahaukat siinä laulavat joutsenet. Mitäpä siis tekisit, jos vuorokaudessa olisi enemmän tunteja? Pian sieltä napataan nimittäin jotain pois. Ranskassa pohditaan parhaillaan astetta isompaa aikatauluongelmaa. Versaissa järjestetään konferenssi, jossa aiheena on mikäs muu kuin meidän rakas planeettamme ja vuorokauden pituus. Svenska Dagbladet uutisoi, että maapallon pyörimisvauhti on muuttunut. Meillähän on ollut tapana lisätä kelloihin silloin tällöin niin sanottuja karkaussekunteja vuodesta 1972 lähtien, koska planeetan pyörähdys ei kestä ihan tasan 24 tuntia. No mutta nyt tilanne on kääntynyt sitten päälailleen. 1980-luvulta asti maapallo oli vähän laiska ja pyöri hitaammin, mutta nyt se onkin alkanut sitten kiihtyä. Tuo pyörähdys kestää tällä hetkellä alle 24 tuntia. Tutkijat sanovat, että jos tämä tahti jatkuu, niin historian ensimmäistä kertaa kellostamme joudutaan poistamaan kokonainen sekunti. Kuulostaa pieneltä, mitä nyt yksi sekka sinne tai tänne, eikö? Mutta digitaaliselle maailmalle se on kuulkaas painajainen. Kansainvälinen paino- ja mittatoimisto BIPM varoittaa, että sekunnin poistaminen voi sekoittaa kriittiset tietojärjestelmät. Muistatteko vuoden 2012, kun kelloihin lisättiin sekunti? Silloin Australiassa Qantasin varausjärjestelmä kyykkäsi ja sadat lennot myöhästyivät. Jos tietokoneet saavat eriävää tietoa ajasta, niin seuraamukset voivat olla sitten melkoisia. Siksi tutkijat ehdottavatkin, että toukokuusta 27 alkaen karkaussekunneista luovuttaisiin kokonaan. Erojen annettaisiin kasvaa ja joskus satojen vuosien päästä sitten otettaisiin käyttöön kokonainen karkaustunti. Kulttuurillisesti se on iso muutos, sillä silloin aika ei enää orjallisesti seuraisi auringon nousua ja laskua. Tämä pistää kyllä asioita vähän perspektiiviin. Meillähän alkaa aina tähän aikaan vuodesta se jokasyksyinen valitus ja ulina ja kansallinen jetlag, kun kelloja siirretään tunti eteen tai taakse kesä- ja talviaikaan. Ollaan sekaisin väsyttää ja koiratkin vaativat ruokaa ihan väärin aikoihin. Mutta miettikääpä sitä. Se meidän suuri ja vaivalloinen tuntimme on loppujen lopuksi vain ihmisen keksimää hallinnollista pyörittelyä paperilla. Samaan aikaan tämä valtava kotiplaneettamme tekee tuolla avaruudessa ihan omaa miljoonia vuosia vanhaa tanssiaan, joka kiihtyy ja hidastuu täysin meidän aikatauluistamme välittämättä. Ja siinä tanssissa jo yhden ainoan sekunnin muutos saa koko modernin sivilisaation ja sen tietokoneet sitten polvilleen. Joten aika pieniä ollaan tämän kosmisen kellon rinnalla, että ensi kerralla, kun harmittaa herätä kellon siirron jälkeen, niin muista, että maailma pyörii miten haluaa. Oikein hyvää ja sekunnin tarkkaa päivää kaikille. Tässä Sinead O'Connor.

Princen loistava sävellys siinä. Nothing Compares to You, Sinead O'Connorin tulkitsemana. Sinead O'Connor kuoli 3 vuotta sitten kesällä, vai 57-vuotiaana. Tässä Jona.

Siinä yksi näistä 90-luvun alun poikabändeistä, eli All for One ja I Swear. Harvinainen poikkeus poikabändeissä ja 90-luvun lauluyhtyössä. Se ei nimittäin koskaan ole hajonnut ja keikkailee sekä levyttää edelleen täysin alkuperäisellä kokoonpanollaan. Bändiltä on tulossa myös uutta musiikkia. Se julkaisi syyskuussa uuden singlen Can't Buy Me Love ja tuleva levy julkaistaan sitten virallisesti 22. tammikuuta ja se on kuulemma tribuuttialbumi The Sound of the Beatles Reimagined.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on poliittinen thrilleri tunnetusta oikeusjutusta.
0: Mulla on suojana vahvoja miehiä. Viktor Orbán, Donald Trump ja Herra Jeesus.
2: Kuuntele audiodraama Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, Yle Areenassa.

0: Paavi Leolta on leikattu keuhkosta syöpäkasvain, kertoo Vatikaani. Vatikaanin mukaan operaatiossa Paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että Paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Vatikaanin mukaan lisätutkimuksia tehdään nyt sen selvittämiseksi, onko syöpä levinnyt. Viron uusi presidentti Ylle Matise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Matise ja Stubb keskustelevat presidentilinnassa maittemme kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Luvassa on yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Vienti on ollut vahvassa vedossa jo muutaman vuoden ja kova tahti jatkuu. OP odottaa, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeimmalle tasolleen 5 vuosikymmeneen. Suomen talous kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 1,4% viime vuoteen verrattuna. Aamulla lännestä saapuu laaja sadealue maan länsi- ja pohjoisosien ylle. Päivä lämpötila vaihtelee 3 ja 10 asteen välillä, Lapissa 0 ja +3 asteen välillä. Ajokeli muuttuu huonoksi Keski-Lapissa, Enontekiöllä ja Sallassa sekä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.
1: Heikki Lukinmaa on varhaisaamun uutistoimittaja ja uutisten päättyessä kello on 5.02. Oikein hyvää varhaista huomenta toivottaa Radio Suomen studiosta Mia Krause.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

0: Mutta minulle ei ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut arkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
1: Niin.
2: Onko ja mahdollista sitten siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
0: Se voi olla, että ne menee sinne.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

sydämen tuhlaajapojasta siinä Sara B:n kanssa yhdessä lauleskeli Ani. Kello on 12 minuuttia yli aamu 5. Oikein hyvää varhaista keskiviikko huomenta 14. päivää. Radio Suomen studiosta toivottelee Mia Krause. Vielä saadaan päivän valkenemista odotella tunti jos toinenkin. Aurinko nousee Helsingissä tänään kello 7.57, Oulussa kello 8.07 ja Utsjoella sitten kello 8.20. Aurinko laskee Helsingissä kello 18.14, Oulussa kello 17.59 ja Utsjoella kello 17.35. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille, joita ovat suomenkielisen kalenterin mukaan tänään Elsa, Elsi sekä Else. Ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan nimppareita viettävät Else, Elsi sekä Ilse. Muistakaapa onnitella, jos tämän nimisiä ystäviä teillä sattuu olemaan. Tässä musiikkia Eerinilta.

Hunningolla siinä käväisi Eerin. Kello on 17 minuuttia, eli aamu 5. Ja sitten pidetäänkin pieni lokakuun 14. päivän historianurkkaus. Hissakorneri. Tänään nimittäin kalenteri tarjoilee hengästyttävän suuren määrän merkittäviä historian käänteitä niin maailmalta kuin meiltä Suomestakin. Lähdetään ensin ajassa taaksepäin aina tuonne keskiajalle saakka. Tänä päivänä 14.10. on nimittäin sodittu ja myös sovittu isoja asioita. Vuonna 1066 käytiin kuuluisa Hastingsin taistelu, jossa Wilhelm-valloittajan normannin joukot löivät Englannin kuninkaan Harald Godwinin pojan armeijan ja muuttivat sitten Britannian suunnan ikiajoiksi. Hypätään siitä 300 vuotta vajaat eteenpäin, nimittäin vuonna 1322. Skotlannin Robert Bruce puolestaan kuritti englantilaisia Old Bylandin taistelussa, mikä pakotti sitten Englannin aselepoon. Vuonna 1806 Napoleonin sodissa nähtiin sitten puolestaan Ranskan ylivoimaa, kun maa löi Preussin Jenaan Auerstedin taistelussa. Ja sitten rauhanomaisempiin meininkeihin vuonna 1980. Tuolloin solmittiin suomalaisille elintärkeä Tarton rauha Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä. Suomen historiasta nousee esiin myös synkkä suomalainen syksy vuodelta 1930. Tänä päivänä Lapuan liikkeen kannattajat sieppasivat presidentti K.J. Stolbergin ja hänen vaimonsa Esterin kotioveltaan Helsingin Kulosaaresta ja kyyditsivät heidät Joensuuhun saakka. Tuo tapaus herätti valtavaa tyrmistystä ympäri maata ja siitä on muuten juuri parasta aikaa pyörii käsittääkseni elokuva nimeltä Kyyditys, josta sitten yllättäen tulikin komedia. Ei suinkaan tragedia. Itse en ole tuosta kyseistä leffaa nähnyt, mutta kyllä se suunnitelmissaan katsoa ja eiköhän se tuota pikaa sitten esitetä jo jollain TV-kanavallakin, veikkaan. No, jatketaan eteenpäin historian polulla. Vuonna 1962 tuolloin alkoi yksi kylmän sodan kuumimmista hetkistä, kun U-2 vakoilukoneen kuvat paljastivat Neuvostoliiton rakentavan ohjustukikohtaa Kuubaan. Näin paukahti alueelle Kuuban ohjuskriisi ja maailma sitten pidätti hengitystään ydinsodan partaalla. 2 vuotta myöhemmin vuonna 1964 Neuvostoliitossa tapahtui vallanvaihto, kun Leonid Brezhnev syrjäytti Nikita Hruštšovin ja nousi maanjohtajaksi. Tuona samana vuonna, eli 1964, Yhdysvalloissa tehtiin sitten hyvää historiaa. Kansalaisoikeusjohtaja Martin Luther Kingista tuli tuon ajan nuorin Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Sitten hurjia ennätyksiä ja sankaritarinoita. Vuonna 1947 tehtiin ilmailuhistoriaa, kun Chuck Yeager ylitti Bell X-1 koneella äänivallin vaakalennossa ensimmäisenä ihmisenä maailmassa. Tasan 65 vuotta myöhemmin vuonna 2012 basehyppääjä Felix Baumgartner laittoi vielä paremmaksi. Tämä heppu hyppäsi stratosfääristä uskomattomasta 39 kilometrin korkeudesta, rikkoen vapaapudotuksessa äänivallin pelkässä hyppypuvussa. Ja hei, muistatteko vuoden 2010? Tänä päivänä saatiin onnelliseen päätökseen Chilen kaivosonnettomuuden pelastusoperaatio, kun kaikki 33 yli 2 kuukautta loukussa ollutta kaivosmiestä nostettiin maan pinnalle. Eikä tässä vielä kaikki, otetaan loppuun vielä kulttuuria, kauneutta ja poikkeuksellista säätä. Nimittäin vuonna 1926 silloin tällä päivämäärällä julkaistiin A.A. Milnen rakastettu lastenkirja Nalle Puh. Ja sitten vuonna 1957 suomalaista kauneutta juhlittiin maailmalla, kun Marita Lindahl kruunattiin Lontoossa Miss Maailmaksi. Eli ensi vuonna tästäkin tulee kuluneeksi sitten 70 vuotta. Ja sitten vielä säähifisteille tiedoksi. Vuonna 2018 Oulun lentoasemalla mitattiin Suomen lokakuun kaikkien aikojen korkein lämpötila tällä päivämäärällä. Arvatkaas paljon tuo lämpötila oli.
Se oli huikeat 21,1 astetta. Melko lämmintä sanoisin lokakuun puoliväliin. Ja kaikin kaikkiaan aika huikea päivä kerrassaan. Saas nähdä, minkälaista historiaa kirjoitetaan sitten tänään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä seuraava kappale sen sijaan on historiaa vuodelta 1978, eli muutaman vuoden kuluttua 50 vuotta tulee kuluneeksi tästäkin. Tämä aloitti nimittäin erään legendaarisen bändin maailman valloituksen. Kappale löytyy yhdysvaltalaisen rock-yhtye Toton esikoisalbumin ensimmäisenä singlenä. Vuodelta 1978 esikoisalbumi oli nimetty yksinkertaisesti nimellä Toto. Sitten hän alkoivat kulkea numeroittain.

Siinä Toto ensimmäisellä levyllään ja sen ensimmäinen single Hold the Line. Varsinaisia studioalbumeita. Tuo bändi on julkaissut 14, mutta noiden lisäksi yhtyön nimen alta sitten löytyy myös laaja joukko live-albumeita, kokoelmia sekä elokuvamusiikkia. Ja sitten aina jos bändi ei ole keksinyt, että mikähän nimelle laitettaisiin, niin sitten esimerkiksi Toton neljäs levy oli nimeltään Fourth. Mikäpä siinä, se on ihan hyvä laittaa niitä numerojärjestykseen. Seuraava kappale puolestaan sitten on ihan takuu varma korvamaton. Itse kun kuulin tämän ensimmäisen kerran, niin tämä rallatushan sitten jäi soimaan päähän ja oli hirveän työn ja tuskan takana päästä siitä eroon. Joten olkaa hyvät, pistetään jako. Mariska ja ra ra ra.

0: siitä. Mariska, 3 minuuttia tehokasta korvamatoa. Itse muistan, että tuota lorua jo lapsena rallateltiin. En tiedä, mistä se oikein on peräisin. Pitäisi oikein ottaa selvää, mutta jostain tuli sellainen vahva muisto, että tätä on hoettu joskus. No alle 10-vuotiaana kuitenkin.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Enia ja Orinoco Flow. Hieno kappale, mutta eräskin operaattori meni sitten pilaamaan sen. Nimittäin operaattorille kun soittaa, niin usein joutuu sitten sellaiseen jonoon. Tuntuu, että on jonkinnäköisessä hyperloopissa, josta ei pääse ikinä pois. Ja siellä sitten minuutti tolkulla, etten sanoisi tuntitolkulla, soi Enian Orinoco Flow, niin lähti vähän fiilikset tuosta kappaleesta, vaikka se ihan älyttömän hieno ja hyvä onkin. Palataan vielä hetkeksi tuohon Mariskan biisiin. Moni muukin muistelee tätä ja pitihän sitä sitten ottaa ihan selvää, mitä tästä sanotaan, niin tuon kertsin kaltaiset tavutusleikit ja lorut, nehän ovat perinteistä suomalaista suullista kansanperinnettä, jota on rallateltu erityisesti pihoilla ja kouluissa. Ja monet kuulijatkin näköjään muistavat juuri tämän kyseisen minä raaraa, minä kaskaskas ja niin edelleen lorun lapsuuden pihaleikkeistä, taputussarjoista tai sitten vanhoilta lastenmusiikkiäänitteiltä. Ja kyseessä on nimenomaan perinteinen pihaloru, jota lapset ovat sukupolvelta toisilleen sitten opettaneet. Ja suomalainen loruperinne, se tuntee runsaasti vastaavia tavutus- ja hokemarakenteita, jotka jakautuvat muuten sitten kolmeen päätyyppiin. Esimerkiksi pihaleikit ja salakielet, kuten juuri tämä Mariskan kertosäe. Lasten keskuudessa on aina elänyt tapa muokata kieltä tavuttamalla tai lisäämällä sanojen väliin ylimääräisiä äänteitä. Ja tuo Mariskan käyttämä tyyli muistuttaa läheisesti esimerkiksi konttikieltä tai vedenkieltä, joissa sanoja palastellaan ja jatketaan tunnistamattomaksi. Pihaleikeissä näitä lauseita on sitten usein rytmitetty taputtamalla kaverin käsiä tai selkää tietyn tavukaavan mukaan. Toisena tulevat sitten ääneharjoitukset ja R-lorut, koska tuo R on monelle lapselle haastava kansanperinteeseen ja puheterapiaan on vakiintunut lorurytmejä, joilla kielen täryä vahvistetaan nopeilla toistoilla, kuten vaikka nämä R:n kierrän orren ympäri S:n pistän taskuun tyyliset. Ja sitten ovat vielä klassiset toistoon ja rytmiin perustuvat lasten lorut. Nuo perinnelorut rakentuvat usein lyhyiden tavujen toistolle, jolloin ne jäävät helposti mieleen. Esimerkiksi tällaiset kuin ratiritirolla tai kukkuva kello tai sitten vaikka Lappeenrantarallutus. Ja Mariskan oivallus on tullut nostaa tämä suomalaisten lasten vuosikymmeniä käyttämä suullinen pihalorujen perinne osaksi siis modernia poppia, minkä vuoksi tämä kyseinen raa-raa-raa-laulu tuntuu niin monelle välittömästi nostalgiselta ja tutulta. Muistatko itse, liittyykö tämä loru lapsuudessasi johonkin tiettyyn pihaleikkiin? Tässä Pepe Wilberi.

0: Aivan sama mulle, mä oon onnellinen siinä Pepe Wilberi, joka 80 vuotta tulee mittariin tänä kyseisenä vuonna. Ja kyllä ihmisillä näitä korvamatoja on, tai siis sanotaanko näin, että asiakaspalvelu jonoissa roikkuminen on pilannut monen monta kappaletta. Näistä on tullut viestiä vähän enemmänkin, mutta onpa sitten myös positiivista kokemusta. Päivi nimittäin ilmoitti, että hän soitti taannoin nuohoojalle ja joutui jonoon. Sieltäpä alkoi tulla reippaalla lapsen äänellä pieni nokipoikalaulu. Aivan ihana. No aivan varmasti.
1: Yle, Radio Suomi.

Hän oli Neil Young, Harvest Moon. Kello on 5.45. Tuokion kuluttua on vuorossa säätiedotus merenkulkijoille ja kohti sitä meitä vie Jenni Vartiainen. Kappaleen nimi on Eden.

Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 16 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa ja Selkämeren eteläosa, kaakkoistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Iltapäivällä lännestä saapuu Saaristomerelle matalapaine, joka liikkuu edelleen kohti Baltiaa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelätuulta 9–14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 6–10, aamuilla 3–5 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 8–13, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2–6 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 12–16, aamupäivällä 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illalla 9–14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3–7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 8–13, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta 6–11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä 1–4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6–11, ylimmillä 15 metriä sekunnissa. Iltapäivällä idänpuoleista tuulta. Illasta alkaen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä 2–6 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta, aluksi 7–11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi, aamuyöllä voimistuvaa etelätuulta 3–7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 9–13 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta 6–10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 1–4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita

Grund 8, Eteläkaakko 11, pilvistä 32. Valassaaret 6, Eteläkaakko 6. Tankkar 4, Eteläkaakko 7, Vesikuuroja 49. Nahkiainen 4, Eteläkaakko 11. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 34 senttimetriä, Oulu plus 24, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 30, Vaasa plus 26, Kaskinen plus 30, Mäntyluoto plus 24, Rauma plus 23, Turku plus 28, Föglö plus 22, Hanko plus 29, Helsinki ja Porvoo plus 28 ja Hamina plus 31 senttimetriä.

Hän oli Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Kello tulee muutaman minuutin kuluttua 6 ja silloin vuorossa jälleen uutisia. Ja uutisista kopin ottavat sitten Matti Ylönen sekä Sanna Pirkkalainen. Mia Krause toivottaa oikein mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa. Tavataan jälleen huomenna aamuna 4:00. Moi moi!

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä on jatkanut kovia iskujaan Ukrainan energiainfraan. Kiovan eilisen ohjusiskun kohteena oli voimalaitos. Zelenski kertoo asiasta Telegram-kanavallaan. Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut iskusta ennakkovaroitusta liittolaisiltaan, mikä vaarantaa ilmapuolustuksen ja siviilien turvallisuuden.
1: На жаль, був удар балістикою по Києву. Щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ.
0: Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi rajoittanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainalle. Zelenskin mukaan Ukraina on valmis uuteen tapaamiseen lähipäivinä Yhdysvaltain presidentin erityislähettiläiden kanssa. Zelenski tapaa tänään Britannian pääministerin Andy Burnhamin Lontoossa. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Hampurin liittovaltion syyttäjien mukaan iskun takana on Ukrainan valtiollisia tahoja. Syytteet ovat kiusallisia Saksan nykyjohdolle, koska maa on Ukrainan tärkein taloudellinen tukija Venäjän hyökkäyssodassa. Finanssijätti OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä ja ensi vuonna 2% tahtia. Kasvua vauhdittavat vienti ja investoinnit, mutta myös yksityinen kulutus on alkanut elpyä. OP ennakoi, että viennin suhde kansantuotteeseen nousee vuoteen 2028 mennessä korkeammalle tasolleen noin 5 vuosikymmeneen. Häätien määrä on kasvanut selvästi alkuvuonna. Suurinta kasvu on ollut Turussa, Oulussa ja Porissa. Ulosottoviraston mukaan toimitettujen häätöjen määrä kasvoi koko maassa lähes 7% tammi-kesäkuussa verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Lähes kaikissa tapauksissa syynä ovat maksamattomat vuokrat. Näin häätöjä kommentoi itsekin niitä kokenut turkulainen Rami Almi.
2: Kyllä se niin kuin semmoinen lohduton tilanne on. Jos on niin kuin heikompi tilanne elämässä, niin kyllä siinä saattaa niin kuin mennä aika niin kuin hajalle ihminen ja voi jopa mennä niin kuin toimintakykyisen sen niin kuin seurauksena.
3: Ulosottolaitokselta painotetaan, että Turun häätöjen suureen määrään on monia syitä. Johtava kihlakunnan vouti Janne Nyyman.
4: Kokonaisvaltainen talouden hallinta on heikentynyt. Meillä on paljon yhteiskunnassa luoton tarjoajia ja myös helpompi saada luottoa ja kulutusyhteiskunnassahan on helppo sitten näihin houkutuksiin langeta ja se voi aiheuttaa sen, että meillä kasvaa nämä taloudelliset ongelmat ja talouden hallinta heikkenee henkilöille.
3: Turussa asunnottomuushankkeessa on huomattu ongelmien kasaantuvan. Projektipäällikkö Sari Heino.
5: Nyt alkaa näkyä nämä yhteiskunnalliset leikkaukset, mitä on tehty. Siellä on leikattu asumistukea ja muita sosiaalietuuksia. Ihmisten taloudellinen ahdinko alkaa näyttäytyä?
3: Kaikki vuokranantajat eivät vaadi vuokravakuutta. Häätöjä kokenut Almi pitää tätä huonona ilmiönä.
2: Niin kuin saadaan asunto ilman vuokravakuutta ja sitten on paljon tämmöisiä, kun tarjotaan netissä tälläkin hetkellä, että on niin kuin ensimmäiset 4 kuukautta puoleen hintaan se vuokra, niin se antaa tosi semmoisen harhaisen kuvan ihmisille ja sitten välttämättä ihmiset ei välttämättä tajua tutkia sitä, että kun se ilmoituksessa näkyvä hinta on jo se alennettu hinta, että sitten se tuleekin nousemaan se vuokra sit siitä muutaman kuukauden päästä, niin sitten ei välttämättä olla niin kuin valmistauduttu siihen.
0: Toimittajalla oli Minna Ruusval. Paavi Leolta on leikattu keuhkosta syöpäkasvain, kertoo Vatikaani. Vatikaanin mukaan operaatiossa Paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että Paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieniä tarkkarajainen kyhmykeuhkosta. Vatikaanin mukaan lisätutkimuksia tehdään nyt sen selvittämiseksi, onko syöpä levinnyt. Kerrotaan vielä, että Uudellamaalla Tuusulassa on käynnissä suuri tulipalo, josta voi levitä vaarallista savua ympäristöön. Pelastuslaitoksen mukaan Lahelan alueella palaa teollisuusrakennushalli, joka on aivan paikallisen kaupan vieressä. Alueelle on annettu vaaratiedote. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Sääennusteen mukaan sateita saadaan tänään lähes koko maassa. Sateet tulevat muualla enimmäkseen vetenä, mutta Lapissa sataa lunta ja räntää. Päivälämpötilat vaihtelevat etelän 11 asteen ja pohjoisen 0 asteen välillä. Ja sitten varoituksia. Ajokeli on huono Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa kuuraisten teiden vuoksi. Ajokeli on puolestaan huono osassa Lappia lumi- tai räntäsateen vuoksi.
6: Kello 6 Yle Uutisissa Jan Fredriksson.
7: Radio Suomen aamu.
6: Pirkkalainen ja Ylönen.
7: 14. päivä lokakuuta, ja kun katson kalenterisauvaani, niin täällä näkyy lehdetön puu.
8: Jaha!
7: Vanhan kansan kalenterisauva. 14. päivä lokakuuta oli ensimmäinen talvipäivä.
8: Onkohan se sitä missään päin Suomea?
7: No pakkasten perusteella Juuka on tänään kaikkein kylmin paikkakunta, -7 astetta. Kyllä se näinä maailman aikoina lasketaan jo talveksi. Tästä sitten huhtikuun 14. päivään siellä odotti suvipäivä. Mutta tämä oli ensimmäinen talvipäivä.
8: Kauhean pitkä.
7: No on siinä keskitalvi tietenkin sinne heikinpäivän heittuvilla vielä tammikuussa. Pannaan sauva siksi aikaa taas nojaamaan tuohon studioseinään.

0: Miettiä, jos joku siellä vielä miettii, että mistä me saamme kaiken tämän ajantasaisen tiedon, niin se on Matin sauva, kun kertoo meille kaiken olennaisen maailmasta ja siitä, miten se makaa.
1: Ei mikään Marsalkan sauva, vaan vuodenkiertosauva. Niin, siis 4 osaa, kun jaettiin vuosi periaatteessa 2 pääosaa, eli tämä talvi ja suvi, ja sitten oli vielä nämä puolikkaat siellä, eli juhannus ja sitten taas se tammikuun puoliväli, niin aika tämmöisellä vähillä merkinnöillä sauvaa sai kyllä käyttää. Toki oli sillä jotain muutakin, mutta että...
0: Siihen ei kaiverrettu mitään, rakas päiväkirja.
1: No ei siihen ehkä mahtunut eikä kannattanut.
0: Miksi hän katsoi minua tänään vihaisesti, vaikka niin syömmein hänelle sykkii?
1: Lapset ei saa leikkiä papan kalenterilla, se ei ole mikään keihäs.
0: Mennäänkö heittämään papan kalenteria? Lasten suosikkileikki silloin ennen vanhaa.
1: Mutta se on jännä homma, että kalenteri tuollaisena niin kuin asiana on kyllä säilynyt näihin meidän päiviin asti ihan äärimmäisen tärkeänä.
0: Se, että ja nimenomaan me puhutaan nyt oikeasta fyysisestä kalenterista, eikä mistään kännykän uumenista löytyvästä sähköisestä kalenterista, jota on todella vaikea käyttää.
1: Niin siis sauvasta siirryttiin varmaan aika nopeasti heti, kun paperi vähän yleistyi, niin ruvettiin panemaan sillä lailla ylös asioita. Että ei tarvitse kaivertaa mihinkään männyn oksaa, mutta kyllä se, että tietty ihmisjoukko on oikeaan aikaan oikeassa paikassa sovittuun aikaan, niin on se tärkeä. Ja kalenteri on aika monen hyvä kaveri siinä, kun katsotaan, että jaa, mitäs tänään tapahtuu.
0: Onko sulla vielä fyysinen semmoinen paperikalenteri?
1: Ei vuosi enää semmoisia. Mä unohtaisin senkin johonkin. Mun pitäisi merkata sähköiseen kalenterin, että ota paperikalenterin mukaan. Mä olen siirtynyt täysin vaan näihin digitaalisiin kalentereihin.
0: Mä oon todella, todella vanhanaikainen ja boomeri tässä mielessä, että paperikalenterista en luovu. Se on sitten täysin eri asia, että muistanko mä ikinä katsoa, että mitä sinne on merkitty, mutta merkitty on.
1: Ja muistatko katsoa ajoissa?
0: En tietenkään, kun sitten
1: vartin myöhässä.
0: Seuraavalla viikolla katsot, ei vitsi, viime viikolla olisi ollut tollanen.
1: Katsastus.
0: Ei ole onneksi niitä huolia enää. Hei, hyvää huomenta, kello on 8:00, eli aamu 6:00.

0: Ketunhautain tie tässä ja kirjastoauto. Joskus sitä aina ihan niin kuin vähän vahingossa on, jos ei nyt, tai ajassa kiinni, mutta myös aikaansa edellä. Muistatko vielä maanantai-aamun, kun jostain syystä tässä lähetyksessä sanottiin, puhuttiin kyläpöllösestä.
1: Muistan, käytiin läpi näitä BirdLifein listaamia muuttavia, tai parhaillaan muuttavia lintuja, ja siellä oli näitä erikoisia, hauskoja lintujen nimiä, jotka ainakin itseäni kiinnostaa hirveästi. Ei mitään hajua, minkä näköisiä lintuja ne on, mutta ne nimet on hienoja.
0: Joo, ja silloin kun linnun nimistä puhuttiin, mä sanon, että mun yksi suosikki lintu ihan pelkästään nimen perusteella on kyläpöllönen. Ja istu ja pala samaan aikaan muhoksella. Havaittiin harvinainen kyläpöllönen. Tämä oli viides havainto Suomessa, mitä tästä lajista tehdään.
1: No kyllä nyt on olemassa semmoinen kuin Baader-Meinhof-ilmiö. Se ei liity mitenkään niihin terroristeihin, vaan se liittyy siihen, että kun jonkun aiheen, ihan semmoisen niin kuin itselle aikaisemmin tuntemattoman aiheen kuulet tai näet tai koet, niin sen jälkeen alat nähdä niitä vähän joka paikassa.
0: Joo.
1: Niin tämä nyt oli vähän semmoinen juttu, koska heti sitten maanantaina, ei kun itse asiassa tiistaina, eli eilen, Sanomalehti Kaleva kertoi siitä, että kyllä, muhoksella tällainen harvinainen kyläpöllönen on nähty, ja oikein vielä kuvan kanssa. Ja kuvateksti kertoo, että suojaväri on erinomainen. No kieltämättä, koska nyt tätä 10 minuuttia tuijottua, niin en vieläkään sitä lintua tästä nähnyt.
0: Siis et saa tajua, missä se on.
1: No kyllä mä nyt näen, että tuossa on jotain sulkia, mutta en edelläkään tiedä, miten päin se tässä kuvassa on.
0: Lintuharrastaja Teemu Saarenpää löysi tämän linnun omalta pihaltaan sunnuntai-aamuna. Saarenpää on kertonut Kalevalle, että hän oli lähdössä linturetkelle, kun autoavaimia sisällä etsiessään huomasi ikkunasta, että koiran heisi pensaassa istuu pieni pöllö. Ja koska hän on kokenut lintuharrastaja, niin hän tajusi heti, että ei ole varpuspöllö, ei ole helmipöllö, nämä on Suomen pöllölajeista pienimmät. Ja sitten lintukirja kouraa katsomaan ja todettiin, että kyllä, siinä istuu kyläpöllönen, joka on ennen tätä havaittu Suomessa vain 4 kertaa.
1: Sen normaali levinneisyysalue on ilmeisesti etelämpänä siis.
0: Joo, se on siis Afrikasta tullut vieras.
1: No todella paljon etelämpänä kyllä.
0: Joo, joo. Ja tietenkin tämä on nyt sitten saanut lintuharrastajat aika laajaltakin alueelta liikkeelle. Ja se oli palannut vielä maanantaina sitten sinne paikalle tämä kyläpöllönen, mutta tällä hetkellä meidän pitääkin muuten Tiirasta katsoa, että onko siitä vielä eiliseltä tullut sitten havaintoja.
1: Niin, kyllähän nämä lintuihmiset mielellään jakavat näitä. Nämä ei ole semmoisia salaisuuksia, niin kuin hillapaikat tai
0: sienipaikat.
1: Sienimarjametsät tai muu, vaan sitten tullaan katsomaan. Ja
0: joo.
1: Osa saattaa tehdä ihan pitkiäkin ajomatkoja sen takia.
0: Kuten tuosta nimestä ja siitä nenlopusta etenkin voi päätellä, niin kyseessä on pieni lintu. Se on suurin piirtein samankokoinen kuin varpuspöllö, joka on Suomen pienin lintu. Ja näitä pöllösiä, niin niitä on 10 eri lajeja eri puolilla maailmaa. Ja sitten eilen, kun tämä uutinen Kalevasta silmiin sattui, niin piti tietysti heti googlettaa erilaisia pöllösiä. Niin mä löysin sieltä kyläpöllösen rinnalle ehdottomasti toisen suosikkipöllösen. Se ei suinkaan ole kanelipöllönen, joka sekin on suloinen, mutta kahvipöllönen.
1: Se kuulostaa myöskin semmoiselta, sanotaanko semmoiselta vähän ruttuselta termospullolta, kun ota se kahvipöllönen mukaan sieltä, niin voidaan juoda sitten matkalla.
0: Joo, kahvipöllönen on siis kotoperäinen Sumatra-rannikon lähellä Simeulen saarella.
1: Niin just.
0: Joo, sieltä se on siis alun perin ja siellä sitten kotoperäisenä tavataan. Ja on kyllä tuikeen näköinen tyyppi. Että jos haluatte hauskuutta päiväänne, niin hakukoneeseen sana kahvipöllönen ja käytte sieltä hakea vähän sellaista tuimaa energiaa tähän keskiviikkoaamuun.
1: Tässä hiljattain julkistettiin myös sitä maailman hauskimpia luontokuvia, niin en nyt muista, oliko tänä vuonna, mutta kyllä siellä aika monesti on ollut joku ilmeikäs pöllö tai pöllönen esitettynä. Eli näistä saa kyllä hyvin hauskoja kuvia. Ihmismäinen siinä mielessä, että silmät on tuossa niin kuin pään etupuolella.
0: Joo, ja viisauden symboli. Tosin sitä nyt, kun näitä kahvipöllösen kuvia katsoo, niin se ei välttämättä näytä mitenkään sillai kauhean välkyltä, mutta välkky varmasti on myös tämä laji.
1: Mites otus Bemba ensis, eli Bempan pöllönen?
0: Bempan pöllönen.
1: Vähän tommoinen tyhmän näköinen, mutta vaarantunut.
0: Tiedätkö muuten, mikä on kyläpöllösen latinankielinen nimi?
1: No se on varmaan joku otus kyläensis.
0: Ei, vaan se on otus skops.

0: Tässä Deluxe-musiikkia Telexiltä, uutta sellaista. Anna, mä vien oli biisin nimi ja se Deluxe tulee siitä, että tämän biisin nimen perässä suluissa lukee Deluxe.
1: Pitäisi omata se levy ja katsoa, että onko siellä myös se ihan default-versio.
0: Niin, se ihan tavallinen versio.
1: Niin, tämä oli kuitenkin ilmeisesti premium.
0: Nimenomaan tämä oli premium
1: musiikki. Yleensä tulee Deluxe, jos lisätään jousia ja puhaltimia ja sen sellaisia.
0: 19 minuuttia eli 6 on kello ja Suomeen saadaan tänään arvovaltaisia vieraita, nimittäin Viron uusi presidentti Ylle Matise tekee tänään työvierailun Suomeen. Hän vannoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina ja nyt on siis 3. päivä virallisesti presidenttinä. Ja mitenkä muuten sen päivän paremmin viettäisi kuin tulemalla vierailulle Suomeen?
1: Tämä taitaa olla näitä perinteisiä ensimmäisiä valtiovierailuita, että Suomesta yleensä tehdään ensimmäisenä Ruotsiin, sitten Viroon ja sitten Virosta taas tehdään Suomeen ja naapurimaihin. Ja näinhän se pitää mennäkin, kun tässä kuitenkin saman yhteisen Itämeren äärellä asutaan ja historiaa on pitkin puolin ja toisin, niin aloitetaan sieltä, mihin matka on lyhyin.
0: Pöydällä olevat aiheet, joista presidentit keskustelevat, niin ne eivät varmasti ketään tässä maailman ajassa yllätä. Kahdenvälisiä suhteita totta kai käydään läpi, mutta lisäksi myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä Euroopan ja lähialueiden turvallisuustilanne, niin se on agendalla tänään. Ja sitten yhteinen lehdistötilaisuus, se on luvassa näiden keskustelujen päätteeksi, mutta nyt kun miettii, että jos vierailu, mä en tiedä monelta, alkaakohan tämä 9 ehkä vai vähän myöhemmin.
1: No tässä aamun aikana.
0: Aikana, niin pitää aamu ensimmäiseen lauttaan hypätä, jos meinaa ehtiä ajoissa vastaanotolle.
1: Sepä se. Kyllähän sieltä Tallinnan päästä lähtee kyllä ensimmäinen lautta jo melko aikaisin, että sillä ehtii kyllä, mutta tämä ei ole mitenkään kaukaa haettua. Muistaakseni se oli Kaja Kallas, joka oli silloin Viron pääministeri, kun hän teki ensimmäisen vierailunsa Suomeen, niin vähän niin kuin puoli vitsillä heitin, että no varmaan tulee tuolla aamun ekalla, mikäli superstar se siihen aikaan oli, että varmaan tulee sille.
0: Ja niin tuli.
1: Ja niin tuli. Älähän mitään. Oli valokuvia sitten, että matka taittui sujuvasti kaikkien muiden Lahden ylittäjien kanssa.
0: Mutta oliko kuitenkin siellä loungein puolella, että ei ihan kafeteriassa istu?
1: Kahvilan nurkassa siinä. Anteeksi, onko tässä tilaa? Voisin tulla istumaan. Ehkä pääministeritason matkustaja saa jonkinlaisen häävimmän hyttipaikan sieltä, mutta joka tapauksessa miksipä ei käyttäisi sitä laivaa? Se on, jos miettii, että okei, pääsee sitä lentämälläkin. Se on todella lyhyt lentoreitti, mutta sitten kun siirryt ensin Tallinnassa lentoasemalle ja täällä sitten ja hirveä, veneellähän pääsee suoraan tuohon periaatteessa presidentinlinnan laituriin.
0: Mäntyniemen laituriinkin pääsisi.
1: No sinnekin
0: muuten
1: pääsisi, niin ihan varmaan, mutta presidentinlinnassa kuitenkin tällä kertaa olisi tärkeämpää. Ja onhan siihen silloin, kun jonkun maan edustajat saapuu vaikkapa oman maansa laivaston veneellä tai laivalla, niin silloin monesti siihen kauppatorin laituriin sitten myöskin veneen laitetaan.
0: No me todetaan kuitenkin tässä vaiheessa uudelle presidentille vaan, että tere tulemasta.
1: Yksi, mikä muuten varmasti nousee näissä keskusteluissa, kuten on noussut tuossa Euroopassa muutenkin, on polttoaineiden hinta. Ja varsinkin tämä nyt, kun Trump on tehnyt dieselsopimuksen Venäjän kanssa. Niin minusta jotenkin myöskin lämmittävää se, että meidän valtion päämiehet keskustelee bensan hinnasta. Toki mittakaava on hiukan eri, mutta varmasti sekin jossain vaiheessa otetaan, koska se nivoutuu niin kaikkiin näihin asioihin.
0: Oletko laskenut paljonko enemmän maksaa tankillinen kuin ennen?
1: Niin, nimenomaan. Millä tuo sun virka-auto kulkee?
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Tielle 110 välillä Helsinki-Salo, tarkempi paikka välillä Lohjanharju-Vihti, Vesikansantie Lohja, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 110 välillä Helsinki-Salo, tarkempi paikka välillä Lohjanharju-Vihti, Vesikansantie Lohja, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ai että vähän harmittaa, että toi edellä soinut Pilvi Hämäläisen Mon Cherie-kappale ei ollut virallisesti mukana UMK:ssa, vaan oli väliaikanumero.
1: Joo, mikä biisi tämä oikein oli, mutta tämähän oli tosiaan siis 2 vuoden, vai kohta 3 vuoden takaa jo tämä.
0: Joo, siis väliaikanumero vuoden 2024 uuden musiikin kilpailussa ja nousi siis ihan järjettömän isoksi hitiksi. Oli Suomen singlelistan ykkösenä. Joo. Radiosoittoa sai kanavasta riippumatta ihan valtavan paljon. Ja toihan siis ihan tollainen kuuleman mukaan käsistä lähtenyt vitsi, toi biisi.
1: No se pääsee, kun sen Pilvi Hämäläinen, joka monesti mielletään nimenomaan komediahahmona ja näyttelijänä, niin oli siinä pilkes silmäkulmassa, kun sitä katsoi.
0: Joo, ja pilkes silmäkulmassa se oli myös tehty. Elias Koskimies ja Leo Jupiter ton biisin olivat kynäilleet. Eräänlainen Euroviisupastissi tai parodia, siinä on kaikki niin kuin viisukliseet yhdessä biisissä. Ja ehkä just siksi se toimii edelleen.
1: Kun siinä on liikaa kaikkea, niin se muuttuu jo hyväksi.
0: Joo, se on kyllä totta.
1: Hieno laulu.
0: Erittäin hieno laulu.
1: Pilvi Hämäläinen olisi kyllä levyttää enemmänkin.
0: Joo, siis oiva laulaja.
1: Erittäin makea.
0: Hetkinen. Tämän vuoden UMK-kappaleitahan ei ole muuten vielä julkaistu.
1: Ei ole. Tammikuuhun asti saamme pidätellä henkeämme, että onko Pilvi mukaan.
0: Olispa.
1: Mikä ettei?
0: Ehkä hän yllättää.
1: Mon Cherie 2.
0: Joo. Sen sijaan tämän seuraavan naisen niin ei tarvitsisi kyllä enää olla Euroviisussa millään tavalla mukana. Eikä 2 voittoa mukaan riitä. Tämä on niistä se ensimmäinen ja parempi biisi.

0: Lorraine ja Euphoria.
1: On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Keskiviikko 14. päivä lokakuuta on tänään, kello on minuutin yli 6:30. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja huomio Tuusula. Teille on annettu tänään vaaratiedote.
3: Siellä on teollisuusrakennus tulessa Tuusulassa Lahjalan alueella Keski-Uudenmaan laitoksen. Pelastuslaitokselta kerrottiin aamun 6 aikaan Ylille, että sammutustyöt ovat edelleen käytössä ja kuten todettua, niin vaaratiedote savun takia on alueelle annettu.
0: Tämä palava hallirakennus sijaitsee aivan Lahjalan K-Marketin vieressä. Palo on saatu pelastuslaitoksen mukaan rajattua, mutta nuo sammutus- ja raivaustyöt tulevat jatkumaan koko aamupäivän. Ja mittavat vahingot pelastuslaitoksen mukaan tämä palo aiheuttaa, mahdollisista henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tietoa.
3: Savu leviää Lahjalantien suuntaisesti luoteeseen ja alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Ja tätä suositellaan jatkamaan niin kauan kuin vaaratiedote on päättynyt.
0: Joo, ja sitten kun se vaaratiedote päättyy, niin tämän kanavan kauttahan sen sitten myöskin kuulette.
3: Tai Yle-sovelluksen kautta.
0: Tai Yle-sovelluksen
3: teillä on siellä valittuna vaaratiedotteiden vastaanotto.
0: Muita uutisia maailmalta. Kuten tässä aamun aikana Jan Fredrikssonkin uutisissa on kertonut, niin katolisen kirkon johtaja Paavi Leo 14, niin häneltä on löydetty oikeasta keuhkosta kasvain ja eilen tuo kasvain on leikkauksella poistettu.
3: 1,5 tuntia kesti tuo leikkaus, sitä on kuvailtu onnistuneeksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko syöpä levinnyt laajemmalle ja Vatikaanin lähde kertoo uutistoimistoille, että tutkimuksia siis jatketaan. Paavilta oli aiemmin löydetty terveystarkastuksessa kyhmykeuhkoista ja tämän takia kaikki tapaamiset ja esiintymiset on peruttu tämän kuun 20. päivään saakka. Noin viikon verran on kerrottu, että Paavi tästä leikkauksesta toipuu.
0: Joo. Tuossa leikkauksessa vahvistettiin, että keuhkosta on löytynyt adenokarsinooma, joka on hyvin yleinen keuhkosyövän muoto. Ja nyt siis Paavi leikkauksessa toipuu ja väittäisin, että Roomassa Pietarin kirkon aukiolla niin aika paljon ihmisiä on näiden toipumispäivien aikana rukoilemassa.
3: Se tullaan varmasti uutiskuvista näkemään. Tänään myös uutissa on kerrottu se, että oikeudenkäynti, joka liippaa myös Suomea tai ainakin kiinnostaa, täällä on alkamassa. Se koettelee koko Eurooppaa itse asiassa, eli Nord Stream -kaasuputken räjäyttäjien jäljet johtavat Ukrainaan. Ja oikeudenkäynnissä ratkotaan myös Suomen turvallisuudelle keskeisiä asioita.
0: Joo, vuonna 2022 toi Nord Stream -kaasuputki räjäytettiin ja ukrainalaista Serhi Kuznetsovia tästä teosta syytetään. Ja kuten todettua, niin syyttäjien mukaan jäljet viittaavat myös ukrainalaiseen valtiolliseen toimijaan. Puolustus tietysti kiistää tämän ja myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on

0: nämä väitteet, että Ukrainan valtiolla olisi tämän asian kanssa mitään tekemistä.
1: Tänään se alkaa ja pitkä prosessi on edessä. Yhteensä 16 istuntoa on sovittu loppuvuoden ajaksi ja tarkoitus on tämä, että prosessi saadaan päätökseen joulukuussa.
0: Kello on 6.35 ihan tuota pikaa. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Kiinnostelisiko lähteä vähän pahoille teille?
1: Ihan milloin vaan.

0: kiikkii meitä pahoille teille houkuttelija. Kuten Matti totesi, niin aina voi pikkasen lipsahtaa, kunhan sitten palaa sille kaidalle polulle.
1: Joo, ja kunhan sitten sään vaativat renkaat autossa alla.
0: Se on muuten totta.
1: Elämme sitä vuoden aikaa.
0: Joo, pohjoiseen itse asiassa jotain kelivaroituksia tälle päivälle luvassa. Katsotaan noita sääasioita tai kuunnellaan sääasioita kohta hieman tarkemmin, mutta milloin oot viimeksi pyyhkinyt pölyt?
1: No ei sitten nyt hirveän kauan ole. En toki kotona, koska siellä palvelusväki hoitaa sen, mutta tuossa vapaa-ajan asunnolla niin piti vähän pyyhkästä pölyjä. Siellä kun ei vähän aikaa ole, niin jostain sitä aina tulee.
0: Tutkailitko rättiä tarkemmin, että minkälaista pölyä sieltä hyllyreunalta löytyy?
1: No enpä kyllä. Veikkaan, että se on sitä, mitä kaikki muutkin. Kaikkea maton jäyhtää ja vaatenukkaa ja ihmisihoa ja mitä kaikkea pöly nyt ylipäätään pitää sisällä. Nöyhtää.
0: Olisi ehkä kannattanut katsella vähän tarkemmin, koska siinä olisi siinä pienen pienessä pölypallerossa saattanut olla kuule kauan odotettu viesti ulkoavaruudesta.
1: Olisiko ollut maailmankaikkeuden sanoma?
0: Ettei vaan olisi ollut yhdessä pölyhiukkasessa. Avaruudesta laskeutunutta pölyä voi nimittäin löytyä aika yllättävistä ja tutuista paikoista, vaikka nyt ihan oman kotitalon katolta, ei siis ehkä ihan sisältä kirjahyllyreunasta, mutta kotitalon katolta kuitenkin. Norjalainen John Larsen on osoittanut, että tällaisia mikrometeoriitteja voi etsiä niinkin arkisista paikoista, kuten nyt vaikka sieltä katolta, sadevesikourusta tai kaupunkipölyn seasta. Eli avaruuspölyä voi leijailla oikeastaan niin kuin ihan missä vaan.
1: Tässäpä vinkki kaikille, jotka olette menossa rännejä putsaamaan, että siellä lehtien sijassa saattaa olla
0: mikrometeoriitti.
1: Mikrometeoriitti, kyllä.
0: Joo, Larsen on kertonut Tanskan yleisradioyhtiölle, että hän on löytänyt avaruudesta peräisin olevia hiukkasia muun muassa Bauhausin katolta Kööpenhaminassa,
1: no tietenkin,
0: SAS-hotellin katolta 70 metrin korkeudesta sekä Tähtitornin sadevesikourusta.
1: Se vaikuttaa luontevalta paikalta.
0: Joo.
1: Jos jonnekin päätyy mikrometeoriitteja, ne päätyy nimenomaan Tähtitornin sadevesikouruun.
0: Nämä mikrometeoriitit on, kuten nimikin kertoo, niin äärimmäisen pieniä avaruudesta maahan päätyviä kiveen ja metallin kappaleita. Ja hän, tämä Larsen, joka on erikoistunut avaruuspölyn etsimiseen, niin hän etsii niitä poikkeuksellisen yksinkertaisilla välineillä. Harjalla, voimakkaalla magneetilla, muovipusseilla, seulalla ja mikroskoopilla. Et ei tarvita tietysti mitään avaruusteleskooppia. Ihan tällaiset kotitarvevälineet riittää.
1: Tästä Suomessa uutisoi Verkkouutiset ja tässä on mielenkiintoinen juttu, että siis tällaiset pätevöityneet avaruustutkijat eivät välttämättä aluksi uskoneet näihin löytyihin. Syy saattaa löytyä myös Larsenin taustasta. Hän on nimittäin jatsmuusikko. Yli 40 vuotta paukutteli ensin jatsia menemään ja sen jälkeen tuossa viime vuosikymmenen lopulla keskittyi mikrometeoriitteihin täysipäiväisesti.
0: Joo, ja kaikki alkoi pienestä kivestä, jonka hän löysi terassipöydältään. Hän alkoi epäillä, että tämä hiekanjyvän kokoinen kappale voisi olla peräisin avaruudesta. Ja sitten siitä se idea sitten vähän niin kuin lähti.
1: Tämä vaarallinen tavallaan hurahtaminen, koska just tuossa aamulla Sannan kanssa puhuttiin, että kävi teille metsälenkillä ja niin kuin välttelit katsomassa ojanpohjia tai pientareita, ettei sieniä enää.
0: Mä olin kuin ravihevonen laput silmillä, en yhtään vilkuillut, mutta yhden suppiksen toki näin, koska se kasvoi melkein keskellä polkua.
1: Niin.
0: Jätin sen siihen.
1: Niin mietipä, jos jokainen pölyhiukkanen tästä eteenpäin aiheuttaisi samaan.
0: Hei, mutta tämähän vapauttaa mut paljosta tämä uutinen, koska jos seuraavan kerran, kun joku tarkkasilmäinen tulee ja pikkasen antaa ymmärtää, että et ole sitten pölyjä vähän aikaan pyykkinyt, en tietenkään, koska mä keräilen avaruuspölyä.

0: tässä soi Empire of the Sunin kappale We Are the People. Kello on pian 14 minuuttia vaille aamu 7. Ja tässä vaiheessa sanotaan hyvää huomenta meteorologi Elli Lyytiselle.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja tervetuloa Radio Suomen aamuun ensimmäistä kertaa.
1: Kiitos, kiitos.
2: Sää kiinnostaa totta kai. Eilen nautittiin auringosta ja eilen jo katsottiin, että olisiko sitä tänään tulossa jonkinlainen saderintama, niin mitkä selle viimeisimmät tiedot, joko sataa ja missä?
1: Joo, kyllähän sitä sadetta on sieltä tulossa, että nyt aamun aikana ne tulee tuonne lännestä lähestyy tuo rintama, niin ensin alkaa sataa ihan siellä länsirannikolla ja sitten iltapäivään mennessä ne leviää aika laajallekin alueelle, että enää tuolla niin kuin idässä ja aivan pohjoisessa sitten selvitään kuivana.
0: Mä huomasin tänä aamuna, kun lähdin työmaata kohti, että jonkun verran tuuli. Tuleeko tämä tämän päivän sade tuulen kanssa vai ihan niin kuin suoraan alaspäin?
1: Tulee se tuulenkin kanssa tuolta, lähinnä tuonne niin kuin lounaaseen sitten, kun tuo matalapaineen keskus tuolta silleen tuonne Suomen lounaispuolelle tulee, niin sitten se tuo mukanaan noita voimakkaampia tuulia tähän keskiviikkoon.
2: Tässä on ehditty tällä viikolla jo yöpakkasten osalta käydä jo siellä alle 16 asteessa, niin miten nämä lähiyöt, minkälaisia yölämpötiloja osaat ennustaa?
1: No nyt ei enää ihan niin alas ei päästä, että viime yönä on -7 on ollut alin ja sittenhän meillä alkaa tuolta Euroopasta virtaamaan tuommoista lämpimämpää ilmamassaa, niin sitten voipi olla, että senkin yläpuolelle sitten jäädään tuossa loppuviikosta.
0: Mites päivälämpötilat?
1: No päivälämpötilat, ne sitten lämpenee taas, kun sieltä tulee sitä lämpimämpää ilmamassaa, että tässä tänään ollaan vielä silleen 10 asteen alapuolella koko maassa, 0 ja 10 asteen välillä. Sitten huomenna alkaa olla jo silleen parisen astetta lämpimämpää kaikkialla ja sitten loppuviikosta vähän vielä siitä ylempäs.
0: Mä huomasin, eli tänä aamuna jonkun sellaisen otsikon, että ennen kuin lämpenee, niin ainakin pohjoisemmassa on vielä kelivaroituksia ollut aamulla voimassa.
1: Siellä on joo jotakin. On tainnut olla. Niitä en sen enempää en ole kerennyt katsoa muuta kuin, että sitten tuossa iltapäivällä, kun tulee noita lumia räntäsateita, niin sitten siellä ajokeli heikkenee.
0: Hyvä, kiitos Elli tästä ja ei muuta kuin oikein mukavaa aamujatkoa sulle.
1: Kiitos, samoin.
3: Radio Suomen aamu.

0: Tässä on kaikki.
1: Kyllä se taitaa niin olla. Kuumaa tässä on kaikki.
2: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:10.

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Kello on 5:05 ja seuraa virallinen tiedotus.
1: No
0: rauta teille.
1: Mikä virallinen tämä nyt on, niin, mutta kyllä tämä varmaan vaikuttaa teihin, jotka tässä aamu ja ylipäätään tämän päivän aikana meinaatte pääradalla junalla matkustaa. Nimittäin Hämeenlinnan ja Riihimäen välillä kaikki junamatkat vaihtuu bussikyyteihin tämän päivän ajaksi ja huomisaamuun asti tämä poikkeustilanne kestää. Koskee tietenkin myös kaikkia syyslomalaisia, jotka tällä hetkellä reissaavat.
0: Totta, muuten siellä tehdään vaihteiden vaihtotöitä ja sen vuoksi junat korvataan busseilla. Ja nyt tietysti herää kysymys, että kun syysloma-aikaa niitä kulkijoita saattaa olla tavallista enemmän, niin riittääkö bussit?
1: No näin on Yle Uutisille vakuutettu VR:ltä, että busseja riittää, tarvittaessa hankitaan lisää. Eli Helsingistä päin tullessa junasta siirrytään busseihin Riihimäellä ja Tampereelta tullessa juna vaihtuu bussiin Hämeenlinnassa ja sitten suhataan se korjattava väli sitten ohi siitä ja sitten matka jatkuu taas raiteilla.
0: Ja sitten kun ne vaihteet on vaihdettu, niin sen jälkeen matkat sujuvatkin junalla hyvin jouhevasti.
1: Huomenna aamulla kello 5:40 pitäisi olla tämän tilanteen ohi.
0: 4 minuutin kuluttua kello on 7, silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset. Niiden perään tämän keskiviikon ensimmäinen urheiluradio. Ennen uutisia vielä Viivin kappale, vielä yhden kerran.

0: kesämi idet.
1: Äsihän liinuutte tiime pohti tsitsomi, eli ylesäämi idet. Volkattas äikit on kultala ylesäämi radio ja totli neljinupa louvet peivi rovot määnu ja kosk okko. Ja muun on oli kopsasammal maati Mikkala. Tämä on vuolkattasast, mikä tavussa vähän luosoit, kuälästem ja kuälästem sopomus. Tontetko tuohan loitakkar homma, että jeht ehitist toi ehit peiviloit open tsevetjäyri baaristakkar tilalasvuotokost savostilli vähän njäudäm juuvo kuälästmist ja kuälästem sopomusost tsevetjäyrist. Toi tom sopomus udosmitmist, mutta mak. Karässi toppen täpähtui te taas mikulap fiina saavoittaan volkottasast. Mistä loi toimottajia Anneli Lappalainen toppen päihi Alne ja no, ootilko tätä on ottaast mustelan te Linus Jonsen tiest äiku ruttisti te Trine Jaluahti.

0: WhatsApp-viestä studion numeron 040 ohtaoutse 0 ohtaoutse 4.
1: Puhlajane jurtuhtoi eres ääsi mohpuati mielon puolta tuotoi peilteihi WhatsApp-puhelimon tökka aipastavallas tökstat siellä hättäs meittei tohhee. Tunkultalla yleensä me iiteet. Mun on oli Mikkal Morottaja tai Kopsasammal maati Mikkal. Ja jehtloi toupen Tsevetjäyri baarist. Tievo masapa jo ulmu puettom juan vuota, että kar tilanas vuotan. Kost savostalli, että makkar lii puette vuotost njautam juuho kuolastem sopomus. Tiethän lii pueris sopomus tuli lamas iveestä ja tuhat otsitsot tsitsamlou käytsi ja tievosmittum kähtsilou neljite täältom lää udos mitmin. Ja to koltsi puettit vuoimen ive kyhtuhet kyhtlou käytsi kuolastem pajan. Topeliji puolella ne herätä tälle Virke Alma ja eres professore ja meittei amahante. Mun on tärkeä tietenkin puoliji Chuavumin toppen, mutta ette mä et tiedä me tekijä. Sahit on meitä kuulopte. Meittei nuortteli siitä Chuakim Outo Olmos Veikko Feodorov loi täppin. Tää muusik mangami possapu kuulota Feodorov saavoit, että mä et sun arvolla taan tiileesti. Ja mut on jumi kuullut täällä, tää on vuolkattosasta, että makkartot liitot luosonääli ei tuu tai aikitoppen njäytämistä. Tää on vuolkattosasta, mangelää kuullut meitte Önnam ja metsitualuministeriö ratatolleen Virke Olmos Tapio Hakaste. Sun ei tuu taamää mustalitaam sopomus jäkualaisten njolkotus udos mitten prosessista ja mahtot outen. Tälle luenturikko tohkuautaa tutkimusprofessor Jaakko Erkin Aro. Sun mutoi maati tätä luosanääli tiileesti ja meittei makare puetus ehlää puettun, kun läätään näälli juevuun. Ja teostuu tuo, kun pol käytsi äiki uddose vorrosumo se säämistmo ja pueti tait mustalla mangelää tälle piipe aikio outilko kuittaktaam chevet jäyri tilallos vuoton moonop te kisle suulen ja Nils Mikael hetta Hansen miella muu miella nuu miella. Aipas voros pitta, taa mä en osta almastun muusi.

0: Chevet Jäyris tuotoi Savastolli Jehtee Hit Baby Njautam Juuvo Kuolastumist ja Kuolastum Sopomus Utosmittist ja tot täälläs Sopomus Lee Ives Chichom Low Käytsi Tievosmittum tot liikalla kähtselo neljä, mutta toulas tot kuittokka älkä leve. Annam ja metsitualuministeriöstä mustolle hetetat Utosmittum Sopomus Lichi täällä ei vuovämi mieltä Valmos Ive kyhtu hätkyhtu lou käytsi kuolasten pajan. No taattilalas vuotot Jokki Chevet Jäyri Baarin Masa Tievo ulmuit. Näytä mustolla mien toimottajia Anneli Lappalainen kiiloitoppen päihi alne jehti. Ja sun lii munnui toi munnui kaltaan tuo ei voi mieltä kiinni eres sukulta, kun tuu se ohto ulmus, mutta mien lii atelamää toi rähtämää fiina sahittalmiit ja tait mii possa täällä. Kulta liitä. Tom tilalos vuotosta loitsuavumin meittei nortali siitä Joakim Outo Olmos Veikko Feodorov. Mait päihäli Chevet Jäyristä arvalehen jautam juuvo luosa tiileest.
1: Kannan sen tietysti huomu, että sto liikotop nohku vuosi, että piässä seellet ja mun jännäi vaid seellet, että ja tätä sto seivunko meistä, että viikot vuot sto piässä seellet ja tämän viikko tämän kuelliselän kulttuuroutus, että ja seutat tämän kuelliselän kulttuur, niin tältä nokam jännä huomu äsmästä.
2: Mä oon juurta, että tämän ärpivirolla nörstellä tsei kuolestamista, kun eskipoli justa saakka, että okta jära justa, että kun suusille veolla uoppa, että hei tsias määnäälolle.
1: No, tietysti okta vaidam sanon, että melkein puhuu täärtymys ästästä, että me kuolliselle kulttuur ärp seju että me voit observata nuorpit tätä muu me voisi puhuta ärtä päskutusta tätä kalli kuin me voit ja nyt odotus ja meistä aukuleetta päitsi meistä aukuleetta viikot vuot piijattan säämiä siellä tiijan nauvatan kuel ja annettan kuel ja tätä tiat särittää puhuttiin sokpoovit.
2: No mä oon juurta, että tuolla on näytän jo luossa tiiliistaan.
1: No, nyt kun mä ehkä tutsitsee särnä, niin tätä tuosi huen, että topen miarast li miine vastat, että top vuosi jeltuben, joka pää joukossa tälle koosom, ja toks siin vuosi aali menne merre, ja top nyt otsan pätte maust, että tässä on nyt suormas, itä takku tät mait memmät mii seellep ja porrop ton kuel, tätillä tät suormas ästäst, vaan tälle suormas ästäst, to mundi, että siin vuosi kok menne merre, mundi, että kie jeeltopen, mundi, että kie pää maust johtja, niin tätä äs konosi kohtosi parnet sto tät näälle joukosta parnes.
2: No tällä juste monnamen räddällä mä olla suoppamusja sitä kalkasi kärvän niin kokti tuhan kokti loi käftsi. Te makar äsi kalkasi on olla odasma teki räddällä sitten olla suoppamusja haavus. Mun häli odasmahti.
1: Joo, no tästä tiedosta että sto tät auko torve tätsto tät mi saami aukumer viikot vuot puhetta tiukutte, niin tätli oht jonnäs kohtan vämsuopmussa sillä nimäht piijun paajas, että tätlässä niinku vuosmas äs ja tät, että mäht, mitä tän kuelle miermii lii, että tät memmet vaid seellet ja tjäästät kouniin, että tät saat nyt viitjast suppum taaren ja väätjannum kõskus, että sto tän nyt saarnen kutuvaltio periaate mieltä nousi niinku suorap mier vaidjat seellet Wetpen ku tarpeen jo on nyt piorita tässä nyt tätä johtuu nokam tuosi nokam jo vuosi ästöstä että mähtät os suopmas on kuoret ja tät paikat sitten aipumään mä en sai jättä mäht ja tii ja kost se
2: no maida suopmus mierkasha näytän jo suopmus kuolasten suopmus kuolastus suopmus noirastalla cheita.
1: Tätä oli aivan noin väärsnäi äs, että mä sitten täyden mainista ja tämä hommu, että mä ehkä niin nuorbit vaikat, että ja siinä pjärsit, pjärjit ja toi puetti ja päärnäit, että kun meistähän jäällä nyt jään näin nokan päät, että maito on muuette töjiä tällä, että kvällisselmusli ohtia, että vuosiselmusli, nokan ohtu, täältä päätmiin kulttuurista, että tämän tätä on tärjeet ja tätä on seutet, että tätä on tuosi väsnä äskuat on ohtkuat kiestän siitä.
0: Tienut mustali Veikko Feodorov, nuortali siitä Tjäkkim Outo Olmos. Ja muusik manga mi tälle poissa vähän kulttuli teki järsehtoppen sahavuorui tolli tieppiin tjevet ja yrist tilallas vuotast ja otem juu vahkua lästmist ja kolästämis suopamus udosmitmist. Mut Nils Aslak valkea päätää vistik outon puhtä taat kehtset itmasit.

0: Ive Chicham Lo Chicham Spodi Podiki Stekkar Album Ko Voi Piire Määre Voi Ailo Hashan Taamää Pitää Tie Laulusti ja Iipa Lahmuiteko Ihe Tast Mangako Njautam Juuhon Rahtui Kualastem Sopomus Tot Loi Chicham Lo Käytsi Atai Masas Jämmä Puoris Loi Tietä Muusikko Mait Tot Sopomus Liim ja taas hän tiostuu Savastelli Jehtoppen Chevet Jäyrist Tie jo kuuloim Ete Mait Chevet Jäyrist Arvolehtaam Luosa Tiileest Mutta Chevest Jäyrist Kataam Kualastem Sopomusast toi tom udosmit, mistä savastolli te onam ja metsitualuministeriö rätätolle Virke Olmos Tapio Hakaste musteli ete mahtot jesalnestat kuolastem sopomus ja nyolkatus udosmittem proses li outenom. Na mast täl jesalnest rätätolle Tapio Hakaste.
1: Neuvotellaan siitä, että täällä Näätämöjoella on hyvin vanha tämä kalastussopimus, minkä perusteella sitä kalastuksesta on sovittu Norjan kanssa. Se on niin vanha, että siellä esimerkiksi ei ole mainittuna yhtäkään semmoista viranomaistahoa Suomessa, jota olisi enää olemassa.
2: Eli mitä se niin kuin tarkoittaa, että mitä viranomaisia?
1: No se tarkoittaa ylipäänsä sitä, että niin kuin käsitys siitä, millä tavalla pitäisi sopimuksella ohjata lohen kalastusta Lohijoessa, niin on muuttunut siitä 70-luvusta. Ja siellä on monenlaisia asioita puuttu. Esimerkiksi se, että siellä ei ole, siihen aikaan ei ollenkaan ajateltu tätä lohiloista, Gyrodactylus salarista, mitä pitää huolehtia, että se ei tänne pääse. Että siellä on monia yksityiskohtia, jotka kaipaa korjaamista.
2: Minkälainen tämä Näätämöjoen lohen tilanne on, kun vertaa Tenojoen tilanteeseen?
1: No näin tuolta kauempaa kirjoituspöydän takaa katsottuna, niin pitkään tuntuu, että se tilanne on parempi kuin Tenolla, ja varmasti se sitä on ollut. Ikävä kyllä tämä ihan viime vuosien kehitys siitä, miltä se näyttää yleensä täällä jäämeren laskevissa joissa, niin on hyvin samansuuntaista, että se on kyllä heikentynyt paljon se tilanne siitä, mitä se oli vielä muutama vuosi sitten.
2: No pääseekö täällä ensi kesänä Näätämöjoella kalastelemaan sitten?
1: Tuohon mä en osaa oikein vastata, mutta siinä mielessä niin se tilanne ei ole ainakaan semmoinen niin hyvä kuin se oli vielä vaikka 5 vuotta sitten, että juurikaan tämmöistä kalastusmahdollisuutta siellä ei tällä hetkellä ole.
2: No mitä tässä sopimuksen uusimisessa sitten huomioidaan erityisesti?
1: Siinä huomioidaan erityisesti se, että sinne tulisi tämmöinen tapa hoitaa sitä lohtaa, että sitä voidaan kalastusmahdollisuutta ja montaa muuta asiaa niin mukauttaa sen mukaan, että mikä siellä on se tilanne. Että se ei ole semmoinen kiveen hakattu, että joka vuosi saa kalastaa juuri tämän ajan, vaan se, että jos lohta on vähän, niin kalastetaan vähemmän ja jos sitten tilanne paranee, niin voidaan höllentää sääntöjä.
2: Eli se on se tapa hoitaa sitä lohta?
1: Kyllä, että se on tämmöinen, nykyään puhutaan vaikka dynaamisesta tai tämmöisestä joustavasta lähestymistavasta siihen.
2: Onko tässä sopimuksessa vielä jotakin, josta haluaisit puhua tai kertoa enemmänkin?
1: Joo, ehkä semmoinen, mistä varmaan tuossa sanon kohta, kun asiaa esitellään, on se, että kun siinähän on mukana täältä Kolttien kyläkokous ja kalatalousalue ja saamelaiskäräjät ja sitä on niin kuin täällä paikkakunnalla pohdittu sitä kalastussääntöä, mikä varsinaisesti antaa ne määräykset, kuinka kalastetaan, niin siellä on tullut semmoinen halu, samaten kuin Norjassa, että lähdettäisiin enemmän liikkeelle siitä, että sovittaisiin kiintiöistä, montako lohta Suomessa voidaan kalastaa kesän aikana ja montako voidaan kalastaa Norjassa. Ja se koskisi sitten myös luultavasti sitä, että jokaiselle tulisi tämmöinen kiintiö, montako lohta saa ottaa sen sijaan, että päätettäisiin sitten tiukat ajat, milloin siellä saa kalastaa. Toki siellä kalastusaikakin on, mutta tämmöinen vähän uudenlainen ratkaisu siihen, millä tavalla lähestyttäisiin sitä, että minkä verran lohta voidaan kestävästi kalastaa ja minkä verran niitä pitää jättää sinne jokeen, että riittävästi kutukaloja löytyy sitten uusia poikasia tuottamaan.
2: No mitä se niin kuin tarkoittaa tavalliselle ihmiselle, tavalliselle kalastajalle, kun minä menen heittelemään virvelillä tuonne rantaan tai verkostamaan tai jotakin muuta?
1: No ihan tarkastihan me emme sitä vielä ole sopineet, mutta se tarkoittaisi juuri sitä, että kun sinä sinne menet kalastamaan, niin sinä tietäisit, että saat ottaa vaikkapa 2 lohta tai 4 lohta sen kesän aikana. Tai jos tilanne olisi hyvä, niin toki toivomme, että paljon enemmän. Tai huonoimmillaan yhden lohen, niin, niin sitten kun sä oot sen määrän saanut, niin sitten sun pitää se kalastus lopettaa.
0: Tiedot musteli Tapio Hakaste, on ja metsätuoluministeriö, rätä tolleen Virke Olmos. No luonturikko tohkuautaa tutkimus professor Jaakko Erkin Aro tooloi tilallus vuotosta sahovuorukostuna musteli njäutäm luosanääli tiileist ja meittei nääli juevun puetusiin. Makarin njäutäm juuvo luosanääli täällä oro, tutkimus professor Jaakko Erkin Aro.
3: Näin tämä joen lohikannan tilanne on aika huono. Se on nyt monta vuotta ollut selvästi huonompi kuin aikaisemmin ja näin tämä joelle arvioitu kutukantatavoite ei ole täyttynyt. Eli jokeen ei pääse kutemaan semmoisia määriä kaloja kuin mitä pitäisi päästä, että joki kunnolla tuottaisi lohta. Ja tämäkin on nyt myös tänä vuonna ollut siinä tilanteessa, jossa käytännössä katsoen rannikkokalastus on kokonaan Norjassa kielletty, eli merikalastusta ei ole oikeastaan ollenkaan. Siitä huolimatta jokeen noussut lohimäärä ei ole kovin suuri.
2: Missä tämä kutukannan heikentyminen johtuu? Onko tietoa?
3: Se onkin suuri kysymys. Sehän on sama asia Tenolla ja se on sama asia aika monella pohjoisella lohijoilla viime aikoina. Tuolla meriympäristössä on tapahtunut nyt muutoksia, jotka selvästi heikentää lohen hengissä pysymistä elojääntiä tuon merivaelluksen aikana. Eli vaikka poikasia menee mereen, sieltä ei palaa enää semmoisia määriä takaisin kuin mitä vielä ihan muutamia vuosia sitten. Muutos on ollut aika nopea.
2: No miten tämä Näätämöjoen lohi kestää sitten kalastuksen?
3: Tällä hetkellä tuo kannantila on niin huono, että kyllä se hyvin huonosti kestää. Tosiaankin tämä määritelty tavoite sille, kuinka iso kutukanta pitäisi olla, sitä ei ole täyttynyt. Tavoite ei ole täyttynyt nyt tässä moneen vuoteen, eli periaatteessa Näätämöjoen lohen tilanne on se, että se ei kestä tällä hetkellä kalastusta.
2: No Tenoon ja Näätämöjokeenhan nousee Jäämerestä lohi, kuin myös kyttyrälohikin. Niin voiko näitä niin kuin verrata keskenään Näätämöjoen ja Tenojoen tilannetta?
3: Kyllä, niitä hyvin voi. Molemmissa joissa on tapahtunut aika nopea muutos huonompaan. Ja tämä on laajempi asia kuin vain Näätämöjoen kysymys. Eli Tenossa on nähty vähintäänkin yhtä nopea, ehkä jopa vielä nopeampi, vielä jyrkempi muutos huonompain. Ja sama tilanne on aika monessa Norjan joissa. Tuossa Pohjois-Norjassa on vähän erilaisia tilanteita eri joissa, mutta yleisesti ottaen lohikantojen tila on jyrkästi heikentynyt.
2: Eli Näätämöjoessa tulee olemaan samanlainen tilanne tai on jo kuin Tenojoessa?
3: No tilanne on kutakuinkin samanlainen. Sitä nyt on vähän vaikea verrata, kun Tenojoessa on useita lohikantoja eri sivujoissa ja Näätämöjoen lohta tällä hetkellä kuitenkin pidetään nyt vain yhtenä lohikantana, mutta joka tapauksessa tilanne on hyvin samansuuntainen.
0: Tienuut musteli Jaakko Erkinaro luonturikkatohkuautaa tutkimusprofessor. Täällä tiimi liikyhtlo chitchampajel chitcham ja aipas forkopali älki uudose. Outil tiemää mottia kaisa palttoo kultnasas.

0: Was yurttaş kal.
1: Yle Uutiset Lapista toimittaa Sirkku Savusalo. Hyvää huomenta.

0: Ja Tiimulla täällä pelkäftsi ja täällä Yle Ootassa säämispuerre idit. Suomen rätähusratalla ain torjotoimain taitta kehkillä ihtaalla puolta mushaattii tihte. Suomen aiveminister Petteri Orpo muihtala ahti sillä merrian torjaa sturrahkan sulli kuhtalo miljoona euro. Olkespello tahtla kuetetaan jo periaaka ehtohussa rätähus kuin mitte. Orpo muihtala, että täällä vuortefe lähtee vuotta suomella chat tohkehihte ehtohusa. Orpo mieltä tehdä myös chuosahakahtoriaki läparkomätkiit älkitahtin ja ämmähjohtolat. Veli lähti ehtuu koos kuhtalo miljoona euroa puotasi. Tsevehjärvissä kastalle ikte mange parkka näytän joka kuelastusas ja kuelastus suoppamusa ootas mahtimis. Täällä kuelastussoppumus lääasahuvon jakistuhat oftsitsyöde tsietsäloki käftsi ja tievasmahton jakistuhat oftsitsyöde käftsiloken jälje. Eana ja vuotetalloministeri jäs muihtalet jäätte otasmahton soppumus liivtsi täällä planaik mieltä kärvis kuekte tuhat kuekte loki käftsi kuelastan patjäi. Nuortala tsäit siitä tsäkkima outa olmos Veikko Feodorov muihtala, ahte päihkällä tsäin lafuolla luossa nääli tiilis, sihke taas pässääko pohte vuotas tsäkkuelästit.
1: Tötli johtu, vainam sarran, että melkein puk täärtymus äsch tästä, että tuota, että meidän kuelliselle kulttuuri är seiju, että me voitab sertat nuorpit, tötli muu mii vasta uut äärtäpäskut, tötsto kalli kuelmi vaitsab ja nuteutus, ja meistä auk leettat päitsi, meistä onko näitä viikot vuotta piijattan säämi ja siellä tiijam nauvatan kuel ja annettan kuel ja tot tiat särittet puhetti sokpoovit.
0: Niin muisteli Veikko Feodorov. Otne tiedä justa kuektelogiaa kiitasko Avvillas Antti Hanhivaara Jafkai Anaris Mehtsäi. Poles ektotahtola chat ja Hanhivaara Peras lähiaki teikki chatahan mankkait ohtsami kuvlus ja muhto Antti Hanhivaara iilä kaunon. Tähpähusas läsättään okta suomaa toutosemos jauhkaan tähpähusain, vaikka Poles iä pihke häkka rihkosa. Oapmaha chat lähti erä aivilis. Poles otsu ain saukilemi tähpähusas. Äsipirasähtä lohkaat äänet yläsämi nähtä sittus. Olmo lähtätte miettiratehusa kehtsäläämi per rapparkeren mafsu, mutta tahla meittäi taakaan suhtu. Luonttupalvelu sait äsihäsvuotait joti hetki, eli jäs haapakorva muistala, ahte muhtumalla toutan, ahte sähte mafsuin hassalasti luonttupeikkiit orneistuallami. Aivekauppokuvluus lakoitto meittäi turttian ja piilian parkeren mafsuin muistaletki kalppait. Miettsirätehus älkii perra parkkeren mafsu viita sierra Alma Miettsis Suomas. Mieltä meittäi Urho Kekko saa Alma Miettsis parkkeren satjii kiilopääs. Kähtsäläppi pistää pahtejaki kiita rätjäi. Ja täällä Yle Ootassa säämis, ootasi toimahii piipe aikio.

Kuuluimme Venkke M. Hetta pitää sosiaala eällin. No, täällä hän litsitä kräiki, etteikö jos te vähän songo tiedoit. Mun kolka mättä tätä mun ja valakilla täällä virjekkeet kalmollossa, mutta orotsikalla nootte, että mait mulla on vähän kuhepon ketsum songo ennustas, että ei aipas valaa tarpas itsiikin. Sä tämmöllä te puhastu uäivillistä, mikä autsut täkärit kiemmon, mutta ketsep kuitenkin johi tähos täällä. Makkarli, onna päivi songo ennustasa. Vyörtim näällä on nää ehit räi. Utsiuvosti anaris lii aalkost ueli polvosongo ja fjärttu muto. Talle peiviu päihui vähä muotaastaala. Liekosvuotoli miinus kyövti ja plus kyövti tsehi kooskost. Ja liitakkar maato piekko mikalla piekkee motton verti. Ja nutuvost maankoin soojiin vähän muetta. Liekosvuotoli nolla ja miinus kulmo tsehi kooskost. Ja lii joukos jähä maato piekka. Kietoruottasist aalkost maankoin soojiin vähän muotostalla. On ehit peivi pits fjertee ja lii pelipolvo shonga. Liekosvuotoli nolla ja miinus kulmo tsehi kooskost. Lii joukos jähä maato piekka. Suätikilist lii aalkost ueli polvosongo ja fjärttu. Talle peiviu maankoin soojiin vähän muotostaolla. Liekosvuoto lii tieku nollaa suloin. Ja siemmää sorttasas joukos ihan maatopiekko meit suätikilist. Ruovin jarkost lii aalkost ueli polvosongo ja fjärttu. Peiviu maankoin soojiin vähän jää täällä mun kitsin puestu saajest. Ruovin jarkost peiviu maankoin soojiin vähän arvatoikko muetta. Liekos fotoli vähän plussaa pelni. Luotsis maato piekko. Oulukoulust maankoin soojiin arva ja talletat mutto soudon. Liekos fotoli plussaa pelni kyöti ja chitsam tsehi kooskost. Ja maato piekko. Helsikist liaalkost polvii ja fjärttu, mutta peiviu maankoin soojiin arve uauti. Ehit peivi talle pits fjärttee ja lii polvo shongo. Liekosvuoto Helsikist liitieku love tsehi suloin ja lii jouko jouko maato piekka. Ja värutta sa mane vala toho jänutuuvon ja utsjuuhon on ideetist kita toho Iideet outseräi, maato piekkoli nuut jouko, ette piekkos päälli, jotola sättelete pitnu palometri sekuntista. Talle lii vala vähän kuhepäikän, kita touho ehit kuuto räi, lii kittolkolari, na jänuto, muonio, suotikil outamorkkona, vyöjim siivo, mutta hyönnin myöttim toi slettim tiet. Adai, vaikka mustia tälvirikkää lahte autsuttamme te aina suu täkärin soojiin toh kaljo kannatti chin ledejis toho äikui kiainui oolo vyöjilid. Oskaala pittäin läiten

0: tie kuuloin oskaalia läiten.
1: Yle Säämi. Säämi Jim.
0: Tuohan loi Giorgio Manu Lobos loi takkar mielo jäitus jäittim toppen että kalkut siitä on viiankin aapa tuota suojallit ja pielustit tontetko tallehan tuohon liiji oppeet vaikka tuot lii kohti suojallun te liiji oppeet rähtimin toi vuoväämin täkkär ruuki toimo. Ja tostahan työhin liittyy, että tuota, maksta tupoloikin. No, että tuot, liitakkars piekosto laaho EU-st, että tuot, takariin suojelun saajiin puoltatsii meittejä kuivuuta maalmiit. Kun muettiin vetässä spootiin takkar EU-laho osattas, että natura kuoluin uuetsu kuivuuta. Jis Europe tilet on väätä. Takkar riila, kuessin outiltikkar lope atelum Suomost, mutta takkarhan liijii täällä vuävämin. Ja Anaros aavisli tjällä onnetastete Suomosta, että ruuki finna tuuva uuetsu te love uutsata maailmo luentusojelem kuauluimme. Ja tohlää pajel love mo häputtale luentusojelle kuului luenturikkotuu voit mietä tsuomo ja täit kuauluit suojel natura Europlos luentusojelle viermäätä. Na tästä lii jo Georgiomäänusta mustalom luentusojelle liitto SLL ja yleuli tästä tjällä kuaskustat upoloikin. Tätä loi meitä Georgiomäänu Loopost käytsin upalou väät peivi. Suomo luentusojalle liitto toivoitaan ääsistä kartietutettui tietutettuma torvolosvuota ja kemikaal toimotta tukesan. Ja tukes atelemme tjelkittasasta mon peivimeerili Giorgio Manu käytset peivi. Tjelkä ettei tukes liimietettom uutsam love chitsam natura kuaulun. Käytsi kuaulust i lamasvala meritum. Kuaulu lää eri pierässä digilist muoniost ja kuatsamist. No, tämä on tietutettu manga ainos ohtofinna tahtoi irottas liikiessä utsomuusas maasat. Ja kotsomuusas lii ruukifinnota endomains. Mon utsomus kuoskoi koita jokin luentosojalle koulus ilomantsista tave kärjilist. Tekker ääsistä puhetta eilitä luuvast min lasetäppin Anaros aavisist mili onne almostum. Täällä kun tulee muusik, tätli viltas ja raafi.

Onne roovot mä nu nelinupalouveet peivipo, että kyhtlou ive tastko avvellos Antti Hanhivaara lappui angelikylästä anarist. Tät löi ive kyhtuhet kutto. Ja ton keetsiltä yleist liu almastum suomakielon meittei sämikielon uutostasta mahtuu takare kik striimajeje Christian Heiskari ja susta löi tuota Skipper live striima jeje Harri Eskola. Tohli Elli täppin säämist pirro vähän rähtimin tuota ja tutkamintaa täpähtumeen ja rahti tästä upopajatakkar live striimi. Taas lii jällä mä meittei mun kollega tuopen Yle Lappipelnikin eli Sahittalmin Christian Heiskari ja taam ääsist lii tuotoi Sahittalum taat Heiskari ja meittei Antti Hanhivaara, Weppi Elina Hanhivaara. Mutta taas lii siemmästä meittei vähän smiettum taas eteen. Toi lii Sahittalum takkar dooseent Pauliina Tuomi, maast lii takkar eromos täidu. Täkkär provokatiivisas TV ja media ja tuoto TV ja true crime aasiin. Ja meittei täppi lii Sahittalum virke oma häipeelees tutkam jotette jie Tapio Roininen. Mutta tuota mielokitti, hirvat mielokitti vos maainast käyno Yle Säämi nettisiitoin kannatteli ketsämin. Tämä on täppili pyöreästi vuotulautsaallum maanko uainustat upo täpähtume milloin. Tuo keskot täppin maanko se vaara liji sosiaalimediasta eressoijintaan täpähtuu meistä kuullamoa. Muto täällä Music Million Fäällä irton suinna suotan. Sukatan.

Tiiveli kulmapäin juu käyti ja vaipit tomme tylsää mi iiveet volkottas nuvoskuet ja mi sirtu por iivit säät mi volkottasan ja tot viikki totouho loveräi. Majemus pittavaltaan volkottasastli manne ja ingermärjä

Tímalaisia ja norkabälja kafti suoma bälja on uldella kedäl bredi saami sadda. On alla kaska vahko gulkumanu neljän bloa päivi. Ja just umilas levehäs erinomas kalmas tredjille hoknedella aipas mirradus melde. On alla on dalleve päivi dolls daja primstava melde. Taas innefel kaunan saamen kilsääni, mutta amman mai mihkalin kaunatan. Ja tämä

0: det ska Maja Dälevi-Jakibelli la almalach älegän täällä. Ja pista ja kohta maano dyöngä maano neljän blåa päivä. Och den som dessa gula mu, Sara Marielle Balto, där är Balto och Nilsa Arne Brytte Sara. Borta där är någon eller Peringe Antti Åsen. Jag som har beläget Mikael Morto. Jag var i ditt unge Mikael.
1: Pyrr i det.
0: Lähkö tuon tiit konna tuon lähtä tälvä päivä?
1: Jem tiettäm. Jem kall tiettäm. Amahan te tuon lytsi kostni. Miitot löytät sääni? Prim.
0: Primstav dargille. Mun on viikon oot säämäkillinen sääni, mutta on inkaan.
1: Joo, okei.
0: Okay. Teilläkö on suomakieli?
1: Jem tietää suomakielenkin. Miilas.
0: No, te jos kuulet, että aina sääntä mun noita tämän tiedon, mutta me ei vikkikalla ootko kanssa näin saada meille, että mitä primstav lää saamekille.
1: Joo, mun olisi lii kyhti tiime äikin, että tuli munnu ulme täällä.
0: Joo, oli millä kauan, oliko se mii primstav lää saamekille. Ja tuolla säikehän jorgalekke tämän kalendera on, ja tämän päivän määräkka tämän stakkus, eller den primstavs lär er sig alltid såg det fatsa. Nu att det just lär vajlduften fatsa, ja, men det lär rikun varsel du här jag är bara stävig. Mot om hon har kallt satt emot lite Mikael, men hon lär mig vädsam bara gå, ja, och den kall älgen kallar mig att jag kan lika lägga grad, men jag kan kväkta det lite, det här kan vara med sin edes bara gå, ja, men läken såg han fatsa, ja, milla den primstava där vi mälde. Mot om tässä otin uudeksi, että mun vedikin nuolla faatsa.
1: Jaha, okei. Okay. No, tää pillo on aivan semmos. Plus kvehti, chaiti, muu automittar. Joo.
0: Pisti puolella saa kvehtipäivä.
1: Mutta onnetat, että vissa vähän loppeet, maanko saajan vähän muottuu.
0: Joo, tää kalko vissa muottuu. Täällä on kalko vähän päivällä päivä, houtelko faste kalmaa. Täällä kifas puhutte. Joo. Mutta mä hänkään alkaa, että ne on nää vuodin saamisalta. Täällä on Inga-Maija Blin ja Faru.

0: Det oddasat. Samtidigt mätkis kallalit nunats. Tjejvadit kallalit nunat nationalas parlamentan. Kalledemmi valtuuli millään annet oktavuoda ja saastalla tehdäs arktalas alkaalmugi äsibirra. Lohka samtidigt tjejvastjahkin jodi hädji Sandra Maria West.
1: Sapmenatsain ja inuihtain han lämmasan hui kukis oftas parku. Ja mun mielestä hui heivulla saatte, kun atmaittai, mistä oftas parku parlamenttai kaskas. Ko, tahan ei kaunu nuumanga iemi almotte parlamentat mäilmis. Ja mun jahkamise ollu maimisähti ohpa nubbi nuppis.
0: Ja samedikki kalalit nuunat mätki birra piasat farkakullat ämpuran saattais. Tjävihävrissä asta likte mangiparka njäytän joa kuolastus ja kuolastussuoppamussa odasmahtimis. Täällä kuolastussuoppamussa asuvun oftsam prachoide tjätjälöi käftsis ja tievas mahtun oftsam prachoide käktsilöi njäljis. Iena ja voivtetoiluministeriössä muistutalle, että odasmahtun suoppamus liittyy täällä planaimelte kärvis kuekti tuhe kuektilöi käftsis. Nuorettalaisen siitä tjohkima ovdon Veikko Feodorov muistella, että päihkälaisen lähtöllä luosanaali tiilis sikki taas piässä kuin pahtivuodossa kuolestit.
2: Tätli johtu vainam sarran, että melkein puhut täärtymys ästästä, että meidän kuelliselle kulttuuri är seivu, että me voit särittää nuorpit, tätli muun muassa uut äärtäpäskutusta, että kalle kuermi vaitsap ja nuteutus ja meistä aukuleetat päitsi, meistä aukuleetat viikot vuot, piijattan säämi ja siellä tiijam nauvatan kuel ja annettan kuel ja tot tiat särittet puhetti sokpoovit.
0: Tie Veikku Feodorov ja näytän joa kuolastus suoppamussa odasmahtin saastallamman virakulla manga otna saattais. Norka koonas hohkuna läljets vuots almulas mätkis norkas koonakasan. Ektes on kallidi ahkanjarka ja mahtavajaa. Otna matkusta mahtavajais poshankui. Ja doppi koonas kallika kallidit Finnmarksbrigaden ja HV ruftusuotelussa inkkäskuelpanis. Tämän pitää kuulla mai mangelas otna saattais. Suoma räädyhus räädävällä aina tarjatuimain taita käkilläit alla paltamus hatti tihti. Suoma aiveminister Petteri Orpo muistella, että sillä mielretään tarjata sturdulakkan suli kuhtela miljoona euroa. Oliko pelu tässä kuudetaan jo pärjätä eftuhusa räädyhus kuin miten eftuhusa? Orpo muistella, että tällä vuodella, että vuodella suomalaiset tohkeet eftuhussa. Orpo meiltä tehdä lämmös tuotsahat tarjakin, läparkomätki, älkidahtin ja ämmähjohtulat. Vielä ilja tehty, koska 60 miljoona euroa palasetse. Norkas kyyspillerforbundella kuin jahtain Tänja ja Mari Sarre ja Jun nyytstymu odda kutnelahtun. Suojattuiko diplomai toftustusan kuks toimaska ja stora märkäsumiska optas norka näftar taitaki. Sarrella kuhkabarka näftarin pieivässä Sami Nationala teatteris. Sonna mai näktään filmain ja TV-raittun. Tälkkäädä ja pirastepartemanga lämärätän settistal Ryfylki ja Settestal Östhei kottikuovlui toimaplana. Mihtunle jorkalle negatiivallas outanemme ja puedidih kotti tiili. Toimaplanas valtui vuhti erhiera suhkani enäikkädi ja raavas almuhtsahkimi arvalusat. Mihtu atte kotiin kalkalle puedidilli kalkaa juksujuvut plana toimai bokte. Kottila ruksislistus ja kuuta norka loi nationaala kottikuovlus lähäjustilli. Täissirvis lämmöittäi 700 kottit. Ootne tiedä justa kuektilöhjäidasko avvilas Antti Hannivaara ja Afkai Aanaris mehtsäi. Poolis äktötahtulat ja Hannivaara vieras lähjäijäikki tjallahan mankkai ohtsami kuomlus, mutta Antti Hannivaara ilja kaunun. Tähpähus läsottan okta suoma toutasemus jaukan tähpähusain, vaikka poolis i ehpike häkkärihkusa. Mä haluaisin lähteä erää aivillis. puolisvaihtus ainsaavkilemi tähpähus, ja Sibirän yhdessäämi nähtäisittus. Tiedätkö, odotat.

0: Norka samerigi lamatkustane kalla lit nunat i divadit kalla lit nunat nationellas parlamenten i nazisartutain. Kalla dem i valdolumille lananne hoktivuoda ja saastalle tehalas arktalas algoalmui äsi birra. Min reporter Mairen Antti ja Anne-Ranghild Porsanger lävar tjövå min divadem i kalla lit nunats damvahko. Ja där skulle jag hem på Galladem i Birra Samedik i Devas Tracking och det här gissade Sandra Maria Västas.
1: Vi lät upp den dit och vi härligt att bor i dig oftast parko råna i ett namn parlamenten i nazisartotten. Ja, Sapmenartsen, jag inoittar en halv lämmar sedan hur i kokis oftast parko. Ja, hon menar sig hur hejvullar så att det går att mäta i missa ofta spara på parlamentet ganska så då han äger av någon många emi allmänt parlamentet mäns ja mun jakka missa ollu mäi missa ti ohpa nubbi nuppis
2: man är lärde här lasse nan hokta vad i allgalmi ganska
1: nå dalla hui äppesikaris dilli mäns ja mun jakka natte datte mäta i takke ahtele äänet arvu oftast parkui. Ja minä aini maittai ahte mäilmi kähtsä ääne ja ääne maittai arktalaskuovluide. Nu ahte takkalle takkan sielkkasin ahte, at minä mai fertet nannet an oftast parkui. Ja missä on ollut sullasas hastaluusa ja mun jahka maittai ahte soittumaila tjoudusa, mai minä sähti juovadit.
2: No mulla on ollut spara kuin muuta ei mä oon.
1: No säpnotsen ja inuihten hän lämmäs on huikukkes ofta spara kuin eri arktalas räädibokte ja tai hän on ofta spara kuin millä pistän äänä kuin vihtalo jaaji. Mutta missä on iljätäkkel formaliseerioon ofta spara kuin parlamentai kaska ja tai hän näädät pahteläukki.
2: Ja mua sahtaa tahtee pahtilaukki namne tai lukkite, että oktavuodin kaskalle saami ja inuittai.
1: Tämä merkka saa, että minä sähtit juodit tiedui ja mahtu kaskalle parlamenttai ja no, momi parka siskelta osa parlamenttajoin, että minä sähtä maittain lähtäkään luonnonhallan parlamenttai kaskas, minä sähtä lähtäkään nuorei. Nuorei ofta sparkulle maittai veilas vuoda. No, että millä täällä pahtan teikka kuessa ja mihä oli tahti tiikastalla, että mihin sähtä lähti siis tuolla takkeen ofta sparkus.
2: Ja niin ehkä täällä on ne finnanden vuosta steiva teemmeissä. Mua on mielestä laita mannan?
1: Läämmässä on hui finna teiva teemme. Mun olen teivadan Kim Kilsnin Oudal, son on parlamentta presidenten och så har samma roll och musla samma dikis. Ja, mun on maittai oudal deivadan suunjan och tälle hui sama fas suunja deivadi ja millä että tiikastallan ollut akkar äiki koeutilis äsi, kos mio aini hahte atta kuski sikke kalahlit nunati ja maittai säppmai.
2: Ja att åtsparko sjätte lus, mä en saat muistlit ambira.
1: No, mi hanna justa alkahämmen tai saastalla, mida leikki ta ofters parlamenta presidenta Mimmi Karlsson, han divadi ofters devas tjöken jodi häggin, mutta täällä han mieska valki johtui den formala lars ofta sparkun, ja mun jakka nahtala hui täällä sattu mislät rava saastalla, ma tambira, että mida siis tuolla lukalka lät.
2: De vuosta steiva dem som man birra läkt i Hallerstan?
1: No, milla hållu Hallerstan är sig birra makusket säpmlartse i det, ja inoikta i det. Nu går det att tuotta vuoda ja sova den kommissiona barku, milla marsan säämis ja milla ainjoudus, norkabell säämis ja att makkar barku lämmarsan danja ruona jätnamis. Ja tällä on ollut maittai äsi, mä lämmäsin maittai mediai nukodat spiraala äsi, millä kaara sitten etsän ruonajetnama niistä on ollut ja ruonajetnan latsoita. Ja det lähti tuske. Tän tiitty kun mi lähti. Emi alma, että lähmä ei ollut sulla saas äsi, nuko kuolastuus on lähmä ei större äsi saamis, mutta lähmä ei större äsi ruona jätnällä tseidä.
0: Det är några samtidigt det var strax jag hade Sandra Maria Vess. Äsi, du är med Heika Mai Irenanti ja Anne Ranghild Porsanger. Där tror jag han Santuaria Naika Bilton.

0: Joo, ja mun ja Mihkal säävä, että siellä on pöydä säämiä. Ja on ne en hääli tuossa kuulettu musiikka saavaltaan, mutta aina hääli ne kuulla teillä, kun on mihin kuulta mihin primstav säämekieli. Tämä on tarkilla se, että niillä primstav. Ja mihin jota oli suomekieli, Mihkal?
1: No tot oli takkar, kun riimusauva toikko riimukalenteri te. Moihan vissa keksin tää takkar, että pohtsi letä voikkapa kalenterisuäppi.
0: Joo, no kalenteri saa pitää munno ehtuus tiesa.
1: Joo.
0: Mutta just uskultelen, että sillä puhutte ehtuus naami, tai just on teillä, että kaunon tiesa naama, te aina säädetään munno idei, tai musiikka saa olla just tuossa taat, ja nuu saattaa tahkaa tänne, kun radioapplikasioon bukte, tope välja puhutti saami saada, ja tjälissä hirti saa olla sen in puolu bukte, tai tuu fästä tuossa teidän primstav sätnä. Ja just oma päällä häälitä västi niiden koostan kalka.
1: No tompu, että Mian tehi studiopuhelimon pie jo WhatsAppin toi tävälos SMS-viestain. Numerli 00 kulmavitto käytsi 40 ohto outse 0 outse ohto ohto 4.
0: No tu meitsi voi meldä, että pootko mun saavallaan tai västä tuossa tien kajaldaakin. Mutta tämä mun juu ihan Lars Andreasen ja Karra Etnam.

0: Det Lars Andreasen jag garra enam. Jag iko Earth mail med karatella där Lars Jimmy då visa mig gillin ofta bokar. Jag gör glädje med att era Sara väl dime ejas alda ers alga bara gatanja. Gå härligt i chai hade samma gilla la afkalas gilla majta i globala fatta i gilla hallamis. Jag där melde där studios läge med att era Sara bridit unja.
1: Jag bridit.
0: Så att kos på det du gjorde ärligt det gör lite en karta.
1: No mun on aina ollut ehkä kartta perusteeksi ja liikun paikkina maihin. Ja se on riikkamieti aina, että on jännostan tien kartta lähtee kohta taapallasta ja ollaan ehkä maailman kartta. Ja se juttiin, wow, tehtävän lyhyen kallikan saamen kieli.
0: Kuasta kie vai kuasta hälki just tähtä juurta ja prosessa?
1: Täällä ei varmaan tjakkia, mä oon uskoa oon jännästi. Ja mun täällä on saatiin siis tohkotan, tämän olla mykille tahkan tämän kaartta. Saatiin eftuussa, mun on saatan jorkali. Täällä ei siitä on topiäkisen nähty siitä jorkaleitsiit, vaan tohtavuuta.
0: No mutta oli prosessa vain ja parakas?
1: No tätkällä mä näin puhdasta, että kaartta tahki muisteli muuta itse. Vaikkina mä hoitsin, että Jorgalan pahpari. Ja te eilen arko Jorgali ja saat siis aivtuusa.
0: No tämän itäpysän kalle suuma tämän kartan ees kauna, mutta ei vaikkina mä.
1: Ihkusin, mutta mun vähän vielä tarkistin mannilasta hattiin loppi.
0: No, mä oon täällä kiltuna lämmäskolla Jorgalan tämän kartan. Läkö, että riikka, kauppi, jäävri, väri, maittunna Jorgalan.
1: No, täällä on vähän haastaleeksi riihkain ja vaihkinan. Ja minä saamme leeksi lähdetään edemme naamme, että ei lakamus riihkain. Minä vähän toppiliseille tähtä. Ja olen ollut riihka sihtaan, että minä ähti, atti ja bianaamme, ihan mikä ei siinä naamaa. No, että

0: a fost lõlemas väha aastalägi põrgu ja ma ei tea, et tas olu dekkar kajallaga kalgu saama ei taht muhtun paikina maid või lägu ta väha patsil määra alas. No dekkar juurde ka talle lõlemas.
1: No lõlema kõige iere aastalus lõlemas paikina maid mürglemas.
0: No tahle ma ei tea oska hietna taga hektu ja ta makkar numma Chile. Tästä on ollut siellä ka tse, ja kalko käy või tse või ii. Ja tahkaartahan lähe, maailmakaartahan lähe oudel rahkaduvun, tahle Hans Ragnar Mathisen ja Anders Henriksen, kelle palle ohtsilu kilokuus rahkan ohta. Ja tälle leikka valjina, että ei kalka numuk tse lähe Chiles. Ja mun juttusin, että mun mielestä on lähe hietna tähä saami kiel tseas. Nyt, no, tekkar aasille mai lähemmas.
1: Tällä on Hans Ragnar Mathisen ja Henrik Andersen dolskarta lämmastunne makkige vähkin tämän parkos.
0: Tähkällä lämmastuota ei maussalas vähkin ja mun on arvus suunno parkku ja tiedän, että läpä kokkittu hui järjämaa salamaa kellä palle olus miettään tei hassin. Mun on veikkaan tuolla hi halle lahkaa tämän suunno jorgalusa.
1: No muuttuu jorgalusa äärälaanko suunnos?
0: No just det att tal han mail mi reutan och till lokura istal hålla rika hittan den reis. No att han odas mahti ju vanda chuo vuda tala päivä ashit. Ja det mitt ännu mun namn han det posta av att gärna ta kahta ett i vallin. Gäva hissa mig el bokstavet.
1: No lämmat att han lä hop här ji några skolor stappe karashos är det här samma gela som man eller det heller så det mena här några hop geografi samma gela.
0: No, tällä tiedä maailmi mahdollista, että tämä huokki mahmi aini, maailmi ja mahmi halla, maailmi pirra. Tällä alle tehdä alas tiedä, että mä olemus ees älä arka päivi.
1: No, makkar saa olla tunnilla hieraa saamen kielä taafuus, no mä oudu perkeleisiä juulevi ja mat saamen kielä.
0: No, mun tietysti saavan, että muuttuun kielä perustajaksi, kielä tsehpi, valdoktavuuden ja kartatahkin ja tahkaatan parkku. Tai joutu merkki tehty laakaatuussa hohtsruudait jorkaleamajan. Ja tämä on vähän adjust-prosessa ja munin arvan ja astan alkitakkari tahkunut, anna mun tässä tahkintan.
1: No mä ei ihan halua yksi tuon aini saamikille, täällä on karta jorkalemakkari ja
0: Oh, musta tässä tuoda niin, että telefonna ja diihtyä muuttuvin paljon saamekilöä. Ja minun on tjohkaat alle mankat ei muuta ei houtta välttä johkipäivä ja loppu aina tyssä taarokielä tai henkilöskielä. Tässä varaa vähän luuri minä, että minä ei halki ole ollut taarokielä oppi challi. Ja, no, tätä lyhti niin.
1: No, minussa on minussa Mikkelin hän on äppäsaadeessa lämmössä Geraldo, että missä on tämä tarkeeli priimstav lyhty saamenkieli? Tiedä, kun on taas säännöyhtä huusaa, vai tiedä, kun kauan on taas saamenkieli säännöyhtä huusaa?
0: Taas akal en tiedä, että oi, tiedä ei meillä kiittävässä saanni. Mun kallin, mun innä kullan ja jos saanni kirjisi tuotsu, teikä laave munkin me vähän lahpot.
1: No joo, no Mikkel, joka on puhuttiin etuussa kalendar suhappi ikut nuulen Mikkel.
2: Ai musta lohu vala uutasist.
1: No ei ole kalender suhappi tuosta.
2: No tahti, muu jaututtas kalender suhappi, sä tätsi lede.
0: Joo.
1: No.
0: Sä mä lähdät.
1: No kanske. Kanske me jo kvittiä ikut onko säännä kirjaa Mutta oli kiitos alle lemmähtä Eira Saare, kun asti servo periidi saami saadde.
0: Joo, kiitos.
1: Ja täällä juojahan Oskar ja Läiden.

0: Ja täällä mun on Slitsi Äikivähäkä, jos tietää Shongo tiedoit. Ja mun alkaa tämän suomapelni. Shongo ennustasa, vierti minäällä ehi träi, utsjuuvasti anaristlii peiviuu, päihui vähän myöttiimme. Eli meitteitä kara jouko, siehän maato piekko. Siemmällä jän pieko loppeet, ieno tuuvon ja kieto ruottasan. Ieno tuuvost maankoin soijiin, meittei uten jähää muet. Kieto rottasista alkosta maankoin soojiin vähän muetta, mutta talle ehit peivikalla fiertee, eli pelipolviin. Suotikilistä maankoin soojiin vähän muotoista, eli siemmällä jän joukosi ihan maatopiekka. Ruovinjarkost arvatoikko muetta, eli luedji, ja valla Helsikistä maankoin soojiin vähän arvastalla. Toupen kittal ja suotikil kuauluin outomorkkon ja ienutuuvoste lii atelom onna John varuttas vyöjim siivos, että leite hyenni myöttim toi slettim tiet. Ja keskat mitte tumme liekko tsehi, anarist lii plus ohto, utsiuvost plus kyehti, nyörkemist plus ohto, ienutuuvost ja kilpisjäyrist lii miinus ohto ja vuotsust ja ruovinjarkost lii nolla. Napai taatsapel.
1: Tappi nurkka välte Östlanta, som morsa sjudi heima, rittus och arje tjauga vekka. Äkädis jorra och arje mati ja muudu jobba talki ja jönnars färretuone. Ögderis och arje heima, oppa talki ja kasko hai päivadat. Äkädis och arje mati heima, rittus loktista tjauga biggi. Tröndelagas och arje mati heima, rittus keskara vekka. Enas palvei ja paikkui arvoftit. Äkdis jorra nörtämäti baruhis paikkiin riddu ja olkudas paikkiin vähän arvi. Nuulantas maata tahe arimatta karabekka tavakovlingis riddu. Palvei tahe belhaki palvei ja paikkui arvoftit. Äkdis lufuotas ja vesteralts kaskuhai karariddu. Tromsas baruhis paikkiin nörtämättä riddu, vähä arvi ja rastikovlin muuta. Mangilkaske päivä baruhis paikkiin arjimatta riddu. Finnmarkus matta karabekka baruhis paikkiin kara riddu. Pelhaki palvei ja paikkui arvoftit ja tötteris väsevas muuta. Mangilkaske päivä baruhis paikkiin arjimatta riddu. Ja ketstammel nurkas täällä temperatuurai. Uslus täällä kuhta leggatsihki, trondimise käftsi, polojos käftsi, Tromsas kuhta. Ältäs kuekte, kuitenkin 0 grada, karasjos okta leggatsihki, tienusjalts mai okta ja kirkunjalks kuekte leggatsihki täällä. No te tiedäli on nää tälläkin tietu, täällä joo ja hänne hajassa kait ja kaskin veljaa.

0: Ja, hei, jeg er Kajt. Ja, gåsken vel, ja. Täällä go on edellä täällä ve päivi. De go mun tänä naamuhin peringi leikä sun ikte. De son loi ahte joo täällä hana on nä päivi. De o täällä fertillä tragan buudhi. Ja peringi muutli mun alku vaikka että son läie buudhi tragan toppe troms. As ja mun kanssa otti vähän sähki. Ja niin kuin muuhan kaverilla on kuin kuitse. Ne ei mä näkäs kanssilla tragan buudhi. Mutta joo, peringä.
1: Joo, mutta on tehtävä, että puhutaan hieman siis, että hän jätetään puhutaan.
0: Tämä on kaltea. Joo, mun on vänäkärä sviin. Mun ei muista, että joku tämä vänäkärä parikin läävi kilvi puhutin, mutta minä olen meitä mätkä, joku suu käästä puhutin.
1: Mun pätti mä ofta muistelin, että täällä on vasta äpsiä, eepeli pidä saakka, ofta kun aikaan puhutin, mun liikin männä, että minä olen meitä, kun mättäisi muu tietysti kallitista matta norkossa. Ja minä olen minun olkossa tuokka. Ja minä en tope jo itä ihmasi. Ja viehkalin siis, ja ne ähti, että kun olen tokko stoppu ja muistelin, että ne ähti, tämä pysyy, että muora ei neepillä. Mutta ehkä meidän puhuttu saa neepillä. Joo, puhuta saakka. Mä oon aiku tehty puutihin pidä.
0: No muistel, mä oon ainakin track puutihin.
1: Ja niin. Mun täällä outakoon ehkä puu track, niin mä oon kähti niistä, kella reittuin den trackin puutihin. On myös miettä jo trackin puutihin.
0: Ja ainakin niin unnan tiedä muuten puutihin.
1: Tuossa sähtää tätä trog puutihin, tai kaihku puutihin.
0: Jaha, no muistel tämän puutihin kaihkuma pidä.
1: Tämä on mukaan saattaa. Mun hotell täällä ollut on mun voin muistaa männä, millä me hahkoja ätsää tai vähän puutihikaisku, mutta hiljaa mennyt Suomessa parku. Mutta täällä ollut on mun tämä oli varmaan tämän korona-aike. Smihtin, mä en ajattelin, että haluan vähän jäsorin, että olin, että porra muista täällä oli. Ja det limus osti tappi karasjuas, kes leijana pihte, gamna heimha, että mie kalali kikkiilivi puudihi ja ne nu mit aime. Ja ta millä puudikkiilivi min huipuhirra, ta lannu puudist iespiirikki huipuudis kiesipotsil. Ta la vere kiilivi tai ja de finna vähäistä numma taajata tse hyppyt. Ja nama pitsi ti puudikkaalai potsil vai puudahä hei vare aimui. Aitakki aipaadai sen chovkohuti. Ja tällä pere tämän fakt vähän, ja ne tjokkot, outoko puolesta. Tällä pere finna kaiskuminta, ja teillä tuus täällä vai puutahat.
0: No mä oon ollut puutahin onne, ja sen kilpä, asu Kalli Kaskapäivin, se tarvii puutahat.
1: No tällä pere, mä oon kun Oktulan tällä muskalla puutahan maankamannuja.
0: No. Ja kastella muhanan kuullaan että tätä chakte loppu mimmosella että on tullut säikki pahtaan tihti, kun tälle kaikki puut hikaikko.
1: Joo, tämä on ollut mun paljon kuullaan ja lohkana, että norkkaas, kun chakte loppu oli tällä tarina, että skuvilla mä ennäkään oli kaikki free ja että rohtuus vähki, että ei puut hikaikko pahjas. Mutta tämä hiimihin vähän, kun läppänä näillä Täppi sisältä, missä Finnmarkkus, kun yhtäkään jos jo käydään suosta tjokstelua, mun sanotaan, että mä en nähdä huolikin vähän nimiä meiltä jälkäpiivytui.
0: Joo.
1: Ja, mutta tota, mä en nähdä, kun Pierkku puolella tässä on, katsotaan, että se on puutihin mai.
0: Ja niin, onko se kirjoitettu meiltä kuekti tjokstelua? No, ofta on Pierkku uuden ja te puutihin ups.
1: No, tiedä, että jos kuvla pitää, eli käy pitää, että tätä on sitten kuekti tjokstelua muu.
0: Lähdään Mihkel tiedä suuman päälle tjokstelua muuhun ja mannet makkaan mua jalkapehtolle.
2: Joo, mistä oli meitteitä tjokstelua muu ja totta oli vissa matamin lamas ei tuota potekkiin rukkiin lue muu. No, mä en aipas. Tai puutehän lii anaraskelon potteek. Ja tuota, mun meitteillä on pärnin kolkan kuivut tai potekkiit pieltosti. Ja muu vissa talle tulkki, mitä olisi nuotteet ja jem lähinnä kviisofkalla. Tiekkää rupon auto siitä.
0: No perinkin lau halpi hirskilivi puut hiton. Tai puut suat. Mitä ollaan?
1: Tää haaks, kun tein äsken äälikin, tii puut hiton ras. Kielivi ja chakki. Te muista mun lämmin chakki. näkki jag när mangala välta att en rogga ni på det här. Lämmen kun puhtaas vanjan, että lähemme mästä ääddu, kun pitsi nuhäälepä ei puhuta, että liftymme liili käännä valolan tuohon. Mutta nuppi, hän on meitä kerkkusvuoda oktavuoda, hän on meitä, että tuonna jäs saat kilvihja itä, mä saat porrata, että lämmen hui. Ja puhuta, että niitä saat lapsuus ja vuosat. Tuo mun ei voisi puhuta, että finnin kaiskumin. Mun rahkain, että ei puhuta heti sipsajalle.
0: Jaha, ja tervostossa chipset.
1: No, mun jakan täällä vähän puu tervostossa juudessa, kun chipset voi puhuttu suosta.
0: No, tuon ohkilla, mä oon tauja, läällä olisi ohti jahka ja on kaikki puhuttu.
1: No, täällä on chak chouta kuin puolesta, että vettä kaikki.
0: En
1: ehkä ole just tähkä ole muita puhuttu hieno, mitä teillä pillasuvut, kun et sait.
0: No, tiedätkö oli vähän mielenkiintoista, joo, no.
1: No, että mun avtuhan tunnu Mihkalin täällä, että vahtee kiitä orinne puutihimman kiilipi. Mun saattaa väkki tunnu.
0: No, mutta niin mun luo, että läävi tjaks hälppi puutista puutihat. No, läo nuo afkalas.
1: Jos kiilipit.
0: Jos kiilipit, no. Mitä houta mun niistä?
1: No, houta mun niillä tähän, että just nokki puutas puutihat. Te saattaa mun tuossa liian puutihin.
0: Te tuskalla puutaa. Ja suhti täällä, kun tuossa puutaa, että oppi Tromsas muhti nielämissä.
2: Mun paatamassa, kun alkoitti tuossa tällä.
1: Joo, mä olen päälle päätty tälle. Ja mutta tämä on millään teus, vaan mun avutuksen tunni etätekilvihti puutihin, kun jos tientillä ei päätty tehdä, hän musta ottaa hälppiä puutaa huivitemasi.
0: Mutta mihin hankal täällä en holma, mihin hankal olisi tuossa nuhta puutihin, kun fettä venin, niin joo. Miten peemmata?
1: Takalla tuota.
0: En tiedä, Mihkal. En tämä ole sieltä kilvi. Mä en ole peninkin uhti vetsimin.
2: Tästä vappa ennuuta.
0: No. Joo, joo. Mutta mulla on kaljaukkaan tietenkin kanski tuoda vai puhutessa tämä mun ehdon. Mutta huifarkaa täällä äikin. Oota

0: Täällä Iera odossa, kun Buda odossa. Tjävjävrissä asta liikti mange parka njäytän joa kuolastus ja kuolastussuoppamuussa odas mahtimis. Täällä kuolastussuoppamuussa asuvun ofsumprotsuori tjätylöi käftsis ja tievas mahtuun käktsilöi njellis. Iena ja väivteet aluministeriös muistelit, että odas mahtuun suoppamuuslif ja täällä planaimelti kärvis kaikki tuhe kaikki löi käftsis kuolastaan päätjäi. Nuorehtolla tjäi siitä, että ohkima uutonus veikkuu Feudorov muistella, että päihkällä tjäin la fuolla luossa nääli tiilis sihke taas taas piessää kuin pahti vuolas shakuolastit.
1: Tätli johtu, vainam sanon, että melkein puhut täärtymys ästästä, että tätä meidän kuelliselle kulttuuri är seju, että me voit observit nuorpit, tätli muun muun vasta uut äärtäpäskutusta, tätä kalle kuermi vaitsap ja nuteutus. Ja meistä on kuljettat päitsi, meistä on kuljettat viikot vuot, piijettän säämi ja siellä tiijam nauvaten kuel, ja annettan kuel. Ja tot tiat, serittet

0: puettu sokpo.
1: Nie muisteli Veikku Feuforov, ja njämtänjua kuolastussuoppamusa odas mahtin saastalman bira kuulat pahtavas teimas. Sämmelikkinä mäskis kalalit nunats, tieivadit kalalit nunat nasjonalas parlamentan. Kalle dämme valtuulimille län annet oktavuola ja saastalla tehälas arktalas alkoalmuhi äsi bira. Lohka sämmelikki tievas tjahkin jonehäji Sandra Maria West.
2: Sämmelatsäin ja inuihtain hän lämmasan huikukis oftas parku ja mun mielestä hui heivulla saatte, kun ahtemaittai, mistä oftas parku parlamenttai kaskas, kun tähän ei kaunu nuumanga iämi almotte parlamentat mäilmis. Ja mun jahkamise ollu maimisähti ohpa nubbi nuppis.
1: Niin muisteli saamentikki tievas tjahkin jo nehäji Sandra Maria West. Ja norka koonas hohkun lähellä et svuots anmulas märkis norkas koonakasan. Iktes on kallidi ähkänjärka ja mahtavadja. Ootne matkusta posankui. Ja doppi koonas kallika kallidit Finnmarksbrigaden ja HV roftusvotjelussa inkäskoilapunis. Tämän pitää kuulat farka empu tämän saattais. Ja Norges skuespillerforbundet kunnjahten Mari Sarre ja Jun Nyutstumu odda kunnelahtun. Så jag tycker diplomai toftstusan kuhkis toimaska ja större märkasuomiska av tas Norge nefter daitaki. Sarre la kuhkabarkan nefterin pjäivärsäämi nationala teatteris. Sånna mai näkten filmain ja tv-raittun. Suomaräädöhus räädädällä ain tarjatoimain taitakiet killäit, että valtamus hatti tihti. Suoma aiveministeri Petteri Orpo muistella, että siljät mieltä tarjastuudellakaan suli 6 miljoonaa kronaa. Oliko spellutalla kuudetään jo pärjätä efthusa räädöhus kuin miten efthusa? Orpo muistella, että täällä vuodet fel, että vuodessa suomalaiset tohkiit efthusa. Orpo meiltä tehdään juotahat tarjakeilät, parkomätki, älkidahtin ja ämmähjohtulat. Mutta ei vielä tehdä, kos 6 miljoonaa euroa palasetse. Ja tälkällä ja piirastepartamangalla on määrätään Settistal Ryfylke ja Settistal Östhei kottikuovlui taimaplana. Mihtuilla jorkalle negatiivalla outen ja meidän puolitit kotti tiili. Taimaplanas valtui vuhti eret suokkani, enäikkäli ja raavas armutsahkimi arvalust. Mihtuatte kotiin kalkalle pöydetilli, kalka juksujuvut plana toimai pokte. Kottilä ruksislistus ja kuuda norka loi nationaala kottikuvlus lähäjustilli. Täisiä vislämaittai sehtistala kottit. Ja ootne tievä justa kektilyhäjätasko avvilas, Antti Hanhivaara jafkai anaris mehtsäi. Poolis äktutahtulat ja Hanhivaara pieras lähjai äikki tjaalahan mankkai ohtsami kuomlus, mutta Antti Hanhivaara ilja kaunun. Tähpahusas läsottan okta suomaa touttusämis jafkan tähpahusain, vaikka poolis ei ehpike häkkarihkusa. Me hatsat läht jära aivilis. Poolis aitju ainsaavkilämi tähpahus. Ja äsken pitää, kun sä oot lukut äänet ylösäämiin nähtäisiin tuossa. Tiedätkö, että odotat?

0: Ja varas musik porre iti tsepmi volkattasast miella nuu miella taamäänust almastun pittäkisle suulengiste Nils Mikael Hetta Hansenist. Ja tunhan kultala porre iti tsepmi volkattas tiimeli täällä käytsi pajel ouse suomast ja käytsi pajel käytsi taajast. Ja moi mustelen vähän, että miitä on javu vää tiime äiki kulloa. Kieska tultasi mustelu jo taas, että Jevet jäyristelu jehtakkaara savastalla mä tilalas vuoton jäytäm juuvo kolastem sopomus udos mit mist. Ja tää on volkattasast mi kuullut vähän kuhep sahittallam nuortteli siitä tjökkim outo olmos Feikko Feodoroffist ja meittei toimittaja Anneli Lappalainen sun läykkee studio vähän mustelit, että miitoppen oinui. Tälle aipas forkohan misti patimin meittei otas gatsus, mutta mii valkullaa.
1: Joo, onhan norkkakoonas roukon kalle tai inkäskoilupana poshan kutsu nuotet oppimot, missä saa ofta suolta skiiloppakalka lähtee onne. Mutta täällä maikka tuoja Nils Aslak Valkeapaa ja Martti Niskala täällä tällään aina chapa niitä.

0: Joo, ja täällä kollegaska vahkotehan läjemistä odaskaajus ja perinkillä pahtangai kaajati muu ja mihkalla tässä tyydius.
1: Täällä aips tuota, mutta mihän kaltuus älikihtäis.
0: Joo.
1: Vots kaajalta täällä lunnuita. Kalle puolaskraala mihtiju vui muonas vessarka idihtä.
0: Oh, herra, mun arvitaan minkään vihtam lokalmat.
1: Apa Mihkal.
2: Tätloi ennap, tätloi jou, chitsem nupalo, toi käytsinupalo ja mun ervitam eteis, tätloi vuossaarka, tätloi chitsem nupalo.
1: Tälle saattaa kuktuita nulla tjoikkala, tällä mun huistrienkis. Just te jo vähti juvun meiltä olla siinä. Te nyt jo vähti tehtä, että muonas mihtiä tuli kolman puolas kraalaa.
0: Jaha.
1: No, okay. Joo. Joo, niin väskit. Konas hohkun läällä suvuotsi armolas mäskis konakasan norkas. Ja norka konas teuse, että me tehtuit, jos ei puhkataan teitä. Kalle kieltäs on Kalle ja Tavvi norks tämän mäskis.
0: Kolma arvelma.
1: Jaha.
2: Mun intuitio tai eten neljä, te mun ervitam neljä.
1: Tonto ei neljä. Tälle laillaan lahka, että Sara Mariel, sulla rekta. Ja Mihkel tässä on kolma. Ja täällä tunnus veiolas kolma tjoikkää, jos tehtä vähti puhkolma alas. Kalle, et ei fall Kalle, kuude kieltäis on Kalle laillaan mätkis.
2: Oho.
0: Että Mihkel alki.
2: No, munhan jemtait kieltäit nuut pyöreästi tietää, mutta mun ervitam eteen liu käräsjuho kieltä.
1: Tonko hier? Munhan jäädään.
2: No, mun ervitam tälle eteen käräsjuho oli aina sun ohta.
1: Nähä.
2: Halitaho tun täällä erviti, mutta on nupe.
0: Tai, no, mun kalain tietona vastaan.
2: Tietää. No tälle mun voikkapa mun jäm tietää upo lauksta kieltä, mutta mun otamme te Finnmarkku ja Tromsa.
1: Ja.
0: Mun tällä arvitan.
1: No, mä oon arvian.
0: Mun arvian Ahkenjarka ja arvitan Matavaria ja Posanku.
1: Aipsrekta. Ja mun smiehtän täällä, kun mun hanan tässäkin määrätään, että käräsuhka hanna poshankkuu kränjäkeltä. Mun kannattaa ofta tjoikkaa mihkeli ja nopsi.
0: No ei herran tosi pariiri on ne perinne. Mä ootan niin pari mielestä tjoon.
1: Tämä tehtiin, kun käyvän plus tjoikkaa louus, eli käräsuhka ja poshankku oktan keltä. Ja mihka sihkari tämä on tehtä.
2: Tuo on mun kautta tietty.
0: Joo.
1: Joo. No, tämä oli minun jätki siitä, että Kalle prosentilla otsiollas neillä Pekka Länsman saattaa laasihit hatti etsmäsen palvelussa ja otsko diisellä teurun.
0: Arvitaan kuehtilot.
1: Jaha. Napa Mihkal.
2: No mun tiedäm kuehtilou.
1: Tuon teillä kuehtilou. Aipas rekta kuktus tunnus.
0: Juhu.
1: Pärjää toi tjuovu pähti meil tuolla siihen. Tää ligge muu vaimu, muu olas vaimu. Ja kallin euron läsus lassanan paltamuskoulut timmäjis.
0: Vihtam lotuha.
2: Joo, nuutta taitille te, joo.
1: Mä sitten en sähtä tjoikkailu nyt, mutta mun aattan tjoikka, tämä me taitju olla siellä suuli vihtam lotuha. No, täällä vas aips erä fäddäi. Kun eftiä jäikin, kottui ofts jäkkäskäädyspäälli, ets oftsassai Espoos Suomas. Mille jäi ofts jäkkäskäädyspäälli naama?
2: Iila aipas voros uutosta. Jätä tulee mottamu nuoras pelle, mutta jää mun mustee suu naama.
1: Tuo niin muisti suu naama.
2: Jem.
0: Koostan tälle rokkaan.
1: No tästä kyllä minun on ollutkin tällä, kun FTA jäikin, että tässä kottuinut, että tällä on ilhennut olasäsi. Mutta sun naama lei Janne Puhakka.
2: Puhakka, nyt paljon.
1: Tiedä vielä luops, manne lei sun shottan nyt tottus.
0: Minun on tätä ärvike.
2: Mun jem tiedä liutaat sui jo monta, että sun löynyt, kun mun jäm suutu toi tietto jengaskerrospellen. Mutta mun jurtem, että tot löyt lisiu totta tomti, että lamas, kun sun löyt tänä ot avuslaut homoseksuaal, mutta totti tappen jengaskerromaailmista lahmeentu tävälos.
1: Tuntan fästiöt.
2: No takkar mun vaikka västit.
1: Tämä on aipusrekta. Se on niin vuotis piekkään jengaskerrospellikin kiehtän almalat muisteli, että se homofiila.
2: Joo.
1: Joo. No tiedäkki musta on nämä odaskaudus. Ja tämän mun rekenastan Sara Marjallisla okta njäljä, vihta, kuhta tjöikä ja Mihkalisla okta kvekte kolma njäljä.
0: Okei, no te pärjää, että saadaan spänta aina. Kiitos, Vuihta. Mikko, tämä on ihan puolison.
1: Joo, tämä on hyvä.
2: Tuntat äsken pyörästä, Matti.
0: Kiitos, Vuihin perinkin. Ja mihän kanssa pärjää vain, että muuttaa tähtä.
1: Sama tuu nyt lihkuu pärjää.
0: Ja tämä on vaikka juuri Silja ja Paradise.

0: Jistus teillä mä sporiitit, säpmi volkattas äyki vähän kuhepäiki upo iidette. Uldasihan lii keskotlamastast saaha eteen. Chevet jäyrist savastan lii jeht ehit peivi njaudam juuvo kuolästmist ja kuolästem sopomus udosmitmist. Täällä kuolästem sopomus lii ivest chitchom lou käytsi ja tot lii kähtsilun neljä tievosmittum. Onnom ja metsituoluministeriöstä Suomasta mustalle ete udosmittum sopomus litsi täällä ei voi väämi mielt valmos ivekyhtu hetkyht lou käytsi kuolästen pajan. No taat tilalosvuoto tjokki tjevetjäyri baarin masa tievo ulmui. Ja toppen loi tjuavumiin meittei nuortteli siitä tjuekkim outo olomos Veikko Feodorov. Mait päihäli tjevetjäyrist arvole jäytäm juuvo luosotiileest.
1: Kalhan se asti huovu, että sto liikotop nohku vuosi, että piessä seellet ja mun jännäi vaid seellet, että ja tõtsto seivuku meest, et võikad võt, sto piesab seellet ja tam viikatel mii kõlliselem kulttuuroodus, et ja seeldetel kõlliselem kulttuur, nii tõtti nukam jõn huov äsmest.
2: Ma jõn juurta, et on ärpivirola nõrstela tšei kuolestamis, kui eski pooli justa saakka, et okta jära justa, et kui suusilja veola uopati heitsas määnäel olle.
1: No, tõtli õhtu. Ökt vaidan sarran että melkein buk täärtymäs äs tästä että sto tätä me kölliselle kulttuur erp seiju että me voit observata nuorpit tätä muu me vasta uutta äärtä päskö tätä sto kalle kuin me vaitsa pian uutta ja meistä aukuleet päitsi meistä aukuleet että viikot vuot piijätän säim ja selle tiijam nauvatan kuel ja annettan kuel ja tätä tiedät, sertet puhetti sokpoovit.
2: No mä oon juurtas, että olella on näytän jova luossa tiilistaan.
1: No, nyt kun mä ehkä tutsitsee särnä, niin tätä tuosi huen, että topen miarast lii miine vastat, sitä to vuosi jää jäältopen, jäkä pää. Joukossa teille koosam, ja toks siin vuosi aali menne merre, niin on nyt otsan pätte maust, että tässä on itet suormas. Itä takut, että mä emmät mii seellep ja porrapton kuel, tätillä tätä suormas äästäst, vaan tuli suormas äästäst, että mun tietä siin vuosi kok menne merre, mun tietä kie jeeltopen, mun tietä kie pää maust jotja, niin tätä tätä äästä konosi. Kohtaisi parannet, että näillä joukosta parannet.
2: No, tällä just me olemme räddätällä, mutta olemme suopamuksessa, että kalkaisi kärvään, niin kohti tulee, kohti tulee käftsi. Te makar äsi kalkaisi on odasma, tehkä räddätällä, että on olla suopamuksessa haavuus. Man häljää odasmahti.
1: Joo, no tästä tiedosta, että onko torve tätsto tät me saami aukmer viikot vuot puat tiutteni tätli oht jonnas kohtan vem suopmusta sillä nimäkt pijun paajas että tätlessä niinku vuosmas äs ja tät että mäht miten tän kuelle mermi li että tät memmet vet sellet ja tästä kounin että tät saat nyt we just suppum tarren ja vätjannum kosks että sto tän nyt saadaan jo kutuvaltio periaate, meiltä nousi niin kuin suora mier, vaikka siellä, että väätpeln, kun tarpeln, johon nyt nyppi oorita tässä, niin tätä oli johti, nukam tuoti, nukam jonne vuosi ästöstä, että mähtät osa suopmassa kuereet, ja tätä paikat sitten aipamään mänksajia, että mäht ja tii ja kosti se.
2: No, mä en tässä suopamus mierkassa näytän jo suopamus kuolesten suopamus, kuolestus suopamus nuorastalaiseita.
1: Tätä oli aivan noka väärsänä jäs, että mä ehkä täyden mainista ja tämä hommu, että mä ehkä niin kuin nuorbit vaikat, että ja siinä pjärjit ja toi puetti ja päärnäit, että kun meistähän jäällä nyt jään näin nokan päät, että maito on muu, että töijä täällä, että kvelliselmus oli ohti, että vuosiselmus, että nokan ohti täältä päätmiä kulttuurista, että tämän tätä on tvärjät ja tätä on seutet, että tätä on tuosi väärsänä äskuat on ökkuat kiestän siitä.
0: Tie kuuloimme nuortali siitä Jacki Mouto Olmos, Veikko Feodorov ja suin savastaloi Anneli Lappalainen. Annelihan puhetta forko studion mustoli vähän lasetam njautam juuvo kolastem sopomus udosmitmist ja luosa nääli tiilestoppen njautam juuvost, mutta ootil tiem kuulop Emil Carlsen pitää ennä.

Tietokka Emil Karlsen ruttisti enna. Jeht loi tuo doi, takkar savostollam tilalas vuoto, njautam juuvo kuelläs

0: Mistä mitenkä jos tahtom ette mahtkoltsi udos mittide kuelastem sopomus. Ja Anneli Lappalainen pyöri iidet.
1: Pyöri iidit.
0: Tunli jih tjuavumintaam tilallosvuota tieppin tjevet järjesti ehti.
1: Joo, toppe oli hui pyöri vuenga ja oli tuoda iso mä toppe fiitna, vaikka mä olen jinnu mongi musahti. Tätä nälkiitä tilallosvuota viida ikke ikte väikin suoma äike ja... Ja tämä oli mun ikään tietysti ollut väärin, mun on puolesta näytän jo atiili, juuvon teo tienu, on vähän puolipuhkoitkin, vaikka ehkä me jäsi toutiin mastiin, mutta tämä näytän johkahan ja sieltä sitä mattuu, tuolla on radioveikko jäyrissä vuoleket veikko aiki, jolla tuolla puhkaita uhpis paras, tuolla on muita aina, te tuon tuolla itse jäyrissä vuoleket, ja suomapel johtaa vihtalokilometer, ja te maana norkapealla, ja tuohon tuolla näytän vuotna ja erää. Ja kun mun kultalentaji tutkii, te näytän joa tilli, näytän joa luossa tillilla, mästä jos emma fuot, niin kun lie tienu joa. Ja tuolla skatja sanen, kun tuohon kohti oli vihta, mä ittäin kultalentaji kähtsän, että mä oon ollut kornjohta luossa, kun näytän johonkin.
0: Mm. No tuota oli hirmo toulasta täälläs sopomus. Chitchen blow lovosti rahtu. Te sielka jutustu, niin tästä te annoppe te mahtom kalka udosmitti tuon sopomus.
1: No tietysti jos tuolla tälle tuhausi, että Chitchen loi käfti, tämä alkosuoppamus, ja tuhausi, että käfti loi jäi, no mä Veikko Föderov järjestelmä, missä kuulemme te. No sanon jo äiki. Tillillä reut. Niin tälkkäällä nuppästusla outanan ja miten tahti maja tavata. Chats tavalla leggänän ja arabus ja arabus ain luossa väijähtä vuotje meri joas. Ja tottaan tavata mankalavan ääsi lopulla häykkääkä liikkuja sueskata väijähtä ain mankalavan ääsi tähpähuve ko chatsalla leggänä. Te tahla oktasi oktaveolas siiva ja tuska haporastu van suopamus ja iktele maittai munin piassan chuovuhtiluske van chähkima kolope chävehjävris chähkimaste van njäytän joat hafustan tekä suoma sattakotti homma ja norkkaista tuske eechasa te tahtope sokkertalle tan tiili ja muokalkasi ja tuoda je numodat virke olmusta jäi Iena ja mehtitaloministeriä sahti talman nahnu kuuluu ja kähtsätla pörrisuoppamus. Ahti jäskä kuikti tuha kuikti loi käftsi kuolestan patjai kärfis. Ahti valto aatnui, mutta kalkisi jorohti, koska kuikti tuha kuikti loi tjietsä jo varrahta mutsatla kärfis. Ahti tämän tohket, siihke suoppa ahti norka.
0: No maittaa tälle, että jos sopomus siis tuolla, että liuks tälle takkar, että rasta rääji, liitakkaar, että mun ennut on luosu, että kun elästi voi maittaa, jos alnes tätä sopamus mustalmasta sooppop.
1: No tietysti jäätän jo luosa kuolästämis ja maittajan suotjelämis. Ahti tahla hui tehallasta suotjelämis. Munin aipas viisotaan muiste tietysti, mutta tuon ahti tahla tietysti oktaa tehalla mun äsi mua suotjelehtan luosa. Mutta no, ei kievä aipastan lahka jättämiä sillä chatin luo sähtäppi jouheen.
0: Joo. No tuota, minulla on motomi toi Jesko Teula ja niitä karit infot ja tättem tilallisvuotot ja seminaarit. Tsuavun vähän pirro säämitain kuelaistmiin. Ja mankitot liitakkarit ja toppellaan totke ja virke omaha ja toppellaan päihää lihtalle meittei edes miettominen. Että ei yks tää luo, että ollekin kuelaisti. Makkar pohti jo toppen ollekin. Tunnetti heti, että tulee takkar vähän liekkoväimusas tilallisvuota taantave, mutta...
1: No tutkii kall vähän nyt ohko kuului mona, että ihan tuossa on sähtään tietysti tautta, että mä ei tiedä njolka, ei tiedä näin velkä teetä muuta puhetta lie, mutta että tämän fönnes nääliste, että sähtälat, veolatsat, tämän ahti puhetta kieltuus, mä ei tiedä näytän johonkin, mutta tämä on hiljakkal nusihkar, että älyfäl jääkärissä, mä ei mun alan täällä.
0: Ja tuun liian Savostalla meittei tuomme Jaakko Erkinaroen tutkimusprofessori toppen luenturikko tahku autaasti. Ja susta toppen meittei aalkosta sahovuoro taas tete makkar liitot jesalnesto chuevum, luoso chuevum ja tille chuevum tieppin. Te ma et sun musteli.
1: No se onhan tietysti kullaan koppa ei sattakon, tai sikke tuonne tienu joova ahte näytän joo maitte ja son tatan skatja siesanen la kuekti tuo kuekti tulee vihta chuvon den näli ja sonhan muisteli tän tali okta outomerkkadushan silas joo mi kulladan näytän joo chazalaki ahte muodo pekalka shi orot tat koddi lauda ningala sluose mun pa in mähti nulka tatjake mutta don ja okti po toppe kalkashi or näytän joasta että mihtomirri tai kodan luose on takkarattu hähkökti chode vihtaloe okti puot ja sonhan chaehti maittai donahti mola tai jaimelte monnanta tuhausti chode chechaloi koftis kuektiloi vihta jahkai kuektiloi vihta ja donkal onni että takkal alle fuene stilli ahte vai niitä le smoke vai ja olemme horrokal ättemen tan ahte ja itä ferte tahka ahte luossa näli säilu
0: na tästä li jo nuut ku savastelum ja ulmuhla na tietti pete utsi uvo ko alusta olla saut kieltum ja te na tuot no mahto tälle matsumon aikun koijat ei tu tiestä te na musteli jotat annot taste te että mitäs li suijo, miilitot globaal suijo taas, että pirro maailma, no, Atlant luosa liinut ja just tiileistä.
1: No mun fuertin kautta on tottia, että ilan on siikarta vai mun alan, mutta tietysti tälkällä reutan on mi okta uossi, mi vaihkuha hui ollu taas. Ja tämän saa tietysti tuolla jo loovel tuolla, mutta makkaräsi tässä pohti ja tietysti piutuu ja pohtaa kärät mahla ja ruoassa luossalla okta millä lievää maittaa ja tietysti että joo äitä monne kodda muuten takia te tuon toppehan erää kuolit nuo haukautomerkat itse pohtaa kärä pieluutte porre tai väijäihin jo ja faktie ja lakkolla lassäänen tai laskante mutta mun oron tehtiin minun kuitenkin tämän verran, että Anar Joas la piutaan tai häukkään ja norkapäältä la mäksään tai jonkun piutaan. Ja tuon haukka uivi kolmi tehdä mihtui välti ja kaltalla olemme mankassa la toppi piutaan ja mä itse vähän lupmaruuta fiksen toppi norkapäältä. Tässä kun la vishan häukkäin piutit.
0: No mutta takka, liuvala maitni maitni vala kirkana musteli. Mait niin tehdä liittiemme jäyttää tilalla vuotasta.
1: Toppe liuschakal varra hui ollu muistellaan lahkain, mutta täällä mun firstin voi parku.
0: Okei, takkako servihtää volkat tässä.
1: Kiihtu altsa.
0: Täällä mii te kultalep muusiktoupen adjakasasta, tai pitteli Maanu Rautni.

0: Moi länteostuutaan vähän käjästä meittei avisi tamiiteet äikiä avisi pajetjalluit ja mun onneli almostun meittei taat inarilainen aavis, johi koskohan tot almostuva ja taapi mun oinin meteli rahtantakkar aipos köyti siitä ulos ässi tastko tuot monnom koskoho ehitist. Hän loi taat anar, toi anaristaat historia taului almostittem. Tuohan mottomäki tassas, muetti oho tassas, vaara. Tavoin oliko tuot monomohoste, meitä ei yle tästä musteli, että käärehlää puetta, mutta jestaam virkäällas lakkamtilallas vuotost inarilainen lii tjäällä, ja täppillä meitä ei annu kove. Taathan volkosa jätain historiatauluin tuohon laitakarehmain tuohon avelist ja anarista käri aipas konkreetli taulu. Mä en pohti luuhota anar kuaulu historiasta ja vai niitä kuuviit meittei. Tätä on jurtuuli, jurtuu enninut, kun tästä lohetaan artikkelista. Inker Anni Linkolaki musteli, että sun oli Suvi Kingiin vähän miettämään jurtuu. Ja nyt tälle shottamme loppuloopasta takarin, että täkäre täppin tal chuachu anarist ja meittei avelist täkäre taulustuuva. Hoksajim toppen, että tämän lökkäm tilallas vuotosta loi meittei inarilainen losto tjäällä, että anar kirkkosiito historiataului lökkäm tilallas vuodon vaselisti meittei anar skoulumaailm ja sämikelalas mättä tos ellei historiakirje. Tai toppen kaunui muu eennist kovemmin laavi loi outille anarkieltaista juovittas houto ja meittei tai Katriina Morottaja ja tällä meittei anarskoulu outis rehtor Yrjö Musta. Ja meittei eräsuu kove ja mielokittivos ja suotas mainostäppin kaunui inarilainen loostasta. Napai makkar aavis mainostun lahkaunan.
1: Joo, täplän kaunan mun kesän paitsallossa ei raava uussa Arctic Mineralsi. Tämä on tapakaunan ävir nähtsittus ja täällä aburassa orakki ihäli selvä tjähki, mitä ei ruuhki fitnotain Arctic Mineralsin. Ammasi tjäänestit dialogai sinkoin. Ja se ei häli hoida ruuhki toimii kohtiin, että mitä ja aburassa odolmus inga birmän ja triumfet jälkämai ihmastallan, kun fitnota lohkaisis la kuulahallama saami perustuomion. Ja suokan ja erä oroa la mai west lasat tai duimaita. Ja triumf tietoa mai ahti pietoväki iiläsitsitetusse projekta muoto olles ellin laibi. Mikoi hääli tanssäädävä tjähkimi vai ei piässä mimmo, ketjaatna tohko ahti millä tuolla me singun dialoga tantatsa aburassa orhoa jodi hädji inga birmaria triumf. Ja Arctic Minerals beivälas jodi hädji latsi alakkaan aktiedagarna kuekti tuu kuekli kuuda laidemmas Stockholmas ruotabälde ahti siis la kuulahallan politiikkari on Norgas ja saami berstumin pietjuväki ruufki kuovlu virra. No te tiekkär, aviisa ei paljallus läke mundas. Täällä tuli hänne vaajas ja pöbba karja.

0: Joo, ja Mikael, täällä mun vahto nokta eftuhuus namma, tänne targelle sä näin prim stav näppe. Ja lukta kuldilla digille mun ja sä den tiedu, että raiteuskit kieva hantan kansta mitään kal gaunat. Muuta toppe lohkata hattu tavisili, tää tavisamikillillä riima taas namma. Orro taas temme me tumelas.
1: No joo, kun tätä oli suomakielen tuo toi riimu sauvaa tai takka riimusväppi. Mutta tothan oivilta tila sämmäläjän riimukoo. Mankihan jisli takka toulas sääni ja toulas pustaa vehte toitkotsa tehe riimun, mutta taatlivissa on takka tsekkimon rähtäteko muoron takka. Mutta ette lausun taas takka lamastalle motomi.
0: Tässä lohkaa, tässä vähän ehdohustan Daja Primstavia. Täällä on täällä olisi tekemään muodossa abbi,

0: Lois on veel miettii, että on täällä kuoda tämän saddami. Kyllä viimuksi tuus vielä tiepä.
1: No tätä liian täppin älkä kuulusku, että jälli arkkiiva tai nuorttalaskielak arkkata ohjelma.
0: Joo. Mutta tälle mun kalli kiihtän tuo näin päivässä, mihin kalli kuulla halla. Ja te luopat näin vielä, näin tiepä pelsaattaa, tällä muuttiin ja kaisa paltuu ja kuulla näsas.

0: Säm, Jälliarkiiv.
1: Terv Jälliarkiivast. Tän vuoromi kuop matmainsit tunaajest. Mari Kaurilov Mustal, Robert Krottet ta Kaisa Kaurilov Pir. Nyppymainsest Mikko Kaurilov mainast Mosku da Mikko Pallenius Pir. Ei estuat Oshue sisamu sisam tuo juu mainstaat mörsest Jugar Ivanovic Mustal njauttam luossa selmörsest. Toimtei Leeli Rantala, tätä mainitsit, millä kuuan vuosimusvuora, suin mannu koomat pei, tsoks mannu kahtla viitat pei, tuhat osuus aslu viitta.
2: Näetpä soks määlisör, kun mannam tirv täpänä aanrest. Di saami pirmaid lii tjeri tämäs liemotam tjeri, jos faastel tjeri tumus ohtali ihmismetsästäjät ja erämiehet. Tän lii tjeri tämäs ko Vallenius. Tämä toitsi kummo kumma. Teimme rai tjeri Veli-Pekka Lehtola tämän Valleniuksista Moskusta. Mä saamin sua leputsit. Mä mainitsin, että muu sieds Ivalo Vemmomi portista Mikko Nikita Gaurilov, josta mä sanas musta, kun läpäin päärnäsin tämän Vallenius, tämän Mosku. Niin näet, mä sanon liian paijille ohtu kiiteksessä.
3: Ha? Älä kutat Vallenius mieltä.
4: Vallenius tietenkin lähellä. Ei se ole mieltä edellä, mutta sä autat liian. Se on kautta muin yhdessä lähtöä, kun nyt on muin reikassa sykkäri puheta. Vilsin sen ei vastaan sitten. Tässä

0: είναι στα ούτσα του Ελαού και συγκρούτε. Σειρά πότραει ούτσα σα σύγκορ. Σα άλλα τλιωτιόν. Κόκο πόρα καλά ούτσα. Μόντε μόσα το να είναι.
1: Μόντε τσάλτα τλέχε.
0: Ασάλτα τσάλτα βάινα ή τρά, ράσκα είναι βάινα. Με
1: κόλλα σα το λέγεστε.
0: Μόνο λέει μου που έτσι βιάσταμ λέει. Που έτσι σέρναμ βιάσταμ. Ήμως. Τε... Μόνο να τον ράει που να... Που έτσι ράει τη γη ακόμα που έτσι σημαίνει που βάλει τη σύγκορα. Το γιώσα. Λέω ότι λέει Άννας, λέει Άννας. Λέω ακόμα για σκουέντε βέτα. Στους πρέντανε που έτσι. Γεια. Io ho scambiato. Se lei cosa fa oggi, ronna al nostro. E mi si può, non io ti voglio. Io, ti noi ti vedi. Io vedi tu in sé, poi noi tu in sé. Osti, asci per te. Andrai, svalti si il
1: corpo.
0: Ma in ste io mai ti casta, non ti ci puoi? Io, mai, sì, mai. Se lui là, ma la tua quella. Το καλό σάλο βέλο βαλέγει. Τέλος λέει, έλα λάντε άλλο βέλο βάλο. Ήλα μου βάλω το λάτλος πιάτσα. Το λάτλος μάμος ότα έτσι.
1: Να μόκα βλέτετ καλούσας, τετ Μόσκου, Μόστα κίκα.
0: Μόσκ μου λέει μου άινα μιας, Μόστα γιόντου κούτσες άγιας. Μόν, Μόστα έβιταν.
1: Να μόητε. Топ-тоги тати чилпелнистэ, уси майнстэ лаптас.
0: Я мон кавэнэс юту тэрвал. Лаптас. Мута. Я моны санто.
1: Сарну ешта мон тэци пытте так?
0: Я майнстэ санто, кодис мон сан. Я тока, я стяк васту эстлэй. Да, ну эстаппан.
1: На майт гохну сай пуэдэ. Tokti, mait mainsti tihit.
0: Mait tiel puhuta, mit sehti mien. Heti miettulet vuodim kokonir sikrin enni. Mait poppuot, mait jäst. Ehkä puhuta heti. Se mangala saada, sati jälla muutin maarinit. Mä asuin nyörin lähe jälla mulle. Se on lähtö puhuttas Regalsiin spuudemmin saadaan niitä vahtelle. Niistä nokkiin. Se on vuodin saadaan, koska se utsitsi. Se saadaan siitä sinä viinit. Eit.
1: Joo, äis.
0: No. Se ehkä utsitsi. Ootis oikein kämmit lerootas muuten. Suurtuksen vahtelle ei olekaan. Te on tulvas. Tämä on vähän jaos. Tiedästä. Tuon on pakko. Se on saadaan jäljellä. Lapsen välttä matunia. Tämä niitä. Voi tiedä, koska se. Ei ole siinä vaikuttu kattata. Nyt se uudetaan leikä. Ei ole viitin leikä. Se leikä kattata kautta. Se on jäätä samaa kattata. Kod sätti, että on lehtinen ja varsinkin.
1: No, kodtia saamittel.
0: Aa.
1: Kodtia topen tietkaan saamittel.
0: No, ei ole samaa kautta, mutta sikrit välttä puhu. Tein jo. Tuon raajalle ei ole. Pohjana on.
1: No, välttä test.
0: Aa.
1: Välttä test puhu.
0: Me ei siellä, vaan me siellä ei ole näin. Lämmä.
1: Niin, tuot lähe, miksi siellä tuot lähe sökstel?
0: Sohtsilla, sohts, vatasomot. Ties. Me ei paljon, että leivät on kohdin selmen. Sikrin eri jäälää mäntään, missä elää mäntä välttä.
1: Te vaatseel johtetak, Mosku?
0: Puhu vaatseel tietenkin johtetak. Se on rajajoustus lähtäis. Rajajoustus on sojavuut lähtöinen saamme. Rajimäys.
1: No mainitsi, että ei maitkaan tiivin muuta.
0: Roslalvel on Piazza Poets, Piazza Mangan laevalta laitla, se on jonkain. No. Tämä oli lämmöllä putsilvalta, tällä laittu Roslavien. Ja minä Roslalvel on leimisiä. Tällä on saada johtaja suksoman vaimisiitsen.
1: No johtaja Roslalvel tällä tobe?
0: Minä olen tietoviaata. Johon tuo Jiisalvel. Tuolla just siinä maailmassa, että Piatsamista ei ole tarra. Laitlaisen vastaus. Tätä ei saa.
1: Siis puolit ope?
0: Puolit, se laitin vuosi paljassa. No, mutta jättäisessä koossa, kojoja saat.
2: Dinä heitäs mainstinikin tämä Mikko Kaurilo, Ivalo Emmami Pörtistä. Näetpäs yksimäälisen, kun mannam tiedotäpänä Aanresta. Mari Gaurilov jäävästä Mustolasta näet mun uusin suu mainistette, kun eläsi pirstavalla sitopen Mustolasta nöhtte.
3: Miikalla on jäkki lähkunut, että on kutsia ihan tuli nöhti lähkunut jäänä. Puttum lii, tini nöhti jäädä.
1: No mokaan liikutusta lämmäs nokaan pumpol nöhti vai nailo nöhti?
3: Pump, vem, tuoli irma, miira.
1: No on aika saimit.
3: No on nyt mitjässä, tämmöt kuin mun tarvos. Mut jahtsahan minä puhuit niin kylselle, että minä yhdessä. Kato elokuun alkuun, jahtsa minä loppu, elokuun lokakuraisen. Aaltiin kuin selle, että onkulista kielle, että puhuta jäädet.
1: No mä oon itse, että on jäädestä katsia selle.
3: No mutta ei päivä simkualeet liikkeen. Tai kato en saattaa, kuelen saattaa rauhassa, kovääjän saattaa.
1: No tuntitti se pakallisi nöhtö, niin iuet
3: nöhtö? Ei, iuet. Tuohko kalamustella tumpealla monnata. Tuohko uenne jos tiimaan.
1: Joo, tuntahan niin tuntitteistä, että kun ellisi eteenpäin.
3: Niin.
1: Joo. No oliko tuohko kutsu mähtisi monnata tuohko paatajärjestä?
3: Paatajärjestä. No paatajärjestähän muuttaa vielä kutsun, mutta onnoseltille tuohon. Ja liekki tuohon, mutta ihan tuohon täyjäkäli johdalla. Kasvu oli tarpeet, liian.
1: No kohdattu kuitenkin topen?
3: No kohdallahan tämmöitä suojelmaita, monta juuri.
1: Mistä?
3: No tjärvä, vaikka elokuun alurajuisi. Täällä vaikka jungstolla, mutta tjiijos vaikka.
1: No mukaan kuin liitä mustalla järjestä?
3: No yhtä sortta kuin kyllä semmo. Tätä on Aanrinlin yhteydessä, niin ihan. Ja laisi vielä peijasotta, tänne ova kuin.
2: Näet mana juhtitse val Kaisa Kaurilov hän lää maanasta leut sieppe. Robert Krottet kot joodi suuarne, lesät Robert Krottet i siltaam laattas, mainisti ruos dämään olkeenam tjielit. Näet son noori vämmi mainisit rai tjeri kuun metsä laattas, lesät tuisintat tjeri lää olkeenam tjille. Manga jargolitti laattas tohtootse vitlo neljä. Lesättä tjeri li huenne vatsat tjeri kaupiin li puutta. Tän tjeristä levittä mulla mainitsit lesätkä tän tjeri oskan vatsi lainasta kirjastoin. Tän tjeri li Robert Krotti tällä tjeri tämmöstä mähtä laittu omuja tietä sään mainitsit koklien yppinalsim hutaka jeres mainas. Tak mainas jälle pai äimielt fotilia vämme mainas vaitseltsit anja sää jälle. Mun islam lohkam tämän tjerimään kuora, sen mä uutteläihän sääm kursit mainista päärnees, mainisit tähtipialsista, uteljäälään televisio ja jänasni radio. Näitä suu ruotta Marina Gaurilov, son jälsti se vettiörpielin. Näitä son joutusi köljemen Mustolas Kaisa Gaurilov on, son oli joku yhtä mainasta leuti siep. Näitä son atopen Mustolasta leutie da mainiste. Di Robert Krottet lää välttämse magnetofon lentte sona leudit, di rajum levy. Tätti Saksasta rajum märjimainasto 1961 august, kun Robert Krottet puuti Mustolan siitä levy, läsät kun Marina Gaurilov lää jäämmän, näet siihen halaam tällä kuuttelet. Tätti rajum 1961, tätseli jarvulutta mänktille, Sämä syystä Robert Krottetist lää väpsin pai Samuli Aikio, son tällä mähtä, että me suurepsi kouliin, da silti Saksa Chil, da toltsi se säämäs huli otsiok sämmäs. niin tot, Robert Grottet hän jo oli topen jännä suuarin. Mainstöötti sitten löytötti. Sitten on pitänyt se topta tämän Robert Grottet, kun se on jo oli
3: topen. No mä oon tehtävän topta. Mä oon tehty reimse. One minuutsäästä. Ja siihen mainstöötti ja... Vastelmme, että sähkö, niin mökin jäljään, jos se onkin nauhoitettu, niin niitä olet vammaskauppu, lähe toh mennä nelmä. Tätä lähe tälujia, niin sähkö lämmäs.
2: No mä annan kielin sana mainista, silttiä kai sä ruostio?
3: Kai sun silttiä tämmöt. Ja nyt just se mänkä sille. Mutta kyllä saarni sun ruostaskin.
2: No moka muun muassa lähetä troopet rottetu. Se on lähtenyt uudet welcome niin kuin Russellisen tiedosta, mutta se on sveitsiläinen lähtenyt topen. Niin se on tutsi saamen, kun se on joodin nyt jännä topen. Se vetti, josta se muistan joodin.
3: Joo, mutta siihen leijui nyt vähemmän toptu, että synni läijy lääkrot usma suori topen johtam. Niin mangan väänästä puoli tiisen. Oletteko olet sitä, että kosti uennam itse liian. Telepet juotiskuomi. Mä enkin nähtelillä.
2: Mä täältä synnjälää tunni, kun ennen suutapen.
3: Joo, mulla ei nyt nuoria, jonka mun muusta. Imi pörtin ei johtamme. Topen lähuanna mitsi yndreportista.
2: No tätä tulisi kerjität kuun metsä. Tähän oli mänkö olkianam killelessä. Niin. Vanhan jo arvoa, että missään killelessä.
3: Niin.
2: Täällä katon ton kerjuu ennen lohko.
3: Niin, tämän, kyllä mun... Tämä on vähän tietysti lohko, mutta minun on nyt tarkka kyllä. Minä sorksa laittaa sille uudelleen tuon tieri. Mielestäni läänit, että läpä saksalaisille, mutta onhan minä siltä lohko. Ja uskon, että lähellä minun mielestä, mutta minun ei tiedä mähtä, että kosmanga maani. Tai kun syystä, että tätä varastoa, kun puhuu tällä pörttöpuolella, tämä varmaan tällä maani.
2: No, tuotin, minä olen lohko, mutta tieri, tästä tietää kuin ämme. Tuolla sään mainas. Mutta... Tuon kullistelun, kun sinä mainitsit?
3: No, kyllähän minun tämän kullin, kun sinä mainitsit nöppitseerijät, mutta kun sanahan rustille levämmän sarnon, niin ihan minun tämän yhtä päätti jättää. Kuitenkin se on haastattu mainitsitettä.
2: Joo, ja sinusta lähti edes tulkkukin miellyttämään.
3: Lää. Mutta aina kun läkein mainitsit, niin tohon lietävästi. Se on liutstoli. Mun ihmisiä oli niin kuin
2: Litästä koskusta kuuluvat, kun sana täällä Kaisa ja Marina Kaurilov lii liuttiemäs ehtilää tuohon tootse kuttulo.
3: Tätä levy puolia, mihin tulijaiseksi puhuttiin, niin Marin Venpele, ja se on lää jo jäämä. Mihin tiedä lää ötsi, että on ihmetellyt, mihin soottitin tulijaisen.
2: No, mainti kuulit tämän levy, lähtiin nokan... Mä en pääsit soittaa.
3: Niin, leitsi, että oli rikkuista, hän leitsi jo tohkalle. Mutta viitlä öhti, että kuuntelee, että Marin Venpeli on illään. Marin Venpeli lää puolelle outi eteen.
2: Joo, totka lää mun muosta. Se ja puolelle, seppi lää raajat, että löydit.
3: Niin, niin, se on se isi raaja, kun se tehti. Niin, se on pukis. Että se on ihan nyt isi raaja.
2: Joo, suomalaisen nokkaan nyt se.
3: Mä tiimon sijoja, niitä sijoja.
2: No, sana tietysti, kun Marnemhan juoti Mustolasta.
3: Joo, ja kutkeli, kuiht koumnehtili. Sannas leijijän, uusinhan mi otsaist jälstiin, mutta mange meistä pört 60, kasmi muutti nypsäji, niin täällä mun kuadrija kokonaan nypsäji. Mun...
2: No, Märji, tuoti Marnemista, hän lähen, kun mä sijoja, leutiemme jienna, niin sen mä sanatti tietysti Kaisan, niin taloja sää säämä, kun leuttiä, niin tokhan jäsiltään lohkot, joka tiedät, että mähtsit, että mustat et saaneet.
3: Ja mä olin siihen mustuisiin räjä, ja tuossa viitsistä puhuttu, kun siinä silttää teit. Mun kadin silttää vielä seltsit.
2: Ja Jensselä leuttää, että kadin te paras saattuuti, kun leuttiä, niin eikä tietysti kostaa sään puhittaisesti.
3: Se on viitsistä räjä. Muostasit nyt illalle. Ja silttee.
2: No Anja, sä oumuhan, mä jäp muistin mantjeeritekali.
3: Nyt kalli lihti.
1: Mutta tuliko mä lahku niin äsken leutia mastikka?
3: Niin lahku. Musta jännillään leutii, etsä vähän leutii, mä kimmon imlään. Manga paljon ei kasvi jo väin näitä, onks nyt koski itse, onks nähki itse, että lähemmät radiot, kalsin edes kuhtu. Sarna ja leutti, että musta lähää sitten kuplet. Mutta mun ei kuvaa ja mimiin.
1: Onpa te kuplet?
3: Onpa kuplet. Tätä jäänä pinsilu. Mutta kai sun teit puksiltti. Mainistet leutti, että mainistet. Sun pukteit tiedä.
2: Niin näit mustli Mari Gaurilov, mustolat Kaisa da Marina Gaurilov Pirra. Sanahan lie kuhtu jäämä. Luos selmusli alka, täpin täpijanmist, luos joukiin. Kössä muisen kirakka jäyritse viettiöön Ben Dimitri Semenovist, sitä oli joku njauttam joukosti jällam luos selmin, sun selki jäällä val, mota leji jällä. Lesät johkli tolvam, diitän määnist iival kannat, outelu... Suokka vanni lupast emän. Dinäit jähtsipa luos aasiin. No mulle ei mainista, että Jukar Ivanovic taara njauttamist njauttam jo luos selen pirra. Se on läätäl kähtslu eksas. Ehti läi toha tootse siis mua sisse. Se ei nimannu sinne muokat peippe. Dinäit se on mustlista mäht outtel kotte luosit njauttam joukosta käyt syödist vittu luosit ohten vaara. Ditot se, sitä tät käpäällä selmus lisäämi selle näälle. Semmas on mustal, maisten ammu kolttalisötta, noka muumu jäällä niin aistees lämäs, tätli näptistu mun ammu. Suu jenne lilämäs Anna Romanov, niit familia di Esh Mikkel Ivanovic, Ondri Ivana Pärne. Se on jalsti alt paastrefan tserkav njauttamista. Mun mainistettum suujies daama tar njauttamist sun puedi ahtsineest tserkvest, ehtsilää tuoti toha tootsuja siis mua sisse, se inman osin muokat peippe. Dinäät Jukar Ivanovic mustal. Dimanausin mainistep säämas, manga tokpukut kulvettas laattas. Se oli jäämä, tästä oli jun kutsi äitsi.
1: No tuon jaustak tästä njauttamista tästä laksötta.
4: Joo.
1: Kutsihan oli tästä tuu pörts?
4: En vähän joukon päällä. Tuolla lämmäistä. Tämä oli tästä laksötta.
1: Tästä laksötta?
4: No.
1: Mä annan puäärästä tuon läk.
4: No kyllä, mun täällä on petelkähtelua.
1: No mä oonkaan tällä tätä njauttam siitä. Hvor du lægge nuer?
4: Nu måske det kokkas. Måske han lakka måske 1903. Måske mun måske kun tæppe pyytte luosat.
1: Og tæl kodte pøyrast luosit? Joo.
4: Tæl kæl kodte. Mun måske muut puolel. Mun varmasti on se koltakeen veistolla, että tuo pitää. Ja käyttö syödä luossa. Ohtuva lasku koltakeen. Ja täällä leviillaan vain sama peil tai kolme syödä. Ja se voi olla kylskytalla, vaikka tästä toinen vanha saada. Että heillä on nekkikin nervana siitä. Pitteitä. Voi kelvesta, tämä on vuostas koskelta talvonesti ja julkisti talvasta ja pärkisti nupikelki vasta. Tuukkani heillä vaan asia, tavalla luosak, rappekin. Tämä on.
1: No koosteltit luosit vihtiä sitten?
4: Kaupoknammalle. Vesisaari
1: täällä
4: suomeksi.
1: No tästä oli jäljää hienoa puolta njauttamista.
4: Elän.
1: No säämät oli jäljää njauttamista äivä.
4: No se ei kohti yhtäkin.
1: Joo, säämi puolta.
4: No. Tällä elämä on näitä puolta. Elän kuin ohto. Ja tämän nuppe. Nuppe puoli toppen. Ja tässä elämä ei riittele, että kota puolta. Saarinen lähtääpä, mutta se norttulaisradja kuvaa niin pillo. Saarinen vasta, että ei vaihtele häntä kotiin. Ja pyrehti annakaan. Se on kyllä pyrämään noita. Te nuutas säilä. Ja puoli ja tietysti sieltä ei ole neljä. Kuitenkin tässä leikkiä tiedoskin. Mutta puhuttiin tässä kyllä. Tiennä ei tehtävä. Uustella Jokkola, että ja maana ja mulle, että Pirli Jokke. Mä olen nukun kanssa, että itse nuppu vatsankin tämän kittu. Ja uusi särnät Anna-Kreta. Ja Anna-Kreta ei poissa mennä nubniellä. Tappaa se tämän poissaamistamme. Ja tietysti kaikkelta mielessä. Että kuinni ei lähty kuin maanai. Mutta maanai virkinnällä päivällä ja päivällä. Sitten puoli tuossa nuppia uutsujouvassa. Näitä mengelkotsuja ja valtiasanoja. Tuossa on puolesta, kun puoli se vuodaan ja jaukkaan. Ja ähtyi piässänkin tänne vuorasta. Sitten vammassa reistä. Mutta nuppahan paitsi stampe sun. Tätä on hieman vain toukka. Pasan stampe. Ja tulisi maasta. Mutta tänne ei tule nuppalaista. Tämä on illan likkaan vielä näin. Illan voittain säätä ollekin. Ollenkin siis. Ja paasaitaan ja johtaa uhtinen mengelle. Kärpsiä, mutta ei tämä kaunia kostikin. Tällä telämaisi, kyllä, säämät on outalla.
5: Joo, pehtsän pieni.
4: Joo, tällä pehtsän, jolla te muuttaan.
5: No minun on puhuttu siitä, että pääsi liukuisemmassa aasiin puhuttaan tiitä.
4: Tämä on kyllä johtakin. Kun tuossa onkin, jolle pätel kolme työtä. Ei, mä et rohkaan.
5: Muistakaa tänä Tseessan kosti linin. Muistakaa tän. Trifoni. Tserka.
4: Trefaan. Ei muista trefaan. Mutta Tserka on muista.
2: Dinä et musti taaren jauttamist Jukar Ivanovic. Ehtilää tohat tootsiet sismulla sissem. Sveinmannu sinmulla vat peip. Nokam mielem läätel outtel njauttamistarpielne. Ditäs, mistä pitää nuora puitte säämässä, jo njättel tiit pukit kuutleet.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Grönlannissa on alkamassa massiivinen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Grönlannissa on helposti saatavissa öljyä enemmän kuin melkein missään muualla. Presidentti ilmoitti myös, että Grönlannin merkitys Yhdysvaltojen sekä Euroopan turvallisuudelle on keskeinen, koska sen yllä voidaan torjua kaikki mahdolliset droonit, ohjukset tai muut aseet. Avaruusalan yhtiö SpaceX on ilmeisesti rajoittanut satelliittipalvelunsa käyttöä Ukrainassa. Ukrainan presidentin neuvonantajan mukaan Ukrainan puolustusvoimat ei saanut ilmoitusta rajoituksesta. Ukraina käyttää SpaceXn satelliittijärjestelmää muun muassa droonien ohjaamiseen ja joukkojen seuraamiseen. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi rajoittanut tiedustelutietojen jakamista Ukrainalle. Viron uusi presidentti Ylle Matisse on työvierailulla Suomessa. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Suomi on Virolle nykyisin läheisin kumppanimaa, kertoo Tallinnasta toimittajamme Rain Kooli.
1: Matisse tosiaan vannoi virkavalansa toissapäivänä. Hän on ehtinyt käydä jo Latviassa, nyt sitten Suomen vierailu. Suomi on Virolle erittäin tärkeä kumppani, hyvin läheinen maa, läheisempi jopa kuin Latvia, ja tärkeä kumppani monella saralla, ei pelkästään puolustuksessa. Tällä vierailulla Ylle Matisse varmaan luo tällaisen ensikosketuksen Alexander Stubbiin ja Suomen johtoon. Hänhän on tavannut omien sanojensa mukaan Stubbin joskus vuosia sitten, mutta tällaista läheistä yhteistyötä ei nyt ihan viime vuosilta ole. Kyseessä on ehkä tällainen tunnustelumatka, luodaan yhteistä tilannekuvaa ja rakennetaan tulevaa yhteistyötä.
2: Kello on 11:02 ja Koko Suomen radiota kuuntelet.
3: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
4: Moni työelämän ulkopuolella oleva kärsii, no varmaan monista asioista voi olla rahapulaa tai ihan sitä semmoista työn tekemisen ja tekemisen pulaa, mutta myös yhteisön puuttumisesta. Hämeenlinnalainen Kiti Keskipetäjä ei jäänyt tällaista asiaa voivottelemaan, vaikka on todella työelämän ulkopuolella, vaan hän perusti aikuisille matalan kynnyksen ryhmän, jossa saa lapsettaa ihan tosissaan. Ja kohta

0: 4 baritonia oli siinä asialla ja popmusiikkia. Hämeenlinnassa on käynnistynyt tämmöinen aikuisten leikkiryhmä, Ilo-kerho, joka tarjoaa tilan leikkimiseen ja tämmöiseen rentoon yhdessäoloon ilman mitään tavoitteita tai suorituspaineita, eli tämmöistä niin kuin matalan kynnyksen leikkimistä siis.
1: Tämä on muuten tämä matalan kynnyksen, sitä käytetään aika paljon monessa yhteydessä ja musta tuntuu, että kaikissa sellaisissa se kynnys on ainakin mulle yleensä tosi korkea.
0: Joo, siis sama homma, tämmöinen aikuisten leikkiryhmä, niin jotenkin itselle kuulostaa, varmasti on monelle toimiva konsepti, mutta omaan korvaan vähän semmoinen, että lähtisitkö, niin en välttämättä.
1: Lähtisitkö silloin kanssani jumppatossuissa leikkimään? Voi olla, että me ollaan nyt sitten just niitä, joiden pitäisi sitä kynnystä vaan madaltaa ja mennä kattoon ja ehkä me iloksemme yllätyttäisiinkin.
0: Varmasti.
1: Tämä on siis et kerhon perustajan ihan omista tarpeista lähtenyt. Hän kaipasi paikkaa, jossa voisi hengailla ja leikkiä turvallisesti ilman mitään tavoitteita. Ja osallistujat kokoontuu kokoamaan vaikkapa palapelejä tai pelaa jotain lautapelejä tai vaikkapa muovailemaan. Toimittaja Petri Lasheikki johdattelee meidän nyt leikin saloihin.
2: Eli nyt ollaan täällä kirjastolla, pääkirjastolla Hämeenlinnassa pönkkitilassa täällä ihan niin kuin kirjaston kellarissa ja tän on vallannut tämmöinen aikuisten leikkikerho tai yhteisö tai tämmöinen aikuiset on kerääntynyt tänne pelailemaan. Ja tässä on tämän ryhmän vetäjä Kiti Keski-Petäjä. Mistä sä oikein sait idean perustaa tällaisen kerhon aikuisille, jossa voi tosiaankin leikkiä ja pelata lautapelejä ja mitä tahansa muuta keksittekään?
3: Mä kaipasin tekemistä kodin ulkopuolelle ja mua ei kuntouteta enää, niin en pääse kuntouttavaan työtoimintaan, joten sitten lähdin kyselemään, että haluuks joku tulla tänne leikkimään.
2: No ilmeisesti joku on tänne halunnut. Tällä kertaa täällä on 5 ihmistä ja oliko nyt ensimmäisellä kerralla 11? Ja mitä te täällä teette?
3: Me tehdään täällä kaikenlaista. Ihmiset saa ehdotella ja tarkoitus on, että on mukava turvallinen tila, mihin voi tulla ja ei ole pakko osallistua mihinkään. Ja tällä kertaa meillä on täällä lautapelejä, joista valittiin 1, jota nyt on tässä pelattu tunnin verran. Tarkoituksena on esitellä leluja ja kertoa harrastuksista ja sitten voi olla aikuisten muskaria ja satujen lukemista, äänimaljajuttuja, taidejuttuja, käsitöitä, roolipeliä, levyraatia, filosofista keskustelua ja mitä nyt ikinä keksitäänkö.
2: Mulle tuli mieleen, että miten tämä eroaa vaikka noista kansalaisopistoista. Eikö sielläkin ole vähän samantyyllisiä asioita?
3: Onhan siellä, mutta tämä ei maksa mitään ja tämä ei johda mihinkään, täällä ei tehdä sopimuksia eikä kerätä kenenkään yhteystietoja. Tämä on ihan kirjaimellisesti niin kuin olohuone, että tervetuloa ja niin kuin voit jäädä jos haluat ja voit vaan olla.
2: Minkälaista ihmiset sulla oli mielessä, kun tätä ryhmää aloit suunnitella?
3: Kaikenikäiset ja leikkiset ja ehkä vähän semmoiset yksinäisetkin työttömät. Mutta nyt tämä on sitten vähän rajoittunut, että pääsääntöisesti yli 18-vuotiaat, eli just niin kuin, jotka ei ole koulussa ja ei ole lapsia.
2: Ekalla kerralla oli 11 ihmistä mukana, niin tuliko siinä jo semmoisia kohtaamisia, mitkä tavallaan jäi sulle mieleen?
3: Kaikkien kohtaamiset oli ihania ja sitten varsinkin semmoiset kohtaamiset, joita näin, että muilla ihmisillä oli, että löysivät niin kuin varmaan ihan kaverisuhteita täältä ja musta oli tosi mahtavaa, että ihmisiä tuli paikalle. Se oli kyllä parasta.
2: Oliko se niin, että ekalla kerralla ihmiset saa tuoda mukanaan pehmon leluun? Mitä se tavallaan ne tuommoiset pehmeät esineet, pehmolelut, itselleen rakkaat asiat, niin mitä se tuo sille ilmapiirille tällä tapaamisessa?
3: Idea oli se, että voi tuoda tärkeän esineen. Ei tarvitse tuoda pehmolelua, mutta ekalla kerralla, jotka toi, niin niillä oli kaikilla pehmolelu. Ja tämä on joka kerralla siis, että voi tuoda tärkeän esineen ja se tuo semmoista tietynlaista yhteenkuuluvuutta, että vaikka me ollaan kaikki aikuisia, niin meillä voi silti olla joku tärkeä lelu ja se helpottaa esittäytymistä, että kun esittelee nimensä, niin voi vaikka kertoa vaan, että mikä se lelu on, että ei tarvitse muuta kertoa ja se tuo semmoista hauskaa ja pehmeätä yhteisöllisyyttä.
2: Tavallaan tässä ydinajatus on se, että tosiaankin tämän ei tarvitse johtaa mihinkään niin kuin työllistymiseen tai kuntoutukseen tai mihinkään tavoitteellisuuteen, niin Mites tämmöisen hyötyajattelun hylkääminen, niin onko siitä tullut jotain palautetta?
3: Ei tässä ole mitään hylätty. Ihmiset hyötyy tästä aivan valtavasti, kun he saa tekemistä, he näkee ihmisiä, he pääsee vähän leikkimään, käyttää mielikuvitusta, niin mitään hyötyä ei ole hylätty.
2: Mä korjaan sen verran, että tämän perinteisen hyötyajattelu, se oli ehkä siinä taustalla. Joo. No, ootko sä miettinyt sitä, että tämä kerho voi herättää vähän närää työssä käyvissä ihmisissä, että täällä vaan pelataan ja leikitään eikä olla hakemassa töitä tai jotain muuta vastaavaa?
3: En todellakaan. Jos näräilevät, niin se on sitten heidän ongelmansa. Kyllä siis työssä käyvätkin saa tulla, että jos tekee 3 vuorotyötä, niin tervetuloa. Ei tämä ole kielletty keneltäkään, vaikka kävisi töissä.
2: Onko sulla tulevaisuutta ajatellen niin suunnitelmia, että lisäättekö ryhmiä tai leviättekö ympäri Suomen mikä tässä on niin kuin se suurempi ajatus vai löytyykö semmoista?
3: Sehän olisi ihan parasta, jos tämä leviäisi ihan vaikka Hämeenlinnan sisällä. Ja vaikka menisi koko Suomeen, että se olisi ihan parasta.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Sodankylän tie Rovaniemi välillä lentokentän tie Olkkajärvi. Siellä siis tielle 4 ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: No me palataan kohta tuonne Hämeenlinnaan takaisin ja tavataan innokkaita kerholaisia, jotka pääsee avaamaan meille vähän näitä kokemuksiaan tästä ilokerhosta.
0: Eli kerhot osut jalkaa viimeistään tässä kohtaa. Tämä on Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Se me kuullaan ennen kuin päästään kerhot osujen kanssa tosi toimiin.
4: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Aikamoista tuplabasaritykitystä kuultiin tämän kappaleen loppuun. Se oli siis Arttu Viskaria ja Suomi Finland perkelee.
1: Hämeenlinnaan mennään takaisin, jossa on nyt perustettu siis aikuisille oma ryhmä. Hämeenlinnalainen Kiti Keskipetäjä on siis työkyvytön, joten hänellä ei ole kaipaamaansa työyhteisöä. Niinpä Keskipetäjä päätti perustaa itse yhteisön, tällaisen leikkihenkisen kerhon aikuisille, jossa voi tavata toisia, pelata pelejä, leikkiä ja puuhailla yhdessä, järjestää satuhetkiä ja ihan vaikka sitten vaan jutella.
0: No jutteluun aina kiinnostui meidän toimittaja Petri Las-Heikki. Siellä hän tapasi kaksi kerholasta, Jeremias Lehdon ja Samuli Rytkösen. Ja pääsi kuulemasta itsekin pelailemaan, eli vähän muutakin kuin pelkkää juttelua.
2: Joo. Samuli Rytkönen, mikä sai sinut kiinnostumaan tästä, nimenomaan tästä aikuisten leikkiryhmästä?
3: No siis tämä oli sellainen kiinnostava, kun tulee vähän lähettyä muuallekin kuin kotona neljän sinne sisällä.
2: Aloita sä nyt.
3: Hetki niin. Idea on se, että tästä otetaan alakerrallaan pois ilmat toi kaatuu. Ja laitetaan tonne päälle.
2: Mitä tämä ryhmä sulle antaa?
3: No, sellaista mukavaa tekemistä. Vähän niin kuin yhteisöllisempää, kun kotona tuntuu olevan paljon sellaista niin kuin yksin tekemistä. Ja kuitenkin on sellainen vahva ekstrovertti puoli, joka tykkää jutella ja touhuta yhdessä.
2: Oletko sä tuonut jotain sulle tärkeitä esineitä tänne? Sun vuoro.
3: No, mun vuoro, joo. Toimme tuosta yhdestä sarjasta tuon hahmon, tuollaisena pehmona, mikä on tuossa, näkyykin toi pinkki.
2: Mikäs ton pehmon nimi on?
3: Se on Mitsuri tuosta yhdestä animesta.
2: Mä jatkan. Tuon palikka näyttää tuota lähteneen.
3: Joo, se on välillä vähän sellainen, täytyy katsoa.
2: Miksi toi on sulle tärkeä toi hahmo? Nyt mä oon pulassa tän.
3: Se on niinku yhdessä mun suosikkisarjasta, niin se niinku sen takia lähinnä toi tunnepuoli siihen. Ja niinku suosikkihahmoja. Ja nyt on
2: muuten aika huojuva torni.
3: Sä et tee tätä helpoksi. Koska
2: siitä vaan.
3: Toi on niinku niin vinossa kuin vaan voi olla.
2: Sä voit myös luovuttaa niinku.
3: Niin, no aina voi luovuttaa, mutta teenkö mä niin? Sanotaanko, että mä
2: oon... Nyt näyttää hyvältä.
3: Hyvältä sun näkökulmasta.
2: Saako noin tehdä, että sulla on kaksi sormea siellä?
3: Kai. Mä en muuten muista tämän sääntöjä niin tarkkaan.
2: Joo, tää ei ole mitään leikkejä, nyt pelataan tosissaan.
3: Tosissaan.
2: Huojuvaa tornia. Tää on toinen kerta nyt ja pikkuhiljaa niin kuin loppumassa tämä tapaaminen, niin minkälainen olo sulla yleensä on, kun sä täältä lähdet kotiin?
3: No siis sanotaanko, että kun tänne aikaisin aamusta, hyvä, enkä ole yhtään aamuihminen, sanotaanko, että kun mä tuun tänne, saattaa olla aika väsynyt olo, mutta sinänsä kun mä lähden täältä, no on edelleen väsynyt olo, mutta sitten tavallaan myös hyvä olo ja sitten miettii, että tämä saattaa olla sittenkin tämä arvosta, kun heräs aikaisin.
2: No niin, siinähän sitä.
3: Joo.
2: Mitäs tämä meidän huivatornipeli? Sanotaanko, että tasapeli?
3: No voidaan sanoa tasapeli.
2: Hyvä.
3: Tämä ei ole ikinä mennyt tällainen vinoon mulla, niin tämä on vähän tällainen uusi tilanne.
2: No joo, toi jäi vähän jumiin toi yksi palikka tuonne puoliväliin. Joo, kiitoksia.
3: Ei mitään.
0: Jeremias Lehto, mikä sai sut tänne tulemaan aikuisten leikkikerhoon?
4: Lähtökohtaisesti seura ja uusien ihmisten tapaaminen.
0: Miten teillä on täällä mennyt? Kaksi kertaa on nyt takana.
4: No ihan mukava. Siis sellainen pääsee tutustumaan uusiin peleihin. Mutta enemmän se seura on ollut kaikista eniten lähtökohtasyynä, minkä takia mä tuun tänne. Ja sitten mä oon ollut ihan tyytyväinen, että on ollut paikka, missä ei ole sellaista yläikärajaa. Kun G-nurkka ja ohjaamo on monesti hengaillut siellä, tutustunut uusiin ihmisiin. Niin se on hienoa, että pääsee johonkin kuitenkin. Sen jälkeen, kun on täyttänyt 30.
0: Oletko sinä saanut täällä jo uusia ystäviä tai kavereita?
4: No, olen nyt ainakin tutustunut. Toi Samuli on ohjaamoita tuttu. Kaikki muut oli aika lailla vähän enemmän vieraita mulle.
0: Ja mitä se leikkiminen ja oleminen täällä sulle antaa?
4: No rento. Mä oon leikkisä ihminen ja pääsee toteuttaa itseään. Niin silloin mun mielestä ihminen on monesti onnellisimmillaan.
0: Oliko sulla muuten joku esine, minkä sä toit tänne?
4: Ei ollut tällä kertaa.
0: Joo. Oliko se ensimmäisellä kerralla?
4: Ei, mä en edes tiennyt, että silloin piti tuoda esiin.
5: Okei, okay, joo. Ja minkälainen olo sulla yleensä on, kun sä lähdet tältä kerhon tapaamisesta?
4: Virkeämpi. Mä en ole hirveästi aamuihminen, joten mä olin tosi väsynyt kyllä herätessäni, mutta mä siellä virkistin kahvin voimalla.
1: Leikkimielisten aikuisten ilokerhon toiminta on maksutonta ja sitä pyöritetään vapaaehtoisvoimin Hämeenlinnan kirjastossa perjantaisin ja sitten huomisesta eteenpäin joka toinen torstai Kantolan loftorilla.
0: Ja kyllähän siellä toivottiin, että tämä leviäisi Hämeenlinnan sisällä, mutta myös koko Suomen mittakaavassa tämmöinen aikuisten leikkikerhon toiminta.
1: No pakko kysyä, menisitkö?
0: No en mä kyllä välttämättä. Mä oon niin jotenkin juro, että kyllä on aika iso kynnys tuosta niin kuin hypätä leikirytmiin, vaikka,
1: niin.
0: Vaikka mä tiedän, että se varmasti hyvää tekisi. Tämmöinen arvostamainen näyttelijä Kari Väänänen esimerkiksi on elämänkertakirjassaan paljon puhunut tämän leikin puolesta, että kuinka aikuistenkin pitäisi leikkiä ja muun muassa tämmöinen näytteleminen hän on ikään kuin leikkimistä.
1: No jos sitä kerran kokeilisi, ei se välttämättä pahaa tee.
0: No jos Kari Väänänen on siellä leikkimä, sit mä lähden.
6: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
7: Uusi liikenneväline, eli lentävä auto, niin minkälaiset näillä on liikennesäännöt? Tarvitaanko lentävään autoon lentolupakirja vai riittääkö autolla ajokortti?
8: Kuinka paljon ihmiset ja eläimet lämmittää maapalloa? Onko sitä tutkittu?
6: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.

0: Tässä Yle Uutiset Lapista, toimittajana Sirkku Savusalo. Hyvää puoltapäivää. Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että valtio lopettaa kotimaan lentojen ostot. Tämä koskisi muun muassa Kemi-Tornion lentoja. Valtion ostamat reittilennot loppuisivat myös Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kokkola-Pietarsaaren, Savonlinnan ja Porin kentille vuonna 2028. Mikäli lentoja ei olisi mahdollista jatkaa ilman tukea, ministeriön mielestä kuntien ja maakuntien tulisi rahoittaa tappiollista lentoliikennettä. Ehdotus on osa ministeriön linjauksia seuraavalle hallituskaudelle, jotta julkinen rahoitus pysyisi tasapainossa. Tänään tulee kuluneeksi tasan 20 vuotta siitä, kun ivalolainen Antti Hanhivaara katosi jälkiä jättämättä Inarin erämaahan. Poliisi, vapaaehtoiset ja etenkin omaiset ovat tehneet alueella runsaasti etsintöjä vuosien ajan, mutta Hanhivaaraa ei ole löydetty. Tapaus on noussut Suomen tunnetuimpien katoamismysteerien joukkoon, vaikka poliisi ei epäillekään, että kyseessä olisi henkirikos. Omaiset ovat asiasta eri mieltä. Viheitä tapauksesta tulee poliisille edelleen. Ja tänä aamuna alkanut paikoin runsas lumisade on liukastuttanut teitä laajoilla alueilla Lapissa. Rovaniemellä napapiirillä lentokentän risteyksessä sattui heti lumisateen alettua kahden auton kolari. Lapin pelastuslaitos ja ilmatieteen laitos varoittavat liukkaasta ajokelistä, joka johtuu siis lumi- ja räntäsateesta. Kelivaroitus on tällä hetkellä voimassa Enontekiöllä, Savukoskella, Pelkosenniemellä, Sodankylässä, Kittilässä, Muoniossa, Kolarissa ja Sallassa.
1: Mitä parhainta? Keskiviikkoa kello on 11.32. Ja koko Suomen radiossa otetaan nokka kohti Turkua ja heti seuraavan kappaleen jälkeen me ollaankin sitten jo perillä ja päästään siellä uuteen musiikkitalo Fugaan tämmöiselle tutustumiskierrokselle.
2: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jaukia.

0: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 58 välillä Orivesi, Keuruu, Juupajoki. Tarkempi paikka paikasta Korkeakoskentie 1,8 kilometriä suuntaan Juupajoki. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 58 Oriveden ja Keuruun välillä Juupajoella.
1: Lokakuun 26. päivä, eli parin viikon päästä maanantai, se on ainakin Turun suunnalla varmasti merkattu kalenteriin jollain muista päivistä selvästi erottuvalla värillä. Silloin nimittäin Turun uusi musiikkitalo Fuuga aukeaa yleisölle. Ja vaikka yleisölle musiikkitalo avautuu vasta siis noin puolentoista viikon päästä, niin Turun filharmoninen orkesteri on jo muuttanut musiikkitaloon, jossa parhaillaan testataan huippuunsa viritetyn 90 miljoonaa euroa maksaneen talon akustiikkaa. Ja tämä Turun uusi musiikkitalo ja sen ohjelma, se tuntuu kiinnostavan, sillä syksyn lipuista on myyty jo 80%. Toki jos uutta musiikkitaloa haluaa mennä avajaisten jälkeen ihmetteleen ja ihasteleen, niin sinne pääsee sisään myös konserttien ulkopuolisena aikana ja silloin ihan ilman lippuakin.
0: Jotta nyt saat maalattua tarkemman mielikuvan tästä musiikkitalosta ja sen sijainnista, että onko se nyt tällä puolella jokkeen vai tuossa puolella jokkeen, niin vastauksena voi kertoa, että se on siis tällä puolella jokkeen tämä musiikkitalo. Fuuga. Se muodostaa yhdessä siis Turun kaupungin teatterin ja UM Nykytaiteen museon kanssa tämmöisen ihan

0: kulttuurikeskittymän tuonne Aurajoki rantaan. Musiikkitalossa on parhaillaan käynnissä siis akustiikkatestit ja pidettiin siellä myös medialle tämmöinen avoimin ovien päivä. Minna Roosevall, ole hyvä.
1: Tänään on suuri päivä, koska pääsemme tutustumaan Fuukaan, musiikkitalo Fuukaan, ja viemme teidät radion kuuntelijat tänne yhdessä kiertokäynnille. Ja olen parhaillaan tässä aulassa, missä on tällaisia ruskean sävyjä, upeita pieniä valaisimia, upeaa hienoa arkkitehtuuria. Tässä on pormestari Pia Elo, niin minkälaiset tunnelmat sinulla on täällä?
2: No onhan tämä tosi hieno hetki, kun nyt päästään ensimmäisen kerran näyttämään, että miltä tämä näyttää. Ja tiedän, että moni turkulainen jo odottaa pääsyä tänne. Ja nyt sitten ensimmäisen kerran ainakin median kautta pääsee tutustumaan, että miltä talo näyttää. Ihan kohtahan tämä jo avataankin.
1: Ja tämä on todella onnistuminen Turulle, koska kaikki on mennyt tosi hyvin. Budjetissa on pysytty, eikö vaan, ja aikataulussakin.
2: Joo, allianssimalli on kyllä tässä kohtaa näyttänyt toimivuutensa ja ollaan päästy hienosti näinkin upeassa, isossa, hienossa projektissa, aikataulussa ja budjetissa maaliin.
1: Mikä on tämän musiikkitalo Fuukan merkitys sitten valtakunnallisesti ja kansainvälisesti?
2: No kyllä se on tosi suuri merkitys sillä, että on kaupunki, joka panostaa kulttuuriin ja hyvin monenlaiseen kulttuuriin. Mehän ollaan tehty viime vuosina tosi isoja investointeja kulttuuriin ja nyt me pystytään myöskin näyttämään, että me luodaan siihen sisältöjä sitten tästä eteenpäin. Ja Suomelle sillä on tietenkin sellainen merkitys, että Suomessa panostetaan tähän kulttuurin hyvinvointiin ja kulttuurin elävyyteen ja se on tietenkin Suomelle hieno maamerkki. Sitten kun me ollaan tuolla kansainvälisissä tapahtumissa oltu kertomassa Fuukasta, niin kyllähän se herättää siellä myös tosi suurta mielenkiintoa just sen takia, koska tällä hetkellä panostetaan tosi vähän erilaisiin tällaisiin vaikka musiikkitaloihin ja muuhun, niin on se myös kansainvälisesti merkittävää.
1: Niin, minkä tyyppistä täällä sitten voisi olla sinun mielestäsi, kun tämä on nyt filharmonisen orkesterin koti, mutta onhan täällä muutakin musiikkia?
2: No kyllä me ajatellaan, että tämä on niin kuin kaiken musiikin talo, että ei tämä pelkästään ole filharmoniselle, vaikka toi sali taatusti toimii aivan upeasti meidän filharmoniselle orkesterille, niin kyllä täällä toimii hyvin monenlaiset musiikit ja artistit ja toki tämä kaksi isoa, tai kaksi uutta salia lisää hyvin tätä Turun tarjontaa. Meillä on Logomo olemassa, jossa toimii tietynlaiset erinomaisesti. Täällä tulee olemaan nyt kaksi salia, eli tämä pääsali ja sitten ateljesali, niin onhan tämä tosi hienoa.
1: Niin, piti juuri kysyäkin tuota, että tarvitaanko sitä ratapihan elämyskeskusta ollenkaan, kun meillä on nyt tämä mahtava musiikkitalo.
2: No varmaan sillä oli vähän muitakin funktioita kuin tämä musiikin kuuntelu, soittaminen ja siihen musiikkimaailmaan tutustuminen, että se on sitten toinen keskustelu.
1: Olet itse varmaan käynyt täällä aiemminkin.
2: No joo, mutta en mä nyt ihan tässä nyt viime hetkellä ole käynyt, että tosi kiva nähdä, että miltä tämä nyt oikeasti livenä näyttää.
1: Mikä niillä aikaisemmilla kerroilla on erityisesti jäänyt mieleen? Mikä on sun lempipaikkoja täällä?
2: No kyllähän toi kattoterassi on tosi kiva. Eli että siellä näkyy oikeasti ihanasti koko Turku ja se on aika sykähdyttävää mennä sinne. Ja sehän on avoin ihan kaikille ihan aina, että se on silleen mukava paikka. Mutta totta kai siis toi salihan on aivan huikea. Joo. Et en mä nyt osaa sanoa just yhtä lempparipaikkaa. Kannattaa tulla tutustumaan, kun kohta ovet aukeaa.
1: Pormestari Pia Elo, mikä merkitys on sillä, että tämä on tosiaan avoinna, niin kuin kaikille, ei tarvitse ostaa konserttilippua, voi tulla katsomaan ja myös vaikka ravintolaan?
2: Joo, kyllä se oli meillä päättäjille silloin, kun tätä päätös tehtiin, niin tosi oleellinen, että tässä tulee kaikkien turkulaisten talo. Sellainen talo, johon voi tulla myös ilman, että ostaa lippua tai ilman, että ostaa ruokailua, niin pääsee kuitenkin tähän talon tunnelmaan ja pääsee näkemään, että minkälaista tämä on. Niin kyllä se on tosi tärkeää, että tämä on kaikille.
1: Miten sitten koet tämmöisen kilpailutilanteen, että miten saataisiin niitä hyviä esiintyjiä sitten tänne Turkuun? Onko nyt semmoinen hyvä maine ja miten te teette kaupungilla töitä sen eteen, että kaikki saa tiedon tästä musiikkitalosta?
2: No kyllähän Turku tällä hetkellä on aika vetovoimainen noin yleisestikin, mutta tänne on kalenterivarauksia vuoden 2031 asti. Tähän taloon jo nyt ja 80% lipuista tälle syksylle on myyty, että Kyllä tämä nyt vaikuttaa, että tämä aika vetovoimainen on, ja jos katsoo kalenteria, niin hyvin erilaisia muusikoita on odotettavissa kyllä tänne Fugaan.
3: Jatketaan ihan hetken kuluttua Minna Ruusvalin kanssa tutustumista tuohon Turun uuteen musiikkitaloon.
0: Joo, komioita on tuossa luvassa, mutta käydään sitä ennen vielä tuolla tien päällä. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 eli Sodankylän tie. Rovaniemi, tarkempi paikka välillä lentokentän tie Olkkajärvi. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus sekä raivaustyöt ovat käynnissä.

0: Uutta musiikkia Komiat -yhtyeeltä, Tähdet syttyvät pimeään soi siinä. Ja Turussa on kuule esitelty medialle upea uusi musiikkitalo Fuuka, ja toimittaja Minna Roosval meitä pyörittelikin tovi sitten ympäri tätä uutukaista. Ja hän tapasi täällä esittelytilaisuudessa myös musiikkitalon johtajan Samppa Rinteen.
1: Ollaan ylälämpiössä musiikkitalon johtajan Samppa Rinteen kanssa. Voisi onnitella, että nyt on kaikki hyvin, koska tämä myös kiinnostaa tosi paljon katsojia.
2: No kyllä siltä tuntuu. Tunnelma on vähintäänkin niin kuin odottavaa. Mutta kyllä tässä hyvät lähdöt on tällä hetkellä. Meillä on tullut reilusti porukkaa. Syksyn lipuista on mennyt tällä hetkellä 80%, joka kertoo aika paljon. Sitten mä jossain kohtaa asetin sellaisen tavoitteen, että tulisiko turkulaiset 3 vuoden aikana kaikki käymään täällä. Mutta tällä hetkellä se näyttää myös, että on tullut tuhansia Suomesta jostain muualta. Ja sitten jos miettii kansainvälisesti, niin muistaakseni noin 15 maasta on tulossa porukkaa, että aika jännittyneen odottavat fiilikset.
1: Minkälainen se kysyntä sitten on tuolla muualla? Huomaatko, että otetaan yhteyksiä, että tänne halutaan tulla esiintymään?
2: Kyllä sen huomaa ihan tälleen kansainvälisesti ja paikallisesti molemmin, että kyllä me aika paljon tehdään töitä myös sen eteen, että meillä olisi jatkossa myös reilusti esiintyjä.
1: Filharmonien orkesteri on täällä, tämä on heidän kotiinsa. Ovatko he varmasti sitten turvassa, että heille riittää sitä tilaa ja esiintymisaikaa?
2: Kyllä me ollaan pohjat tehty niin hyvin kaikessa suunnittelussa. Ja kaikki, mitä tässä ylimalkaa mietitty, kun on lähdetty taloa tekemään ja miten siellä tehdään asioita, niin orkka on kyllä hyvin turvassa. Mutta kyllä me koitetaan sitä about puolet tehdä kaikkea muutakin.
1: Mitä kaikkea täällä voisi sitten tehdä tässä salissa?
2: No melkein tekisi minä sanoa, että mitä ei voi ehkä tehdä tai lähteä hakemaan, että onko meillä oikeastaan mitään rajoja. Että kyllä me haetaan kaikkia mahdollisia genrejä ja mahdollisimman paljon erilaisia yleisöitä. Toivon, että nähdään paljon erilaista porukkaa niin lavalla kuin yleisössä.
1: Onko tämä kuitenkin, että on niin kuin musiikkia, että ei esimerkiksi tanssia tämän tyyppisiä?
2: No ehkä nyt menen takaisin siihen, että haluuko tässä kohtaa rajata mitään pois, mutta pääpaino on musassa ja tietysti kulttuuri monissa pyörteissä, mutta en ainakaan tahdo rajata pois ketään.
1: No kun täällä on sitten tämä Lokomo, siellä on tietyt esiintyjät ja sitten Turkuhalli, niin haluavatko ne tämmöiset rockibänditkin tänne sitten?
2: Se pitää tietysti kysyä heiltä itseltään. Tällä hetkellä se näyttää ihan niin lupaavalta, että jotkut tulee pyörähtämään myös täällä. Mutta mä uskon sellainen sen kautta, että bändit, artistit miettii, että minkälaisille ne rundeille mihinkin vuoden aikaa lähtee, niin mä luulen, että me löydetään myös sieltä sitten kartalta oma paikka.
1: Mitä arvioit, että tämä merkitsee sitten tämmöisen klassisen musiikin käytölle ja kiinnostukselle, kun on tämmöinen uusi talo, löydetäänkö uusia yleisöjä?
2: No ehkä hakisin sitäkin vähän jopa isommin, että musta tuntuu, että tämä on koko turkulaiselle kulttuurikentälle ollut jonkunlainen superboosti, mitä tässä tällä hetkellä tapahtuu. Että jokaisessa genressä todennäköisesti tullaan löytää uusia yleisöjä, uusia ideoita, ja sitten mä luotan myös ja toivon sellaista genrejen törmäystä oikeastaan, että me nähdään sitten jotain uutta, mitä välttämättä aikaisemmin on nähtykään.
1: Joo, hain sitä, että ihminen, joka ei koskaan käynyt vaikka klassisen musiikin konsertissa, niin nyt kun on näin hieno talo, niin luuletko, että hän tulee tänne?
2: Kyllä tulee, ja mä uskon, että orkesterin myös semmoinen heidän konserttimäärät tuntuu, asiakasmäärät nousee koko ajan, niin kyllä se nyt näkyy jo numeroissa, että on tulossa myös uutta porukkaa. Pari viikon päästä ovet auki, sitten lähdetään tuollaisella avajaisfestarilla 4-viikkoinen jakso käyntiin, jossa on niin maksullista kuin ilmaista ohjelmaa ja vähän puhejuttuja ja erilaista musiikkia. Ja orkesteri sitten marraskuun puolen välihuitteella avaa sitten konserttisalin arvokkaasti, niin meillä on hyvät lähdöt tällä hetkellä.
1: Ja silloin kun ovi on auki, niin tänne pääsee tosiaan kiertelemään maksuttomasti.
2: Kyllä, ja sitten tälle jatkoon jos ajatellaan, niin meillä tulee tuommoinen näköalaterassi tuonne ylös, joka mahdollistaa tämän myös sitten jatkossa yli malkaa, että meille pääsee ilman konserttirippua, että voi käydä vaikka kävelyllä katolla ja halutessaan sitten vaikka kahvilla.
0: No toihan kuulostaa aika hyvälle, jos miettii, että Turkuunkin turisteja tulee, niin mikä siellä kuulee käydä ilman lippua katselemassa, miltä tämä uusi musiikkitalo Fuuka sitten näyttää. Ja katolla kävely kuulostaa aina hyvältä.
3: Niin, todellakin. Siinä Minna Roosvallin juttusilla kuultiin uuden musiikkitalon johtajaa Samppa Rinnettä. Ja meille tuli itse asiassa WhatsAppiin viesti. Numero on meille siis 0401455666. Että meinaakos Pauliina Puurila käydä tutustumassa Fuukaan silloin avajaispäivänä 20. 26.10. Niin valitettavasti sinä päivänä ei ole kyllä mahdollisuuksia, koska tässä työpäivä venyy sen verran pitkäksi ja seuraava taas alkaa jo niin aikaisin sitten tiistain, että ei ehdi, mutta on kyllä ehdottomasti listalla, että haluan ton paikan nähdä.
4: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta. Muistan heittää seinään.
5: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
0: Musiikkitalo Fuukassa siellä puhuttiin, että he ei rajaa mitään pois ja kaikenlaisia tapahtumia he mielellään järjestää siellä. No yksi tämmöinen aika suuri tapahtuma, mikä on 700 000 ihmistä vetänyt puoleensa katsomoihin ja permannoille ihmettelemään, niin tämä on tapahtunut siis Madridissa. Siellä on tämmöinen konserttien kokonaisuus, joka alkoi siis jo syyskuussa ja nyt tämän viikon maanantaina oli sitten viimeinen konsertti. Kyseessä on siis 13 konsertin kokonaisuus, josta vastasi Shakira. Hyvinkin tuttu artisti, vaikka jalkapallon MM-kisoihin hän on tehnyt tunnusbiisejä ja muutenkin yksi maailman valovoimaisimpia ja tämmöisiä menestyneimpiä naisartisteja. Niin
3: hänetä... Fuukan kannattaisi nyt alkaa houkutella sitten Shakiraakin, jossa on nyt 700 000 silmäparia kerännyt Madridissa, niin miksei Turussakin?
0: No miksei, hei kuule, semmoinen pistetään vaikka ensi vuoden syys-lokakuun Fuuka täyteen Shakira-iltaan.
3: Käy, tulen.
0: Tässä on semmoinen kappale, millä voisi vaikka aloittaakin nämä konsertit. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Heaps Don't Lie ja Shakira oli tässä asialla. Meillä alkaa yhteinen aika tässä Koko Suomen radiossa olla loppusuoralla tälle päivään.
1: Kaija Kärkisen Hullu yö kuunnellaan kuitenkin vielä kimpassa ennen kello 12 uutisia.
0: Ja mikäs kuule hullun yön jälkeen maistuisi paremmalta kuin päiväkahvit, niitä Jyrki Hakanen tarjoilee paikka auringossa ohjelman muodossa tuossa 7 minuuttia 12. Ei muuta kuin mukavat keskiviikon jatkot.
1: Huomiseen!

0: Yle Uutiset kello 12 studiossa Markus Heikkilä, hyvää päivää. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ajoneuvoveron sitomista tienpidon kustannuksiin. Ministeriön mielestä seuraava hallitus ei voi enää lykätä liikenteen hinnoittelun uudistusta, koska liikenteen verotulot pienenevät. Timo-Pekka Heima.
1: Liikenteen etenevä sähköistyminen vähentää päästöjä ja öljyriippuvuutta, mutta samalla tietyt verotulot ovat laskeneet. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaakin autoilun verotukseen muutoksia. Osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala.
2: Meillä on iso ongelma se, että liikenteen rahoituspohja rapautuu. Meillä on päästöperusteinen liikenteen verotus ja se toimii sillä tavalla, kun se on tarkoitettu toimimaan. Ja nyt, jotta me saadaan sitten riittävästi rahoitusta kerättyä jatkossa, niin meidän pitäisi uudistaa se liikenteen verotus. LVM esittää omassa virkapuheenvuorossaan, että ajoneuvovero pitäisi uudistaa sillä tavalla, että sen tuotto riittää kattamaan liikenneverkon rahoituksen tarpeet. Yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa uudistettaisiin ajoneuvoveroa sillä tavalla, että se päästöperusteisuuden sisään perustuisi tienpidon kustannuksiin. Tällä voitaisiin varmistaa se jatkuva rahoitustarve, mikä liikennejärjestelmässä aiheutuu.
1: Muutos todennäköisesti tulisi nostamaan sähköautoilun verotusta. Muitakin ideoita tieverkon rahoitukseen löytyy ministerien Rantala.
2: Esimerkiksi tienkäyttömaksut voisi olla jossain uusissa hankkeissa mahdollisuus, tai sitten se, että näistä hyötyjä tahoista, että niiltä kerättäisiin osa rahoituksesta. Myös ruuhkamaksut on semmoinen, jota LVM esittää, eli suurilla kaupunkiseuduilla tulisi ottaa käyttöön ruuhkamaksuja, jota sitten voitaisiin käyttää näiden kaupunkiseutujen hyödyksi.
1: Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta julkaisi ehdotuksia tulevalle hallitukselle samaan tapaan kuin valtiovarainministeriö viime viikolla.
0: VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat VR-logistiikan 310 veturinkuljettajaa sekä 20 ratapihatyöntekijää. Neuvottelut voivat johtaa enintään 9 työsuhteen päättymiseen ratapihatöissä. Veturinkuljettajat puolestaan voivat joutua lomautetuksi työn vähenemisen takia. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää. Saksassa on alkamassa oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Hampurin liittovaltion syyttäjien mukaan iskun takana on Ukrainan valtiollisia tahoja. Syytteet ovat kiusallisia Saksan nykyjohdolle, koska maa on Ukrainan tärkein taloudellinen tukija Venäjän hyökkäyssodassa. Oikeudenkäyntiä seuraa Saksassa Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Kyse ei siis ole vain omaisuuden tuhoamisesta, vaan kyseessä voi olla myös sotarikos, koska se kohdistui siviili-infrastruktuuriin.

0: infrastruktuuriin ja julkiseen palveluun. Eli oikeudessa käsitellään nyt myös sitä, oliko kyseessä siviilikohde vai voidaanko sitä pitää myös sodan aikana lailliseksi sotilaalliseksi kohteeksi. Ja oikeudenkäynnin suurin kysymys on, mikä on ollut Ukrainan valtion rooli näissä räjäytyksissä.
1: Venäjä on moukaroinut rajusti Ukrainan energiainfraa viime yönä. Ukrainan mukaan Venäjä hyökkäsi energiakohteisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin yli 100 droonilla ja lähes 40 ballistisella ohjuksella. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan yli 500 000 ihmistä on ilman sähköä Venäjän viimeöisten hyökkäysten jäljiltä. Zelenski sanoo hyökkäyksen osoittavan, ettei Venäjä piittaa Yhdysvaltain presidentin lausunnoista. Donald Trump on väittänyt sunnuntaista alkaen, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet lopettavansa iskut energiakohteisiin. Koko maassa on pilvistä. Moniin paikoin sataa vettä, maan pohjoisosassa osin myös lumisadetta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee -1 ja +10 asteen välillä. Mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä varoitetaan Lapin keskiosissa ja käsivarressa. Tuulivaroitus on voimassa maan pohjoisosissa.
2: Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkovalmentaja Heikki Mälkiä on kuollut 68-vuotiaana. Mälkiä muistetaan erityisesti Saipan pelaajana sekä valmentajana. Hän pelasi Lappeenrantalaisseurassa 15 kautta ja valmensi seuraa peliuransa jälkeen 2 otteeseen. Mälkiä johdatti Saipan pronssiotteluun vuonna 1999. Sitten iloisempiin aiheisiin. Hiihtokausi alkaa Ylen kanavilla lokakuun lopussa. Lähetyksissä on mukana 4 uutta asiantuntijaa. Mari Eder kommentoi ampumahiihtoa ja hiihdon puolella mukana ovat uransa viime kauteen päättäneet Katri Lylynperä, Perttu Hyvärinen ja Krista Pärmäkoski. Krista Pärmäkosken mietteet uudesta aluevaltauksesta.
3: Hyvillä mieli, mutta toki myös jännittyneenä, että se on taas, voisi sanoa, että hyppy tuntemattomaan, että toki ollut haastateltavana kameran toisella puolella, mutta sitten niin kuin taas asiantuntijan rooli on aivan erilainen ja sitten tietysti kun lähdetään tekemään live-lähetyksiä, niin siinä pitää asiat saada sanottua hetkessä. Tiedän, että puhetta tulee, mutta katsotaan, tuleeko asiaa sitten, kun tiukka paikka on.
4: Mitä haluat tuoda lähetyksiin?
3: No varmaan sellaista, no tietysti urheilijan kokemusta ja näkemystä, että yli 15 vuoden niin kuin ammattilaisuran tehneenä, niin se nyt on varmaan se päällimmäinen, mutta nyt toki sitten on näitä valmennushommia vähän aloitellut, että vielä en voi sanoa tästä valmentajan näkemystä, mutta varmaan semmoisia teknisiä, taktisia asioita, mitä on joutunut itsekin uran aikana miettimään, niin niitä pystyy tuomaan siihen lähetykseen. Ja toki sitten siellä nyt, niin kuin, jos miettii Suomen maajoukkuetta, niin siellä kuitenkin on ystäviä siellä, että silleen tunnen kyllä persoonat tosi hyvin.
2: Olli-Pekka Lukka haastatteli. Lisää alkavasta hiihtokaudesta Yle Urheilun verkossa.

0: tästä käynnistyy keskiviikon paikka auringossa. Ja miten sitä 60 vuotta täyttäneet ohjelman kuuntelijat, tai jos tuo merkkipäivä on edessä, miten juhlistatte 60 ikävuoden täyttymistä? Onko isotkin kekkerit vai laitatko lehteen peräti ilmoituksen, että en juhli, olen matkoilla? Kohta paikka auringossa uutuuspaikalla laulaa mies, joka juhlistaa marraskuussa 60-vuotiaan julkaisemalla pitkän uransa ensimmäisen soololevyn.
1: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

0: Kat ja Lukilla oli tässä kappale nimeltään Sykkivä sydän. Kysyin, että missä merkeissä 60-vuotiaat kohta, kun juhlitaan kitaristin 60-vuotiaita uuden musiikin merkeissä, niin kuuntelija laittoi viestiä.
1: No niin, synttäreitä. Mulla vietettiin 13 vuotta sitten 60-vuotiaat talvella, kun olen vuodenvaihteessa syntynyt, niin Findatsunilla ajeltiin jääradalla koko päivä. 20 litraa meni bensa.
0: Kiitos paljon viestistä kuuntelijalle. 20 litraa polttoainetta. Markku Aro äänessä tässä seuraavaksi.

Markku Aro tässä Juha Lanun säveltämässä ja sanoittamassa ja Esa Niemisen sovittamassa kappaleessa Mietin sua päivin ja öin. Tilanne ohi, liikennetiedote Juupajoille, tielle 58 Oriveden ja Keuruun välille, tie 58 Juupajoki, paikasta Korkeakosken tie 1,8 kilometriä suuntaan Juupajoki. Siellä tilanne on ohi.

0: Aamuklubi. Auringossa. Päivän uutuus.
1: Vähän reilu kuukausi on aikaa siihen, kun Aallon rytmiorkesterin perustajajäsenenä ja kitaristina tunnettu Mika Maijala julkaisee 60-vuotispäivänsä kunniaksi uransa ensimmäisen soolo-albumin. Kuunnellaan sieltä musiikkia tänään uutuuspaikalla ja myös mieheltä esittely.
2: Tämä laulu syntyi yhtenä unettomana yönä. Ulkona oli hyvin tuulinen ja sateinen ilma ja sen myötä tunnelma oli jotenkin rauhaton. En saanut nukutuksi ja päässäni pyöri lyhyehkö melodian pätkä. Nousin sitten sängystä ja tapailin soinnut tuohon melodiaan akustisella kitaralla. Samalla kertaa syntyi kertosäkeen teksti ja ajatus siitä, mistä tässä biisissä on kyse. Laitoin hahmotelmat ylös ja läksin yrittämään unta uudelleen. Palasin raakilen pariin heti seuraavana päivänä ja valtaosa biisistä syntyikin tuolloin. Lopullisen muotonsa se löysi, kun Nykäsen Anssi tarjosi biisiin Elvis-komppia, josta innostuinkin heti. Laulu kulki pitkään työnimellä Rauhaton, ja albumin äänitysten edetessä se sai nimekseen Missä mahdat olla nyt. Tämä laulu on minulle hyvin henkilökohtainen, ja siksi halusinkin tulkita sen itse. Laulu löytyy tulevalta esikoisalbumiltani, joka julkaistaan 20. marraskuuta, ja se kantaa nimeä Missä mahdat olla nyt.

0: Aallon rytmiorkesterista tuttu Mika Maijala siis julkaisee soolo-albumin ja sieltä musiikkia marraskuussa ilmestyvältä esikoisalbumilta. Missä mahdat olla nyt?
1: Sä oot toivonut Eimiä. Miksi tykkää teinistä?
2: Se on minun isäni, niin hänen kauttaan sitten jotenkin polveutunut tommonen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
1: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
2: Kiitos.
1: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Eimiä?
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Sitten kaunista rakkauslaulua, kaunista duettoa soimaan. Tässä tulee Tomi Metsäketö ja Johanna Kurkela yhteistyössä. Tomi Aholaisen säveltämä ja Sinikka Svärdin sanoittama kappale. Riku Niemi on ollut siellä sovituspuolella nimenomaan jousiosuudessa. Tomi Aholainen, toinen sovittaja tässä kappaleessa. Tahdon tanssia kanssasi. Tomi Metsäketö ja Johanna Kurkela.

H-Lanka levytti kappaleen hitiksi ihan 50-luvun lopussa. Siitä sitten suomeksi Pertti Reposen tekstillä 60-luvun lopussa Kirka pääsi rinnalleen painuu. Esko Linnavallin orkesteri oli tässä hienossa levytyksessä mukana. Sydän rakastaa alun perin argentiinalaisen Ricardo Keraton kappale Amor con amor se vaga. Krisse Juhanssonin suomenkielisellä tekstillä Sydän rakastaa. Kuunnellaan seuraavaksi. Kappale, jota me muuten myös toivottiin paljon tuosta taannoisesta Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksestä. Ja nyt on se hetki, kun kappale soitetaan.

0: Anita Hirvonen ja Sydän rakastaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Sitten soimaan Dallape-orkesterilta ja Juha Hostikka toimii solistina 2013 levytetty laulu, jonka alkuperäinen italialainen versio ja levytys 70 vuoden takaa. Tarina muuten kertoo, että Sir Paul McCartney oli todennut, että hän tietää yhden italialaisen kappaleen ja se on juuri tämä. En tiedä, että kuinka paljon tässä tarinassa on niin sanotusti Liverpoolin lisää, mutta onhan tämä tunnettu ikivihreä suomeksi. Kappaleen Saukin eli Sauvo Puhtilan tekstillä ovat laulaneet muiden muassa Laila Kinnunen, kuten myös tyttärensä Milana, on Olavi Virta, Sauli Lehtonen, Pirkka-Pekka Petelius. Kuunnellaan nyt siis Dallapeen versio.

Juha Hostikka ja Dalla P. Illalla oli tuo alun perin italialainen sävelmä. Sitten vintage-rytmejä ja uutta twistiä, kuten Pine ja Pekka kaksikko itse musiikkiaan kuvailee 10 vuotta sitten julkaistu rakkauden oppikirja.

Pini ja Pekka, rakkauden oppikirja. Tilanne ohi, liikennetiedotetie 4, Sodankylän tie, Rovaniemi, tarkemmin välillä lentokentän tie, Olkkajärvi, tie 4, Rovaniemi. Tilanne on ohi. Balkanilaisen iskelmän vetovoimalla ohjelman loppusuoralle tämän päivän osalta Laura Voutilaisen varhaistuotantoa vuodelta 1993. Hari Varesanovitsin sävellys, Turkka Malin sanat, muuttanut oot maailman.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue liikkuu Suomen yli. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja lännessä monin paikoin vesisadetta. Idässä vain paikoin. Illasta alkaen vähitellen enimmäkseen poutaa ja pilvisyys rakoilee. Päivän ylin lämpötila on tänään 5-10 astetta, huomenna etelässä paikoin korkeampi. Yön alin on +3-+8 astetta. Itärajalla paikoin 0 vaiheella. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta, huomenna päivällä tuuli on lännessä puuskaista. Maan pohjoisosassa pilvistä ja monin paikoin vesi- tai lumisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa. Yöllä monin paikoin sumua. Huomenna päivällä paikoin tihkusadetta. Päivän ylinlämpötila on tänään -1-+5 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin on +3--4 astetta. Heikkoa tai kohtalaista huomenna Lapissa puuskaista, etelän ja idän välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Lounaistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Liikenne sää päätellä lähivuorokauden aikana. Ajokeli on huono. Keski-Lapissa, Kuusamon kunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla ja Enontekiö lumi- tai räntäsateen vuoksi. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksilla. Suomenlahden länsiosa ja Selkämeren eteläosa kaakkoistuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri etelätuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Matala paine syvenee lounaisella merialueella ja liikkuu illalla kohti Baltiaa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 9-13, ilta yöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puoleista tuulta 6-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen puoleista tuulta. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aamu yöllä 5-10, aamupäivällä lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteistuulta 9-14 metriä sekunnissa, ilta yöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamu yöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelän puoleista tuulta, aluksi 8-13 metriä sekunnissa. Illalla pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöstä alkaen lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän puoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä lounaan puoleista tuulta 3-8 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 5-10, keskipäivällä 9-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää koillisen puoleista tuulta aluksi 4-8 ilta yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta aamulla 4-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä 9-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevä etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-13, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamulla 7-11, keskipäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, aamusta alkaen paikoin tihkusadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 12 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 35 kilometriä. Kotkarankki 10, etelä 8, pilvistä 40. Orrengrund 10, etelä 11, pilvistä yli 20. Emäsalo 10, etelä kaakko 9. Kalbodagrund 9, etelä kaakko 12. Itätoukki 10, etelä 12. Harmaja 10, etelä kaakko 11, pilvistä 20. Mäkiluoto 10, etelä kaakko 12. Bogaskär 10, etelä 11, vesikuuroja 41. Hanko Tulliniemi 12, etelä kaakko 13. Russarö 12, etelä kaakko 15. Venö 12, etelä kaakko 11. Utö 11, etelä 11, pilvistä 10 kilometriä. Rajakari 12, etelä 10. Fagerholm 11, etelä kaakko 12. Vilsanti 10, etelä kaakko 8, 24 kilometriä. Gotska Sandön 12, länsilounas 8 ja näkyvyys 49 kilometriä. Kumlinge 11, etelä 6, pilvistä yli 20. Nyham 11, etelä kaakko 9, heikkoa vesisadetta 4. Märket 11, länsi 4. Isokari 11, etelä 10, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 10, kaakko 11, heikkoa vesisadetta 17. Tahkoluoto 10, kaakko 10, heikkoa vesisadetta 8. Selgrund 9, itäkaakko 7, vesikuuroja 43. Bredskäret 8, itäkaakko 4. Strömmingsbodan 8, kaakko 6. Valassaaret 8, eteläkaakko 4. Kallan 7, eteläkaakko 8. Tankkar 7, etelä 7. Tihkusadetta 48. Ulkokalla 8, eteläkaakko 10. Nahkiainen 6, etelä 11. Raahe 5, eteläkaakko 7, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 4, eteläkaakko 8, yli 20. Marjaniemi 4, eteläkaakko 8, vesikuuroja yli 20. Kemi 1, 7, etelä 12. Ja ajoksessa lämpötila 6 astetta. Tuuli etelästä 11 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 10 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 49 senttimetriä, Oulu, Raahe ja Pietarsaari plus 37, Vaasa plus 35, Kaskinen plus 36, Mäntyluoto plus 37, Rauma plus 40, Turku plus 41, Föklö plus 33, Hanko plus 34, Helsinki ja Porvoo plus 28 ja Hamina plus 32 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2,8 metriä.

Kello 13 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi Lähelläsiä Essi Markkula. Kello 16 jälkeen keskiviikkoiseen tapaan kysymys vai vastaus. Joukkoälyn voimaa ja kiinnostavia kysymyksiä Anna Keräsen juontamana tänään. Pyöreä pöytä 17.30 ja kello 18 jälkeen luontoilta. Paikka auringossa jatkaa iskelmän ja kevyen musiikin parissa jälleen huomenna. 12.07. Tämän päivän jakso uusitaan Yöradiossa kello 23 uutisten jälkeen sekä Yle Areenaan myös jakso tallentuu jälkikuunneltavaksi. Ensi maanantaina Radio Suomen musiikki-iltaan vieraaksi saapuva Ressu Redford. Joka kerta kun sä meet kappaleen myötä. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa.

0: tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että hänellä ei ole tietoa siitä, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon antamisen Ukrainalle. Stubb kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa yhdessä Viron uuden presidentin Ylle Matisen kanssa. Matise on työvierailulla Suomessa. Ukraina on kertonut, että se ei saa kaikkia tarvitsemiaan tiedustelutietoja enää Yhdysvalloilta. Presidentti Stubb.
1: It is still true that Ukraine needs three things, which is air defense, finances and energy installations, and we continue to work with that. I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
0: Jos haluamme estää Venäjää tappamasta siviilejä, Ukrainan on voitava iskeä ballististen ohjusten laukaisualustoihin, Stubb sanoi. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi rajoittanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainalle painostuskeinona. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisin mukaan sen ei ole mahdollista kommentoida asiaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarmo Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat VR-logistiikan 310 veturinkuljettajaa sekä 20 ratapihatyöntekijää. Neuvottelut voivat johtaa enintään 9 työsuhteen päättymiseen ratapihatöissä. Veturinkuljettajat puolestaan voivat joutua lomautetuksi työn vähenemisen takia. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
3: Täällä ollaan, kello on pari minuuttia yli 1. Oikein hyvää keskiviikkoa. Tuossa Salla Vuoltenaho toimitti uutiset ja uutisissa tosiaan oli puhetta siitä, kuinka kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoi Iltalehdelle, että hänen kotiinsa on tunkeuduttu. Ja Limnell kertoo siis Iltalehdelle, että tämä tapaus sattui muutama viikko sitten ja se kohdistui hänen perheensä kotiin Espoossa. Limnell ei tuossa haastattelussaan täsmentänyt siis, että millaisia merkkejä siellä hänen asunnossaan oli, mutta yksiselitteisesti kuitenkin merkkejä tunkeutumisesta hänen mukaansa sieltä löytyy. Ja hän on siis ensimmäinen kansanedustaja, joka kertoo tästä epäilystä kotiin tunkeutumisesta julkisuudessa omalla nimellään, kun Yle on aiemmin uutisoinut, että Ylen tietoihin perustuen näitä epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin olisi semmoinen alle 20 tapausta. Viime viikollahan poliisi kertoi käynnistäneensä näistä tapauksista esitutkinnan. Ja kuten tuossa uutisissakin kuultiin, niin Helsingin poliisilaitos ei kommentoi epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin tässä vaiheessa, jottei sitten esitutkinta vaarannu. Tällaisia uutisia heti tähän iltapäivän kärkeen. Katsotaan, mihin meitä uutistilanteet tänäänkin vielä vie. Lisäksi tässä ohjelmassa kuullaan sitten myös paikallisia aiheita ja uutisia sieltä lähempää sinun kotikontujasi. Nyt käynnistellään Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa tässä JVG-voimin. Jalalla koreasti. Vamos. Oikein hyvää keskiviikkoa.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 1 eli Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, Palojärven liittymä, Vihti. Onnettomuus, tie 1 eli Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, Palojärven liittymä, Vihti. Tässä ollaan lokakuu. Ollaanko me kohta jo puolessa välissä? No en jaksa laskeskella sen kummemmin ja tarkemmin, mutta joka tapauksessa tänä aamuna tuli sitten tieto siitä, että miltä näyttää uusi tänään julkaistu äitiyspakkaus. Sitä varmasti ainakin ne, joille se on niin kuin ajankohtainen, niin odottaa innolla joka vuosi sitten, että miltä se näyttää nyt sitten se pakkaus juuri, joka meidän kotiin sitten haetaan. Ja tällä kertaa äitiysavustuksen arvo suureni myös tänä vuonna siis 170 eurosta 210 euroa. Ja kohta me käydään vähän tarkemmin läpi, että miltä tämä uusi äitiyspakkaus nyt sitten näyttää, mitä se pitää sisällään. Tämähän on suomalaisten ylpeyden aihe ja siitä on aina media ulkomaillakin ollut hyvin kiinnostunut, että kun meillä on tällainen hieno asia ja tämä on niin kuin monille oikein semmoinen niin kuin rintaa röyhistävä asia siitä, että kuinka hienoa on olla suomalainen, kun meillä on tällainen upea pakkaus, joka on mahdollista ottaa. Toki se on mahdollista sitten avustus ottaa myös rahana, mutta kohta kuullaan sitten lisää siitä, että kuinka moni tähän tarjoukseen esimerkiksi edes tarttuu Suomessa. Tähän väliin tuoretta musiikkia Niilolta. Kauniita kahdestaan.

0: Siinä oikein kunnon lässyn läätä ja ihana rakkauslaulu. Mä rakastan tommosia jotenkin oivaltavia sanotuksia aina. Pisti oikein korvaan, että sä oot se oikea mun vasempaan. Ihanasti sanottu. Tuoretta musiikkia sinne Niilolta, kauniita kahdestaan. Äitiyspakkausta, sitä on jaettu Suomessa kaikille vauvaperheille vuodesta 1949 ja pakkausta itse asiassa jaettiin jo vuonna 1937 tai siitä eteenpäin, mutta ainoastaan vähävaraisille ja vuonna 1949 siitä sitten tuli tällainen kaikille jaettava etuus. Ja äitiyspakkaus on osa äitiysavustusta, jonka raskaana oleva tai adoptiovauvaa odottava voi sitten hakea äitiyspakkauksena tai rahana. Molempien arvo on sama ja se on viime vuoden huhtikuusta lähtien ollut siis 210 €. Ja tämä nyt jakoon tuleva äitiyspakkaus julkaistiin siis tänä aamuna ja Ylen aamussa Sanna Savikon juttusilla pyörähti Kelan suunnittelija Anniina Kuokka. Mitenkä nyt sitten tuo 40 € korotus tässä pakkauksessa oikein näkyy ja mitä kaikkea tässä pakkauksessa oikeastaan edes on? Anniina Kuokka.
1: No siellä on oikeastaan aika samanlaisia tuotteita kuin mitä siellä on ollut aikaisempina vuosina, mutta nyt meillä on toki sen 40 € korotuksen mukaan sitten vähän enemmän tuotteita. Eli siellä on nyt tänä vuonna 52 tuotetta, viime vuonna oli 38, eli on sitten hieman ihan enemmän. Ja sitten uutena tuotteena siellä on toki nyt sitten tämä hallitusohjelmaan kirjattu pallo mukana, että se on sitten tällainen ihan uusi juttu.
2: Niin, äitiyspakkaus on tosiaan osa tätä äitiysavustusta, jonka raskana oleva tai adoptiovauvaa odottava voi hakea joko tänä äitiyspakkauksena tai sitten ihan rahana. Niin kuinka moni ottaa ja valitsee nimenomaan tämän äitiyspakkauksen?
1: Viime vuonna noin 55% otti tämän avustuksen pakkauksena ja sitten 45% rahana. Ensisynnyttäjillä se luku on vähän korkeampi, ketkä ottaa sitten pakkauksen, mutta kaikista etuuden saajista noin 55% on ottanut. Se luku on hieman laskenut tässä vuosien varrella, varmaankin johtuen ehkä siitä, että nämä tuotteiden määrä tässä pakkauksessa on aikaisemmin laskenut jonkun verran.
2: Näitä pakkauksia tosiaan kehitetään ihan sen hallitusohjelman lisäksi asiakaspalautteen pohjalta. Minkälaisia ehdotuksia teille tulee?
1: No me saadaan jonkun verran jo palautteita, ihan suoraan tulee meille suoria asiakaspalautteita, mitä toki sitten luetaan ja otetaan huomioon. Siellä voi olla kehitystoiveita, voi olla toiveita ihan väreistä lähtien, toki sitten ihan uusia tuotteita toivotaan jonkun verran. Sitten jos joku ei toimi, niin sekin otetaan huomioon. Ja sitten me tehdään myöskin muutaman vuoden välein aina tällaisia asiakaskyselyitä näille avustuksen saajille, jossa sitten kartoitetaan vähän tarkemmin sitä, että millaisia tuntemuksia on ollut sitten vaikka tästä äitiyspakkauksesta, mitä siellä on ollut hyvää ja mitä ehkä kehittämisen arvoista ja mitkä on ollut sitten niitä parhaita tuotteita ja mitkä ehkä turhimpia. Ja sitten ihan avointa palautetta saadaan siinä myöskin sitten, että mitä asiakkaat toivoo tai haluaa lähettää terveisiä sitten meille siinä, niin niitä me sitten pohdiskellaan, kun mietitään niitä seuraavia sitten pakkauksia.
2: Ollaanko tähän äitiyspakkaukseen tyytyväisiä?
1: No ainakin näiden meidän kyselyiden perusteella niin kyllä ollaan niin pääosin tyytyväisiä, että kyllä se niin kouluarvosana on aika korkealla siellä. Et toki sitten tyytymättömiäkin henkilöitä on, mutta pääosin ollaan kyllä tyytyväisiä.
2: No mitkä on niitä suosituimpia tuotteita?
1: No tai just meidän kyselyiden perusteella niin se Merinovilla haalari on yksi suosituimpi tuote ja sitten nämä kynsisakset on sellainen vuosittain ihmisten. Ja itse asiassa monet sanoo, että heillä on vielä sitten kymmenien vuosienkin jälkeen saattaa olla ne kynsisakset käytössä. Ja toki sitten ulkohaalari ja makuupussi on sitten sellaisia suosittuimpia tuotteita, pyyhe myöskin.
2: Jos sä tiivistäisit vielä, niin miten sä näet, että mikä tämän äitiyspakkauksen merkitys on?
1: No mä näkisin varmaan, että Suomessa silloin sellainen sukupolvia yhdistävä yhteiskunnallinen merkitys, se on monille niin kuin lasta odottaville perheille ja vanhemmille ja isovanhemmille myöskin sellainen tosi tärkeä juttu. Ja onhan tämä niin kuin positiivinen asia koko Suomelle, että kiinnostaa paljon myös kansainvälistä mediaa.
0: Näin Kela-suunnittelija Anniina Kuokka Ylen aamun haastattelussa totesi. Ihan varmasti tämä on. Ja mä ainakin ajattelen itse, että tämä varmasti on niin kuin totta kai jokainen tekee sitten sen valinnan omalla kohdalla, että ottaako sen rahana vai tänä äitiyspakkauksena, mutta varsinkin niin kuin ehkä ensikertalaisille, eli kun ensimmäistä lasta odotetaan, niin tämä varmasti antaa niin kuin käsityksen siitä, että mitä kaikkea se vauva ehkä tarvii. Voisi kuvitella, että ehkä ihan kaikkea ei välttämättä tule hoksattua ajatella itse ilman tällaista jos ei ole vaikka lähipiirissä hirveästi pieniä lapsia ylipäänsä tai et ole semmoista vauva-arkea päässyt jotenkin näkemään läheltä, niin mistä sitä tietää, mitä kaikkea he oikein tarvii siihen, että saa hyvän alun elämää? No niin, tästä uudesta äitiyspakkauksesta nyt sitten löytyy myös paljon puhuttu pallo. Se kirjattiin siis hallitusohjelmaan Suomi liikkeelle -ohjelmaan vuonna 2023 ja tämän pallon tavoitteena oli kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Ei tämän pallon ainoastaan, se kuulostaa isolta tavoitteelta pelkälle pallolle, mutta osana siis tätä tavoitetta, niin nyt sitten sieltä löytyy se pallokin. Tuskin sitä ainakaan haittaa kellekään on, että siellä on tällainen pehmeä kangaspintainen pallo, jossa on kirkkaita värejä ja on eläimien ja hedelmien kuvia ja monenlaista sellaista. Ja sitten, koska monihan tietenkin kiinnostaa, niin myös liukuvoide ja kondomipakkaus, ne ovat tehneet comebackin. Viime vuoden pakkauksesta ne oli poissa, mutta tänä vuonna ne ovat back. Ja sitä, mitä tuo Anniina Kuokka mainitsi myös haastattelussa, niin tietenkin asia, mistä tulee aina palautetta ja sitä palautetta tulee ehkä eniten siitä, että millaisia ne lasten vaatteet pitäisi sitten olla väriltään. Ja siitä ilmeisesti on niinku, se on niinku 50-60 tilanne, että suurin osa kuitenkin toivoo aina niitä semmoisia neutraaleja värejä ja sitten ymmärrettävästi, jos tykkää ajatuksesta, että haluaisi pukea sitä lasta hullu johonkin värikkäisiin vaatteisiin ja muihin sellaisiin, niin sitten jos sieltä tuleekin vähän semmoista pliisua beikeä, niin voi olla, että ei ehkä ihan omaa silmää miellytä, mutta eikö tässä kuitenkin nyt olisi niinku tärkeimpänä ajatuksena se, että suurimmalle osalle se olisi niinku, jotenkin, että oltaisiin suurin piirtein niinku samaa mieltä siitä, että tällaiset neutraalit värit on ehkä parempia kaikkien mielestä, koska niihin voi sitten yhdistellä ihan oman mielensä mukaan niin räikeitä ja kuosillista ja värikästä kuin ikinä sitten vaan haluaa. Mutta äitiyspakkaus on kyllä sellainen asia, mihin liittyy valtavasti myös tunteita. Se on ihan ymmärrettävää, että siitä niin kuin palautetta aina tulee. Mä toivon, että suuri osa kuitenkin niin kuin on iloinen, että meillä on tällainen mahdollisuus. Mutta siis kuinka lämpöisiä tunteita tuli itselle, kun kävin Kela-sivuilta etsimässä, että millainen on äitiyspakkaus ollut omana syntymävuotenani. Meidän perheessä käsittääkseni se on kyllä aina otettu toi äitiyspakkaus, kun meitä neljä siskosta on, niin ihan jokaisen kohdalla. Ja sitten kun kävin Kela-sivuilta katsomassa sieltä vuodelta 1994, niin ihanaa. Enhän mä tietenkään itse muista mitään noista esineistä tai vaatteista, mitä siinä äitiyspakkauksessa silloin on ollut omalla kohdalla. Mutta valokuvista. Mä tunnistan tosi paljon noita vaatteita, mitä mulla on ollut pienenä päällä. Aika paljon on tullut meidän perheessä ainakin käytettyä noita kuteita.

Dua Lipa ja Houdini, kello 13.23. Ihan pian Antti Tuiskun hyökyaalto tänään keskiviikkona iltapäivässä luvassa. Nyt ainakin puhetta sitten vielä tietenkin. PISA-tulokset, ne puhuttavat viikosta toiseen aina kun ne julkaistaan. Ja syytä onkin, koska aika jyrkältä näyttää alamäki nyt suomalaisten osalta. Ja tänään on julkaistu Ylen etusivulla juttu siitä, kuinka tutkijoiden mukaan koulutuspolitiikka kaipaa siis vähän niin kuin täyskäännöstä. Ja miten sitten nämä mahdollisesti saataisiin jossain vaiheessa nousuun nämä tulokset, niin tutkijoiden mielestä ensin pitäisi olla riittävästi tietoa kerättynä siitä, että mistä tällainen jyrkkä alamäki oikeastaan johtuu edes. Sen lisäksi puhutaan vähän kauppojen kylmälaitteista ja kylmäsäilytyksestä myöhemmin tänään. Tässä Antti Tuisku.

Hyöky Aalto, Antti Tuiskulta. Ilouutisia, luontouutisia siitä, kuinka Alppien korkein huippu piteni melkein parilla metrillä. Alppien korkein huippu Mont Blanc oli viime kuussa siis 188 senttimetriä enemmän, eli pidempi tai korkeammalla kuin 3 vuotta sitten. Tämä ilmenee ranskalaisten tutkijoiden mittauksista. Ja kyllä, kyse siis jää- ja lumihuipun korkeudesta, ei siitä kiinteästä kalliosta. Se ei ole yhtäkkiä sieltä kasvupyrähdystä saanut. Ja kuten arvata saattaa, niin Mont Blancin jää- ja lumipeitteen paksuus vaihtelee sääolojen mukaan ja voi vaihdella varmaan paikoin paljonkin. Tutkijat mittaavat tuota huippua säännöllisesti pitkällä aikavälillä, jotta pystyvät selvittämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ja toki tämä voi vaihdella suuntaan taikka toiseen, mutta tällainen hyvänä uutisena otetaan ehdottomasti, kun sellainen saadaan. Kiinnostavinta mun mielestä on se, että kuten tiedetään, niin Mont Blanc sijaitsee siinä Italian ja Ranskan rajalla. Ja uutinen kertoo, että, tai on tämä kaikilla varmaan tiedossakin, mutta maat on siis kiistelleet siitä, että kummalleko se huippu nyt sitten oikeastaan kuuluukaan. Kokonaan Ranskalle vai osittain myös Italialle. Ja maat ovat kiistelleet tästä yli 160 vuotta. Mä haluaisin päästä noihin palaveripöytiin kuulemaan, että joko se kiistely alkaa pikkasen olla jo semmoista vähän väsynyttä, vai vieläkö jaksetaan oikein intohimoisesti vääntää siitä, että kumman puolella se nyt oikeastaan onkaan. Mä oon Vinkaa ja let's get it on. Sen jälkeen paikallisia aiheita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ivalolaisen Antti Hanhivaaran katoamista tulee lokakuun 14. päivä kuluneeksi 20 vuotta. Hanhivaara katosi epäselvissä olosuhteissa bileillan jälkeen Inarin Angelissa. Viimeisen 20 vuoden aikana poliisi, vapaaehtoiset ja omaiset ovat tehneet alueella runsaasti etsintöjä, mutta Hanhivaaraa ei ole löydetty. Tapaus on noussut Suomen tunnetuimpien katoamismysteerien joukkoon, vaikka poliisi ei epäillekään, että kyseessä olisi henkirikos. Omaiset ovat asiasta eri mieltä. Antti Hanhivaaran sisarukset ovat tehneet etsintöjä alueella myös tänä syksynä. Minä olen toimittaja Armi Auvinen ja juttelin aiheesta Antti Hanhivaaran siskon Elina Hanhivaaran kanssa, joka oli veljensä katoamisen aikoihin vain 16-vuotias. Muistatko se mitään siitä viikonlopusta tai siitä ajasta, kun tuli ilmoitus, että hän on hukkaantunut jonnekin?
2: Muistan aivan selvästi sen päivän ja sen hetken ja sen viikonlopunkin, jona hän katosi.
1: Minkälaisia ajatuksia silloin nousi ensimmäisenä päähän?
2: Tuloinhan vielä odotti ja toivoi sitä, eikä osannut ikinä uskoakaan, että vielä 20 vuoden päästä ollaan niin kuin häntä etsivässä. Samoihin aikoihin justkin luin lehdestä, että oli yhden toisen ihmisen katoamisesta ollut 7 vuotta ja vietin siinä, että mitenköhän niin kuin tuon perhe ja suku ja kaikki läheiset on kestänyt tuon 7 vuotta, kun se on valtavan pitkä aika. Mutta nyt 20 vuoden päästä se tuntuu niin lähinnä niin huonolta huumorilta, että me ollaan täällä niin kuin vieläkin sitä hakemassa ja se ei vieläkään ole löytynyt. Ja kuitenkin se tuntuu siltä, kun se olisi tapahtunut eilen, vaikka siitä on oikeasti jo se 20 vuotta aikaa.
1: On vähän ehkä tyhmä kysymys kysyä, mutta mitenkä se on niin kuin muuttanut sinun elämää tai teidän perheen elämää, se Antin katoaminen?
2: No minähän olen kasvanut aikuiseksi tämän asian kanssa. Käytännössä mulla meni nuoruus samaan aikaan, kun multa joku vei minun veljen. Se tämän asian kanssa, kun on kasvanut aikuiseksi, niin hän voi jokainen varmaan ymmärtää, että oli pikkusen rankat ne ensimmäiset vuodet. Ja tässä nyt kun on vuosia sitä hakenut, niin onhan se muuttanut, mutta käytännössä se minä en tiedä muusta elämästä kuin tästä.
1: Miltä se teistä tuntuu, että se tapaus on yhä ratkaisematon, ettei niin tiedä yhtään mistään mitään?
2: Siis tämä tuntuu niin kuin, no, onhan tämä äärimmäisen surullista ja helvetin raskasta. Se on henkisesti raskasta sekä pään päälle. Fyysisesti se on raskasta, mutta minä en oikein tiedä. Tässä on niin kuin semmoiset aika kahtia jakautunut niin kuin ajatukset, mutta minun mielestä tämä on niin kuin silkkaa hullutta ja vääryyttä, että me joudutaan veljen kanssa etsimään meidän veljää täällä, kun viranomaisten antama apu ei ehkä ole ollut sitä, mitä me oltaisiin tarvittu tähän.
1: Onko vuosien aikana ollut sellaisia vaiheita, jolloin se toivo tai epätoivo olisi korostunut jollain eri tavoin?
2: No onhan se ollut. Siis joka vuosihan se on käytännössä sama tunne, että en jaksaisi etsiä, mutta etsin niin kauan kuin löydän, koska jonkunhan se on pakko tehdä. Kun eihän se ikinä löydy, jollei sitä kukaan eti. On 20 vuotta tulossa juurikin, niin kyllä niin kuin itse niin kuin toivoisin, että tämä päättyy ja että me hänet löydettäisiin tai saataisiin joku loppu tälle niin kuin jo kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ja me tehdään täällä nyt kaikkemme sen eteen, että me löydettäisiin Antista edes joku pikkuinen osa, jolla me saataisiin rauha ja päätös tälle. Tuntuu, että nämä polut, mitä täällä kävelee ja tiet ja kaikki, mistä sitä etsii, niin ne on kävelty satoja kertoja niin kuin jo ja sitten on netitty ja haettu, mutta kun ei löydy, niin se on niin kuin, tuntuu, että koko elämän on saanut vaan niin kuin etsiä jotakin asiaa, mitä sinne löydään. En osaa tämän paremmin sitä asiaa tunteiksi tai niin kuin sanoa sillä lailla, koska niin.
1: Millainen Antti oli niin kuin veljenä?
2: Antti oli veljenä semmoinen tosi huolehtivainen ja järjen ihminen ja oikeudentajunen ja hyvin kiltti.
1: Mitä sä toivoisit, että ihmiset ymmärtäisivät Antista ihmisenä, ei vaan niin kuin semmoisena katoamistapauksena, mysteerinä?
2: Niin, tämähän onkin sinänsä rankka asia, kun minäkin olen ollut siitä asti, kun hän katosi, niin olen ollut ainoastaan sen kadonneen sisko. Että käytännössä niin kuin oma identiteetti on kadonnut täysin ja se, että kun on kasvanut tämän mysteerin parissa, niin tässähän on vaan niin kuin tullut aikuiseksi niin sanotusti vain sen kadonneen siskona. Ja jos menee jonnekin vaikka ystäväporukan kanssa illanistujaisiin jonnekin baariin tai ravintolaan tai näin jossakin jotakin ihmisiä kaupungilla, niin se ensimmäinen reaktio, kun paljon ventovieras näkee, niin minä olen ollut aina sen kadonneen siskon, niin kun samalla kun haluat löytää sen veljen, niin haluaisi löytää oman itsensä.
3: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
4: Kun ihminen kuolee, niin sitten siihen tulee niitä matoja. Että mistä ne madot tulee?
5: Miksi jonkun olympialaisen tai muissa, kun tulee voitto, niin otetaan paita pois? Että mitä se tarkoittaa ja miksi se paita otetaan pois?
6: Miksi pöly on harmaata?
3: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
7: Tänään sitten Anna Keräsen voimin kysellään ja vastaillaan ja mietitään vastauksia varmaan taas aika kinkkisiin kysymyksiin. Ihan hetken kuluttua tuoretta musiikkia Knipiltä. Tämä on päiväkirja ja kertoo ilmeisesti myös vähän sellaisista päivistä, kun ei välttämättä tapahdu yhtään mitään ihmeellistä. Kertookohan tämä niistä päivistä, kun mä menen kotiin ja kysyn puolisolta, että mites sun päivään, ja hän sanoi, että no ei mitään.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ivalolaisen Antti Hanhivaaran katoamisesta tulee lokakuun 14. päivä kuluneeksi 20 vuotta. Hanhivaara katosi epäselvissä olosuhteissa bileillan jälkeen Inarin Angelissa. Tapaus on noussut Suomen tunnetuimpien katoamismysteerien joukkoon ja aiheesta on tehty lukuisia lehtijuttuja, kirja ja TV-dokumentti. Nyt lokakuun aikana Antin katoamiseen liittyviä paikkoja on käyty läpi ja uusia vihjeitä etsitty myös verkon suorissa live-lähetyksissä, striimeissä. Minä olen toimittaja Armi Auvinen ja juttelin aiheesta Antti Hanhivaaran siskon Elina Hanhivaaran kanssa. Mitä sä ajattelet siitä, että ulkopuoliset ihmiset lähtee selvittämään tätä tapausta näkyvästi verkossa, niin kuin esimerkiksi nyt on tämä striimihomma? Miltä se oikein niin kuin tuntuu? Mitä sä ajattelet siitä?
2: Iloinen, että niin kuin ihmiset nostaa asiaa pinnalle. Tuollaiset henkilöt varsinkin, kellä on hirvittävä määrä seuraajia, niin totta kai ne saa sen asian aina niin kuin näkyvämmäksi. Toki niin kuin se, että tämä maailmahan pyörii rahan voimalla, se on ihan selvä. Raha on mikä ratkaisee, ja jokainen niin kuin nuo striimaajat ja kaikki nämä, ketkä noita live-juttujensa ja median kautta tätä asiaa esillä pitää, niin totta kai siitä palkkansa saa. Sehän on selvä, se ei haittaa, mutta sitten taas semmoinen älytön kaupallistaminen niin kuin aiheen parissa, niin se on raskasta, koska tämä on meille niin kuluttava aihe, että ei ole semmoista rahasummaa olemassa, joka Antin takaisin toisi. Silti olen siitä niin kuin onnellinen, että ne on käytännössä niin kuin se tukiverkko, mikä meillä on tässä ollut, nämä, jotka tätä asiaa nostaa pinnalle, kun huomaa, miten pahasti niin kuin viranomaiset on jättänyt meidät niin kuin oman onnemme nojan niin sanotusti. Että sitten taas, kun tulee näitä julkisuuden henkilöitä, jotka omasta tahdosta tätä haluaa nostaa pinnalle, niin me saadaan se apu ja näkyvyys sitä kautta sitten. On olemassa ihmisiä, jotka on tullut justiin näiden niin kuin median ja julkisuuden ja tämmöisen kautta, niin on ollut suurena apuna. Ollaan saatu uusia näkökulmia, ollaan saatu apuvoimia, laitteistoa, koiria.
1: Miltä se niin kuin tuntuu, että läheisen katoamista tulee verkossa puheenaihe, jota ihmiset kommentoi ja seuraa reaaliajassa? Että se on niin kuin vähän
2: minä olen itse lopettanut tuossa, niin kuin sanotaanko, parisen vuotta sitten. Olen lakannut lukemasta ja ottamatta mitenkään niin osaa tai kommentoimasta tai mitään näitä keskusteluja aikani, niin seurasin ja jaksoin lukea. Ja sieltä osittain löytyi hyviäkin vinkkejä ja se on niin kuin alustasta riippuvaa hyvin pitkälle, että lähteekö uskomaan niihin teksteihin, mitä siellä on. Rankkaahan ne on niin kuin lukea ja rankkoja tekstejä, rankkoja olettamuksia ihmisillä, mitä on tapahtunut. Osa puhuu ihan puuta heinää paskaa tietämättä mistään mitään. Annetaan semmoisia olettamuksia ihmisille, mitkä jää elämään sitten niin kuin faktatietona, vaikka ei ole mitään faktapohjaa. Siinä on se huono puoli, että ne faktatiedot, mitä sieltä saattaisi tulla, niin ne niin kuin hukkuu sen paskan alle periaatteessa sinne. Niissä on puolensa kanssa.
1: Mitä sä toivoisit ihmisten ymmärtävää, jotka seuraa tätäkin tapausta niin kuin uteliaisuudesta tai semmoista true crime kiinnostuksesta?
2: No lähinnä sen, että esimerkiksi minun pikkuinen 10-vuotias tyttökin lukee niitä tekstejä. Ja aina on se joku, joka niitä tekstejä seuraa ja lukee. Totta kai niin kuin eihän ihmiset sitä ajattele, että myöskin niin kuin pienet lapset niitä käy lukemassa. Ja muun muassa tämmöisten kadonneiden niin kuin vaikka vanhemmat tai jotkut tämmöiset, jotka saattaa niin kuin järkyttyä jostakin. Toki se on jokaisen omalla vastuulla, mitä itse niin kuin netistä lukee ja näin. Ja osittain vanhempien vastuulla, mitä omat lapset pääsee netistä lukemaan. Ja sekin tietty, niin kuin itsekin olen omille lapsille ihan siitä saakka niin kuin ikätasoisesti, kun he on alkanut asioita ymmärtämään, niin kertonut, että meillä on enomies, joka on hävinnyt vuonna se ja se. Ja olemme myös niin kuin silleen ikätasoisesti lapsillekin kertoneet, että miten ihminen saattaa hävitä, eikä sitä koskaan löydy. Ja se on ollut niin kuin vaikeaa kertoa se heille ennen kuin he lukee jostain murhainfolta, että he saa sen faktapohjan omaan päähän ennen kuin he menee ja uskoo niitä tekstejä, mitä siellä lukee.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että siitä tapauksesta tulee niin kuin edelleen vihjeitä? Millainen vihje tai tieto tuntuisi niin kuin merkitykselliseltä teille?
2: Kaikki vihjeet merkityksellisiä. Tai jos joku muistaisi jonkun pienenkin asian, semmoinen asia, mikä itsestä tuntuu tosi tosi merkityksettömältä ja että no ehkä se ei liity tähän asiaan mitenkään, mutta jos on kuitenkin joku, joka sinä viikonloppuna on nähnyt jotakin tai muistaa, että olisi kuullut jotakin tai joku olisi sanonut, joku pienikin erikoisuus tämän asian ratkaisemiseksi, se saattaisi olla oikeasti niin kuin elämäkin isompi.

0: Jenni Vartiainen. Lanka. Jostakin muistelen, että Jenni Vartiainen on tästä kappaleesta sanonut, että kertoo hänestä ja lapsestaan tämä biisi. Ja itse asiassa teemaan sopien. Minä rakastan aina, kun näitä luontokuvia ja luontokuvakilpailuita julkaistaan ja sitten julkaistaan niitä finalisteja ja voittajia. Ja tänään on nyt sitten julkaistu vuoden paras luontokuva kilpailussa nimeltä Wildlife Photographer of the Year. Kilpailu, joka järjestettiin 62 kertaa ja tänä vuonna. Ja siihen osallistui yli 65 000 kuvaa. Kilpailu järjestää Lontoon luonnonhistoriallinen museo. Ja tämän vuoden paras luontokuva, se varmasti löytyy about jokaisen median sivuilta, mutta varmasti löytyy myös ihan vaikka hakukoneeseen kirjoittamalla vuoden paras luontokuva. Kuva on upea, tämmöinen mustavalkoinen, ja Federico Veronese on tämän voittokuvan ottanut. Ja voittokuvassa siis tällainen norsu kantaa koulutta poikastaan laaksossa Namibiassa. Aivan upea, niin upea, että melkein sanon niin kuin semmoisen sisältövaroituksen, että saattaa laittaa herkäksi ja herkistymään toi kuva. Kannattaa käydä katsoa myös nuo kaikki muutkin sijoittuneet kuvat. Aivan upeita teoksia nuo on. Musta tuntuu, että joka kerta mä hämmästelen, kuinka taitavasti joku hetki on saatu vangittua yhteen kuvaan.
1: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

siihen rockia suoraan kasarilta. Subdressed Man, yhdysvaltalaisyhtye ZZ Topilta. Olavi Uusivirtaa kuullaan vielä ennen kello 14 Yle Uutisia. On niin helppo olla onnellinen.

0: säämi, ellei arkata.
1: Tähän kertaa ellei arkata oasis mii kuulla meittei on nää peivi rukkospuuta ja tästä särno Jari Linjama. Mutta tänne outil mii kuulla ive kyhti tuhat anarassa vain kullu mainas. Mattus issä muistal hiijas mainas.
2: Kaletat lii eelle annu muttu muu eelle mäikin. Maadijäh läpuerrana täällä öljysora maadijäh ja metsäauto maadijäh jyhikuollun metsit. Metsin vyöti lä annu chuoppu lä moottorsäähä ja monitoimikone moi kuin metsit chyöppi ja raivai ja auto lassana ja tälvyfäurun moottorkielä. Muotilo ei väikin lä tietty rehu puetta. Tohu älikille jo viha ennu. Leijim nupalahi, et turistit palvelmin. Totu hommeli ennu muttu ton räjist, kun mun alkatti. Musta lai tjoukjuvarit tost kioskia, mutta on kesivistä turistivärässä. Teltta päihi ja sävni. Tälle ulmu orosti ja ijati. ja lan vaattamussa nustuarilla, kun taam äikki turisti. Tuorispele maati jii pjällast kioski liji tarpeesti mähälit. Seson käikki kalelai uani. Pölnup manuppaje sullan keesistä. Tälle kutlouluvost elan asuntovaunu, ko ei tu härvist ja asuntoauto elan ollakin. Liiv neldunpala hihet sullan, neldunpala hihet turistit palvelmin. Kioskist vuopti limukkait, ykkösolut, vuokait, mätkimustoit, purkki ja säilutun purramuseit, keeksit, nälkeit, remnä, nahkit, potsutuoljit, potsutjorvit, sorvatuoljit ja sorvatjorvit ja deutum luutit. Tämä on tjoutjuvasta, Tjoutjuvassa oli uudessa nuutettu virkistyskalastuspäikki. Vuoptim tos ja eräsukalastuspäihit, pirranpeivi ja ohokalastem luuvit. Kaleto sattoji manka hervistä päätösu. Tää tjoutjuvahan liitakkar suavis ja suavva ja pojusatte rittoin. Maankalaan kuolasteijät pessi maine, mutta min siis liikki kumistevil puusa jyölkist. Ivnas arve pihtase, ko kalatsi juuvast ja okkus turraustui kuin. No ustu tarvonatti ritto suavait ja pojuit ja kerkilomit. No taitto kälätteli ja kalkoili tait ja kuule ihan kalletain nuutu äijikki kustaa. Mutta on ehkä kalle sutti ja etti, että et kallehan taan juuvasti jäällä happa kyölähkin. Ohti vuot pohdi kioskin aalmai. Lonoi kuelästem loue ja monoi uakku. No toppen sulla äijikki puuta ja puolisti kioskista vuokaituasti. Olei. Kalle must liijii nupala vuokkat, mutta toh läätöpäin juuva ponneest. Tarvani kerkilomit, ikä sun vinnim tai toppen mättäl. Mä saan jo vinnim outa kyölää, mutta vuoka nuhi. No sun osti manka vuoka ja vuolki urrasist vuokko. Amal sun ilam valanut van.

on vakkum hommast. Ikalla mattam tjodna nylon siima nuut, että tjolma lai tollil. Mattat, että sunnin tjolma et mohtu älle ja äkä tjoudas. Lai mottom ehidis päivy, kun mottom pöörapuoli ja laikutti viiste. Sitattu säynilökkil ja kalku kojeli, että vatsu sun tompuuta, kun säynilökkil, että possa oli pihtsit säynistä. No kalkust kaleilla miellä osasti iia, mutta almasta ei korra miellä vaikku juua. Kalku possa oli pihtsit ja skuljita juuvasta ja hän kuin päätän kuskataan. Tällei arvan manka päiviä juuhalei tulvasta. Monnem saunan tuulla lasettiin ja almailei uakkumin toko säyny puutta, toko lei viha bohatis virtejä. Sturra kerki kautta juuha. Mutta tulvekeitset lei tjäätsi ton kerkipajelta, kerki lei tjäätsi vielä. Almaiko oi, niin muu säyni kuulen te. Tjärvu isän. No monne suukul. Ja Almai oli. Kyllille vuokast ja raukonut. Ja tollitsi mu stääkut on puuta, kun sun vietsä kamera. No valitin sun virvel ja estustoptolle. Minä vuokast kyllille. Iskin kellaan, mutta nuut lussat ja niukoi korrasat. Jem tuosta mentu korrasat keissä pollimet ja tuerkupotka. Oi nimettä tuerkumono ei tuota sturra tulpakelki tuohon, mille kun auto juuva tjääsivillinen. Kelkivuolupan saada jakkar nuut kotsalun akan virta. Koko tjäätsi jorra. Uollekin valuspiirtän juhoritoja estusko ruttisten tuorkusten vuokka luovani. Juurteli. No taidii pöössanto kyölle, mutta ei ole lankin pöössä. Alikin vuot niukkolla. Turisti almaisilla ei meitä jo juutan kameraanis järastun vala ja taas paaltas tjuetsu. Kamera ferruk kiedasta. No finnejim kyölää altelä osoilemin omas kyöllistyy raskaleli. No otsun saadlas riittokelki oola ja saalas hantat kalelai. Lautsa ivnäsi nisson puusa. Loptejim tai nisson puuset. Almai köyjä jurpa tjolmikin. Koijati. Aikuhu kove välti. Harvi tamjuvast vidnasjuvaa tekkar saalas. Mutta ei sustlam inni kuvin miellä. Kälku se pohdi tohon Juhan Riiton kötsäl, että maptem kyllä tot estus lii. Ta kälku tuuttei tällan puuseitis, ko oini tait. Sun liikkui, ko finni tait. Puusaitis maitlei monattam kuuskan. Almaikalle ei lam olläkin muuta, kos tuorra kyölli muuttui nissaan buksa. Laihankalle totu somas täpähtys kulma saksali almaa siitä muukuvla mänuppaje. Eli posta vietsämi ja to saksali liji chok. Käymin tästä kioskista. Kun pohtin posto vietsämistä. Hynne ei ole kirje Saksasta. Mutta ohto tai Saksalin allemain alki häputtella mustan kirje. No ajattelin sunnin tom. Sun alki kisko äävus kirje. Juuritellin. No moit faanin, että sun muu kirje alki kisko äävus. Tuoppein sun kielestom ja kiskettiin kirja äävus. Almaika jes tuorra tjolmiikin muu kokitekkin kirje. Koverstallinen lai muun omma ja
laitas ton almaan omaa, mutta tot lai nuut eppi tjelkas tästä hyvin pyöräis tjelkaskin. Kovertsist lai kirja ja kyhti kove. Nupe kovest lai enni neitinis ja nuppest utsani heitas. Kirjast lai vaajeltsäalus. Muu räähis lam juurtatsam ja käipetam tuu. Lahutun mustan ja käipetam munnu. Alki myymastella ja etti ennen ja muun kalla tien tiekkas niissä on kalku ähtön kuessin ja viun kal muusteen ollakin tiekkas. Ja kun niin oot val tjäällä. Tälle äsken tjelka ja te kirja laiton saksalle tjäällä.

0: Yle Säämi, ellei arkata.
1: Ja te Sirtu Ponna ja Peivi Rukkos puuttan ja Jari Linjama.
2: Osko puteisten musta peivi evankeliumist Johannes mielt. Kapernaumist lai kunakas virke almai, kien alke lai puotsamin. Kosun kuulai, et Jeesus lai puettam juuteast Galilean, sun vuolki Jeesus kuul, ja piilti, et taat puotatsi pyörettiin alke, kote lai alta jäämmin. Jeesus öelai sunin. Ti eppel osko, jis eppel uaini merkkatavoit ja immasit. Mut virke alma piilti, hierra puote, outilko muu alke jäämä. Talle Jeesus eelai, moona päikkäsat, alkaat iällä. Almai oskoi, mait Jeesus sunin eelai, ja vuolkii. Jokun sun lai mätsimin, pottii suu palvaleije, suu outelt, ja musteli, et alke lai puoranam. Almai koijati sist, mon äiki alke lai puoranskuattam, ja sii etti, jeht, tsitsottiime äiki kumestas luosti. Talle eetsi iperti, et totlai täpähtum eetu talle, kun Jeesus öövää sunin alkaat jällä. Ja sun ja suu talo vieha, uskuu Jeesusan. Aamen. Kirhoost liilamas ain muat ja tehalas virke. Maittot kalka porkal. Isetil ulmuit, sii eedeest, ja mättätin ulmuit, mait Jeesus kotoimi mättätin. Isieten väräs vuotuttiin diakon virke, ja mättätten väräs paapa ja eres kirkko virke ulmuu vuotuttiin rippaskoula. Opattalai räämät sääni, ja ton alkali kiellait, etesi mätätsi mättätten ulmuit. Kiili Jeesus, ja maitsun lii porkam. Vistik kirkkokielen laettin kiel, ja almuk ipertam ennukin särnumist. Mangellaa kiela muttoji takkar kielan, mait almukuu äppäti ipertin. Ulmui osko mättäteijen lii kuittak lamas mette tot, ete kirkko epe fättä monsu ain jöhi okko, ja fättä lii ain siemmäs siemmää äiki invest. Ulmu hoppi, että mii ain täpähtuva miu äik kirkko imeest ja kertoo fäätä, matsatti muston, mait Jeesus mättätti ja musta elimis äik. Täällä vietti oskoputeisten musto peivi, miila ei tu moonam oho pase peivi. Tot peivi mustal miien, ette immel iiväjältit aamukis. Immel attel kirkon utasmittem äiki, ja takkar ulmuit kie isete mi matso ristalas osko vuodosta sait. Tunteet lii sajestis mustastallal outa ulmuu kiili porkam eenapuu kotuse mättättäm rippaskoulasta. Sun lii Martti Luther. Martti Luther vaatii stuurra riiskait parkostiet. Suu eeji mielast Sunnitsi kolkam luuhota laha-almonjin, mait Martti vistik luuvaiuu. Keiva kuittak ohti nuutete, sunlain määrähistis skoolakaupuksis, ko tjautui ja pohdii korra äijäsjonga. Sun poolai annu ja ruhatas kuoli, isjät pase änna, jis tjautjan täst te rieman munkin. Na, te sun tjeutsi äijäsongast ja riemai munkin luostaran. Sust shotai olma munkki, jöhi peivi sun ruhatalai, västuti ja ruaiskuin jes. Sun luuva mette ennu räämät. Sun ei kuitte kaanam, rauhu imelan västutmist, ike ruaiskumist. Ja sun luvas kuotei teologia enap ja enap. Lutterist shotai pappa. Köhtlou neli aasatsyn ja teologia tuohtartalle köhtlou ootse aasatsyn. Puhas tuorraamus Luther Parko lai otselon vitta teesit. mait Luther almosteti ive tuhat vitsasjöte tsitsjöminu palo. Ton äike katolili kirhoost laitakkar jurtatsin pyöi, ettei paavi pohta ateli ulmui sutoi attakasan. Jis ulmu mäksi paavin tuarvi ruuta. Täkkär äännun käyppi ateli katolili kirkon valias torra puautus. Iketut mielestä lisii takaren luovattama mun juurtana. Munkki Johan Tetzel lai, että kun rutta tjuuken skilkkää, te sielu aaman lipkää. Kun Martti Luther alki oskoputesten, te vuossa mun sääni, ton paarkon lijii västetasast, Tetzel selkkui. Paavi äänum käypi ii attel attakasan ohtakin suto, olmos pohte finnin rauhu duše Kristus säänist oskopeht. Kun Luther loi almostitten Oscholo viida teesis, sun kaartai vaaran, kun sun teemmi jui kirhoo karratasan. Tällä sun usteen Fredrik Viises ateli liukkevin Luther torvon varpurklaanan, kost Luther juureskuotii vistik upa unta testament säksikielan, temangeelä meittei paris testament säksikielan. Puoh tehalumos hoksem Luther elimist lai tot, kosun luuvai räämät kirjeest roomalassa, et lichallum oskost vanhurskis want you elil. Tot luovas miti Luther elil västuttää ja raiskumttää olma ulmu eli. Sun aja Katarina von Borain, finni pärnäet, la ilolas ja luolas. Sun hoksaji ete sun ike kihjeen pöyti finnil sutoitis attakasan jeijas parkoitiet, ike päässä aalman jeijas parkoi kuin vitstuse tontiet, ete immel räähist ulmuun. Nis olmos käätä paatavuotist. Immel attel ain ja jehitove. Puo attakasan. Totti kuittak tarkoittam Luther, ike miikin elimist, ete uotju porukav mait peri. Tot, ete uotju mait niin attakas. Meeras, ete mii kolkap jyhi peivi irrattin eilin pyöreist, rähisti altemuit, kevattottot, mutsataut ja tottoli laavat. Ja mist li ton lasse maanen päristile, Nismo Tomin kävän nuut, ette mii eb pöytikin, teka eb vajekin kevattotta pyöreist. Te jehi äino ivetist mii pyöhti kuitak ettota. Onne, li pyörre peivi. Ruhatallop. Räisin meil, kiitto sänistot ja sist, kehlää pialustam räämät sääni. Tunla, mii vyöimi, attel mii lyöttin tunin. Ette tun stiuri mii jetsän elimist. Ishet mii vaijutuu säännön. Ja tjyhön ton väimusen. Amas mii suttotit tuu vasta. Ja tovattit mielapaa mii aalte muitti. Räähtimist ilo ja räuhu viiteteijät. Kuula mii alkaat, Jeesus Kristus. Mii hierrätiet. Aamen.
3: Linnan allanne.

at han satt kulta lett Yle Areenas velman och poi äike och nää peivän mangea. Ja tuomme häitsiin lään muun nilla pieski. Ja tappet on vii suomassa, täällä kiivikka tjoskis. Tjoskis nave hän leggas päältele alienäis päihkiön, mutta kuitenkin vähän tjoskis ja monna niialei. Viehka kohdalla pekka ohte, paikkuu jo munke lihken ofta ikä ihku ohte, missä on tiepoli siljuiko. Pai fahkal kiekkiä pieskas kullot. Mutta otan leijä pekka tusse doppe. Ja ullo suohkuut hankla täällä jo älkellä tehalla, että ei vuovas kevahte juodkiis ja moi täällä rähke piftas karpuut. Ja antale kun just olokunla liikaamen ja nää on vaaralla mosla liikkaa, kun fiinaa veihää olokuun. Ja lehän on mosi huomaa, että kalkasin moi karpuu, että onko monna päitä kerkin mänki, ja ehkä on muutui folla mehtuuh me karpuudan ja kun täyjä fiinna toppen nuo muun kerrohtuus ollulla hommaan ja vetsalle holokummainnu tai tiivuste holokummainnu monu iehtalle koko nuu. Na talli maasa otsa puhmäämme piktasi ja karpuet nu puhdas. Mutta tuon täällä kuulla halkostaa savuisten kikki aikio ja kaitsa.

Tämä tovin ja olomot härjänän äänekodoppe mäddina. Lahkane tälpii väärää sotee puolaisesta kuolli ja perku tarpasi ja olu iäräke äsit. No olomot on äsit täppe. Viekka lahkain nuhte tieppe ja täppe. Tai jätä ränjä haipa lohka. No fältiillä mankalaan perkas ja kalvu. Ja toinen maittain ornemus ja raatsa haaluppua. Puh perkasi

viivää tässä. Ja, no mulla on täällä vähän ies illuna, että josko tjoktsena nää kuhkäästi jatkosjuvuna, että meillä muuta pohtana, ollaan kärkän olkuun porka vähän mainuu raatsa ja orne olla täällä viivääräs. Ja, mutta mun kautta voisikin täällä viipuoraisiin vielä muuta, vielä maanopotsiin ja mun lihkäin kirka viiso haluaa toppella minua, mä olkaisin puuhaa holkuun. Mutta toilla tuli se olmos mi rahkana täällä viivääräs. Mä itse muhtiin jälleen. Sähpäänä jäädät iäräänä. Ieraan jälli, mä ei lääkkiä unna jälli, mä ei tjohkia tällä viivääräistä käy vuorokaudessa parlamussa. No ääri ihan lavalle toltuus, totan kal raatsa, voi ehkä koosa, tosta mankasoista ääriistä päihki koosa raatsa, joka mä ei tehty olla vetsä tälle puolella, korra puolella sijäike, ja siitä se olla tokkia maitelija, siitä se mun lohken takia biologia kirtsi sohtee. Siitä se on kootsepa sohtee, että tolva chonkia tekee tiivri ja laavan tekee, mä jäin jo pohjana. Tohko miehtää miehtä, siitä tekee muoraita, jos kauna salvu, väksi toitsen ja pelaa vähän salvu, pesi sisään, tohko tsiihket on, ja tohko muista vielä koos siis lääliet. Mutta to, millä ei mielenkiintävässä, mä mun käynnän tappena vänttis. No sähpäänä tietysti, että mä ei räätse tuohon jäänään vuolella johon kostalla. Ja siinä johtajana mä oon no käydä etsä siinä pehmo vuoska. Mutta millä mielelläkin tevässä ne vänttis. Vänttis on mä ei tjohke tuohon oltses tällä viiväärässä. Ja to, millä mielelläkin tevässä vänttäänä tuohon, että tuohon kodde tiivri, stuera tiivri ja maarui. Tuohon ei kootte toi tuolään. Tuohon käskestä tuon uiviiden lakkai otetaan jäämä kuitenkin säilyy hiekkas. Ja tuohon lakkaa tjoloka. Muhtiin sorta väntäjönä, että tjoloka. Kun mieskaa tuon ja tjolkaan tuon maaruun, että ei jäämä, mutta patsa heggi. Mutta ei saa liikaa kuitenkin. Ja tuohon on säilyy, kun kuhki häikäi. Mä mulla muhtiimessa mehtän, saattaa syödään samalla kai porka, kun kessi huankuu kuuliin. Pitsä kosanu störla liihtesissä, kun tjähtsii jengona, tikti toppella kuuli ja finna porat ja mentä ei ole lyhtsä varas, kun oli miettää tälvi. Näin teidän tiehi täytteen liikostuvakaan. Mutta täällä kuulla taas Eiga ja Korso.

Ja, level 8 jälli mon eske inno muhan milja dokker min chohke. Chohke tai ket raatsa porlamus ja pahtava saikki väärässä näillä rievaan. Mun ohpen tientolle nuorinaan, kun SMV luoftuus elävien kartuut, piutin liefsakin, ähtsi muitelin muhn ja muhtimen, kun fiina riekki elää jo ahpamme ja pohtan rektuja lokena, että rievaan lei tolva mus liefsakka ja muhtimen lei poita tolva liefsakka ja ähtsi muitelin, että just rievaan tolva mun liefsakka, kämmättä voi ikin suovuhtoi luottai. Tässä täällä on tohimona kuhkeas, ne on tsehka, kun muehtasi saadaan riefsakka. Ja kun suovu rievaan luottain, no saattaa olla kosanu puolta, ottaa hiljaa välttä kerran kuhkeas moona, mutta on ja just olla kokonut sissan rievaan, no toko puolta kuin muehta välttä, että toppi kannattaa ne riefsakka. Ja täällä kai rievaan tsehkeä on, kun otan piutaa moi äänet, kun moi porlaan häviinna. Luopaito tsehka rohko ja ähtsi muita oli, että saattaa olla tienot eri, vaan välttää on riefsakka kärtistä, kun ollaan jaaman tosana, tuolla vuijat on käsketos, mutta häytää tokko ja sisään vielä tuossa muhtaholla, tuossa minua märkän, ja mä taitaa olla toinen, että tokko ei kiinni jälkeen kuin aivuut, nupit sisään vuelta, ja kokkiaton jalan haaja. Ottakaa tuolla skelma kävilles jäljellä rievaan, ketoskella mankalaan konstaat. Mutta me kuulla täällä farka Anne Juurit Henriksen ja Tiimu Puahtan jäljen minu potsilas kolma täällä. Ja ton kultalat yleensä mi tervo saattaa, mi pistää viiden ratsa ja toi mä etsin munnilla vieski.

Puhelta muusio tiitelyt se puhastemen kuudella miljoona euro tuordia. Suomen radehus radehus olla aina tuordia toimain taita kiehkillään olla puhelta muusio tiitti. Suomen väiväministeri Petteri Orpo muistella otte siile määrillään tuordia storilokan suuri kuhtalo miljoona euro. Ja olekes pelloa lekuudetaan jo pärjää ehtohus radehus. Rädehus kuimite ja Orpo muistella ahte tällä vuorte vielä ahte voida suomalaisia tohkia eftohusa. Orpo mieltä tehdä myös suosia rahtuarjaille ja parkomätki älkitahtiin ja ämmä johtolat. Vedillä tehtuu koost ja kuhtalo miljoona euro puolaisivtse. Ja tuonne tämän äsi, mikä tiedä, Lapin kanssa tällä on näpäivä avisessa ahte. Tää buusse mo johtet pohtovi Suomas Lappi lienasna toppilja siellä juurta sanotte hiehti mo ja ruustui nuola ikte kuulemme otella matta Suomassa muhtiin busse firmatalla hiehtiä hiehtihan jo muhtiin vuorui obban tanin kopelta mu shottila nu tivras diesel antalehtona nu korra hotti das ahte muhtiin busse firma juurta sanotte to hikäännössä wetch vuorui. Mutta tovi Suomessa ei vielä juurtaisen tiedä nuo eskelasmat ja rahalleen. Sillä se on mielessä, että siellä juurtaisen hiehtiä maita ja voisikin jää pöltämys hattiin loktanan. Ja siinä vuorot ehkä moittaidaan, että kun olemat kertaa johti houluun kukkis määtkiin, nuo tovi Suomessa saipa tävällisena, jos mä siellä siltä suosivitse buussen matkosta hohtee äänet. Äänekä buussen, kun etsäs piljaan. Ja täkkää dienai mulla on kuullan jo täppä. Kuullankin jo, että muhtimalla vähän arvallan, että hälppi monna buussen. Ja vaikkelyksiä sama hoitti, mutta siinä kuitenkin muhtimalla. Väs mehtän tälläkin buussen jo, että just pärä äikä tavalla heifäsyksiä sikintä. Ja antalle toki rakkia, skublai vädset, studeeria, kosnuu, mättele, se finne tovina. Siihen otsot on 5% vuolaus tuota pilehtäitä, kun bussen johtaa, mutta tietysti pensen piljen jos siinä vuotsat osaa häivätä pensen ja monke vuolausaa, vaikka muodutus turenta. Mutta tuonne tiimulla kuitenkin minun potsilas kolma ja loi minun kätsemiä kuullat odasiin säämis ja odasiin mangaa, minä kuulla vähän millä tilliin näytään joovas. Ja makkaren tohoin, että näytän jo vastaan tiiliin luossa tilliin omalassi. Kuollihan laa ja luossahan laalomipotsi ja vähän juurtai olomujan ja tobtui. Ja mankalahka ja myös hirmat tehalas heillä teiskä tovi suomaa säämekuopluita.

Standing Rock lemu vain muus lavlui band Mikkel Haglund. Ja manna on iäli ja mas viekla on kodla pekka ja storma doppe Finnmarkkuus ja nörtä osion, tai jotte varjo osion antalle ja doppe NRK Challa johtelema skorla pekka Finnmarkkuus ja tällä tuohan tanohtala vähän muhtiin parahkalla kun mä näin ja muorain jäitä ja moita lyönnä lihtiillä kiirtaisen tapa piekkafaaruus. Mutta Finnmarkku Paulus muistella on tämän asiassa ohte sekin teille puhuta miljakkaan olmuhus Paulus asi. Mie jo keskasi Paulus tämän storma kiechil. Ja tämän leijalti uskee puhkaathan tuon toute ohte ikteä keskelle ja vaikka korle penkkai tovi suomaske ja kilpes jäävrest ja täppä otsio, no täppä Finnmarkkuus, kilpisjävelissä on toutu itseuskema ja korlapenkka. Ja tuolla on vähän piekka olla velke, mutta täällä tulee vähän filttämen ja monen vähän pöydä täälläkin kuuluu. Ja kokea, että se on opetus kuuluu tämän tälläkin. Kalla orlohti, että hiljastan mihin hän jos täälläkin ja täällä puhastamme. Täällä kalla korlapuolassa ja vähän leikkas pieltä. Lekkas pelte iänäis pohtalasta jovois päivi äike. Ja orvi tietuske tokulla äsäitä, hankaa jo pohkaa tiihtet. Mutta täällä forkamis vuoruus oodasat, neljä minuukkia tsen ja outa loodasi kuulla vel viime ja piekka jorri. Ja

Simon ja mi voccio vera nyautan jo ashei quelle tille mi va per lo sadille kulla tos vera ja moi tai tärkiä kahtu tärkiä lebbo tässä santa lohpa kähtsä. Täällä Vimme.

Jana Timo Liepel, neljättä letyläosassa saamistappe otsyhliäjipelte. Tjäve järri saastolle ikti manjeparkka näytä jo kuolastusas ja kuolastussuhpamus ja osas mahtimis. Täällä kuolastussuhpamuslia asahtuvuja jäis ovtsenplotsuori tjäkele käftsi ja tivas mahto jäis käftsille neljä. Eena ja metsätaloministeriös muistoli hahte osas mahton suhpamus kalkasheille täällä planaimelta faamus. Ja jikakte tuhe kaktele käftsi piuto patjai. Nörttalatsai siitä tjuhkima auto onnus Veikko Fedorov muistala, ahte pähkällä tjallia fuolla losanääli. Hän jos teilis ehkä taas pässää pohtevuodas näytä jouas chat opa kuolestit. Piuto liisin ärpevieruin hui tehalas. Muuta enää äsken liekki, että se ampo yleosasin tiimu kohtanopla neljälle ja lauvamaittaimin nähtäseittuin. Aimo johtola laadus Fenavieli, mannan kiitareis rahkanan tavvi suomakirtin johtolaa Storrumi. Tän tälvi vurta juvo jopa loji prosentta laasahtus mannan tälvi ektui ja sesongaparkille pälkkähtuvan empo koko asia autan. Neljä tavvi suomakirtin kenttäirra pechuri, koekteilot sesongaparkkuun. Se merilää ja kohta kertaa se jouti jäi ektui. Ja tälle joudus vai rahkaneemit pähtäväs jäjite. Stahtoministeri Petteri Orpo melti stahta torjata storrota piljavuintiite chattasille kohtalo miljoon euroa. Torjali oivviltuvan parkometkällä tse ja ämmähjohtoloa torjumi alla puolta muistatti tihti. Orpo melti luoppalasmerratus koivel vailuukko rädehtuspellotat vuodosöpmällä tse tohkehtemmin aina äkkiänä, kos ruudai valtet tahiljahvel tiedus. Oot ne tie vai pii vielä, kuiktelos jäi tosko avvilla chantti hanhivaara javkai, jähkimis angilla kovlus mehtsai anara kelttas. Poolisekto tahtolla tse ja hanhivaara pierraslet ja jäikki chadatta mankkai otsami, tien kovlus muhto sonille kaunon. Tähpahtusas lechotton okta suoma toutusammus jauhkan tähpahtusain, vaikka poolisi nautteji hänkkarihko sahtaan oktavuodas. Uppme hachakko hli sirra oivillistään asjes. Poolis otju aine tsaukilemi tähpahtusas. Asjipirra sahta lokka hempa ylesäämi nähtäsiittoin. Ja täällä tjefos yliosassa säämistä peotsio liei. Pelti, kulahalla fossuli, timmukehtsä täppäli kaisa aikia.

Tie kuulemme Silja ja Paradise. Ja nuo eskeudas, joiden kuulemme ehkänä täällä pohtaa, kektelö joi tienvaro, kektelö joi tosko on villas Antti Hanhivaara jafkai, Angel Kiilis on ääres. Se on le jafkai, ehtin kestelö ofta johkeasas ja supiilja kaunujalle, Angel Kainokeros ja suona iskan ohtsa ja mutta puoles innoutta jähkimes riihkosa tien ässis, mutta tien ässis piässä lohka yleisäämiin jahtasi ittujen velloosi. Ja farka peli mi monna tokko näytää mi vuodeki. Toppehalla lei ikte dokker saasta ollaan näytään joa kuolestusas ja kuolestus suopamusa odas mahtimes. Ja tommi kuulla tästä jo vois pihtää mangea miljääje Jan Ule Hermansen ja Kaari Luhti.

Čia Jevresli, ikte saastalla näytän jo kuulastus ja kuulastan kuulastus suopamusa odas mahtimes. Ja täällä kuulastus suopamus lea asahuvon tuoftitse tsechaloi käftsi ja tievas mahtan jo istuoftitse käftsiloi näille. Iena ja vuotta tuolla ministeriössä muistelee, että odas mahtan suopamus liitse täällä planaimelta faamus kekki tuo kekki käftsi kuulastan patsai. Ja nuortella tsei siitä tsuakkiima olta olmus Veikko Feodorov. Leimaitapea suus lei fuolla tonne luossanääli hääjostiilis ja taas ootte poot peseko pähtevuodas shahten kuolesta. Ja kato, lemmas kuitkakkaa tehalas älpevierruudet kuolestan tappe maittai. Ja täällä mi kuullat,

0: on juhlittaa Veikko Feodorovista.
1: Kansallisesti asti huomu, että sto liikotop nohku vuosi, että piässä seellet ja mun jännä kuit seellet, että ja tätä sto seivukumeista viikot vuot sto piässä seellet ja tämän viikko tämän kuelliselän kulttuuroitus, että ja seutet tämän kuelliselän kulttuuri, niin tätä nokam jännä huomu esimestä.
2: Mä oon juurta sitten ärpivirolla nörstellä tsei kuolestamis, kun eskipoli justa saakkaa, että okta järä justa, että kun suusille veolla uoppa, että heitsäs määnäälolle.
1: No, tietysti okta vainam sanon, että melkein puhut täärtymys ästästä, että me kuelliselle kulttuur ärp seju, että me voit observata nuorpit, että muu me voisi puhuta ärtä päskutusta, että sitä kallikuja me voit jopa nyt otossa. Ja meistä on kuljettat päikki, meistä on kuljettat viikot vuot, piijattan säämiä, siellä tiiä nauvatan kuel, ja annettan kuel. Ja tot tiat, särittät, puhetti sokpoolta.
2: No mä en juurta, että olevan näytän jo luossa tiilistaan.
1: No, nyt kun mä sitä tutsitsee särnä, niin tätä tuosi huen, että topen miarast lii miine vastat, sitä top vuosi jeltopen, jäkä pää joukossa tälle koosam, ja toks siin vuosi aali menne merre, ja top nyt otsan pätte maust, että tässä on niitä suormas, itä takut, että mä mii seellep ja porrep ton kuel, tätillä tätä suormas äsestä, vaan tuli suormas äsestä, että mun tietä siinä vuosikokmanne merra, mun tietä kie jeltopen, mun tietä kie pää maust johtja, niin tätä tätä äsestä konosi, kohtausi parnet, että tätä näille joukosta parnes.
2: No, tällä just monna min räddad alla ma odda soppa mushas ja kalka shi kärvän kokti tuha kokti loi käftsi. Te makar ashi kalka shi on odda odasma teki räddad alla ton odda soppa mushat haavus. Man häli odasmahti.
1: Joo, mutta tästä tiedos tätsto tät auko torve tätsto tät mi saami aukumer viikot vuot. Puhetta tiukutte, niin tätä oli ohti jonneas kohtaan Vemsuopmussa sillä nimeht piijun paajas, että tätä oli se niinku vuosimas äs, ja tätä että mäht, mitä tämän kuelle miermiin lii, että tätä memmet vaat seellet ja tjäästät kouniin, että tätä saat nyt viitjast suppum taarren ja väätjannan kohdassa, että tämän nyt saadaan kutuvaltio periaate, miltä hän nousi niinku suorap mier vaat seellet väätpen kun tarpeen jo on nyt nyppi orita tässä niin tätä johti nokam tuosi nokam jonnu vuosa ästöstä että mähtät osa suopmassa kuereet ja tätä paikat sitten aipumään mä en sai jättä mäht ja tii ja kost se on.
2: No maida suopamus mierkasha näytän jo suopamus kuolasten suopamus kuolastus suopamus noirastalla tseita.
1: Tätä oli aivan noin väärsnäi äs, että minusta täyden mainista ja tämä hommu, että minusta niin kuin nuorbit vaikka, että ja siinä pjärjit ja puetti ja päärnäit, että kun minustahan jäällä nyt jään näin nokan päät, että maito on muu, että töjiä tällä, että kvelliselmusta johtia, että vuosiselmusta, nokan johtu täältä päätmiin kulttuurista, että tämän tätä on tärjeet ja tätä on seutet, että tätä on tuosi väärsänä äskuat aan ohtkuat kiestän siitä.
0: Niin ja muihteli nörtällä tsei siitä tsehkima outa olmos Veikko Feodorov ja toimähäitsiin tiesti Annelin Lappalainen. Ja nuo kuulemme tieppelään maittaito fuolla älkäällä tieppee tsevjevrestat fuolla ton kuolestan kulttuuri jauhkamessa ja amma nuo tienu lie iskemoja häälystuvan ton piirrei manka joi. Ohte muodo puhutta otat RP-virallast ta kulttuuri säilu voi jäyhkäytä ja muodoskäyvä ja tasalla porkon teuske olluudan suotsele mii. Mutta mi kuulla tänään siis forka peli maittain loosi kuulla Tapio Hakasten muihtala vähän tämän äsipiirillä. Ja täällä kuulla taas saavuesi tämän Tiina Sanila.

Ja äsken kuulemme tuon Veikko Feodorov, se on muistelottaja ja haalai vehaiton näytän joa piirrä. Eli saa kaakkoa, hän on suoppamusa aikuinen, otas mohti ja räddä taas. Ja se on muisteli ties meidän aattelulla nuo RP Virolla stähpiiriä, tai jo kulttuuramilja. Aihto juvon maittain tieppä tjäävä jäävres näytän joa. Joo, käätti on tieppä. Lemmas maittain kuhkes historiaa, kuelle piutuu tieppä, luossa piutuu. Ja tot ilja tuossa teillä on ottelemassa tuossa minun puudelta äikä kolluun kuolesta, mutta olemas tuota alas tokkaan olemalla pienemmin haakkaan joo, vaan se olemas yöllä tehdä eli opa joukka tieppäkö olemuita. Ja naa, no, olemas jo vielä kuhkeas historiaa, mulla on luokkan tokko, jota käytetty luvuskaunan Charlesin, mulla turista, kiellä johtan toppella Charlesin teipiirre, ja maita ei tutki, kiellä Charlesin teipiirreina. Mutta mä oon tehallista, lemmasta, kun elle piutuu, luossa piutuu, tälle näytään joas toi äikien, ja toppella seilun tai peiviratse, tai loka tai joiratse, kuolestan kulttuura, ja takia ärpätiedu, siltä suvan nuorapuolvaita, ja tiedu ja taittu, ja mutta täällä tulee vähän nuo aihtojuvon takia, että otte vain niitä les muodis käyvä ja no tiennus lämmä itse uskas jämmä ja tuonne, mutta me kuulla forka peli tien äsiis Tapio Hakaste, se on halunnut otte okta tutkii virkailmäi iänä ja veutetuallu ministeri ja virkailmäi ja se on lämmä joppe tilallisvuodas ja sujurtai kuulla tässä forka peli, mutta tää kuulla taas se voisi DJ Iitja. Ja Tiimu ja Ofsi minun väille jälje ja ton kultalat yläsäämi tierva saattaa ja toi mäitsinle ja mun nilla pieski pirhoblää nillää kiittä viitä rätsäi ja päällin viitäikä mikulla odasi, mutta täällä voisi DJ Each Mother Earth.

0: Chef, jag vill säga ställa njuta en jag och kolla stans uppa musa odas mahtimes. Ja ena jag vill ta tallo ministeri ja virkoil mai tapio hakastele mai tappe ja muihtali tilalles puodas. Kolla stans uppa mus ja mierradu sai odas mahtiin prosessas att maadat outana. Ja mahties oppa nasi ja nuo räddätollet. Nää muihtali tapio hakaste.
1: Neuvotellaan siitä, että täällä näitä joilla on hyvin vanha tämä kalastussopimus, minkä perusteella sitä kalastuksesta on sovittu Norjan kanssa. Se on niin vanha, että siellä esimerkiksi ei ole mainittuna yhtäkään semmoista viranomaistahoa Suomessa, jota olisi enää olemassa.
2: Eli mitä se niin kuin tarkoittaa, että mitä viranomaisia?
1: No se tarkoittaa ylipäänsä sitä, että niin kuin käsitys siitä, millä tavalla pitäisi sopimuksella ohjata lohen kalastusta Lohijoessa, niin on muuttunut siitä 70-luvusta. Ja siellä on monenlaisia asioita puuttuu. Esimerkiksi se, että siellä ei ole, siihen aikaan ei ollenkaan ajateltu tätä lohiloista, Gyrodactylus salarista, mitä pitää huolehtia, että se ei tänne pääse. Että siellä on monia yksityiskohtia, jotka kaipaa korjaamista.
2: Minkälainen tämä Näätämöjoen lohen tilanne on, kun vertaa Tenojoen tilanteeseen?
1: No näin tuolta kauempaa kirjoituspöydän takaa katsottuna, niin pitkään tuntuu, että se tilanne on parempi kuin Tenolla. Ja varmasti se sitä on ollut. Ikävä kyllä tämä ihan viime vuosien kehitys siitä, miltä se näyttää yleensä täällä jäämeren laskevissa joissa, niin on hyvin samansuuntaista. Että se on kyllä heikentynyt paljon se tilanne siitä, mitä se oli vielä muutama vuosi sitten.
2: No pääseekö täällä ensi kesänä Näätämöjoella kalastelemaan sitten?
1: Tuohon mä en osaa oikein vastata, mutta siinä mielessä niin se tilanne ei ole ainakaan semmoinen niin hyvä kuin se oli vielä vaikka 5 vuotta sitten, että juurikaan tämmöistä kalastusmahdollisuutta siellä ei tällä hetkellä ole.
2: No mitä tässä sopimuksen uusimisessa sitten huomioidaan erityisesti?
1: Siinä huomioidaan erityisesti se, että sinne tulisi tämmöinen tapa hoitaa sitä lohtaa, että sitä voidaan kalastusmahdollisuutta ja montaa muuta asiaa niin mukauttaa sen mukaan, että mikä siellä on se tilanne. Että se ei ole semmoinen kiveen hakattu, että joka vuosi saa kalastaa juuri tämän ajan, vaan se, että jos lohta on vähän, niin kalastetaan vähemmän ja jos sitten tilanne paranee, niin voidaan höllentää sääntöjä.
2: Eli se on se tapa hoitaa sitä lohta?
1: Kyllä, että se on tämmöinen, nykyään puhutaan vaikka dynaamisesta tai tämmöisestä joustavasta lähestymistavasta siihen.
2: Onko tässä sopimuksessa vielä jotakin, josta haluaisit puhua tai kertoa enemmänkin?
1: Joo, ehkä semmoinen, mistä varmaan tuossa sanon kohta, kun asiaa esitellään, on se, että kun siinähän on mukana täältä Kolttien kyläkokous ja kalatalousalue ja saamelaiskäräjät ja sitä on niin kuin täällä paikkakunnalla pohdittu sitä kalastussääntöä, mikä varsinaisesti antaa ne määräykset, kuinka kalastetaan, niin siellä on tullut semmoinen halu, samaten kuin Norjassa, että lähdettäisiin enemmän liikkeelle siitä, että sovittaisiin kiintiöistä, montako lohta Suomessa voidaan kalastaa kesän aikana ja montako voidaan kalastaa Norjassa. Ja se koskisi sitten myös luultavasti sitä, että jokaiselle tulisi tämmöinen kiintiö, montako lohta saa ottaa. Sen sijaan, että päätettäisiin sitten tiukat ajat, milloin siellä saa kalastaa. Toki siellä kalastusaikakin on, mutta tämmöinen vähän uudenlainen ratkaisu siihen, millä tavalla lähestyttäisiin sitä, että minkä verran lohta voidaan kestävästi kalastaa ja minkä verran niitä pitää jättää sinne jokeen, että riittävästi kutukaloja löytyy sitten uusia poikasia tuottamaan.
2: No mitä se niin kuin tarkoittaa tavalliselle ihmiselle, tavalliselle kalastajalle, kun minä menen heittelemään virvelillä tuonne rantaan tai verkostamaan tai jotakin muuta?
1: No ihan tarkastihan me emme sitä vielä ole sopineet, mutta se tarkoittaisi juuri sitä, että kun sinä sinne menet kalastamaan, niin sinä tietäisit, että saat ottaa vaikkapa 2 lohta tai 4 lohta sen kesän aikana. Tai jos tilanne olisi hyvä, niin toki toivomme, että paljon enemmän. Tai huonoimmillaan yhden lohen, niin sitten kun sä oot sen määrän saanut, niin sitten sun pitää se kalastus lopettaa.
0: Ne muisteli Tapio Hakaste ja Suufina Jerahalla men toimeäitsi Anneli Lappalainen. Ja tiellä on takia äsiä sihkare saasta tämä olemui tieppekövlos ja maita vähän viitää sopake. Ja nuo kuulemme, että näytän jo vasta liama stilli vähän puolehkalko tienuus, mutta mietkaa tseit tuossa tuollaan mietkaalla oinomessa, että monnamme fooni kuului, mutta tutkija ja tiesa toinen maitie, kun ollaan vielä koskaan vähän tutkimus. Mutta me kuullaan paljon sihkare tämänkin äsiä olta tutkimuksen mongelle posta stel viimeettä ja mai miikuestkää puhtekää se kuulesta mennä, että onhan te hakaste ei mähtään tuossa, vaan mai tiedä, että me ollaan mielellä pohte ja

on lemmoita petirala spuodas kuulla väsu juurtain, mutta taas kuulla täällä Rolf Amundsen Raudol elle märhelle ja Tiimu die justa kekti minu pochela snelle ja ton kultelat ylösäämi tierva saddaami pistää viidaraatsäi ja toimäätsiin lämuun nilla vieskin.

0: Je kuulemme Rolf Amundsen. Ja toppe Chevy Jävreslema sikte tilas vuotta ja toppe saastalle näytän jo kolastus ja kolastan suopamus ja odas mahtimes ja kotta nuo kuulemme nä täällä kolastan suopamus halle ja asa huvo tohti chechloi kefti ja tievas mohton kefti näille. Ja luontoriikkoita kuopitaan tutkan professor Jaakko Elkinar oli tuolla imaittain saakkavuorolla oppetilaisvuodas ja se on muita liinjautaan joua lossan tiilis ja maittain muualla vanlaan pohtosalla osko sillä tjuvonton luosa tiili ja täällä me kuullat millään njautaan joua lossan täällä tiili tutkan professor Jaakko Elkinar meiltä.
1: Näin tämä joen lohikannan tilanne on aika huono. Se on nyt monta vuotta ollut selvästi huonompi kuin aikaisemmin ja näin tämä joelle arvioitu kutukantatavoite ei ole täyttynyt. Eli jokeen ei pääse kutemaan semmoisia määriä kaloja kuin mitä pitäisi päästä, että joki kunnolla tuottaisi lohta. Ja tämäkin on nyt myös tänä vuonna ollut siinä tilanteessa, jossa käytännössä katsoen rannikkokalastus on kokonaan Norjassa kielletty, eli merikalastusta ei ole oikeastaan ollenkaan. Siitä huolimatta jokeen noussut lohimäärä ei ole kovin suuri.
2: Missä tämä kutukannan heikentyminen johtuu?

0: Onko tietoa?
1: Se onkin suuri kysymys. Sehän on sama asia tenolla ja se on sama asia aika monella pohjoisella lohijoilla viime aikoina. Tuolla meriympäristössä on tapahtunut nyt muutoksia, jotka selvästi heikentää lohen hengissä pysymistä elojääntiä tuon merivaelluksen aikana. Eli vaikka poikasia menee mereen, sieltä ei palaa enää semmoisia määriä takaisin kuin mitä vielä ihan muutamia vuosia sitten. Muutos on ollut aika nopea.
0: No miten tämä Näätämöjoen lohi kestää sitten kalastuksen?
1: Tällä hetkellä tuo kannantila on niin huono, että kyllä se hyvin huonosti kestää. Tosiaankin tämä määritelty tavoite sille, kuinka iso kutukanta pitäisi olla, sitä ei ole täyttynyt. Tavoite ei ole täyttynyt nyt tässä moneen vuoteen, eli periaatteessa Näätämöjoen lohen tilanne on se, että se ei kestä tällä hetkellä kalastusta.
0: No Tenoon ja Näätämöjokeenhan nousee Jäämerestä lohi, kuin myös kyttyrälohikin. Niin voiko näitä niin kuin verrata keskenään Näätämöjoen ja Tenojoen tilannetta?
1: Kyllä niitä hyvin voi. Molemmissa joissa on tapahtunut aika nopea muutos huonompaan. Ja tämä on laajempi asia kuin vain Näätämöjoen kysymys. Eli Tenossa on nähty vähintäänkin yhtä nopea, ehkä jopa vielä nopeampi, vielä jyrkempi muutos huonompaan. Ja sama tilanne on aika monessa Norjan joissa. Tuossa Pohjois-Norjassa on vähän erilaisia tilanteita eri joissa, mutta yleisesti ottaen lohikantojen tila on jyrkästi heikentynyt.
0: Eli Näätämöjoessa tulee olemaan samanlainen tilanne, tai on jo, kuin Tenojoessa?
1: No tilanne on kutakuinkin samanlainen, sitä nyt on vähän vaikea verrata, kun Tenojoessa on useita lohikantoja eri sivujoissa ja Näätämöjoen lohta tällä hetkellä kuitenkin pidetään nyt vain yhtenä lohikantana, mutta joka tapauksessa tilanne on hyvin samansuuntainen.
2: Niin ja muistelin Jaakko Erkinaro ja nuo kuulemme nää tahtemosta puhtarielossa nää eli Hetsunan vaivasiivana ton ei tiedä vielä, mutta mierasta Ouluun tähpähtuvan reutelemet minulla mierasta tähpähtuvan Anton Laanotteita luossa väijäkät ja ei maatsa sähtöön rektojohki tämän mangiakolla merimaana ja Outan että me fuoni kuului lämmäs lätähpä huvan vikka joodani ja no kuulemme, että Erkin Arvon muisteli, että tahallekella vähän samalla anko tienuus, että talamannan hirma johtille fuoni kuului, että tuossa nää liitilli, mutta tutkihan ja tutkamme tien aina, ja, mutta totka on nu ollut äsi, että me ei kolka välti vuhti ja tienhan ei tiedä tietysti vielä teitä, mutta nuo lovaa, että hän käy samallaan tilliin jäytään jo vasta kuin tienuske. Ja no tienuske muisteli tutkii täällä, mannaan häve kiddaa, että tienuske tohoktaa, kun tapla manka luossa näli te, niin mä loktanen näitä, luossa näli, mi otsi johonkin loktana, että tolle viatsen vielä kohtalaiset. Mutta ei mihin hirma puhdasta ole, mutta kuitenkin, että paremmuusat viatsen taht. Just tätä losenällimi otsio sisällä loktana. Mutta me kuulla täällä taas Kaisa Paltto ja Mierla Lihkas.

Merda vihkas ja Kaisa Valto. Ja mitä tän saattais täällä on, ne kuullaan vähän jäytään joa piirla ja luossa nälli, mä oon toppi viatsen jäytämässä ja vai täytä ootte mulla on ota kuulestaan suoppamusalle ja tiedus, näitä on itse uske teille, vaikka toi ota suoppamusen mulla on, mutta aiko toi ota smohtii. Ja nuo mun kuulan, ne men kuulan ties, nuo Veikko Feodoroffi saakka vuoruuske ootte, ootte päässä on vielä kuolasti pähtevuodessa ja ko, ja ne ootte pehän liemasta piutuu. Ärpe vierluun hui tehalasti ei kuovluujan ja nörtällä tsei koska vuodessa antali ja tallemas nuo manka siitä tohti johkaliamas rektu. Äänä kun etsäs rektu tappe vistis muhtii meitä ja tiellä siellä mä uin, onka tietysti jäänä kättäskeessä, me laitsaan ja kiellä johka kättäs pojassa ja kuulastan oipia vielä luossa piutana, kun ollaan luossa nohkan ja tai luossa nälli illillä heitsonain ja todemas manka siitä välillä morrastas ässi ja tahtte moolaa mun kiehkä kirahallan tän ässi eitsan eitsanes eitsas veipisistena tän teidän muhtiin lapitsan veuti pitsan eere viisok kolastan perkasi veutan puheeras on ihan lisä huaini ja nubbilla vasten pitsan tokos tovosissa mochiklaan stakkuun ja vuokkaa ette muistuu sanosta sahte tai muistuun ton äikien tai äikien kun stoppilla piassan kuolesta ja muhti mielas muistelu että ei kuolesta fieräni ja muistelu sain mä jäin jo muiste mutta tietysti tie äsii kuolesta äsii kun muistan eske tiedän kättiin spojassa että nää ollut letsäkkä muistelussa ja saa mutta tietysti on kuolle piltuu lossa piltuu ja toi on ollut mun häälestetsä, mutta tänään ikä tiehän isä nukullo ja nupalla sähtääkään vuotta tiehkä vähäisin meidän jäyhkä, kun muhti näisi piirreisiin hallona, tohtaan varkaan vajatuva. Mutta me kuulla täällä taas Aara ja palvelijäitsiä.

Timo puhtaa aito muhti sekunti käytsen kektelo patsella snälle ja loimino käytsen liian mistä ruske vuorus ootessa säämis. Tällä on näpäiväin mangimus ootessat, radio ootessat. Ja tuonne tällä kiilejä täällä otsio peltä aina leikkas peltä aito ja eito oktakraada leikkas. Ja vähän piekkaa tienottella vähän. No ei jättä nuu istuudes, mutta aivan luetsis penkkalle koskahtaa ja tämän verran toutu vähän suosikiskalle. Mutta täällä vii kuuluimmin monna tässä, ainahan Schläfki on. Ainahan Schläfki on monna täällä vii kuuluja, mutta taas tiedätte ja ruske hiehti. Mutta mikä se tälle odasin monia vähän tälkkiä. Mä kerran ennustuvan ihteä kerratsa ja ja tottia mie vale fuenes tälle kiorolle jämenke kall. Mutta tuossa aikon vielä mainitsi, että tuo kun näytän joa kuolestaan piirillä, kun ei saakaan, otten loppuun olta mielellä usein. Smehta meidän radar olla meidän ja kuulemme tie vähän juurtain muualla, näytän joa tilli. Mun muhtiimman tie pelätsen johtamien ja tie ei viiden sieltä euros. Tehkö monen vähän tiekko nuorta kuuluja. Päiskäällä se olemme ja mutta se on ihan kalta tieno kuelle piutiikal ja mutta on mui tai se on itehtän kalta lossa piutus maitie, mutta vähän ikään häälysti mieltä pääkin tiehtuu että voikin mono ollut, kun kuulin mulla on tieno käyttäisi ehre ja tolle ei mä takkeen muistella tai tälle ottaa se on lämmäs suunnien opa jälliin tiet lossa piutuu tappe että tolla nuu nuustoilla äsi suunnien lämmäs että se on itehtä että moi pieni tuossa kalkapa haalla kesähtää olla saalla kolla nuu nu tehallas nu vähän nuo suoja loddai otetas tän ei mä tapa smehtake mutta mi monna täällä odasi koulu ja täällä kultala Nils Mikael Hetta Hansen ässä päkti.

Nils Mikael Hetta Hansen lei die ja ässä päkti. Ja Timulle ja Miinu väile, Miinu väinä, jästä Miinu väile, kun vihta Miinu väile, na vähän forka vihta Miinu, tai maa mun taloa, na vihta Miinu väile, piäl vihta. Ja tietää tuon ahta talolle vuoruus ootassa, mutta ootan oota sillä vielä vuoruus jiellä ja mä näes. Ja ootasin mongia, mikä se vähän me ollaan täällä kiilla tiedus, mikä ehkä ihtäisi. Ja moi veljeerä, na kuullahtis musiikka viiteratsa ja tähtä saatta, mai kuultala tulee yleensä, mitä tervä saatta pistää tokko viiteratsa ja toimähän chillään mun nilla pieski pireoblän nillä. Ja täällä kuulla hotsi, joka lasi laulaa laului jiella ja määnäs. Ja tällä millä ehtii, että ootasi luovuus. Tämä olen tämän mangan.

για ένα τιμό λεπέλβε, το τάλετ, βελελεόδο σα αμίστα πεότσι λίγη πέλτε. Μου το μανάτ, βουσκεύε γερά. Το πε, ήκτε, έκδε σα τάλε, νιώταν για ο κόλαστο σα, για κόλαστο σόπα μου, για όλα μαχτήμε. Τέλα κόλαστο σόπα μου, σλί ασατόβον, για γι στο χαφτσι, τσιδε τσιτσιλε κεφτσι, για τι βα μαχτον για γι στο χαφτσι, τσιδε κεφτσι, λέγε, νιέλνι. Είναι με σε το ministerias muista lihahte odas mahton suoppamus kalka sita la plana imelteli famus ja jikekte tuhe kektele kefsi kuolasta pajis nortella chisi ta chokki mauto on mes viikko feder of muistala ahte pehkela cheli fuolla losana lihe jos tilis ehketas pessa puhti vodas chappu kuolasti tyyppiutu liesin arpeviiroin olle tehalas. Mutta ei näe sille kehtsäi ampa yleosasin täällä kohtelun väli vihta ja loa maittaimin nähtäsiittuin. Aimo johtula laadus vielä mieli ja mannan kiitareen rajas rahkana tavvi suomakirtiin johtolaas torrumi. Tän tälvi vuorto juvu jopa loji prosentta laasahtus mannan tälvi ektui ja se sanga parki lihpälkkä tuvun empa kukassi ja outalle. Jälje tavvi suomakirtiin kenttäin rahpe. Chuodi kuktelos se sanga parkku. Ja se sanga parki merrille ja kuhti kertaa shastalle. Tän talvi otti jäi jäktui, ja tälle johdus mai puhtevas jäi te rahkanemmet. Stahtaminister Petteri Orpo melti stahtatorjata storrodat peljavutjiite, chattasiiliet kuhtala miljoon euroa. Torjali oivelta vaan parkomätkällä tjäjä ämmä johtolaa torjumi, alla puolta mushatti tehte. Orpa melti luoppalas merradus koivel vailu kohradetus pellodat, voida soip melatsat. Naa voida soip melatsat ohke tep mi ätjänä ain, kos rutai välte iljevel tiedus. Ja oot ne tie vaihpi vielä kyktelä kehitas koavillas Antti Hanhivaara, jafkai jähkimisangilla kovluus mehtsä ja anara kilttas. Puolisekto tahtolla tsetse Hanhivaara piirrasli ja jäki tsadattan mankkai otsamiitien kovluus muhto sonille kaunan. Tähpattusli tsadattan oktan suomat outosammus. Jauhkan tapahtu sai vaikka poolisiin nautteje, hänkä rikko sataan oktavuodas. Uop maha tsakkoi liet sirra aivillista nashis. Poolis on juu ain saukilemi tapahtusas. Ässis saattat embalokkaatte yleisäämi nähtäseittuin. Ja tälle yleosassa saamista pohtsi liejipäältä täppelikaisaikia.

Emil Karlsson ja Enna Ledie. Ja mun lohken täällä just NRK-seittyön, NRK Finnmarkku Charles Otte. Toppella Finnmarkku, RJ Finnmarkus Loka, Ruosja ja Norka Rääjä. Toppella käy rätsefakta stasuunna, koska Finnan kuessi. Ja tohilla mitpäärä kuessi, tolla ies Norka Koonas Håkon. Se on la Finnan kollega, men ikte toppe ja onnella monna tohko lakset vi kuului ja tohoin, et mankkaan soin, et ties ottelas tuolla mierkkasu, mitä se on fiina tieppe. No mä lasin tieppe toviin ja vedko fiina aipa tieppe ja lohkaa ruosarää ja taas tjällä NRK, te ruosia ambassadöörä, tai ja kommenteeran äsis maitie, tuolla aipa joska. Ja tuolla tiuske ottaa tokkär, koonas ottaa tämän signaala, riikki ottaa koonas tjovu äsi ja Chuovu äikki ja chuovu maita et sähti luottai. Mutta tää kuullat Venshiam Hätta ja Anu Nandakassi ja täällä aipa odda pihtämillä almustuvan aito tästään.

Ja täällä ja missä vuoruussa äiki tai äikille tälkeä. Tsaveha tälkeä, me ollaan tälkeä tälkeä lääkärys. Lohpidan ihtäisiä alkaet onäärässä ja otsiovassa. Na alkoista vartimessa muhti, mihin muhtaisuvas lohtiin ja känske orviin välttämään. Ja temperatuurilla miinus kyöfte ja plus kyöfte koskas ja ihtiin pinnää leggasot. Ja ihan olas, mankkaisoi muehti ja maittai orvi ihtiinlä veulas. Ja onnella temperatuurilla 0 ja -3 koskas ja ihtiin topee leggana aipa pinnäs. Ja ihku fiinaa puolospel eito ja eito. Ja kiertaruehtaisesti stoppele ja mankkaisoi muehti ja ihtiin känske orvi päivi ja maittain muehti. Ja on neljä temperatuuria.

tuvla 0 ja miinus 3 koskas ja ihtiin sama verte. Ja ihku fiina puolella olisi pelte, ton verte teittu fiina. Ja suhde kiilis, mankaisoin, tokkää vehää muehtii ja moitai orvi mankaisoi. Ja vel ihtään siitä lohpidan orvitohko ja temperatuura suuli 0 piirrasiin ja ihtiin vehää leikkasa tope. Ja luetses matta pegka. Ja ravenjarkas, mankaisoin, orvi ja ihti maittai orvi päivit, oppa päivi mankaisoin. Ja temperatuurakko plussa päälte vihta, viidas käftsiikradi ja ihtiin sama verte. Ja toppelemoin luetses maatta pegka. Ja Oulus, mankaisoin, orvi, min muhta syvämajelle souta orviin, mongeles ja temperatuurat suuli kvekte ja tjetsä koskas ja ihtiin leggana pinnäs. Ja luetsis matta pegka toppe maittai ja luetsis matta pegka oppas matta suomaasti eppe. Ja Tampere toppele ja maittai orvi kietuus ja temperatuura suuli loikraada ja ihtiin samma verte ja ihkuli ja maittai leggas pelte vihta ja tjetsä kraada ei piirrasi. Ja luetsis matta pegka maittai toppe. Ja Helsingis toppelia orvi vihka viitas mankaisoin ja opa ihtäisiin maittain lohpian orvi ja temperatuura suuli loikraada ja ihtiin samma verte ja ihkujella loikraada liekkaas toppe. Ja toppe maikkaan luetses matta pegka. Ja tovi suomaslia vertiimme so näsiäkkä chouka matta pegka. Ja kähtsä vielä me ollaan temperatuura uutneljää täppä. Alkahti nyörkkäämäs, tappelemas leggas per kolma. Ohtsivas plus kvekte, käräsivas plus kvekte. Kilpesjävres plus okta, hähtää. Tappelea nollas. Oon ääres leggas per okta. Syötäkielis nolla. Rävinjärkäs plus okta. Oulu plus kolma. Ja Tampere plus Oftsi ja Heset plus Loji. Ohte tiellä on tällä kielä vuertiimessä mies ihtäisi. Ja nää itse uske samalla, no kuulemme taas nää samalla piekkaa heijässä puhe, että mennään ketään Tjövvos Janto räikäs nuolein monnani ja nuo monnani ja leitse peikkas päälli muhtiin koska toi nukorla te munke ihku dihken tasa, että mii pääsketti. Mutta taas kuulla tämä DJ Ailu ja Nehku.

DJ Ailo ja Niehku, oli nuo Niehku liivtselän sontia laabladi. Ja välttä muistuu, että välttä saatte täällä tällä verenkään äikiä, eli kyllä jo ehkä kenju jäi päällisen, mutta muuttiin soin kalla viikkaan jo lähkäs, kun on käynyt jolla, jo, vähän joskin siellä puolauspieltenä. Käsirenkään tokka on vähän sähtää tjessaan ja tonka huomassa, että oppi on vuotta. Tienu käynyt, ei antalehtaa sohtia, vaan se oli käynyt jorkkaan kuuluina. Huomassa kiesillä käsirenkään vielä vuodelta kautta on kuuluun monna. Ja muuttuu meillä on niin, että Eskelan pääsi ihan tanotte, kun ollaan käsirenkäät, jolla on jalkas ja voikin vuotta ja varruvasat. Nanko to vuodelta käy tjessa, no tokka on orlohto niin pissehiin mihkiä ja tuossa on juuri olla järjellä, kun voit saa käsirenkään tai tälvirenkään. Ja tuon maittajilla on lohkan ties ohte, kun ollaan juuri fuenes tälvirenkään. No sähtöllä on vielä fuonipakko olla käsirenkään. Ja mankaisesti ei niin ole, että johtaa pelte. Tuolla on käsirenkään jo vähän koolla, mutta voit sitten lohpi ohte ikään ei vise vasti hoida käsirenkään orko kiddaat. Ja voinais käsirenkään, kollan käsirenkään vuodessa siellä tjoktsana tuossa sähtäälät vähän vaarallas. Mutta millä tuu jälleen käynuu? No Veijo Länsman täällä tjovatsat lauluu. Paatso tilliä.

Tiele vei jo länsman ja puatso tilli. Ja aloin mun kuulan tienna mun ja potkal millin nuokkäl pot millin ta olte seikki potsole mä en muistalu satkia. Muistalu tätä äikki onko siin suoika johte doppe kuedohtia meidän ja letse doppe manopoi melte. Manopoi tai kuektee manopoi ja ofta potsole mä mun pesä maita jirahalla takia unna ääsi, että mä olin vuodekin ruoftus, mä olin pähkiä, ja mä mielän tuon ulkona. Tuo liamaskal vuodelle rikkiis jälliin tuon häikii tolle. Ja kun toppe kuodis itse ja leitse toppe, näin just oktolan, loa ei okta ja potsoin mä, että toppe oli olmo, olmo leitse ollut. Ja siitä ei vai se olmo, mä itse järäi seitain ja tien laka, että rikkiis jälliin liamaskan kaltie ja mun jahkan veijoilla iesvääs ihan tien koni ja puhdas lamähtään sääni piitsätien laula, että se on oma iesvarra vääs ihan tie jahkasin nuu. Poitse pierläs, jos hän sankelei eeret. Mutta tiimu älkällä täältä on vielä ollut tolleen forkapuottaa. No ollaan kuhta minun väile vihta. Ja tuon kultalat yleensä mi tervasattaa, mi pistää tuossa viideratsain vel. Ja toi mä etsin liemasan muun nilla pieski. Ja muisti otetaan sata kultalle, maittai ohne päivän mongia vel maanapai äike Yle Areenas. Ja Säämi Radiohan la ihtiin iddes vuotten tsietsäike kullomes yleensä mi iidit ja maittai pöriidissä mi sä miidelle käftsäikke ja tässä kuektelu kuekte tiimo vielä äikirja saa vois tierva saa täälläkään ihtiin kolmeikällä vuotten tierva mutta lohpii kuulla taas vielä ennä suola ja maanu jalla ja saavan kuulteleit siitä räfäläs ehkeä ja moipa iärää kiitu kuuntelijamies ja ihtiin Läsami Radio vuotten odotessa jienas nolokin tietäike. Ja kuulla mitä ihtäisiin. Täällä vielä Anna Suolo ja Manu Jalla.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, että Venäjän hybridihyökkäykset ovat merkki sen heikkoudesta. Rutte puhui aiheesta Viron pääministerin Kristen Mihalin kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Rutte vakuutti, että Nato on valmistautunut Venäjän hybridihyökkäyksiin, vaikka toimet eivät olisi aina näkyviä. Näin lehdistötilaisuuden antia analysoi Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos.
1: No Rytten viesti oli selvästi se, että NATO on edelleen tässä yhtenäinen ja pitää ehdottomasti kiinni Ukrainan tukemisesta. Tavallaan se viesti on sama kuin ennenkin ja pyytää mailta jopa enemmän tukea Ukrainalle, koska tilanne on se, että talvi on tulossa. No kiinnostavaa on se, että Yhdysvallathan on myös sanonut rajoittavansa aseiden antamista Ukrainalle, mutta tuossa tilaisuudessa Viron pääministeri kertoi, että he ovat antaneet tähän rahastoon, jolla Ukrainan aseita rahoitetaan ja Yhdysvallat niitä sitten toimittaa, niin tänään vielä lisää rahaa, eli lisääntäisi ymmärtää, että ainakin oletus on, että se vielä kulkisi se aseapu kohti Ukrainaa.
0: Saksassa on alkanut oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa runsas vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin. Oikeusjutun käsittelyn odotetaan kestävän pitkälle ensi talveen. Oikeudenkäynti

0: myös sodan aikana lailliseksi sotilaalliseksi kohteeksi. Ja oikeudenkäynnin suurin kysymys on, mikä on ollut Ukrainan valtion rooli näissä räjäytyksissä.
1: Kelan pääkonttorin tulevaisuus on auki. Alvar ja Aino Aallon suunnittelema helsinkiläiskohde on Kelan mukaan kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa, mutta rakennuksen omistavalla Kelalla ei ole siihen varoja. Kela toivoo, että rahat löytyvät seuraavalta hallitukselta. Peruskorjauksen kustannusarvio on 130 miljoonaa euroa. Jonni Aromaa jatkaa.
2: Hyvinvointivaltio sai uuden symbolin, kun Kelan pääkonttori valmistui Helsingin Takatöölöön vuonna 1956. Rakennuksessa on yli 300 huonetta ja kohteen kalusteet, valaisimet ja tekstiilit suunniteltiin osaksi kokonaisuutta. Pääkonttori on Kelan mukaan kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa, mutta Kela on ilmoittanut, ettei sillä ole varaa kustantaa sitä. Kiinteistöpäällikkö Mervi Roihamuilu Kelasta.
3: Peruskorjauksen toteuttaminen Kelan budjetista voisi vaarantaa Kelan ydintehtävän, eli sosiaaliturvan toimeenpanon. Ja kyllä me toivotaan, että me saataisiin tämä tuonne seuraavaan hallitusohjelmaan niin, että tälle myönnettäisiin erillisrahoitus tämän rakennuksen peruskorjaukselle.
2: Kelan pääkonttori on yksi Aaltojen suunnittelemista kohteista, joka hyväksyttiin Unescon maailmanperintölistalle viime kesänä.
4: Kun Kela on julkisoikeudellinen yhteisö, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että eduskunta itse viime kädessä määrittelee sitten sen, että onko Kelan pääkonttori peruskorjausrahat saatavissa niin kuin valtion budjetista vai ei.
2: Sanoo ylijohtaja Juha Rintamäki opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
1: Aiheesta lisää verkkosivuillamme. Suomen yli ulottuva sadealue alkaa heikentyä, mutta pilvisyys säilyy enimmäkseen runsaana. Illalla ja yöllä sumua ja utua esiintyy yleisesti. Huomenna Lapissa tihkusateet voimistuvat ja sumu edelleen heikentää näkyvyyttä. Yön alin lämpötila on -5 ja 10 asteen välillä, huomisen ylin lämpötila on 3 ja 13 asteen välillä. Merialueella varoitetaan kovasta tuulesta. Lapissa on voimassa kelivaroituksia.
5: Ja sitten perään urheiluradio, toimittajana on Petri Sjöblom. Ja aloitetaan koripallolla, nimittäin lukiolaisjoukkue HBM Märsky aloittaa tänään naisten Eurocupin Ranskassa Charney Basketia vastaan. Samassa lohkossa pelaavat myös tšekkijoukkue Brno ja Kyprokselta Limassol. HBM illan vastustajan budjetti on 1,9 miljoonaa euroa, eli kahdesti miesten korisliigajoukkueeseen verrattuna. HBM päävalmentaja Janne Hänninen on innoissaan tulevista peleistä.
6: Tässä ollaan ihan uuden äärellä niin sanotusti, että mä tuossa sanoinkin, että ollaan vähän niin kuin pienet lapset, kun ketkä odottaa jouluna niitä lahjoja, kun sä et oikein tiedä, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee vastaan esimerkiksi tsekkiläisestä joukkueesta, niin tulee naisten NBA-pelaaja, eli saman tason pelaaja tai samasta sarjasta, missä Ava Kuijer pelaa, niin me päästään meidän lukiotyttöjen kanssa pelaamaan. Nämä on täys ammattilaisia ja budjetit pyörii 1 ja 2 miljoonan välillä näissä, että se on niin kuin se, minkä tasoisia vahvistuksia siellä esim. On, niin tämä on tosi hieno mahdollisuus meidän nuorille pelaajille päästä pelaamaan tuon tason ammattilaisia vastaan.
5: Kertoi Hänninen. Ja NBA:ssa ammattilaiset ovat puhuneet paljon hyvää Lauri Markkasesta ja Utahista, nimittäin tähtipelaaja LeBron James ja lajiliigana Steve Nash hehkuttavat sekä Markkasta että Utahin mahdollisuuksia mennä nyt vihdoin ja viimein pudotuspeleihin. Tästä aiheesta kannattaa käydä lukemassa lisää Yle Urheilun verkkosivuilla. Pöytätenniksessä Benedek Olah ja Alex Naumi etenivät nelinpelissä puoliväli-eriin EM-kisoissa Sloveniassa. Suomalaispari saa sitten puoliväliissä vastaan hallitsevat Euroopan mestarit, ranskalaiset Alexis Lebron ja Felix Lebron. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 3 ottelua. Ne ovat Helsingin IFK, TPS, Kalpa, Ässät ja Jyväskylässä JYP Lukko. Tämä on JYPille ensimmäinen kotipeli uudessa hallissa Hippoksella 10 vieraspelin jälkeen. Ja näihin jääkiekkotuloksiin muun muassa kuinka JYPille kävi, niin palataan kello 21 uutisten jälkeen.
7: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli 17.
8: Mikä mietityttää? Soita

0: suoraan lähetykseen ja kysy. Joku toinen tietää kyllä vastauksen. 0203 17600. Kysymys vai vastaus?
1: Kello 17.30 saakka ihmetellään yhdessä kysymyksiä ja hienoja vastauksia. Anna Keränen, Kaisa Erola tuolla toisella puolella lasia ottaa puheluita vastaan numerossa 0203 17600.

0: rakkauden rodeo vihaa Westerinen yhtyeineen. Otetaan lähetykseen seuraavaksi mukaan Antti. Mukavaa keskiviikkoa, Antti.
1: No, terve, terve.
0: Terve, terve. Onko sulla, Antti, kysymys vai vastaus?
1: No vastaus. Se oli se pari viikkoa takainen kysymys, niin hoitaan se vanhana pois.
0: Eli oliko se tämä varpaan jälkiasia? Siis Ilkka mietiskeli, että onko ihmisillä sormenjälkien tapaa myös erilaiset varpaan jäljet. Ennen kuin Antti, annan sinun vastata, niin kerro vähän kannuksia, meriittejä, millä tietämyksellä soittelet.
1: No en tiedä, onko varsinaiset kannukset ja meritit, mutta yli parikin vuotta ollut poliisina ja noin rikospaikkajäljet on aika tuttuja.
0: Noni. Kyllä.
1: Millä perusteella vastailen?
0: No, mutta ne on hyvät perustelut. Kerrohan meille.
1: Joo, siis on jokaisella ainutlaatuiset ja varpaiden jäljetkin, kuten monet muutkin jäljet. On käsien sivustokämmentä, korvajäljet. Ihmisen iho on aika yksilöllinen elin ja se tekee aika erehtymättömät kuviot, mutta miksi niitä hirveästi ei varpaan jälkiä käytetä meillä tutkinnassa, niin aika harva niillä osaa tarttua sillä esineisiin.
0: Niin.
1: Että pitää olla aika akrobaatti.
0: Kyllä. Ja sitten ajatellaan, että monesti se ihminen ei ole paljain varpain liikenteessä sitten ehkä, että on sukat tai kengät, niin niistä sitten vähän harvemmin saattaa jäädä niitä jälkiä. Mutta tämä on mielenkiintoista, siis että on omat.
1: On.
0: Omat.
1: Ja vaikka tulee kulumaakin, niin kulumatkin on taas yksilöllisiä, että se on
0: niin.
1: Vaikka ne poistaisi.
0: Kyllä,
1: se vasta yksilöllinen onkin.
0: No, mahtavaa. Tässä tuli vaan mieleen nyt semmoinen, että varpaista ei varmaan on kuitenkaan oteta semmoisia jälkiä, niin kuin sormista otetaan ne sormenjäljet tietyissä tilanteissa, niin onko poliisilla minkäännäköistä tämmöistä arkistoa varpaiden niin sanotusta sormenjäljistä?
1: Varpaan jälkirekisteri.
0: Niin.
1: Ei ole sellaista käytöstä, että se on vähän hyödytön käyttötarkoitus, jos johonkin esineeseen on tartuttu, niin en ole ainakaan törmännyt, että olisi varpalla nostettu vaikka sitä katsotta jotain itselle kulmatonta.
0: Antti, kiitos tästä vastauksesta. Tämä ehdottomasti ansaitsee aplodit.
1: Kiitos.
0: Kiva, kun soittelit. Jatketaan eteenpäin ja otetaan täältä seuraavaksi lähetykseen mukaan Paula. Terve, Paula.
2: Terve.
0: Soitteletko, Paula, kysymyksellä vai vastauksella?
2: Vastauksella.
0: No niin, mahtavaa, saada vastauksia. Mihin kysymykseen haluat vastata?
2: Siihen, että miksi silmät menee kiinni, kun aivastaa.
0: No kerro meille.
2: Se on refleksi. Eli automaattinen hermoston toiminta, minkä pitää olla kunnossa. Refleksejähän tutkitaan, että jos ne ei ole kunnossa, niin se on merkki jostain hermovauriosta tai jostain semmoisesta.
0: Aivan, kyllä. Se on tämä, kun kopautetaan vaikka lääkärissä polveen sillä pikkuvasaralla ja sitten jalka nousee tai heilahtaa. Niin.
2: Että refleksit on semmoisia, että niitä ei voi niinku estää, mutta sen kyllä sitten jälkeenpäin huomaa, että on niin kuin laittanut silmätkin tai on potkassut jalalla tai silleen, että se refleksikaari on semmoinen rakenne, semmoinen oikopolku tuolla hermostossa. Mä muistan sen kaavionkin vielä koulussa.
0: Ai jaa. Mahtavaa. Sulla on sitten valokuva muisti ainakin tämmöisissä asioissa. Eli siis ihan tätä asiaa oot opiskellut ja sieltä tämän sitten tiedät, että refleksistä on kyse.
2: Tiedän ja muistan jostain kumman syystä 40 vuoden takaa.
0: No niin, mutta tämä vastaus kuulostaa erittäin järkeenkäyvältä, eli kyseessä on refleksi ja sitä ei voi estää, että vaikka yrittäisi, että ajattelee, että seuraavan kerran.
2: Se on ainakin hirveän vaikea estää, että se on automaattinen.
0: Joo, no mutta Paula, täältä tulee aplodit.
2: Kiitos.
0: Kiitos, Paula, kovasti, kun soittelit. Mukavat päivän jatkot. Ja mennään sitten seuraavaan soittajaan. Täältä löytyy Helena. Tervehdys, Helena.
3: Tervepä terve.
0: Onko sulla Helena kysymys vai vastaus?
3: Minulla on ikään kuin täydennys tai vastalause, sanotaan niin. Niin, tämä liittyy tähän komitatiiviasiaan.
0: Aivan.
3: Ja mä haluaisin puolustaa hyvää vanhaa rikasta suomen kieltä. Se esimerkki, jota siinä käytettiin, niin Orposta ja Stubista, kun se nyt oli, ja Linnan kutsuista, niin se oli hyvin arvokas, ja siinä voi tietysti tai käyttää toisenlaista ilmaisua, mutta kyllä komitatiivi suomen kielessä säilyy. Toinen juhlallinen, missä sitä esimerkiksi on käytetty näin, ja sehän korvaa niin kuin kera ja kanssa sanaa, mutta vaikka näin, että onnitteluihin yhtyvä Timo perheineen, että siinä ei voi käyttää kanssa tai kerran. Ja sitten on semmoinenkin muoto, ehkä nyt ei niin käytössä, että joku saattaa sanoa, että niin, tuosta se eilen käveli ohi koilineen. Ja se on yksi sana, se on helppo sanoa koilineen, vaikka yhden koiran kerran vanhempi ilmaisu tai kanssa. Ja tämä oli ainoastaan tämä puolustus, että kyllä se meillä käytössä pitäisi säilyttää. Ja mä en koe millään tavalla, että niin kuin siinä puhuttiin, että se olisi semmoista kovin vanhaa ja pois heitettävää suomen kieltä. Että jotenkin mun korvaan särähti ja halusin esittää tämän puolustuksen.
0: Se oli tervetullut puolustusesitys. Joo, kyllähän se perheineen, siis sehän on ihan semmoista perus, eikä se ei kuulosta yhtään siltä, että se olisi jotenkin vanhahtava. Että ihan, esimerkiksi Onnen sävel-ohjelmassa monesti lukee onnitteluita, joissa lukee nimi perheineen ja
3: aivan.
0: Tällä tavalla.
3: Ja kyllä sitä voidaan. Sitten on semmoinen hauska sana, se pikkusen muuttuu se merkitys, mutta voidaan sanoa, että sieltähän tulee tavaroineen päivineen. Mä en tiedä, mistä tämä sanonta nyt on, mutta se on kuitenkin kuulostaa minun korviin hyvin tutulta, mutta tavaroineen päivineen, sitä mä en tiedä sen alkuperää. Tässä ei kannata nyt heittää pesuveden mukana pois tämä kulta-aaretta, joka siellä vielä voi olla. Mä olen sanotaan niin kuin hyvän kirjakielen puolustaja, kuinka se nyt ilmaisisi.
0: Ei heitetä komitatiivia pesuveden mukana siis.
3: Ei heitetä.
0: Pidämme
3: käytetään
0: siitä.
3: Käytetään reippaasti.
0: No niin. Kiitos tästä puolustuspuheesta, Helena, ja oikein mukavaa päivän jatkoa.
3: Joo, kiitos samoin.
0: Kiitoksia. No niin, sieltä tuli komitatiivin puolustaja. Joo, tuo kera-sana, siinä on semmoinen vanhahtava klangi, kyllä. Ja otetaan seuraavaa soittajaa lähetykseen mukaan. Meillä on muuten aika semmoinen tilanne, että jos nyt soitat, niin pääset läpi. Tai ainakin Kaisan kanssa juttu sille. 020317600 tällä hetkellä linjat aivan tyhjänä, paitsi tämä seuraava soittaja, joka meiltä täältä löytyy. Hän on Ilkka, terve.
4: Terve.
0: Onko sulla Ilkka meille kysymys vai vastaus?
4: No mulla olisi tämmöinen vastaus.
0: Vastaus, mihin?
4: Semmoinen kysymys oli siitä, että miksi öljy on harmaata.
0: Joo, siitä onkin kuule aikaa, kun sitä on kysytty jo, miksi pöly on harmaata. Ja muistan, koska olin itse silloin juontamassa tätä lähetystä ja joku soitti, että pöly ei aina ole harmaata. Että se voi olla vaikka punaista, jos kodin tekstiileissä on paljon punaista. Mutta mitäs Ilkka, sinä meille tästä aiheesta haluat lausua?
4: Olisin voinut sanoa, että jos pölynimurilla ei mene punaista mattoa, niin onhan se pöly punaista.
0: Niin.
4: Mutta sitten niin monta pölypussia nähneen ja tyhjentäneen, niin tiedän, että se on harmaa. Ja tämä mun tieto perustuu sinne kansakouluaikoihin, joskus silloin 50-luvulla. Paljon aikaa, mutta silloin askareltiin kaiken näköistä. Ja yksi askartelu oli, että otettiin pahvi, valkoinen pahvi, siihen harpilla ympyrä, jaettiin se 4 osaan, leikattiin pyöreäksi. Ja sitten jokainen neljännes värjättiin. Yksi punaisella, yksi sinisellä yksi keltaisella, yksi vihreällä. Sitten pistettiin se nastalla kiinni ja pyöräytettiin.
0: Mm.
4: Se näytti harmaalta.
0: Aivan.
4: Eli, niin.
0: Kyllä. Pölyhän
4: koostuu kaikista väreistä.
0: No niin.
4: Niin. Kun niitä on niin yhdessä, niin ne on harmaita.
0: Hei, tämä oli aivan mahtavaa. Tämä oli tosi, tosi hienosti havainnollistettu se ajatus siitä, että miten te olette tehnyt kansakoulussa silloin tämmöisen hyrrän. Mm-hmm. Ja sitten siitä kun sitä pyöräyttää, niin se tuo todeksi sen ja siinä hoksaa, että hei, katsoppa kun kaikki värit on yhdessä, niin siitä muodostuu harmaat.
4: Siitä koitettiin saada valkoista, kun oli muka tieto, että jos tarpeeksi lujaa pyöräyttää, niin se olisi valkoinen. Mutta me koitettiin, sitten laitettiin myöskin muita värejä sinne joukkoon, niin aina se oli harmaa.
0: Aina oli harmaa.
4: Joo,
0: tämä
4: aina tuli harmaa.
0: Tämä on hyvä vastaus ja tämä ansaitsee aplodit. Kiitos Ilkka. Minä toivottelen sulle mukavat päivänjatkot.
4: Samoin sinne.
0: Kiitoksia. Moikka.
4: Hei.
0: No niin, tämä oli hyvä. Tämä on hauskaa, että näitä vanhojakin kysymyksiä, joita on siis viikkoja sitten esitetty, niin niitäkin nousee esille. Ja kun menet tuonne Yle Areenan puolelle ja sieltä etsit kysymys vai vastaus, niin sieltähän löytyy näitä litanioita sitten aina näistä vanhoistakin ohjelmista, että kysymyksiä, joita on jäänyt auki. Sitten ihmetellään seuraavan soittajan kanssa, että mitä hän, onko kysymys vai vastaus täällä Pertillä. Tervehdys Pertti.
5: No niin, terve. Yritin tässä ajellessa.
0: No niin.
5: Joo, eli kysymys kuuluu niin, että minkä takia sekä vanhemman sukupolven että nykysukupolven musiikin sanottajat käyttää salanimiä. Onko kukaan joskus tutkinut sitä tai tietääkö, miksi niitä käytetään? Kuitenkin yleensä sitten juontaja, joka kertoo sen musiikkikappaleen ja kuka se on sanottanut ja muuta, niin yleensä kertoo kuitenkin sen salanimeen plus sitten se, kuka se oikeasti on. Niin minkä takia niitä salanimiä käytetään?
0: Niin totta. Varsinkin vanhemmissa kappaleissa, kun se on tiedossa ja on ollut semmoinen puolijulkinen, että jollakin on tämmöinen salanimi, joo, mutta oikeasti tämän nimen taakse sitten kätkeytyy tämä toinen tyyppi.
5: Niin.
0: Joo, se on kyllä hyvä kysymys.
5: Olisiko joku tutkinut joskus,
0: niin,
5: väitellyt tai tutkinut raduk tai muuksi, miksi ne käyttelee niitä?
0: Heitän täältä itse tämmöisen oman spekulaation siihen, että voi olla ainakin tämmöisessä tilanteessa, että jos joku vaikka sanoittaja tekee jotenkin erityyppistä, jos se vaikka jotenkin ehkä hyppää vähän niin sanotusti oman genrensä ulkopuolelle tai jotain,
5: niin,
0: ja sitten niin voi olla, että siinä sitten se salanimi, että ei tavallaan liitetä sitä hänen aikaisempaan tuotantoon, että voi niinku puhtaalta pöydältä aloittaa. En tiedä, tämmöinen voisi olla ehkä yksi juttu, mutta että en kyllä...
5: Voi olla, joo.
0: Mutta että en osaa kyllä sanoa.
5: Joku tietää.
0: Toivotaan. Hei, kiitos Pertti,
5: joo,
0: sulle soitosta.
5: No niin.
0: Kivat päivänjatkot.
5: Joo, no niin, samoin sinne. Moi.
0: Kiitos paljon, moikka. No niin, sitten taitaa olla niin, että meillä on mahdollisesti tämän lähetyksen viimeinen soittaja nyt täällä linjoilla. Hän on Joni. Terve Joni.
6: Hei.
0: Onko sulla Joni kysymys?
6: Kysymys olisi.
0: No niin, ole hyvä.
6: Joki, mökkirannassa menee joki, niin siinä on semmoinen viiva, se on heikolla tuulella, se on niinku tyvikohta, ja se on aina samassa kohtaa. Ja sitten taas kun on kovat aallot, niin siinä on semmoinen vaahtoviiva, ja se ei liiku mihinkään se vaahto siinä, niin kuin ettei, eikä taakse. Nousee kyllä aaltojen mukana, mutta se ei liiku mihinkään. Ja mistä se johtuu?
0: Eli joen rannalla, siis sanotko vielä, että se viiva, jos ei ole tuulta, niin silloin se on...
6: Heikko tuuli.
0: Heikko
6: niin
0: tuuli.
6: Se on tyvi.
0: Niin se on tyvikohta.
6: Niin se on semmoinen tyviviiva vaan.
0: Viiva.
6: Niin.
0: Ja sitten jos oikein kovasti tuulee, niin sitten siinä samalla kohdalla on semmoinen vaahtoviiva. Sitten.
6: Ja se pysyy paikallaan, vaikka on isokin aallot.
0: Joo, että mistä tämmöinen johtuu?
6: Niin.
0: Mikä on tämä ilmiö?
6: Niin.
0: Joo. Hei Joni, tämä on hyvä kysymys ja se nyt jää valitettavasti tuonne ensi viikkoon, että joku pääsee siihen mahdollisesti vastaamaan, mutta minä kiitän sinua ja toivottelen kivat päivänjatkot.
7: Sitä samaa, kiitoksia.
0: Hyvä, kiitos, ei. Moikka. Ja näin on saatu kaikki tämän päivän puhelut käsiteltyä. Jatketaan ensi viikolla kello 16 jälkeen. Kysymys vai vastaus -ohjelma.
8: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle Radio Suomi.
0: Niin kuin tuossa mainitsin aiemmin, niin Yle Areenasta pääset kuuntelemaan näitä vanhoja ohjelmia ja sieltä aina klikkaamalla sen tietyn ohjelman auki, niin näet myös siitä kuvauksesta, ohjelmakuvauksesta, että minkälaisia kysymyksiä on jäänyt auki. Ja vanhoihinkin kysymyksiin, auki jääneisiin kysymyksiin mielellään. Kyllä kuulemme teiltä vastauksia. Ihan tuota pikaa vuorossa on pyörä pöytä. Siellä suoraa puhetta johtaa Ruben Stiller keskustelemassa Petja Kopperoinen, Juha Itkonen ja Kaarina Hazard. Ennen kuin päästetään pyörä pöytä kokoontumaan, kuunnellaan Suvi Teräsniskan Täydellinen virhe.

0: Pöytä puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Kyllä, tämä todellakin on pyöreä pöytä ja tänään vapaassa Suomessa. Todella vapaassa Suomessa sananvapauttaan käyttävät Kaarina Hazard, Juha Itkonen ja Petja Kopperoinen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
1: Aloitamme niin sanotusti groteskilla esimerkillä. Yhdysvalloissa aiotaan joulukuussa teloittaa ampumalla Nidal Hasan-niminen mies. Ja hänet, tästä lähetetään suora lähetys USA:ssa. Näin on päättänyt Pentagonin pomo, puolustusministeri Pete Hegseth. Kerrottakoon myös, että Nidal Hasan tappoi taannoin 13 ihmistä Fort Hoodin tukikohdassa. Mitä mieltä olette siitä, että meillä on nyt luvassa julkinen teloitus, joka televisioidaan suorassa lähetyksessä, Kaarina?
3: Mä haluaisin tässä yhteydessä tuoda julki amerikkalaisen historioitsijan Timothy Snyderin 4 pointtia, jotka hän sanoo, kun hän sanoo, millä tavoin tämä on väärin. Että on väärin psykologisesti sen tähden, että tässä on kysymys vaan tällaisesta kostotoimenpiteestä sellaista islamilaista maata vastaan, jonka kanssa on sota hävitty, eli tämä on vaan niin kuin liittyy tähän Iranin sotaan. Ja että tämä on vaan sellaista niin kuin, kivun ikään kuin lähettämistä. Että se on siinä mielessä väärin, se on historiallisesti väärin, koska Yhdysvalloissa on pitkä historia lynkkauksissa ja julkisissa telotuksissa, ja tätä ovea ei pidä avata, ei pidä lähteä taas tälle tielle uudelleen. Sitten se on poliittisesti väärin sen takia, että tämä ei ole mikään sellainen poliittinen ele, missä joku jollekin koituisi jotain hyvää, vaan tämä on pelkästään toisen osapuolen satuttamista. Tämä on ikään kuin, niin kuin kuolema spektaakkelina, ja tämä on Snyderin mukaan ihan täsmälleen fasismin piirre, niin kuin keskitysleirit. Ja samalla tavalla tämä on, tämä on niin kuin spektaakkeli. Ja sitten vielä neljänneksi eettisesti väärin, koska tämä elämän lopun kuoleman mysteeri on semmoinen, minkä me kaikki jaamme. Ja se liittyy meissä kaikissa elämän arvokkuuteen sinänsä. Ja sen takia kuolema on aina kunnioitettava. Ja se kunnioitus menetetään tässä eleessä.
1: Painavasti sanottu, Petja.
2: Niin, mä ajattelin, että tämä on tämmöinen, ei välttämättä niin raikas tuulahdus, mutta tuulahdus jostain keskiajalta tullut länsimaiseen kulttuuriin. Että kyllä mulle tämä näyttäytyy siltä, että leipää ja sirkushuveja kansalle, ja mikäpä olisi parempaa sirkushuvia, kun katsoo toisten ihmisten kuolemaa.
4: Niin, kyllähän täällä Yhdysvaltain ulkopuolella nyt toisinaan ajattelee, että kuinka paljon maine haittaa te oikein lyhyessä ajassa voitte sille kansakunnalle tehdä. Nähdään rajattomasti, koska nythän heillä on tosiaan päällään tämmöinen epäonnistunut teloitus ja sen absurdit jälkinäytelmät. Ja sen jälkeen aikovat järjestää julkisen teloituksen. Ja kieltämättä usein on miettinyt, että kuka tahansa olisi parempi Yhdysvaltain presidentti kuin Donald Trump, mutta Pete Hegseth olisi kyllä vielä huonompi. Hänen väkivallan himollaan ei ole rajoja.
1: Vielä huonompi löytyy. Kaarina, ensimmäinen aihe, ole hyvä.
3: Joo. No mun aiheeni on tämmöinen Timo R. Stewartin kolumni Ylessä julkaistu, jonka otsikko kuului "Rasistilla ei ole mitään hyödyllistä sanottavaa yhteiskunnallisiin aiheisiin." Ja sanon jo nyt, aiheena ei ole rasismi, vaan tyhmyys. Nimittäin Stewart kirjoittaa, että rasismi tyhmentää ihmistä, koska se ei perustu millekään tosiasioille. Ja sen takia rasistilla ei ole mitään tosiaan tuomista julkiseen keskusteluun. Ja mä jotenkin virkistin valtavasti tämä Stewartin kolumni siinä mielessä, kun mä ajattelin, että voidaanko me viimeinkin ruveta puhumaan tyhmyydestä.
1: Voidaan.
3: Että siis tyhmyyshän on siis jokaisen arvo on tietenkin loukkaamaton, mutta kansalaisuus on niin kuin taito. Niin voitaisiko me ajatella, että tällaiset turvonneet tunteet voisi vihdoin ruveta väistymään tässä meidän keskustelussa, ettei koko ajan kysytty, mitä tunteet tätä herättää, mitä tunteet tässä herättää, että sillä ei ole mitään väliä, vaan mitä ajatuksia tässä herättää. Ja niiden ajatusten pitäisi olla jollakin tavalla perusteltuja niin, että niistä voidaan puhua, aivan niin kuin Platon kehotti. Niin mitä te olette mieltä, voisiko olla tällaisia hiljaisia signaaleja ilmassa, että tyhmyys voisi taas olla sellainen käsite, jota voitaisiin käyttää?
2: Make tyhmyys great again.
3: Ei, ei, ei. Make thinking great again.
2: Niin mä ajattelen, että tyhmyys, että kun katsoo lapsia, niin nehän haukkuu toisiaan tyhmäksi ja mikä on milloinkin tyhmä ja ne on ihanan silleen suodattamattomia. Että hei, sensuroi itseään, niin ne sanoo, että asiat on tyhmää. Ja sitten minuakin harmittaa, kun aikuiseksi on tullut, niin ei voi enää sanoa, että joku on tyhmä tai tämä on tyhmää. Mutta mä ajattelen, että kyllähän sen tyhmä sanankäytön on tappanut sellainen yhdysvaltalaisen keskustelukulttuurin rantautuminen tänne, että yksittäiset sanat on pahoja ja kantaa sisällään erilaisia merkityksiä. Ja mä ymmärrän sen englanninkielisessä maailmassa, missä stupid on ollut siis sairauden diagnoosi, mutta meillä suomeksi tyhmä ei ole koskaan ollut minkälainen diagnoosi, että näyttää se semmoista niin kuin ableismia kuitenkaan.
4: Niin, selvästi ainakin siellä Yhdysvalloissa, jossa hiljattain oli, niin siellä mun mielestä oli tällaista ilmassa, mihin Kaarina viittasi, että on tullut aika, jolloin tyhmyydestä puhutaan. Erittäin moni tapaamani amerikkalainen siellä nosti esiin, että mistä Yhdysvaltain ongelma nykytila johtuu, niin huomattavan moni sanoi, että siitä kun kanssaihmiset on niin tyhmiä. Ja virkistävä oli se, että moni heistä piti myös itseään sitten kuitenkin tyhmänä. Vaikka ne saattoi olla ihan koulutettu ihmisen, että koska me olemme amerikkalaisia, olemme tyhmiä. Ja semmoinen meininki siellä oli. Kiinnitin siihen huomiota.
3: Erittäin virkistävää on myös tuo, että olen todellakin tyhmä, niin kuin olenkin monissa asioissa. Mutta tuossa on tietysti vähän niin kuin kaikissa meidän keskusteluissa tämä ongelma, että on ihan eri asia sanoa, että sinä olet tyhmä, kuin sanoa, että tuo oli todella tyhmästi tehty, tai sanottu, tai väitetty, tai whatever. Mm-hmm. Niin koulussakin voidaan sanoa, tuo oli hei Erkki tyhmästi tehty, tuo, että heitit kivellä ikkunaan. Että kyllä se niin kuin tavallaan, se on semmoinen kutsu just siihen yhteisiin sääntöihin, se tyhmäksi, että jokin teko on tyhmä. Ja mun mielestä semmoista kutsua yhteisiin sääntöihin voisi olla enemmän. Eikä niin, että me ollaan vaan jokainen tällaisia irrallisia yksilöitä ja asiakkaita, jotka vaan tehdään niin kuin just meille on hyvä. Vaan tämmöinen kutsu, että meidän pitää siis pystyä keskustelemaan. Meidän pitää kerta kaikkiaan etsiä ne asiat, mitkä on jaettavissa. Yhteinen pohja.
4: Ehkä mä ajattelen sitä tyhmyydestä sillä tavalla, että siinä pitäisi kuitenkin vähän niin kuin olla tarkkana, että miten sitä käyttää, koska tietysti me ollaan helposti sitä mieltä, että meidän kanssa eri mieltä olevat on tyhmiä. Niin sitten pitäisi käydä semmoinen ajatusprosessi läpi, että onko toi itse asiassa mahdollisesti ihan niin kuin perusteltavissa oleva jotenkin järkevä ajatus, josta mä oon vain niin kuin eri mieltä. Niin sehän ei ole sitten taas tyhmyyttä. Mutta sitten jotenkin sellainen, kyllähän maailmassa on nyt nostanut päätään ihan sellainen uskomaton niin kuin rehellinen tyhmyys. Ja se pitäisi tavallaan niin kuin sitten tunnistaa ja huutaa, että tällaista ei voi olla. Liian usein esimerkkinä on Donald Trump, mutta koska hänellä on se valta, mikä hänellä on, niin nostanut hänet vielä kerran esiin. Että ihan nämä tuoreet tämmöiset talouspuheet, mitä hän on pitänyt. Hän oli silleen niin kuin, ne ei menisi mistään läpi. Yksikään, joka on käynyt siis taloustieteen jonkun johdantokurssin, ei voisi esittää sellaisia ajatuksia, että Yhdysvallat voi vaan lopettaa kaiken kaupan muiden kanssa, taikka vaikka kauppataseen alijäämä on suoraan tappiota sille toiselle, vaan hieno nimi tappiolle. Ja siis se on tyhmyyttä.
1: Mutta eikö tämä voisi pahentaa polarisaatiota, että vaikka me sanoisimme, että joidenkin mielipiteet on huonosti perusteltu ja siksi tyhmiä, niin tämä tyhmyyspuhe pahentaisi polarisaatiota entisestään.
2: Niin, mutta että vaikka ihmisillä on oikeus mielipiteeseen vapaassa maassa ja demokratiassa, niin se tarkoittaa, että kaikki mielipiteet on yhtä tosia tai yhtä arvokkaita tiedollisina väitteinä. Totta kai siellä on tyhmiäkin mielipiteitä. Mä ajattelen, että mielipiteetkin täytyy jollain lailla pystyä perustelemaan jollain faktalla. Ei niin, että mennään tässä tunteet edellä, kun minusta tuntuu, että asia on näin. Ja koska näin on minulle kerrottu, niin sen on oltava totta ja muut on tyhmiä. Niin silloinhan sinä olet se tyhmä tai sinun ajatuksesi on se tyhmä. Mutta jos sä pystyt perustelemaan sen, niin en mä tiedä, vaikka se olisi minun mielestä minun kanssa eri mieltä, niin onko se silloin tyhmä?
3: Niin kun siinä on se just, että voisi kysyä ihmiseltä, että mistä toi sun kantasi juontaa? Ja se ei sanoisi, että mun tunteesta, musta vaan tuntuu siltä, vaan se pystyisi sanomaan, mitä se on mitä hän itse on syönyt niin muodostakseen ton kannan. Ja jos mä sanoisin sulle, Petja, tuo oli just todella, todella tyhmästi sanottu, voisitko nyt pikkusen kertoa lisää, niin että mä voisin ymmärtää, mikä se on. Niin sehän on kiva lähtökohta, että pyytää toiselta lisää ja tunnustaa sen, että kuulostaa mun korviini todella tyhmältä. Miksi näin on?
4: Eikö siinä Stewartin kolumnissa oli vielä se tavallaan kollektiivinen näkökulma, että tyhmyys on haitallista meille kaikille? Jep, niin kuin sallitaan suora tyhmyys.
1: Mutta eikö ole myös niin, että kansalaisia ei saa kertakaikkiaan haukkua, vaikka heillä olisi kuinka huonot kansalaistaidot ja tietämys, niin he ovat aina pyhiä. Sen sijaan poliitikkoja saa haukkua ihan mielen määrin, niin että ehkä kansalaiset ovat liian pyhiä täällä Suomessa.
3: Niin siis sä puhut nyt siitä, että poliitikot eivät uskalla sanoa, että kansalaiset tuo on tyhmää. Siis velätessään, niin niillä on sen äänen antamisen herruus.
4: Mm. Kansa niin on aina oikeassa.
1: Kansa tietää aina.
4: Kyllä kansa tietää.
2: Mutta sanooko kansakaan enää poliitikkoja tyhmässä, kun musta tuntuu, että me ollaan semmoisia auktoriteettilampaita kaikki, että mehän vaan kahvipöydissä me hiljaa keskustellaan ja ollaan, että voi kun taas noin tyhmästi siellä teki, mutta eihän näitä kukaan ääneen mene tyhmäksi sanomaan.
1: Mikä on semmoinen mielipide, jota te olette viimeksi pitänyt todella tyhmänä? Tuleeko mitään mieleen? Omalla kohdalla kaikki mielipiteet, jotka eivät ole minun mielipiteitäni, niin, mutta...
4: No siis ei mulle tule muuta, mä mainitsin jo nyt tämän Trumpin talouskommentit. Siis ylipäätään mielipiteet, mä ymmärrän tiedollistakin pohjaa. Tässä maailmassa voi hakea eri suunnista ja esimerkiksi taloustiedehän on politisoitunutta, se on niin kuin totta, mutta toi ei perustunut esimerkiksi mihinkään taloustieteen haaraan tunnettuun eikä yhtään mihinkään. Ja sellainen on tyhmää, jos puhutaan kuitenkin niin kuin ihan oikeista asioista.
3: Että kaikki tieto puuttuu.
4: Kaikki tieto puuttuu.
3: Petti sanoi, että ei kukaan uskalla sanoa ketään tyhmäksi. Nettihän on täynnä tyhmäksi haukkumista.
2: Niin.
3: Että kyllä todellakin uskaltaa.
2: Mutta se on siellä netissä, niin sitä niin tehdään ilman naamaa niin ja ilman nimeä, niin onhan se silloin eri asia.
3: Sen takia just pitäisi tätä kasvokkaasta tapahtumista niin koko ajan ruokkia niin paljon kuin mahdollista. Onneksi on kirkko, Petja.
2: No hiivan siellä. Tervetuloa kertomaan sunnuntaina, kuinka tyhmä siellä on.
3: Ihan ei vaan, se on vähän kehuista kasvokkaisuutta.
2: Niin, se
3: paikalle
2: on
3: menoa.
2: Ja kyllä mä ajattelen, että kansalaistaitoihin kuuluu se, että osaa väitellä ja sanoa tyhmästi.
0: Pyörää pöytä.
1: Niin, hyvät kuuntelijat, mikä on teidän mielestänne todella tyhmää? Voitte kirjoittaa sitä meidän sivuillemme sinne siellä Areenassa mobiililla, niin mekin tiedämme, minä erityisesti puheenjohtajana tiedän, milloin minä olen ollut tyhmä. No niin, Petja, ole hyvä.
2: No niin, Suomessa valmistaudutaan hyvää vauhtia aloittamaan kansalaisuuskokeet ja näillä näkymin ensi keväänä eli 2027 järjestetään ensimmäiset kokeet kansalaisuutta haluaville. Kokeen tarkoituksena on varmistaa kansalaisuutta hakevan henkilön riittävä tietotaso suomalaisesta yhteiskunnasta ja vastaavaa koetta on käytössä jo useissa Euroopan maissa. Niin näettekö tällaisen?

0: kokeen tarpeellisena ja näettekö siinä enemmän uhkia vai mahdollisuuksia ja ennen kaikkea, mitä teidän mielestä pitäisi Suomen kansalaisuuskokeessa kysyä?
1: No, mä mietin ihan ensimmäisenä sitä, että lopetit tuon äskeisen keskustelun Petja siihen, että tämä on kansalaistaito, että osaa kutsua toista tyhmäksi suurin piirtein näin muotoilet. Tulemmeko tässä kokeessa sitten testaamaan sitä, että osaatko kutsua toista suomalaista tyhmäksi?
0: Yksi risti kaksi, missä näissä tilanteissa voit kutsua tyhmäksi? Sehän olisi hyvä kysymys.
1: Niin, se olisi aika hyvä.
0: Se tiivistäisi paljon tästä meidän yhteiskunnasta.
1: Missä tilanteessa voit näin toimia?
2: Mä haluaisin tuoda tähän keskusteluun nyt Turun yliopiston professorin Olli Löytyn vastauksen tähän kysymykseen. Nimittäin häneltäkin on tiedusteltu, että minkälaisia tämmöiset kysymykset voisivat olla. Hän on siis kirjallisuuden ja kirjoittamisen professori. Ja hänen mielestään tämä tehtävä on mahdoton, jonka tähden se myöskin tuottaa mahdottomia vastauksia. Ja hänen ehdotuksensa oli seuraavanlainen, että on kolme tämmöinen monivalintatehtävä, kolme vastausta, jotka kaikki ovat oikein. Ja tavallaan juuri tämä keskustelu siitä näistä oikeista vastauksista on se, mikä tuottaa sen käsityksen suomalaisuudesta. Mä sanon muutama esimerkki häneltä. Eli siis kysymys, mitä suomalaiset tekevät, kun he iloitsevat kansallisista saavutuksistaan? A. Kokoontuvat torille. B. Laulavat The Gliederin. C. Eivät mitään erityistä. Mitä on suomalaisen asutuskeskuksen keskellä? A. Kirkko. B. Paloasema. C. Liikenneympyrä. Kaikki ovat oikein. Niin mun mielestä tässä on joku kauhean kiva tulokulma tähän näin. Ja mä itse mietin, että jos mä asuisin vaikka muuttaisin Uzbekistaniin, niin sen sijaan, että mun pitäisi vierailla kielellä ja ehkä vierailla kirjaimellakin opetella yhtäkkiä jotain hitohistoriaa, niin mä mieluummin haluaisin jonkun iltakurssin. Mä kävisin sitä vaikka vuoden, missä mä opettelisin sen uuden maani historiaa ja käytäntöjä. Sehän olisi tosi kiinnostavaa. Et eikö tämmöinen kurssitus olisi pikemminkin vastaus tähän kuin tämmöinen ihmetesti?
1: Olisi. Ja siis ilman, kun sain itsekin tuosta 15/15, kun kaikki vaihtoehdot oli oikein.
0: Se selittää.
1: Niin, se selittää.
0: Sain pitää kansalaisuuden. Niin mun mielestä tämä koko kansalaisuuskoekeskustelu ja niinku sen tarve, se kiteytyy siihen, että halutaanko me varmistaa, että tuleva Suomen kansalainen tuntee ja ymmärtää suomalaista yhteiskuntaa, vai halutaanko me vaan rajata sitä, että kuka sen kansalaisuuden voi saada ja saa. Ja mun mielestä keskustelu näkyy, ja minä olen aistivani sellaista, että me jälkimmäinen on se, että me vaan halutaan rajata sitä, että kuka sitä kansalaisuutta saa. Että meitä oikeastaan kiinnostaa se, että kuinka hyvin ne kotiutuu tänne.
2: Eikä meitä kiinnosta, mitä ne tietää, ja eikä meitä kiinnosta se, että meistä ei puoletkaan pääse läpi sitä testistä, kun me vaan halutaan sanoa, mun lapa on kansalaisuus, sun lapa ei oo, mä saan olla sä. Että se on ihan tämmöinen niin kuin lällätysmeininki.
1: Mä haluaisin kiinnittää huomiota tällaiseen asiaan kuulumattomaan detaljiin lähes, että siis mä olen ilahtunut tämän kansalaiskokeen laatioista henkilökohtaisesti, koska luin tätä Hesarin uutista, että koekysymyksiä suunnitellaan Helsingin yliopistossa, jossa työtä johtaa suomen kielen professori Lari Kotilainen. Ja kyseisen Lari Kotilaisen kanssa olen soittanut finhitsejä parikymppisenä, niin kuin muuten myös pyöreän pöydän jäseniin kuuluva Maija Vilkkumaa. Maija kokosi Finhits-bändin bileisiin ja näin me sitten soitimme, eli tämmöistä suomalaista kulttuuria niin kuin edistimme ja tämä henkilö Lari on nyt laatimassa tätä koetta, joten luotan kokeen laatijoihin.
2: Meinaat, että joku Finhits-kysymys kyllä tulee.
1: Joku Finhits-kysymys ilmeisesti tulee.
0: Kuka seuraavista on soittanut kokeen laatijan kanssa?
3: Mitä kysymyksiä te vaatisitte? Jos tämä kuitenkin tulee, niin mistä pitäisi sitten kysyä?
1: No, kirjallisuudesta loputon määrä kysymyksiä.
3: Niin, että joutuisi. Tarkoitatko sitä, että kokeeseen valmistautuessa pitäisi lukea tietyt suomalaiset kyllä, klassikot?
1: Kyllä. Ja mielellään myös mun teokset.
3: Muistakaa Juha Itkosen teokset.
2: Koko tuotanto.
0: Niistä tentti. Että saa kansalaisuuden. Niin kyllä mä ajattelin, että siis kulttuurista ilman muuta täytyy kysyä, mutta kyllähän tästä niin kuin yhteiskunnasta ja Suomen lainsäädännöstä olisi myös ehkä hyvä jotain. Se, että millainen demokratiajärjestelmä meillä on. Ja mä väitän, että Suomen kansalaisetkaan välttämättä osaa vastata siihen.
2: Minä jatkan. Oli löytyy loistavia kysymyksiä ja vastauksia.
3: Ole hyvä.
2: Miten suomalaiset reagoivat kevään tuloon? A. Laittavat päähänsä valkoisen hatun. B. Kyselevät toisiltaan lomasuunnitelmista. C. Huomauttavat juhannuksen tulevan ihan kohta ja päivänkin alkavan pian lyhentyä.
1: Kaikki oikein.
3: Mutta täällä on tullut jo, Kaarina viittasi siihen, tämä kansalaisuuskoe, kun tämä on kai jonkinlainen testi, integraatiotesti, kotoutumistesti. Niin edistääkö tämä nyt millään lailla teidän mielestänne integraatiota?
0: Minä luotan mielipiteeseni vaan tutkimuksiin. Euroopassa on tehty tutkimusta niissä maissa, joissa tällainen kansalaisuuskoe on. Ja näyttö näyttäisi siltä, että se kokeen olemassaolo ei paranna kotoutumista sen enempää kuin sen kokeen puuttuminenkaan. Et enemmän se näyttää siltä, että et koe muodostaa esteen kansalaisuuden saamiseksi.
1: Niin. Sitä joo. Kai sinne on haettu ja elettä
2: niin.
1: Ja tämmöistä.
2: Niin. Lällättelyä se on.
1: Niin.
0: Niin, ja siis esimerkiksi Alankomaissa, missä täällä on monta vuotta käytössä, niin tutkimukset on todennut, että jos on vähän koulutettu, iäkäs tai traumatisoitunut pakolainen, niin he todennäköisesti eivät läpäise sitä testiä siellä.
1: Ehkä vakavasti ajatellen Rubenin kysymyksiä, että jos se kuitenkin tulee ja mitä siinä pitää olla, niin en mä sitä ehkä kuitenkaan sitten noin vahvasti omassa mielessäni kulttuuriin saatika pelkästään kirjallisuuteen suuntaan. Kyllä musta tuntuu sitten, että jos se on, niin ehkä ne olennaisimpia olisi ne jutut, mitä suomalaisetkaan ei oikein tiedä. Onko se sitten reilua sitten kutsua, niin kuin tehdä niin vaikeita kysymyksiä, mutta tietynlaisia niin kuin lainsäädäntöön tapoihin liittyviä.
3: Mutta eikö tätä testiä siinä tapauksessa, jos se esimerkiksi kysyy laista, Suomen laista ja yhteiskuntajärjestelmästä, niin sitä pitäisi testata siinä tapauksessa niin, että kantasuomalaisille esitettäisiin sama testi ja otettaisiin joku suurempi otos ja katsottaisiin, miten he vastaavat.
2: Niin, mä oon iloinen siitä, että siinä mielessä tämä voisi siis kotoutumista edistää, että äärioikeistolaiset tahot, jotka horisevat kaikenlaista paikkansa pitämätöntä Suomesta ja sen menneisyydestä, niin ne voisivat herätä tämän testin tehdessä, että hyvänen aikaan enhän minäkään pääsi tuosta läpi ja tuntea itsensä jotenkin hetken aikaa vieraaksi. Ja sitä kautta voisi löytää jonkun yhteyden maahan tulevaan ihmiseen. Että tämmöinen hyvä
0: ihanan optimistista.
2: Niin.
3: Mutta Kaarina, jos tämä testi tulee ja siinä kysytään jotain Suomen historiasta, niin tuleeko sulle mieleen, mitä siinä pitäisi kysyä nimenomaan meidän historiasta?
0: Kummalla puolella sinun esimerkiksi?
2: Kuinka monta sotaelokuvaa Aku Louhimies on tehnyt?
3: Loistava! Tämä tulee varmasti tähän kyselykaavakkeeseen.
1: Noissa numerokysymyksissä on se ongelma, että kaikki vaihtoehdot ei voi oikein olla oikein.
2: Niin se on totta. Tämä meni nyt tähän. Kato, hän halusi toi Rube, että mä oon tosikko. Mä lipesin näistä oli löytynyt kysymyksistä, mainioista kysymyksistä, joita voin jatkaa.
3: Oli hyvä.
2: Elikkä mitä suomalaiset tekevät juhlistaessaan kansallisesti merkittävinä pidettyjä kirjailijoita, kuten Minna Kantti, Aleksis Kivi ja J.L. Runebergia? A. Nostavat lipun salkoon. B. Kyselevät toisiltaan, mitä varten tänään liputetaan. C. Eivät tule edes ajatelleeksi, että kansallisesti merkittävinä pidettyjä kirjailijoita pitäisi jotenkin juhlistaa.
3: Kaikki oikein. B.
1: Oikein.
2: Joo, mutta kaikki oikein.
1: Joo. Mm. Lisää tällaisia kokeita.
2: Eikö? Nämä on kivoja, yhdistäviä ja lämpimiä.
1: Ihan ehdottomasti.
3: Pitääkö uskonnosta kysyä jotain?
1: Pitää.
4: Ehdottomasti. Pyörää pöytä.
1: Sähän uskontoa.
2: Joo.
3: Niin, hyvät kuuntelijat, te voitte esittää kysymyksiä, jotka pitäisi laittaa tähän kansalaisuustestiin siellä Yle Areenalla mobiililla, niin voimme kenties jopa kommentoida niitä myöhemmin lähetyksessä, vaikka alkuspiikissä. Ja nyt on Juha vuoro, ole hyvä.
1: Joo, keskustellaan koulupakosta tai sen tapaisista asioista. Suomessa on tällä hetkellä ilmeisen vapaamielinen suhtautuminen tähän, että opetuksen voi järjestää toisinkin kotona lapselleen ja sitä jollain tavalla valvotaan toki, mutta ehkä kuitenkin melko löyhästi. Ja nyt tähän halutaan loppu. Suomen 6 suurinta kaupunkia on tässä vetureina ja samalla linjoilla. Vaatii toimia, ne haluaa tiukentaa kotiopetuksen ehtoja ja valvontaa koko maassa. Eilen asiaa Helsingin Sanomissa kommentoi Helsingin pormestari Daniel Sasonov. Ja hän sanoi tässä haastattelussa jatkossa, kotiopetus sallittaisiin vain poikkeustapauksissa, kuten terveyssyistä. Tätä perustellaan lasten yhteisöön sopeutumisella, kotoutumisella ja yhdenvertaisella oppimisen valvonnalla. Ja tämä on asia, josta ollaan huomattavan yksimielisiä nyt tuolla kaupunkitasolla ainakin, jossa tätä pyöritellään. Helsingin kaupunginvaltuusto viime viikolla tuki aloitetta kotiopetuksen ehtojen tiukentamisesta, käytännössä lähes lakkauttamisesta, äänin 77-3. Vallitsee suuri kansallinen yksimielisyys jo tällä perusteella. Liityttekö tähän yksimielisyyteen vai oletteko vastarannan kiiskiä? Pitäisikö meillä säilyttää vapaus kotiopetukseen?
0: Niin musta tuntuu, että kun seuraa tätä keskustelua kotikoulun poistamisesta tai ehtojen tiukentamisesta, niin tämä näyttää siltä, että kukaan ei oikein tiedä, että ollaanko nyt vaan lakkauttamassa kotikoulua vai onko meillä tuossa koulupakko. Mm. Ja nämä menee iloisesti myös sekaisin nämä molemmat termit, kun nehän ei tarkoita samaa asiaa. Ja sitten musta näyttää myös siltä, että tällaiset kaiken maailman ääriliikkeet johtaa tätä keskustelua ja heidän kauttaan maalallaan piruja seinille, että kuulkaa, kun ne lapset on kotikoulussa, niin siellä heistä tehdään natseja tai sitten niistä tehdään hihuleita. Vaikka todellisuus voi olla se, että siellä on kroonisesta migreenistä kärsiviä, jotka ei kerta kaikkiaan ei kykene olemaan siellä koulussa, mutta he saa ihan laadukasta kotiopetusta sen takia, että he pääse sieltä kotoa pihalle.
2: Tuossa just mainittiin ne terveydelliset syyt, että niin. Voisi poiketa niiden perusteella.
0: Kyllä.
2: Mä oon sitä mieltä, että tämä varmaan juontuu tämä meidän leväperäinen suhtautuminen tähän koulun piirissä olemiseen ehkä välimatkoista, pitkistä välimatkoista, jostain muinaisuudesta. Mutta mun mielestä semmoinen muotoilu, että opetuksella tapahduttava niin kuin koulun piirissä olisi hyvä. Se tarkoittaa sitä, että jos niin kuin, että tavallaan sä et voi ihan itse siellä sösselöidä, miten sä tahot. Eikä se tarkoita sitä, että ettei voisi joustaa ja ettei kun tämmöistä. Mutta tavallaan se lähtökohta olisi niin kuin toinen. Että siitä oppimisesta se kuitenkin se niin kuin lähtökohta olisi se kouluun osallistuminen. Se olisi musta hyvä.
1: Kyllä.
0: Mä ajattelen, että siihen niin kuin kotikoulutukseen, kotikouluun, että siihen tarvitaan säännöstelyä, mitä tällä hetkellä puuttuu aivan täysin. Että jos haluat perustaa kotiopetuskoulun Suomessa, niin ei tarvita mitään lupaa sen perustamiseen. Sitä kotiopetuksen toteuttamista ei säädellä millään lailla. Kotiopetuskoululta ei vaadita virallisen opetussuunnitelman noudattamista tai edes omaa opetussuunnitelmaa. Niin pelkästään kun nämä korjattaisiin, niin mä haluaisin jo hyvillä vesillä.
1: Kyllä. Siis mä toivoisin, että oltaisiin tarkkoja tässä nyt siitä, mitä puhutaan ja millaisia termejä käytetään, koska mullekin on epäselvää nyt toistaiseksi, että mitä tässä täsmälleen ajetaan. Kun mä katson nyt, mitä halutaan rajoittaa, niin se on nimenomaan sitten kotiopetus. Halutaan, että lapset ei ole pysyvästi koulun ulkopuolella ja muuta. Mutta koulupakkotermi, kyllä se sitten niin kuin, esimerkiksi Saksassahan on tämän tyyppinen koulupakko, että siellä on joka päivä pakko olla ja omia lumia ei ole mahdollista neuvotella loma-aikojen ulkopuolella, poliisit on lentokentillä, niin toivoisin, että me ei ainakaan niin kuin ilman vakavaa yhteiskunnallista keskustelua vahingossa ajauduta tällaiseen tilanteeseen, että kyllä meillä nyt koulupakko pitää olla, koska lähdettiin korjaamaan jotain toista ongelmaa. Ja ihan näin henkilökohtaisesta vanhemman näkökulmasta olen sitä mieltä, että muutos tällaiseen koulupakkoon olisi erittäin radikaali muutos suomalaiseen yhteiskuntaan, enkä näe minkä takia sellainen pitäisi tehdä. Että jos ei kukaan tätä halua, niin kertokaa se. Ja puhukaa selkeästi asioista, mitä haluatte tehdä.
2: Mutta varmaan tämä keskustelu on vasta alussa, että sen takia varmaan tavallaan se on vaan sen kotiopetuksen vastakohta on se, että olisi pakko mennä kouluun, eikä vain oppia sitä. Sillä varmaan on niin kuin haettu, eikä ehkä kuitenkaan poliiseja Helsinki-Vantaa.
3: Mutta tähän liittyvät poliisit, koska Supohan on kiinnittänyt huomiota kotiopetukseen ja pitänyt sitä jonkinlaisena potentiaalisena turvallisuusriskinä. Ja, kun nyt ajetaan niin sanottua koulupakkoa, niin siinä tuntuu olevan aika keskeisenä syynä huoli integraatiosta. Miten te tähän suhtaudutte?
1: No kyllä mä ajattelen siis, jos ja kun todennäköisesti tämä näiden aloitteiden tarkoituksena on tiukentaa sitä kotiopetuksen mahdollisuutta, niin kyllä mä sitä ajattelen, että se on perusteltua. Kyllä mä näen koulun sellaisena yhteisönä, missä lapset integroituu. Mä en tarkoita nyt niin kuin pelkästään maahanmuuttajia, mä tarkoitan ihan, että
3: suomalaiset integroituvat.
1: Mä en en tiedä, kuinka liberaali se tilanne on tällä hetkellä, mutta sen esimerkiksi tiedän, että Ahvenanmaalle on tullut ruotsalaisia perheitä järjestämään sen opetuksen niin, koska Ruotsissa ei tällainen ole mahdollista. Ja kyllä mä vähän epäilen suhtaudun siihen, että lasta opetetaan koulun ulkopuolella.
2: Niin, joo. Kyllähän mun mielestä siis nimenomaan se, minkä Ruben sanoi, että suomalaislasten integroituminen, siis samaa hyvää kaikille. Se on ihan sama kuin päiväkodissa tämä, että kaikki lapset, rikkaat ja köyhät lättää kouransa siihen samaan sormiväripurkkiin. Niin se on se idea, että opitetaan tavallaan yhdessä ne säännöt, yhdessä niin kuin perusasiat, miten täällä eletään. Niin kyllä mun mielestä se koulu opettaa niin hirveän paljon muutakin kuin oppisisältöjä.
0: On ja mä ajattelen samoin, että se, että kun lapsi menee kouluun, niin tärkeintä ei ole se, mitä siellä oppitunneilla oppii, vaan mitä kaikkea se ulkopuolella. Että siellä opitaan sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista ja kaikkea sellaista, mitä ihminen tarvitsee elämässään edes jossain kohtaa toivottavasti. Jolloin mä ajattelin, että jos kotikouluun jäät, niin kyllähän ainakin ne oman ikäisten ikätoverien seura jää hyvin minimiin. Niin mitä se sitten tarkoittaa vuosien kuluttua?
2: Joo, enkä mä tiedä, onko kaikille lapsille ihan välttämättä paras mahdollinen tilanne se, että on 24/7 omien vanhempiensa kanssa.
1: Niin. Mä oon aika harvella.
0: Stephen Kingillähän on opetusromani Carrie siitä, mitä sitten käy, niin kun lapsi on kotikoulussa.
2: Joo.
3: Mutta olenko ymmärtänyt, Petja, oikein, että tämä kotiopetus, niin joissain kristillisissä lahkoissa, ja ei ole ainoastaan varmaan kysymys ihan kristillisistä, niin siellä suositaan kotiopetusta. Onko näin?
0: Kyllä se vissiin näin on, tai ainakin minun somekuplaani, kun ilmaantuu kaikenlaista, nyt varsinkin tämän koulukeskustelun ympäriltä, niin vaikuttaisi siltä, että ne, jotka hanakammin puolustaa sitä, että kyllä pitää lapsella olla kotikouluun oikeus, niin minun fiilissäni ne on semmoisia ääriuskovaisia.
1: Näin.
0: Jotka sitä puolustaa milloin milläkin. Kun nehän saattaa vaikka oppia, että olemassa homoja, jos ne laittaa niin kouluun.
1: Ja just tässä puhutaan mun mielestä sellaista integraatiosta, joka olisi hyödyllistä. Että he olisi niin kuin vaihtaisivat ajatuksia sitten toisin ajattelevien kanssa ja itse asiassa suomalaisen valtavirran kanssa.
2: Ja kyllähän toi koulu nytkin näyttää olevan aika sopeutuvainen erilaisille niin uskonnollisten ryhmien, että ei saa tanssia tai ei saa laulaa tai tämän tyyppisille niin kuin poikkeuksille, että joidenkin oppilaat ei tarvitse osallistua sitä johonkin. Tai ainakin siihen niin kuin sitä ainakin yritetään. Ja käsittääkseni noi opettajat niin kuin yrittävät parhaansa mukaan luovia sen opetusohjelman ja sitten vanhempien toiveiden mukaan. Että enemmän tätä vanhempien ja koulun yhteistyötä, kiitos, eikä tämmöistä erillisyyttä.
3: Muistatteko te omalta kouluajaltanne ketään, tai siis sieltä, missä olette asuneet, ketään, joka olisi ollut teidän nuoruusaikananne kotiopetuksessa?
2: Rakas Ruben, eihän sitten siihen törmännyt, siis, jos oli kotiopetuksessa.
1: Ei ollut tiedossani
0: niin
1: yhtään.
0: Ei näkynyt koulussa ainakaan.
1: En kuullut puhuttamaan.
3: Myönnän, että se oli tyhmä kysymys. Tarkoitan tuttava piirissä.
1: Mä tiedän, että Pekka ja Jaakko Kuusisto oli aikanaan kouluopetuksessa ikätoverin lapsista. Että tämmöisiä niin kuin poikkeustapioita, mutta eihän ne mun tuttuja ollut.
3: Pyörää pöytä. Kiitoksia Kaarina Hazard, Petti Koppiroinen ja Juha Itkonen. Ja hyvät kuuntelijat, todellakin on hyvin tärkeä kysymys olemassa, jota olemme käsitelleet tässä ohjelmassa. Mitä on tyhmyys? Vastatkaa meidän sivuillamme. Moi moi! Pyöreä pöytä.

Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Teknologiajätti Google sanoo, että Muhoksen rakennusvalvontaviranomaisella oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Tieto toimitettiin Googlen mukaan rakennusvalvontaviranomaiselle kesäkuussa. Hakkuutyhtiö oli aloittanut maaliskuussa. Asia käy ilmi Googlen lupa- ja valvontavirastolle tänään toimittamasta selvityksestä. Google vetoaa siihen, että se luuli hakkuiden voitavan toteuttaa metsälain ja rakennuslain perusteella ympäristövaikutusten arvioinnin ollessa kesken. Lupa- ja valvontaviraston mukaan hakkuita ei ole mahdollista tehdä ainoastaan metsälakiin vedoten. Suomi haluaa EU:n jarruttavan turistiviisumien myöntämistä venäläisille matkailijoille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan asia on yksi Suomen tavoitteista torstaina Brysselissä alkavassa EU-maiden huippukokouksessa. Euroopan maat myöntävät edelleen vuosittain venäläisille satoja tuhansia turistiviisumeja. Tämä on Orpon mukaan valtava määrä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja Britannian pääministeri Andy Burnham tapaavat tänään Britanniassa. Zelensky kertoi aiemmin saapuneensa maahan ja tapaavansa myös kuningas Charlesin. Burnham sanoi tänään Britannian parlamentille haluavansa paikata Zelenskyn ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välejä. Ukrainan ja Yhdysvaltain välejä ovat viime aikoina hiertäneet esimerkiksi Trumpin dieselsopimus Venäjän kanssa sekä Zelenskyn esiin nostamat ongelmat tiedustelutiedoissa. Britannialta odotetaan uutta tukipakettia Ukrainalle ja Burnhamin mukaan Zelensky ei lähde kotiin tyhjin käsin.

0: En kuulonen. Mites, mä kysyn vielä välillä Henryltä, että minkälainen on Pihlajan Marjan tilanne esimerkiksi?
1: Se on nyt hyvin vaihtelevaa. Meillä päin on hyvin vähän, mutta sitten mä olen toisaalta kulkenut ja katsellut, että Pihlajan Marjan on hyvinkin. Et se on nyt yllättäen tämän alueellista. Löytyy ja ei löydy. Mä kuulin viime viikonloppuna Tillehän hyvin paljon Mäntsälässä ja katselin, niin siellä heille ei kyllä ollut syötävää, niin sen takia ne olikin Kaisaniemessä jo tänään.
2: Joo.
0: Kaisaniemessä näkyy.
3: Pöyrössäkin oli ihan hyvin tiilihiä jo. Siellä on myös noita pähkinänakkeleita liikenteessä.
0: Tämä on kyllä komea ääni, kun tämä kuulostaa siis ihan, että tässä on paljon porukkaa. Ja.
2: Niin, tuosta äänestä kuuluu myös tuommoinen vähän niin kuin pakoreaktiokin, että ne ruokailee ja sitten lehahtaa lentoon, säikähtää jotain ja kuuluu kauhean humahdus. Ja se nyt onkin vähän ongelmallinen sitten, kun se tulee asutuskeskuksiin ja Pihlajan Marja puut kasvaa talojen pihoilla, niin siinä saattaa tulla ongelmia tai teidän varsilla.
0: Niin, että ne törmää rakennuksiin.
2: Niin, että nyt kyllä heti, kun jos esimerkiksi kotipihalla on se kerrostalo tai mikä tahansa, niin on hyvä pihlaja tai marjapuita, niin, ja näkee, että tilhijalkaa tulee, niin pitää kyllä hoitaa se homma, että ikkunat ei peilaa liikaa ja vetää vähän verhoja tai jotain, koska se, tosiaan se parvi, niin kun niillä on tosi äkillinen se pakoreaktio ja ne sinkoilee suuntaan jos toiseen ja tilhiä nimenomaan kuolee aika paljon ihan turhiin törmäyksiin, mitä voidaan välttää.
3: No niitähän menee ihan bussin kylkeen, kun se on suurilleen käynnissä bussipysäkillä. Mä oon nähnyt, kun kymmeniä tilhiä törmäili siihen. No onneksi ne on pehmeät pallosia, ettei nyt kaikki kuollut, mutta samoin niitä törmäili niin kuin noihin läpinäkyviin niin bussipysäkkeihin.
0: Joo, saa nähdä, tuleeko tänään tästä soittoja, mutta jatketaan alkukierrosta, eli Heidi Kinnunen, mitäs ajankohtaista nisäkäs havaintoja tai nisäkäs maailmassa tapahtuu nyt lokakuussa?
4: No, jotkut lajit tulevat tiensä päähän, ja just toissapäivänä löysin päästäisen, joka oli kuollut, ja mietin sitä päästäisen. En tiedä, ehkä tällainen haikeissa syksyn tunnelmissa mietin päästäisen lyhyttä elämää. Että harva niistä kuitenkaan paljon yli 1-vuotiaaksi elää. Ja siinä mielessä tuli sääli sitäkin kaveria, joka löytyy perin koskemattomana.
0: Mutta päästäiset voi elää talven yli, ettei kaikki kuole syksyllä suuntaan.
4: Ei. Siis elää toki usein vuoden vanhaksi. Ja silloin mennään kuitenkin sen talven yli. Ja enkä malttanut sitten, kun sen löysin tienposkesta ja se oli niinku asfaltilla kävelytiellä, niin nostin sen sitten hiukan siihen nurmikon puolelle ja sitten menin syrjään ja jäin odottelemaan koiran ulkoiluttajia, jäädäkseni katsomaan, mitä niiden koirat tekee ja miten ne reagoi siihen päästäiseen. Ja se koiran omistajat ei niinku hoksinut sitä tietenkään siitä heinikosta, mutta koirat hoksivat ja siinä oli monenlaista reaktiota, että toiset oli kiinnostuneita ja toiset nuuhkasi ja äkkiä käveli pois, koska päästäisethän tunnetusti haisee myös aika pahalla ja moni eläin ei niitä syökkää mielellään.
0: Mua huvittaa, että sulla on tosiaan pieniä tistejä siellä piileskelet.
4: Sattumalla puolellani.
0: Joo, no mitä Sari?
5: No kalapuolella ainakin sanotaan nyt kevätkutuset kalat, joita suuri osa meidän kalalajeista on, niin ne aika monet menee tämmöisiin talvehtimisparviin ja talvehtimisalueille ja alkaa viettää sitä hiljaisen eloa. Monet on jo valmistautunut sitä kevätkutua varten siinä mielessä, että nämä sukutuotteet on aika pitkälle kehittyneitä jo tässä vaiheessa. Että talvi on semmoinen hiljainen lepovaihe heillä. Että esimerkiksi ahvenet ja särkikalat, niin ne saattaa olla aika isoissakin parvissa sitten viettää talven. Mutta sitten nämä meidän syyskutuset kalat, niin niillähän on ihan kiivain kutu käynnissä. Lohitaimen ja siika ja muikku. Lohikalat, niin nehän, riippuu nyt vähän missä päin Suomea ollaan, niin täällä Etelä-Suomessa on varmaan taimenen kutu just parhaimmillaan, ja jossain ihan pohjoisessa saattaa olla jo ohikin, mutta että heillä on taas tämmöinen ajanjakso elämässä just tällä hetkellä monenlaista. Ja onhan me sitten näitä vähän erikoisuuksia, niin kuin maiden, joka kutee sitten talvella, että se taas valmistautuu nyt vasta pikkuhiljaa siihen talviseen kutuaikaan, että monenlaista tapahtuu. Pääasiassa ollaan

0: talvella aika hissukseen kuitenkin vaihtolämpöisiä, kun on samaten sammakot ja käärmeet, niin on alkaneet vetäytyä jo. Ehkä nyt ihan eteläisintä Suomea myöten, mutta että suurimmassa osassa Suomea niin ne on näissä talvehtimissa onkaloissaan jo ja valmistautuvat sitten talven vastaanottoon.
1: Mutta tämä on nyt sitä aikaa, kun moni menee myöskin katselemaan sitä kutua näiden taimenkiä.
0: Joo, se on tosi suosittua. Joo. Täällä rannikko, Suomenlahden rannikko joissa ja puroissa, niin voi nähdä aika isojakin kaloja sitten kutemassa. Se on mielenkiintoista. Muina vuoden aikoina ne isot emokalat ei oleskele lainkaan siellä puroissa, että ne vaan käy kutemassa. Ja ne on sitten varsinaisesti tämmöisiä niin kuin poikasalueita, nämä purot. Mutta kannattaa lähteä kuturetkelle, jos joku tämmöinen mereen laskeva puro virtaa lähistöllä, niin nyt niitä voi nähdä.
1: Mites Henryn kasvihavainnot? Henry Väre, kasviasiantuntijamme.
2: No, kasvikunnan meno ei ole laisinkaan näin vilkasta, mitä kalolla tuntuu niin olemaan.
1: Niin sä oot semmoinen rauhallinen mies ja rauhalliset kasvit.
2: Joo, se sopii mulle hyvin, niin tästä aamulla herätä lintuja katsemaan myöskään. Niin, mutta kyllähän kasvikunnassakin vielä tapahtuu, että kyllähän monet kasvit siemenet kypsyy edelleen. Kaikki eivät ole karistaneet vielä siemenet. Sitä tapahtuu pitkin talvea, jotkut karistaa hangella ja jotkut leviää hankia pitkin talvella. Että ei se nyt ihan nollassa ole, jotkut kasvit kukkii jopa runsaasti vielä. Että peltosauni on sellainen, mitä mä olen katsellut tuolle kesantu pellolla, niin vaikka kuinka paljon kukkii vielä, mutta se on niitä harvoja. Toistakymmentä kasvia kukkii vielä tuossa meidän pihatien varrella, kun kattelin tuossa yksi aamu, että mutta harvakselta, mutta peltosaunioita on, sitä on paljon.
1: Ja hyönteisasiantuntija Jaakko Pulberi, sulla on ollut vauhdikasta hyönteisrintamalla vai?
3: No en tiedä, oliko se kauhean vauhdikasta, aika rauhallisesti sitä tulee keräiltyä, katseltua pyydyksiä, mutta semmoinen nyt tuli huomattua, kun tuossa Örössä kävi kääntymässä, niin kaikki halla ja pakkas ja muut tunturiaiheiset mittarilajit oli lähtenyt lentoon. Et käytännössä kaikki talvi, tai niinku alkutalven loppusyksyn lajit oli lennossa. Eli on siellä aika hyvin oltu niinku lähellä ainakin miinusta jossain vaiheessa ulkosaaristossakin, että muuten tätä yleensä se on niinku nykyajalla, kun meitä uhkaa ilmastonmuutos ja kaikki muukin, niin ne on kyllä lähinnä alkanut marraskuussa vasta lentää suuri osa niistä, että saanut niinku hikeä pukat, että vieläkö tässä pitää joulukuussa tulla katsomaan, että onko hallamittarit lennossa, niin nyt oli puolessa välissä lokakuuta. Että se on
1: se on siis se lämpötila?
3: Joo, siinä vaiheessa kun rupeaa menee tarpeeksi niin kuin pitkäksi aikaa lähelle nollaa, niin sitten toi käynnistyy ton tyypin viimeisten niin kuin kuoriutuminen, ja se vaatii semmoisen oikeasti. Varmaan on ollut käytännössä pakkasta joina aamuina niin kuin maan pinnassa. Siitä se sitten lähtee. Tietenkään kaikki, jotka ovat kuoriutuneet, voi hyvin kuvitella, että niin kuin lähellä rantaviivaa taas on ollut niin lämmintä, että siellä olevat eläimet niin ei ole varmaan kuoriutunut, eikä varmaan joka vuosi kuoriudukaan, että se talvi tulee sitten niin yllättäen, että ne jää sinne. Se on se terve meno suurimmalle osalle. Mutta oli se sillä aikaa aika mielenkiintoista, että tässä on koko syksyn niin kuin ollut tämmöisiä vaellusyökkösiä, joka on meillä normaalisti ollut semmoinen niin kuin huippuloppukesien niin kuin laji, että kun rupeaa viikon ajan tuulemaan Kazakstanista, niin siitä alkaa tulee niitä. Niin niitä on ollut tänä vuonna niin kuin koko ajan ihan yleisesti niin kuin elokuusta lähtien niin kuin pyydyksessä ja luultavasti tämän lämpöaallon, Keski-Euroopan lämpöaallon myötä, niin niitä on tullut Välimereltä niin kuin Keski-Eurooppaan. Se on onnistunut massiivisesti lisääntymään. No, kun katsoo lämpötiloja, niin ei se nyt paljon Saharasta poikennut tuo meno Keski-Euroopassa. Että tosi poikkeuksellinen niin kuin ilmiö meille. Käytännössä niin ne tulee Keski-Euroopasta meille nyt, koska niitä on niin paljon siellä. Et ihan.
4: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 0203 17600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Lähetyksessä käsiteltävät kuvat ja videot näet seuraamalla striimiä Yle Areenasta. Löydät lähetyksen Areenan kohdasta suorat tai hakusanalla Luontoilta TV.
1: Näin. Täällä on tosiaan siis koko asiantuntijaraati paikalla valmiina vastaamaan kysymyksiin sekä sähköpostitse että puhelimitse. Ja minä juontajana olen minä, Minna Pyykkä. Nyt meillä on ensimmäinen soittaja siellä linjalla, Kaisa Peltomäki-iltaa.
5: Hyvää iltaa.
1: Joo.
5: Tosiaan Peltomäen Kaisa Oulusta ja tuossa semmoisella asialla rupesin soittamaan, kun en itse osannut omille asiakkailleni vastata. Niin haastetaan teidän asiantuntijat aiheella. Olin tuossa pari viikkoa sitten karhukojulla ja nähtiin suden uivan. Ja sehän on jo niin kuin sinänsä iloinen yllätys, koska harvon suden näkee uivan, mutta se ei hämmentänyt meitä niin pahasti, vaan se, että susi ui lammessa ja tuli selkeästi lumpeen tai ulpukanlehen kanssa sieltä. Teillä on varmaan kuvia, laiton kuvia tilanteesta myöskin, niin näette, olin itse ensin sitä mieltä, että se on ulpukanlehti, ja sitten rupesin katsoa, että siinä vähän punertaa, että voisiko kuitenkin olla lumme, ja asiakkaat rupesi kyselemään sitä, Miksi susi hakee isoja lehtiä lammesta? Ja mä sitten ensin asiakkaille sanoin, että no se varmaan on paikalla käytetty ruokintaa ja käytetty niitä kellukkeena. Mutta kun juttelin paikallisen oppaan kanssa, niin tuli selvä vastaus, että ei, isoja lehtiä ei käytetä kellukkeena.
1: Joo, meillä on täällä näitä komeita kuvia, joita katsellaan, ja mä oon tässä näytän näille asiantuntijaraadille vuorotelle ja no mitä sanotte?
6: Niin, että se todella
5: kysymys kuuluu, että miksi?
6: Ja se haki niitä ja toi maihin vai?
5: Ja kyllä.
6: Haki useampia.
5: Haki 2 kertaa ainakin, joo.
6: Söikö se ne? Mitäs teki niille?
5: Pureskeli. En osaa sanoa, söikö, nielikö ihan täysin, mutta sanoisin, että maisteli ainakin.
1: Tuossa on kuva ainakin, missä on tämmöinen lehti suussa. Mitä sä, Henry, nyt sanot tästä?
2: Lumme, jos se on punertava. Alapintaa tosta enää, mutta kerran kysyjä tietää, että se on punainen, se on lumme. Lumpeleidessä on hyvin paljon erilaisia yhtököitä ja toukkia, mutta ei sitä kyllä suden vahatäyteen tule.
6: Ei siitä tule vahatäyteen. Onko tuo joku pienempi lammikko kuitenkin vaan? Että
5: on jo.
6: Että siellä ei voi olla mitään piisameita eikä majavia eikä...
7: No kyllä se piisamin lumpeen lehdestä erottaa.
6: No ei, mä mietin vaan, että onko jossain ollut mielenkiintoisia hajuja tai jotain.
1: Niin.
6: Mutta toisaalta sitten ei tuo näytä niin kuin miltään poikaseltakaan, että joka niin kuin hölmöilisi vaan ne olisi kiinnostunut hajuista tai jotain. Voisiko olla kuitenkin, että näihin liittyy niitä ominaisuuksia, mihin Henrykin vähän viittasi, että ne olisikin jotenkin lääkinnällisiä ja että sillä voisi olla merkitystä jonkun loisinfektion tai jonkun kanssa. Siitähän on puhuttu paljon ja sitä on tutkittu aika vähän ja tunnetaan ja ymmärretään vähän. Ja etenkin kotimaista eläimistä on ihan erityisen vähän tietoa siitä, että mitä ne tekee. Mutta eihän se lumpeen lehti nyt mitään... suden ruokaa ole. Että kyllä ne on ihan obligatorisia petoja, niin, jotka niin kuin...
2: No, lumpeen lehdessähän on myrkkyjä. Mä en muista, onko se nymfeini vai mikä se on. Mä en tiedä, pystyykö susi siitä saamaan itselle jotakin hyödyllisiä aineita vai ei, mutta lievästi myrkyllinenhän se on joka tapauksessa.
1: Joo, Ari.
0: Niin, mulla on semmoinen käsitys, että aika monet petoeläimet satunnaisesti voi käyttää jotain kasvisravintoa, ei tyydyttääkseen nälkäänsä tai saadakseen niin kuin tarvitsemansa valkuaisaineet esimerkiksi, mutta just tämä lääkinnällinen vaikutus, kissaeläimethän syö ihan ilmiselvästi heinää ja oksentaa sen sitten. Saattaa olla jotain suoli, tekninen suolinkaisia pois ajava keino. Ja mulla on semmoinen käsitys, että susikin voi satunnaisesti käyttää vaikka jotain marjoja tai hedelmiä. Maistella
6: niin,
0: ja syödä.
6: Niin,
0: semmoisia, missä on paljon sokeripitoisuutta. Lumpeen lehdessä ei sitä ole. Että siinä voi hyvin olla joku tämmöinen, just niin kuin Heidi mainitsi, tämmöinen lääkinnällinen vaikutus. Sitä ei ehkä tiedetä, mutta että mun mielestä se tiedetään, että tai sitä ei tiedetä, että mikä se vaikutus on, mutta se tiedetään, että satunnaisesti ne saattaa sudetkin syödä jotain kasvis, vaikka ovatkin lähes 100-prosenttisesti petoeläimiä.
1: Ja niille kuulijoille, jotka eivät näe kuvaa, tämän kuvan pääsee näkemään sieltä siis luontoilta TV-puolelta, voi käydä jälkikäteenkin katsomassa, mutta Yle Areenasta, mutta tässä tosiaan näkyy susi, jolla on suussa selvästi näitä lehtiä ja sitten se nousee lopulta rantaankin ja selvästi jotenkin kiskoo sitä klumpeen lehteä sieltä vedestä. Juha.
7: Joo, mä komppaan kyllä kans tätä lääkinnällistä mahdollisuutta, koska esimerkiksi jäniseläimillä, siis metsäjäniksellä ja rusakolla on todettu aika paljonkin sitä, että ne käyttää tiettyjä kasveja niin loistehäätämiseen ja jopa voikukkaan niin kuin kuulemma terapeuttinen aine niiden vatsalle, että se, vaikka se on myös hyvän makuinen ja se on niin kuin ravintoa, mutta se tekee hyvää keholle.
1: Okay.
7: Niin. Miksipä, okay. Siis noista tiedetään tosiaan aika vähän.
6: Se on, niin. Se on surullista, miten vähän näitä on tutkittu, mutta toisaalta niin näiden tutkiminen on vaikeaa.
3: Hevoset on niin kuin todella laajalla skaalalla syö erilaisia kasveja, jotka ei mitenkään erityisen niin kuin sillain, niin kuin jos ajattelee muita niin kuin nisäkkäitä, jotka lampaita, niin hevoset syö semmoisia kasveja, joita lampaat ei suostu syömään, mutta hyvin pieniä määriä yleensä. Mm.
6: Mutta sitten jotenkin mä ajattelisin niin, että kasvissyöjät on erikoistuneet aistimaan niitä pieniä pitoisuuksia, kaikkea mahdollista. Oli ne sitten niitä myrkkyjä, joita ne eivät voi nauttia, tai sitten jotain aineita, joita ne ajoittain haluavat jostain suusta syödä. Mutta sudella niin kuin en usko kuitenkaan, että sen aistimaailma olisi virittynyt näihin kasveihin ja niistä irtoaviin johonkin pienimolekyylisiin yhdisteisiin, joita ne voisi niin kuin tunnistaa. Mutta ehkä kuitenkin suden niin kuin pitkäaikainen olo boreaalisella vyöhykkeellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla kuitenkin niin kuin mahdollistaa sellaisenkin, että olisi syntynyt reseptorit niille aineille, joita se tarvitsee ajoittain tai joissain tietyissä tilanteissa, jotka luonnonvalinnan kautta sitten vielä lisäisi sen selviytymistä.
3: Joo, ja sitten jos ajattelee sitä, että niin monet eläimet harrastaa kuitenkin lääkintää, niin onhan se nyt varmaan aika selvää, että nimenomaan itse lääkintään pystyvät eläimet ovat olleet menestyksekkäämpiä, joten niin kun on aika oletettavaa, että tämä on jossain määrin niin kuin kaikilla nykynisäkkäillä. Aivan. Miksei olisi? Se on niin kuin etu.
6: Ja kun me olemme pitäneet
3: mutta
6: eläimiä...
3: kun ei tutkita, niin...
6: Niin, ja on tosi vaikea tutkia, koska se eläin voi kerätä niitä kasveja just näinkin erikoisella tavalla. Niin silloinhan niin kuin tämmöiset eläintarhaeläimet ei anna mitään osviittaa koskaan, koska niillä ei ole mahdollisuutta siihen, että ne voisi päästä kokeilemaan jotain erikoisempaa kasvia silloin, kun ne kokee tarvetta siihen.
1: Mutta siis tämä susi meni nimenomaan hakemaan niitä lehtiä vai? Oliko se niin? Joo.
5: Joo. Joo. Kyllä.
1: Niin, että se kyllä, uikin kyllä. Tavallaan eli sen takia. Joo. Halu oli suuri.
5: Joo, rannassa oli jotain ruokaa, mutta se oli siinä ihan rantavedessä. Ja sitten kun susi ui pitemmälle lampeen, niin se nimenomaan tuli niiden lumpeenlehtien kanssa siellä. Ja yleensähän susi ei ole kauhean innokas uimaan, että ainakin mitä itse on tuolla kojuilla käynyt, niin koskaan aikaisemmin en suden ole nähnyt uimaan.
6: Joo, en usko, että sudella on tarvetta uida huvikseen.
3: Muistan tässä muutama vuosi sitten, kun Öyrössä vieraili susi, joka oli saanut tappotuomion sen takia, että se on niin elinkyvytön ja ontuu toista takajalkaansa, mikä lähinnä viittaa se, että joku on ampunut sitä haulikolla, niin niin tämä rampa onneton susi, niin se kuitenkin jaksoi uida 15 kilometrin mantereelta Öyröön ja sen jälkeen se tappoi kaksi valkohäntä peuraa ja loput lähti hippulat vinkuen saaresta, niin kun ne tajusi se. Että.
1: Joo, Ari.
0: Ja kyllä,
3: kyllä ne ui.
0: Susilajina ui, tiedetään esimerkiksi tuolta Pohjois-Amerikan pohjoisosista. Siellä on sellaisia susipopulaatioita, jotka elää niin kuin saaristossa, missä on isoja saaria ui näiden saarten väliä, kun ne vaihtaa sitten.
6: Mutta silloin
0: revirtä.
6: Tapahtuu ruoan vähentyessä.
0: Mutta tuosta syömistä vielä, että monet eläimethän tarvitsee tiettyjä mineraaleja. Mä en tiedä, Henry osaa varmaan vastata, että voisiko lumpeissa olla jotain erityisiä mineraaleja, jotka tämmöinen esimerkiksi saavensyöntihän tunnetaan ihan yleisesti monilla eläimillä, että siitä saa kivennäisaineita ja kalsiumia. Kalsiumia.
6: Raate on niin kuin hirville tyypillistä.
0: Joo, ravintoa,
6: mutta
0: kyllä, kyllä.
6: Luulisin, että sudella on kyllä kalsiumin saanti ihan tuota.
0: Joo, se ei varmaan ole
6: hyvässä,
0: siitäkin.
6: Hyvässä hommassa.
0: Mutta että on monia, susi, muita, niin, monia muita mineraaleja tai kivennäisaineita.
2: En mä usko, että se ravinnekysymys on, että kun susi saa ravintensa ihan muilla keinoin. Että,
0: kyllä.
2: Mutta se, niin kuin mä sanoin, niin näissä kasveissa on näitä lievästi myrkyllisiä yhdisteitä ja me ei tiedetä mitään, miten ne vaikuttaa sisäloisiin ja tämmöisiin asioihin, että pystyykö se toimimaan.
7: Nyt olisi paikka villille veikkaukselle, että mihin tuo lumme voisi vaikuttaa sudella?
0: Suolinkaisiin
2: ja sisäloisiin ja voi vaikuttaa, mutta eihän tätä tutkittu, niin pahasta mennä sanomaan. Mutta
3: pienikin vaikutus voi olla merkittävä.
7: Mut Kaisahan ei ollut nähnyt vai... Kuuliko mä väärin, että suoraan, että sitä olisi niin kuin syömällä syöty kuitenkaan, että niitä oli vaan haettu.
6: Mutta piti suussa ja mutusteli. Niin, eikö se näin ollut?
5: Mm-hmm. Joo, pureskeli piti suussa ja tosiaan haki kahteen otteeseen, haki yhden ja maisteli ehkä, et ei kokonaan syönyt lehteä, mutta maisteli ja kävi mutkan siinä haistelemassa rannassa ja kävi uuden uintikierroksen ja haki uuden lehen, jota myöskin vähän pureskeli. Että,
3: niin,
5: että mä sanoin, että kyllä siitä jotakin varmaan...
7: Heidille kotitöitä selkeästi. Ensi luontoilla selvitetään, että tämähän olisi pitänyt tietää.
6: Niin, mä ei tätä olisi pitänyt tietää.
3: Niin, mutta onpa... Juurakothan kelpaa sinänsä monille niin. Elukoille. Mutta,
6: se on totta.
7: Mutta se ravintokysymys on ihan eri ehkä kuin tässä, mutta se ei varmaan ole niin kuin ravintokysymyksestä.
6: Voisiko se vaan olla jotenkin leikkisä ja utelias?
3: Ei. Luultavasti se on oppinut sen mutsiltaan.
2: Jos se mutsu leikkisi, jos se utelias.
7: Emme kyllä ehkä lumpeita hakisi niin kuin leikin vuoksi niin kuin tuossa ruokintapaikalla.
6: Eikö mä luulen, että tämä järkevin selitys liittyy tähän lääkinnälliseen juttuun, josta me ei vaan tiedetä enempää. Ja se, että kuinka sitä voidaan tutkia, niin on ylipäänsä monimutkaista ja hankalaa, mutta kyllä kai sitä tietoa vähitellen karttuu. Ja jos se lumme toimii susilla, niin sehän saattaa toimia myös muilla koiraeläimillä ja...
2: Mutta se aiheuttaa myöskin kouristuksia ja muita, että se ei ole vaaratonta näiden lehtien.
3: Joo, siksi se varmaan niinku vaan pureskeleekin niitä, että ei tule.
6: Niin, se oli varmaan idea. Niin.
3: Lääkintähän on perinteisesti niinku lääkkeen ja myrkyn ero on annostelukysymys.
6: Kyllä, hyvä huomio. No. Joo.
7: Kyllähän tavalliset koiratkin syö ruohoa tosi paljon. Tai ei ne välttämättä syö sitä, vaan ne pureskelee sitä.
2: Ja ruohoissakin ja heinissä on myöskin myrkyllisiä yhdisteitä, että mistä me tiedetään, mitä niistä ne koirat valikoivat.
3: Joo, ja sitten ne käyttää karvan poistoon monet nisäkkäät sitä. Näitä tämmöisiä niin kuin tarttuva reunasia, leveitä heiniä erityisesti.
6: Mutta se on vähän eri juttu.
3: Niin. Se on eri juttu, joo.
6: Mutta kiehtovaa.
1: On todella.
6: Ja harvinaista.
7: Ja hyvät kuvat.
1: Ihan todella hienot kuvat, joita voi käydä katsomassa tuolla tosiaan siellä, täällä kuvallisen striimin puolella. Ja jos joku tästä asiasta tietää, niin lähetyksen aikana voi laittaa yle.luontoa@yle.fi. Myöskin veikkauksia saa laittaa tähän sähköpostiin. Katsellaan niitäkin lähetyksen aikana, mutta... Kiitos paljon, Kaisa. Oli ihan komea alku tälle lähetykselle.
5: Kiitos vastauksista. Tuo kuulosti kyllä hyvältä selitykseltä.
1: Niin, mitä itse veikkasit? Oliko sulla veikkausta?
5: No, sitä pohittiin myöskin asiakkaiden kanssa, sitten, että jos se ei ollut ruuan kelluke, että saisiko se susi siitä jotakin lääkinnällistä.
2: Uupukoissahan on myös vastaavia myrkkyjä sitten.
1: Niin.
5: Että tuntuu niin erikoiselta se, että susi uisi, että kun kuitenkin aika harvoin niitä... Joo. Kuvia näkee, että susi olisi ollut uimassa, että joku järkevä syy siihen täytyy olla.
6: No, se on hyvä havainto ja ensimmäinen niin kuin vihje siihen, että mitä kannattaisi tutkia, jos harrastaa tämmöistä eläinten lääkinnän tutkimusta.
1: Eri totta. Joo. Jatketaan luontoilta eteenpäin ja meillä on linjalla Asko Martio Hiittisistä. Iltaa.
8: Halo.
1: Joo.
8: Joo, tässä on Asko Martio ja kysymys koskis sitä, että usein olen ollut tai monta kymmentä vuotta jo niin viettänyt kesiä tuolla Hiittisen saaristossa siinä Ruotsalan eteläpuolella ja semmoinen asia askarruttaa, että aikanaan kun aloitin niin kala, jota kalastettiin, oli lähinnä kampela. Sitä tuli tosi paljon, jopa niin paljon, että vaikka oli isompikin porukka, niin ei tarvinnut miettiä, että paneeko yksi vai kaksi verkkoa. Että kahdella olisi tullut niin paljon, että en olisi jaksanut syödä. Mutta se hävisi. Koko kanta on hävinnyt niin, että vissiin 20 vuoteen niin ei siellä yhtään kamppilaa enää liiku. Että mikähän tässä on niin kuin syynä, että onko tämä jotenkin tässä saaristomeren saasteissa riippuvainen vai mistä tässä on kysymys? Ja onko se jotenkin, onko mitään mahdollisuutta, että nämä kalat joskus palaisi takaisin?
0: Joo, okei. Hyvä kysymys, ja sitä on pohdittu tosiaan saman ajanjakson aikana, kun olette havainneet, että kampela häviää, niin meressä on tapahtunut suuria muutoksia. Että meidän rannikkovedet on aika lailla, vaikka nyt sanotaan, että tämmöiset niin kuin teollisuus- ja astusjätevedet on saatu aika hyvin kuriin, niin edelleen niin hirmu iso kuormitus tulee semmoisena hajakuormituksena, eli tuolta mailta ja metsistä virtaa edelleen paljon ravinteita Itämereen, erityisesti Saaristomeren alue, meillä tämmöinen herkkä alue, jossa vesi vaihtuu vähän heikosti. Ja se aiheuttaa sen, että nämä meidän omat ravinteet, jotka virtaa sinne merialueen, niin aiheuttaa rehevöitymistä. Ja sitten siihen vaikuttaa myös monet muut tekijät. Esimerkiksi on todettu, että sadanta talvisaikaan on lisääntynyt ja silloin on meillä siis ollut peräkkäin ja viime vuosikymmenelläkin aika monta tämmöistä leutoa talvea, jolloin talvella sataa, keskellä talvea sataa siis vettä. Maa ei ole roudassa eikä ole lumipeitettä, niin se lisää tämmöistä ravinteiden huuhtoutumista. Ja sitten tietysti tämä, niin kutsut, tämä paljon puhuttu ilmaston lämpeneminen on aiheuttanut sen, että kasvukausi meressäkin, eli tämä, jolloin esimerkiksi plankton levästö kasvaa, niin on pidempi, koska on meri pidempään kesällä lämmin. Ja kaikki nämä yhdessä on aiheuttanut sen, että Itämeri saa aivan liikaa ravinnekuormaa, joka lisää siis levien, muun muassa sinilevän ja muidenkin levien kukintaa. Ja sitten nämä levät taas lahotessaan, niin ne painuu pohjaan ja aiheuttaa sen, että monin paikoin pohjat on hapettomia, joko jatkuvasti tai sitten hyvin pitkän aikaa vuodessa. Eli tämä lahoava levä, mikä painuu pohjaan, niin se kuluttaa sen pohjaläisen happikerroksen. Ja silloin voi hyvin kuvitella, että tämmöiset lajit, jotka elää pohjalla, niin kärsii siitä. Ja tätä nyt ei ihan varmasti tiedetä, mutta tästä pidetään hyvin todennäköisenä syynä, että tämä pohjien hapettomuus niin on aiheuttanut sen kampelakadon. Se on ihan todellinen. Myös monet muut pohjakalat rannikolla, esimerkiksi made, on kokenut tämän saman kohtalon, että se on taantunut aika lailla rannikolla just semmoisilla alueilla, joissa näitä hapettomia pohjia esiintyy joko jatkuvasti tai sitten ajoittain. Ja jos on tämmöisten hapettomien pohjien vyöhyke siellä meren pohjassa, niin sehän estää myös tämmöisten pohjakalojen levittäytymisen, koska ei ne halua pohjaa pitkin edetessään, niin sitten kulkea tämmöisten hapettomien alueiden ohi, vaikka ne sitten taas jossain vaiheessa olisikin hapellisia, mutta ne saattaa ne hapelliset jaksot liittyä tämmöisiin kevät- ja syyskiertoihin, jolloin tämä vesimassa vaihtuu pohjaa myöden ja puhdistuu, mutta ne on kuitenkin lyhytaikaisia vaikutuksia, että monin paikoin niin aika ison osan vuodesta niin tämmöiset vähänkin syvemmät alueet saattaa olla sitten hapettomia. Ja tämä on arveltu, että nimenomaan tämä pohjien heikko kunto Itämeren meidän rannikkoalueella. Just esimerkiksi, jos ajatellaan esimerkiksi sitä Hiittisten aluetta tai sitten jos mennään länteenpäin sinne Saaristomeren alueelle, niin on sitten vaikuttanut moniin muihinkin pohjalla eläviin eliöihin, ei pelkästään näihin pohjakaloihin.
8: Kampela tietääkseni syö simpukoita. Mites tämä simpukka?
0: Kyllä. Sinisimpukka on tärkeä ravintokohde ja sinisimpukka saattaa kärsiä sitten samasta ongelmasta. Että usein tämmöiset taantumiset niin on monen osatekijän summia ja siinä ei pelkästään vaikuta niin kuin yksi tekijä. Mutta totta kai pohjalla elävä kala syö pohjaeläimiä, simpukoita ja muitakin pohjaeläimiä, ja sekin lisää sitten tätä ankeutta sitten, että jos puuttuu sekä elinympäristö, hapekas elinympäristö että ravinto, niin tietysti molemmat vaikuttaa sitten samaan suuntaan.
8: Entäs suolapitoisuus, onko sillä
0: vaikutus? No se on sitten kolmas tekijä. Tästä kampelastahan tiedetään, että siitä on olemassa kaksi muotoa Itämeressä. Semmoinen, joka lisääntyy etelämpänä Itämeressä suolaisemmassa vedessä, ja sitten tämä, joka lisääntyy meidän rannikolla vähäsuolaisemmassa vedessä. Ja nimenomaan tämä meidän rannikon läheinen kampelapopulaatio, niin se on kärsinyt näistä hapettomista pohja-alueista. Et etelämpänä Itämerellä sama laji lisääntyy kyllä sitten suolaisemmassa merivedessä. Tai suolapitoisuudeltaan korkeammassa vedessä.
1: No niin. Kiitos.
3: Ja sittenhän nyt oli Pulmankin järvessä.
1: Ai toivoa.
8: Ei ole paljon toivoa paremmista ajoista lähiaikoina varmaan.
0: No siis
7: toivo on aina.
0: Toivoa ei kannata heittää koskaan, että sitä kannattaa ylläpitää, mutta että aika paljon tarvittaisiin kaiken näköisiä toimenpiteitä täällä valuma-alueella, mistä Itämerikin saa sitten nämä valumavetensä. Ja
6: No voisiko joku suolapulssi auttaa?
0: Suolapulssi saattaisi auttaa, mutta suolapulssin ongelma on se, että se saattaa työntää niin kuin Etelä-Itämereltä niin kuin sieltä pohja-alueelta niin vielä huonolaatuisempaa vettä tänne meidän rannikolle. Sitä suolavettä pitäisi tulla todella runsaasti, koska tuolla myös Skotlannin syvänteessä on semmoinen iso rikkivetypommi odottamassa, että jos tulee vain jonkun verran suolavettä, niin se työntää sitä huonolaatuista, ravinnepitoista pohjavettä tänne meidän rannikolle, ja se voi itse asiassa sen vaikutus voi olla päinvastainen kuin mitä odotetaan. Mutta sitten jos sitä tulee oikein runsaasti, niin että koko Itämeri huuhtoutuu, niin totta kai se auttaa sitten.
3: Niin. Enpä haluaisi nähdä, että mikä sen aiheuttaa.
0: Niinpä. Niin.
1: Se on sitten toinen kysymys. Kiitos, mutta tämä nyt oli johtopäätös kuitenkin, jonka Juha sanoi, että toivoa on aina. Joo.
0: Kyllä.
8: Joo, kiitos.
1: Kiitos kysymyksestä.
8: Kiitos vastauksesta.
1: Otetaan tähän väliin tekstikysymys, joka on tullut Hans Schöberiltä Vöyristä. Kysyisin, olen vapaa-ajan kalastaja Vaasan kalastuksen valvoja. Mistä liian johtuu niin sanottu, että se, että ahvenruoho on todella vähän Vaasassa ja ulkosaaristossa Mikkelin saarilla, missä käy myös kalassa. Yleensä ollut ahvenruoho varsinkin Lahdissa ja nyt ei juurikaan, ja ahventa on myöskin vähän. Tällainen kysymys, joka ehkä liittyy.
0: Herry varmaan tietää, että mä voin sen verran tähän veden laatuun, että jos on ollut semmoinen kevät, että vesi on pitkälle kesään sitten aika sama, tai on ollut paljon tämmöisiä sulamisvesiä, niin se vaikuttaa tämmöistä valoa vaativien upoksellisten vesikasvien niin valon saantiin, ja se voi olla yksi syy, mutta Henri varmaan täydentää tästä.
2: Joo, nyt tietysti pieni ongelma on, että semmoista kasvi, jonka nimi on ahvenruoho, ei ole olemassa.
0: Ahvenvita
2: tässä varmaan tarkoitetaan, voisin kuvitella.
1: Joo.
2: Niin se, mitä nyt Ari tuossa sanoo, on se todennäköisin syy, että se on uposkasvi, jonka juuret lähtee sieltä veden pinnan alapuolta pohjassa kiinni. Ja jos vesi samenee todella paljon, niin se yhteyttä menee sitten vaan luonnista. Että se ei vaan voi mitään, että jos ei ole valonsetetä tarpeeksi, niin se on siinä. Ja sen toinen tekee, mikä se vaikuttaa. Meidän vesikasveissa on tänä päivänä erittäin paljon mikroleviä, jotka kasvaa näiden erilaisten vesikasvien ympärillä ja osittain peittää sitä, mikä edelleen heikentää sitten näiden vesikasvien kykyä yhteyttää. Se ei mitenkään koske erityisesti ahvenvitaa, se koskee kyllä muitakin vesikasveja, jotka kasvaa samassa olosuhteessa. Että veden heikko laatu on paras mahdollinen selitys tälle, koska silloin se yhteyttämisen kyky vähenee ja kenties vähän happisuuskin. Sitten sen päälle vielä, tosi kasvit ei tarvitse happea siellä eläkseen niin paljon, mutta tarvitsevat kuitenkin, niin ei muuta kuin vedet kuntoon.
1: Otan vielä toisen sähköpostikysymyksen. Sirkku Lahtinen Lempäälästä on lähettänyt kuvan ja kysyi, että muistelen 90-luvun keskusteluja, missä oltiin huolestuneita naavan vähenemisestä. Millä tavalla naavan määrä on muuttunut 20-30 vuodessa? Oma kokemus on, että se olisi viimeisen 50 vuoden aikana lisääntynyt. Onko se laajempi ilmiö vai vain sattumaa pirkanmaalaisissa sekametsissä?
2: Kyllä se pitää paikkaansa, että naavan ja luppujen runsaus on kasvamaan päin. Ja silloin 80-luvulla, kun puhuttiin paljon metsäkuolemista, mitkä aiheutui etupäässä rikkilaskeutumista, mitä tuli teollisuuden myötä, niin se vähensi molempia näitä jäkäliä etenkin teollisuusalueiden ja asutettujen alueen ympäristössä. Ja koskahan se ei hävinnyt mihinkään Suomestakaan, että erämaissa ja tuolla kauempana asutuksista ja teollisuudesta sitten on koko aika ajan, mutta Naava ja Luppo molemmat niin on runsastunut nyt näillä kaupunkialueilla ja teollisuuslaitosten ympärillä, koska tässä tapauksessa, kun näitä rikkikuolemia tai rikkipäästöjä oli paljon, niin niitä eteen ryhdyttiin oikeasti toimimaan. Ja isot teollisuuslaitokset, niin säädettiin laittamaan suodattimet piippuihinsa tai puhdistamaan höyrynsä tavalla tai toisella, ja sillä on ilman muuta iso vaikutus Euroopan metsien terveyteen myöskin Suomessa.
1: Ja se on myös mahtavaa, että kun tehdään toimia, niin sitten se näkyy näin konkreettisesti.
2: Eli niin kuin Juha tuossa sanoi, että aina on toivoa, niin tämähän osoittaa sen, että jos halutaan ryhtyä toimiin, niin silloin on myöskin toivoa, että luonto on hämmästyttävä, joustava ja palautumiskykyinen, jos sille vaan annetaan saumaa.
1: Meillä on seuraava soittaja Juha Salo Porista. Iltaa.
9: Joo, iltaa.
1: Joo, ja minkälainen kysymys on pohdinnassa?
9: No, nyt on semmoinen aika tuore havainto. Viime sunnuntain tuossa vaimon kanssa oltiin pöydän vieressä ja juotiin kahvit ja syötiin isua. Ja vaimo sanoi yhtäkkiä tuon kauheasti variksi. Ja tuossa naapuripihassa, siinä on semmoinen 20 metriä plus koivu, ja se oli aivan täynnä variksia. Naapuripuut, mitä siinä on kanssa, niin siellä on iso kuusi, niin siinäkin raakku variksia lenteli taivaalle. No en mä sitten, mä ajattelin vaan, että ne on löytänyt jonkun uuden, jonkun jätepaikan, missä ne käy sitten kokoontua läheisen porukalla sitten syömään johonkin. No sitten mä menin pihalla se kappan jälkeen, niin kun yleensä menee, ja vaimo tuli perässä seuraksi ja sanoi mulle yhtäkkiä, että nyt ne menneet tuossa ne varissa. Niitä oli varmaan, jos mä en rupea valehtelemaan ja liioittelemaan mitä kalavaleet, niin kyllä niitä toista sataa oli. Ne pyöli semmoista rinkiä tuo siinä, ja sitten osa lensi ylös ja alas ja toiset pyöli sitä rinkiä, ja sitten vaimo sanoi mulle, että siellä on joku iso lintu siellä keskellä. Ja mä rupin sitten vasta oikein kattoo, niin mä sanoin ensin, että joku haukka varmaan, ja mä katsoin, että ei se ole haukka, että ei Suomessa niin iso haukkaa olekaan. Että siipi ja kärkeväli oli kyllä todella, tässä on vaikea arvioida, mutta nyt tuli ensimmäisen mieleen joku kotka. Muko, ei tämä oikein kotki, olisi merikotka tuo lähemmän tuossa Eläjärven kohdalla, kun merimetsät on varmaan lähtenyt jo menemään, että ei ne nyt tämän tuu. Tuli mieleen yhtäkkiä huuhka, ja voisi olla kyseessä tuo. Ja ne ajo sitä tuon isomäkkeen päin, ja sitten oli vielä huvittavaa, kun tuli tämä hännystelijöjoukko perässä, että siinä oli naakkaa ja tätä näin paikallistua mustavarista joukossa, että tuli perässä vielä sit pienenä siellä huutamaan, räksöttämään. Mutta on ne paino mettää päin, että mikähän tämmöinen, että onko se joku suojelujuttu, että ajetaan pois viholliset vai mikä siinä on kyseessä.
1: No niin, Juha.
7: No sepä se nimenomaan, ja kyllä siis joku peto, jos olet kerran nähnyt isokokoisen linnun siellä keskellä, niin itse olisin jo alkutahdeista lähtien veikannut heti, että jaha, siellä on nuori kanahaukka pölähtänyt pihapiiriin, ja jos on tosi suuri, niin se on sitten naaras, koska petolinnulla on naaraat suurempia kuin koiraat.
9: Okei.
7: Huuhkajan, no en mä tiedä kuinka etäältä te näitte sen, mutta sen olisi ehkä voinut tunnistaa, sillä on aika iso pää ja se on niin omalaatuisen näköinen verrattuna kanahaukkaan. Joku siipiväli 170 senttiä, ehkä alle 2 metriä kuitenkin. Paljonko on tuollaisella isolla naaraskanahaukalla? Nyt en ihan tarkkaan muista, mutta siis iso naaraskanahaukka on kyllä todella iso kokoinen. Et se on iso petolintu, se on ihan hiirihaukan kokoinen ja vahva kuin mikä. Mutta ehkä sitä lajia ei ole tässä niinku välttämättä pakko yrittää määrittää, mutta joku isompi peto. Ja varisten tapana on sitten kerääntyä, että niitä ärsyttää, kun se tulee. Ja se on myös tavallaan suojakeino, että se peto ei pääse yllättämään niitä, että ne on kimpassa siinä. Monet ihmettelee sitä, että miksi ne nyt menee sitten pedon lähelle vartavasteen, että eikö siinä ole entistä suurempi vaara jäädä saaliiksi. Mutta se petokin tietysti hämääntyy siinä, ja sen on vaikea niin kun lähteä iskemään siitä. Mutta kyllä tuommoista parvestakin joskus joutuu joku varomata yksilö saaliiksi, mutta usein tämä peto sitten niin kuin kokee sen, että se on häiriötilanne ja ei se sillä hetkellä saalista, että se perustuu kumminkin pidemmälle siihen yllätyshyökkäykseen. Turvakeinoja. Usein niin kuin tämä tilanne purkaantuu just sillä lailla, että jos näkee, että jonkun puun ympärillä pyörii varisparvi, niin siellä on huuhkaja tai kanahaukka puussa ja sitten kun se parvi lähtee kovasti menee johonkin suuntaan, niin siellä menee se peto usein kyllä siinä edellä karkuun ja ne seuraa perässä aikansa, eli tilanne on ohi.

0: Ja jos se taas hyökkäilee maahanpäin, niin sitten se on todennäköisesti kettu, mikä aiheuttaa häiriöä, että varsinkin pesimäaikana. Mutta silloin ei ole kyse ehkä näin suurista parvi-ilmiöistä, vaan ihan yksittäisistä variksista, että niitä on vähemmän. Näillä mennään.
1: Se vaan nyt ihmetytti, kun se ei ollut oikein niin semmoinen haukan, mikä nuolimainen malli, että se oli enemmän semmoinen tosiaan niin leveä, että se siivet oli todella semmoiset neljämäiset.
0: No sit se viittaa huuhkajaa jo kovasti sitten, ehkä.
1: Joo, kun tuossa on nyt aikaisempaa, mä yöllä, kun mä tuossa kohlaan, kun mä oon vähän huono nukkuja ja yläskeen pihalla välit köppöilemässä, niin ole kuullut semmoista tuossa lähipuistossa, että kuuluu semmoista, että mä ihmetellyn semmoista ääntä, että lehde tai oksat rapisee ja kahisee ja niin joku liikkuu siellä puisin. Mä oon miettinyt, olisiko sitten, katsoko, jos siellä yöllä tuo huuhkaja liikkuu, niin että voisi täällä seudu olla semmoinen, vaikka se nyt on nähnyt ikinä tuo.
0: Voisi siellä olla, mutta ei se nyt pahemmin saalistaessa niin kuin ääntele eikä mitään. Kyllä se aika hiljainen kaveri on ja yllättää sitten nopeasti. Ja kana, siis kyllä toi on toi huuhkajan siipiväli, siis kun se olikin 2 metriä, niin kanahaukkaa 1,20 m, ehkä maksimin 1,30 m voi olla. Että se on, huuhkaja on sitten jo reilusti suurempi ja leveä siipisempi. Että jos lähdetään liikkeelle huuhkajasta. Vai vaihdetaan kanahaukka huuhkajaa?
1: Päätemäkeli näkemään, että tuo siivet oli kyllä valtava leveitä. Ne oli semmoiset, niin ne ei ole semmoiset kuin haukka, oli semmoisia nuolimaisia. Niin.
2: Kanahaukassa kiinnittyy yleensä se siihen, että se on tosi pitkä pyrstö, että profiili on aika erilainen kuin huuhkaja.
1: Joo, tämä oli semmoinen vähän niin kuin sanotaan Suomen pysty, kun on neljämäinen vähän.
3: Ja miksei se voisi merikotkakin olla?
0: Kuulostaa
2: kyllä huuhkaja.
0: Niin, mun mielestä tämä voisi loussata nyt ihan täysin, että on tehnyt huuhkaja ja hieno havainto ja varikset on käyttäytynyt ihan normaalilla tavalla, miten niiden pitääkin käyttää.
4: Joo. Loistavaa. Kiitos. Kiitos paljon soitosta ja hienosta havainnosta. Otetaan vielä yksi puhelu ennen merisäätä, eli Maru Pirtanen on siellä linjalla ilta.
5: No ilta.
4: Joo.
5: Täällä ollaan.
4: Ja minkälainen kysymys on mielessä?
5: Joo, me laitoin sinne semmoisen vanhan kuvan, kun ajeltiin tuolla rajanpinnassa Lappeenrannassa, siis rajanpinnassa ja hiekkatiltä pitkin. Sitten me kattelin sinne metikköön ja katsoin, että mikä vaalea ihme tuommoinen keko tuolla on. Ja säätettiin auto ja me menin sitten katsomaan, niin tämmöinen sienirykelmä siellä oli. Ja just tämä oli niinku aika hauska. Me en ollut koskaan ennen tämmöistä nähnyt. Että en tiedä, onko nämä niinku ruokasieniä vai onko nämä myrkkysieniä vai mitä nämä on, mutta jos olisi ollut ruokasieniä, niin siitä olisi saanut ihan hyvän
4: koko annoksen.
5: Annoksen, niin.
4: Mä näytän, että tämä jäi niinku,
5: kukkakimppu, joo, ja otin sitten niinku päältä päikin kuvan, mutta yhden laiton sinne teille. Mutta en todellakaan niinku tiedä, että mikä tämä on, mutta myös tämä oli vaan niin hauska, että on unohtanut koko asian, mutta nyt sitten laitoinkin teille vuosien päästä tämän. Että siellä varmaan meillä viisaammat tietää, mitä sieniä nämä on.
4: Katsotaan, miten käy. Henry Väre näkee tässä kuvan, jonka tosiaan Maru Pirtanen on lähettänyt. Ja kuvailisi Henry vähän, mitä siinä näkyy ja että miten nämä tällä lailla kasvaa.
6: No, tuo näyttäisi olevan, olisiko tuo metsämaalla vai nurmikon pinnalla, kummalla tämä nyt oli?
5: Tämä on niin kuin metsässä, että siinä on sammalta.
6: Joo, on sammalta. Oli se on niin kuin meidän nurmikko.
0: Teidän hoidettu nurmikko.
5: Tämä oli ihan metsä.
6: Joo, niin toi sieni, mikä tuossa on, niin aloitetaan siitä, että siinä on varmaan toista sataa itiöemää kylki kiinnissä toisissaansa pakkautuneen ahtautuneen tämmöisen puolipallomaiseen kekoon, jonka korkeus voisi olla 30 senttiä ehkä suurin piirtein ja halkaisia saman verran. Ja siinä on selkeä jalka näillä kaikilla sienillä, mitä siinä on, ja aika leveä lakki. Tämmöisiä sieniä on meillä etenkin kynsikkäissä, ja ne on monet näistä aika myöhään syksyllä esiintyviä, että se, mikä meillä on tällä hetkellä meillä pihan nurmikolla, on erilainen kuin tämä, mutta siinä on erittäin paljon itiöimiä juuri nyt. Ja sieni ei ole myrkyllinen, mutta ei myöskään syötävä, eli se on sanotaan mitätön ruokasieni, tai olisi mitätön syötäväksi. Mikä laji se täsmällisesti on, niin mä en pysty kuvasta sanomaan, ja tämä on aika vielä osin heikosti tunnettu sienisuku meillä. Et, jos tieteellinen nimi auttaa, niin se on hyvin lähellä semmoinen kuin Lyophyllum connatum, mutta kynsikäs on varmaan ihan riittävä tässä vaiheessa. Et ei sen pidemmän tarvitse mennä, koska näiden täsmällinen määrittäminen vaatii mikroskopointia.
4: Meillä on enää minuuttiaikainen merisäätä, mutta miten siis toi kasvutapa tuommoinen? Niin kuin?
6: Ne lähtee yhdestä kasvupisteestä ja syystä, mitä mä en tiedä.
3: Onko se lahottaja?
6: Se on lahottaja.
3: Joo, eli se ei tarvitse mykoritse sieltä. Niin sen takia se kasvaa jossain lahossa puussa.
6: Kyllä,
3: lahossa puussa tai vaikuttaa siihen kasvutapaan.
6: Kyllä, mutta ne jalat lähtee samasta pisteestä yhä uudestaan ja uudestaan, että siitä tulee sellainen kerroksinen rakenne, koska voisi niin ajatella ne haaroa sieltä jalkojen tyvipuolelta.
4: No mutta aika hieno kysymys ja hieno.
5: Joo, minusta tämä oli niin joo. Kiva. Minä ajattelin, että minä laitan teille. Että kun...
6: No niin, hieno kuva onkin.
4: On. Loistavaa. Kiitos paljon tästä.
5: Kiitos paljon ja mukavaa iltaa sinne teille.
4: Samoin. Ja luontoiltaa jatketaan, mutta nyt siis hetken kuluttua merisää. Ja merisään aikanakin voi laittaa tietenkin sähköpostikysymyksiä ja soittaa myöskin tähän lähetykseen. Jos on ajatuksia siitä, että mitä se susi teki niillä lumpeenlehdillä, niin siitäkin voi laittaa kommenttia. Niitä käydään läpi sitten jossain vaiheessa. Nyt merisää.
7: Nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, etelän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämeren pohjoisosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaine lounaisilla merialueilla liikkuu kohti Baltiaa, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 9-14 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Vähitellen heikkenevää koillisen puolesta tuulta, aluksi 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä 1-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen puolesta tuulta 3-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 11-16 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, aamulla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla 8-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä 14-19 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämerellä kovan tuulen todennäköisyys yöstä alkaen 30%. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys aluksi 70%. Selkämeren eteläosassa 30%. Myöhemmin yöllä vähitellen heikkenevää tuulta, aamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa, päivällä merenkurkussa ja perämerellä alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli eteläkaakosta 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkarankki 10, etelä 5, pilvistä 40. Orrengrund 11, etelä 10, pilvistä yli 20. Emäsalo 11, etelä kaakko 10, Kalbodagrund 11, kaakko 9. Itätoukki 12, etelä kaakko 10, Harmaja 12, etelä kaakko 10, pilvistä 20. Mäkiluoto 12, etelä kaakko 9, Bokasär 11, etelä 10, Vesikuuroja 20. Hanko-Tulliniemi 12, etelä kaakko 10, Russarö 12, eteläkaakko 13. Vienö 11, kaakko 7. Uuttöö lämpötila 12 astetta. Tuuli etelälounaasta 3 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 12 kilometriä. Rajakari 11, kaakko 4. Fagerholm 11, itäkaakko 6. Vilsanti 11, lounas 5, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska-Sandöön 9, Luode 13, 12 kilometriä. Kumlinge 11, Itäkaakko 2, pilvistä 17. Nyhamn 10, Pohjoisluode 11, pilvistä 20. Märket 9, Pohjoisluode 14, Isokari 12, etelä 6, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 10, Kaakko 7, Ekkoa vesisadetta 17. Tahkoluoto 10, Kaakko 5, Vesikuuroja 16. Selgrund 10, eteläkaakko 5, vesikuuroja 8. Bredsäärit 8, itäkoillinen 3, Strömingsbodan 8, pohjoiskoillinen 4. Valassaaret 8, pohjoinen 4, Kallan 9, etelälounas 3. Tankkar 8, etelälounas 4, vesikuuroja 32. Ulkokalla 9, etelä 9, Nahkiainen 9, etelälounas 10. Raahe 8, etelä 6, pilvistä 13. Oulu-Vihreäsaari 7, etelä 7, näkyvyyttä 15 kilometriä. Marjaniemi 7, etelä 10, tihkusadetta 7. Kemi 1, 8, lounas 9 ja Ajos lämpötila 8 astetta. Tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa, tihkusadetta näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kimi plus 46 senttimetriä, Oulu plus 41, Raahe plus 39, Pietarsaari plus 38, Vaasa plus 31, Kaskinen plus 35, Mäntyluoto ja Rauma plus 32, Turku plus 24, Föglö plus 23, Hanko plus 24, Helsinki ja Porvoo plus 22 ja Hamina plus 28 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 2,3 metriä.
8: Olen Riitta Havukainen ja tässä tarinassa olen Päivi Räsänen.
9: Länsi-Uudenmaan poliisi, rikoskomissario Nieminen. Olette kansanedustaja Päivi-Maria Räsänen.
10: Joo. Siis mistä on kyse?
9: No, milloin ehti sitten kuulusteluun Pasilaan?
8: Kuuntele audiodraama tiistaina Yle Radio Yhdessä kello 19 uutisten jälkeen.
11: No, noin helppoa saalista, niin siihen saattoi olla joku syy. Mutta pesällähän niitä yleensä ollaan kuljettu.
12: kasvassa.
4: Niin, jos niitä vielä viedään sitten pesälle.
12: Sitten mä oon nähnyt viime aikoina ihan hillittömiä kuvia ihmisten luumupuista, jossa on kiipeilykettuja. Et siinä on myös niin kuin nähty, kettu voi nähdä aika paljon vaivaa päästäkseen johonkin ruokakohteeseen. Ja nämä kiipeilevät ketut, niin some voi täyttyä sellaisista, kun muutamaa klikkaa, niin sen jälkeen kyllä se algoritmi löytää sitten niitä lisää aika nopeasti.
4: Eli täällä tosiaan luontoiltaa muutama, on vain 1,5 minuuttia aikaa, ja me jutellaan tässä Heidi Kinnusen kanssa vähän aikaa. Ollaan juteltu nisäkkäistä, ja tosiaan niin hetken kuluttua jatketaan sitten, kuullaan uutiset ja sitten jatketaan luontoiltaan, mutta aika jännää tämä, että miten monenlaisia kettuja, orava havaintoja ihmiset nykyään tekee näiden kännyköiden kanssa.
12: Joo, kyllä se, että kännykkä on takataskussa, niin tuo ihan uusia kuvia niin kuin toisten ulottuville. Et jos ennen oli vaan suurten luontokuvaajien parhaat kuvat tarjolla, niin nyt on sitten ehkä ei laadullisesti yhtä hienoja, mutta tarinallisesti sitäkin hauskempia.
4: Niin, ja just se, että niissä pystyy näkemään myös sitä käyttäytymistä. Et se on musta niinku tosi jännää, että mitä kaikkea mekin päästään näkemään näissä, että mitä ne tekee.
12: Joo, se on ihan mahtavaa.
4: Kuvaat sä itse kännykällä?
12: Musta tuntuu, että mä en ikinä ehdi. Mä en ole tarpeeksi nopea kaivumaan. Kännykkä on yleensä mulla lukollisessa vetäketyllisessä taskussa, ja se hidastaa mua. Et selvästi pitäisi niin olla nuorison tapaan niin kuin takataskussa.
4: Joo, tätä pitää kehittää. Luontoiltaa jatketaan tosiaan hetken kuluttua, kunhan nyt kuunnellaan ensin 7:00 uutiset, ja sitten tosiaan meille voi lähettää myöskin sähköpostia tällä välilläkin.
13: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että hänellä ei ole tietoa siitä, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon antamisen Ukrainalle. Stubb kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa yhdessä Viron uuden presidentin Ylle Matisen kanssa. Ukraina on kertonut, että se ei saa enää kaikkia tarvitsemiaan tiedustelutietoja Yhdysvalloilta. Presidentti Stubb.
14: It is still true that Ukraine needs three things, which is air defense, finances and energy installations, and we continue to work with that. I do not personally have information that intelligence has been stopped from the Americans to the Ukrainians, quite the contrary.
13: Presidentti Stubb sanoi, että Ukrainan on voitava iskeä ballististen ohjusten laukaisualustoihin, jos halutaan estää Venäjää tappamasta siviilejä. Teknologiayhtiö Google on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle selvityksen metsähakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten työmailla. Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvonnalla oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Google kertoo saaneensa viranomaisilta käsityksen, että hakkuita voisi tehdä metsälain ja rakennuslain perusteella, vaikka ympäristövaikutusten arviointi oli kesken. Sää poutaantuu, mutta pilvisyys on runsasta. Huominen päivälämpötila vaihtelee 8 ja 13, maan pohjoisosassa 2 ja 10 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
4: Lokakuun luontoilta jatketaan. Täällä on tullut Evijärveltä pilvi. Ontronen on lähettänyt tämmöisen ehdotuksen, että tuli mieleen, jos lumpeen lehti on punertava punainen, niin olisiko susi tulkinut sen lihaksi? Minulle kävi kerran niin, että istuin suolla laakealla isolla valkoisjäkälän peittämällä kivelle ja vieressä oli punainen sanko. Yhtäkkiä jokin pieni haukka lensi parin metrin korkeudella kohti aivan ohitseni. Olen aina ajatellut, että jos se luuli punaista väriä lihaksi, kun ei sillä varmaan muuta syytä ollut lähestyä ihmistä. Mutta se on siellä alapuolella se punainen.
6: Joo, mä en oikein usko, että susi menisi näin halpaan.
0: Niin, ja itse asiassa aika harva suden niin kuin saalis on punainen. Siellä on karvoja päällä, eten kun se muuttuu punaiseksi.
6: Nehän sudet ei se näe kunnolla varmaan punaista.
3: Niin, taida oikein nähdä edes värejä.
6: No vähän, no enemmän noita 50-luvun leffoja, kun ne katselee.
3: Niin ja hajuaisti on paljon tärkeämpi.
4: Niin ne liikkuu hämärässä ja ne ei näe värejä niin hyvin. Joo. Hyvä ehdotus silti. Ja. Otetaan tähän nyt seuraavaksi Maija Ala-Nikkola-Uukuniemeltä. Paistoin lokakuun vaihteessa ulkona vohveleita, kun lautaselle ilmestyi noin

0: paitsi jos sattuu vahingossa sen lentoreitille. Videon herhiläinen ahmii makea. Onko sillä kieli, jolla maistella, missä sen silmät sijaitsevat ja merkkaako se hyvän ruokapaikan tai onko sillä hyvä muisti? Jaska.
1: Sillä on hyvä muisti ja noin mustat tuollaiset vähän ufosilmät tuossa on sen verkkosilmät. Tämähän on semmoinen, että täällä voi tehdä tosi näyttäviä jippoja näin niin kuin kaveripiirissä. Että kerää noita suuhunsa tollasia noin, niin joku parikymmentä kappaletta ja sitten räkii niitä jengi bileissä ja jengin keskellä. Tämä on koiras, täällä ei ole pistintä ja sillä voi leikkiä tollasia sitten. Se vaatii vähän pokkaa.
0: Nyt oli Jaska yllättävä. Nyt se oli niin yllättävä ehdotus, että...
1: Biologipiireissä kaikenlaisia.
0: Kaikenlaisia.
1: Ihmeen juttuja.
2: Tällä voi saavuttaa tyttöjen suosion.
1: No en mä kyllä oikein usko.
0: Mä luulen, että toi ei ole tehonnut.
3: Harrastaa Jaskan vanha bravuri
0: tempuollut. Toi tuli niin.
1: Suositteli ihan normaalia arjen verbaliikkaa. Hyvällä maulla.
4: Eikö ne ole koiraa?
1: Lähemmillä omilla mielipiteillä.
4: Ne ampiaisillakin on näitä kuhnureita, että ne vaan... Ne elää paritellakseen.
1: Joo, että niin kuin ei ole naaraa, paritteluhollisen naaraan feromonia
4: lähestöllä.
1: Tuntosarvien niin kuin
4: niin silloin syödään
1: niin silloin vietetään turmio elämää, tuollaista käyvää vihreää kuulaa vedetään sitten.
5: No hyvä, että se maistuu jollekin.
1: joo. Kyllähän toi näin, niin kuin läheltä katsottuna, toi on ihan ufo-meininkiä, niin kuin vihreät kuulatkin.
0: Mutta kyllä mä näyttää maistuvan. Joo. Ja se kysymys oli vielä siitä maku, että onko sillä kieli, jolla maistella?
1: On. Se on tuossa näkyy, niin kuin se kieli itse asiassa näkyy tuossa. Se tulee tuolta leukojen takaa. Ja sillähän se imee noita, että leuat on vaan niin kuin sen suojana käytännössä oikeastaan tuossa.
0: Niin, että se imee siitä?
1: Joo. Silloin kieli nimenomaan sitä varten. Ja herhiläinen on toki semmoinen, niin kuin vähän, kun se on ampiainen, niin se on tavallaan niin kuin kaksipiippunen juttu. Että itse herhiläiset käyttää aikuisina ravinnokseen niin kuin kukkien nesteitä tai muita makeita aineita, kuten esimerkiksi vihreä kuulia. Ja sokerihan ei juuri haise, mutta sitten se hajoamistuotteet tuoksuu oikein kivalle. Elikkä niin sitä kautta ne löytää nämä erittäin helposti tämmöiset niin kuin sopivat energialähteet. Ja koiraat tosiaan niin kauan kuin naaraat ei ole sillä päällä, niin ne viettää tuollaista turmioelämää. Hummailee kukilla ja...
0: Vihreillä kuulilla.
1: Niin, joo. Mitä milloinkin. Että.
2: Mutta käykö sille tämän turmioelämän päätteeksi niin, että kun säät kylmenee, niin...
1: Joo, siis ampiaiset, joihin herhiläinenkin kuuluu, niistä ainoastaan niin kuin uudet syksyn kertaluokka, tai syksyllä kuoriutuneet kuningattaret on ainoat, jotka talvehtii. Että Uudessa-Seelannissa, missä nämä on vieraslajeja, niin siellä on ilmasto niin miellyttävää, että siellä saattaa useita vuosia ampiaispesät säilyä niin kuin toimintakykyisinä ja tuottaa sitten niin kuin useita kertoja. Ja sitten ne niin kuin tappaa lintujen poikaset pesiinsä ja muuta, että se on aika makaberia meininkiä, mitä ne saa aikaiseksi sitten, kun ne rupeaa olemaan miljoonia niitä. Mutta herhiläiset ei ole vielä sinne vissiin päässyt, mutta tavallinen ampia.
0: Niin, että talvesta on hyötyä myöskin tämmöisestä meidän talvesta.
1: Joo, sanotaan näin, että
0: siis tavallaan,
1: ampiaiset, niin. Kun ne lähtee pois omalta maaltaan, niin kaikki niiden loiset jää tänne meille pitämään niitä kurissa. Ja siellä uudessa paikassa ne saattaa aiheuttaa ihan hirvittäviä niin kuin tuhoja. Ja meilläkin pelätään tällä hetkellä. Niin Eurooppa on jo landannut tämmöinen kaakkois-aasialainen ampiaislaji, joka on niin kuin herhiläisten sukua. Eli näitä isompia vespasuvun lajeja. Ja siellä on vielä toinenkin odottamassa, vespa mandariina, joka on semmoinen... Työläisetkin on niin kuin yli 3 senttisiä. Niitä oli hauska aikanaan Vladivostokissa katsoa, kun ne lahtasivat kaikkia sudenkorentoja ja muita. Ja sitten jotain kummallisen näköisiä esineitä lentää.

0: hyöntää niin kuin ympäriinsä, kun ne, ne on joku iso hyönteinen ja kuljettaa
1: niin, se muoto
0: sen,
1: tulee niin, ihan kummalliseksi.
0: Mutta yleensä ne jauhaa palloiksi nämä herhiläiset, hyvin nopeasti työläiset, niin kuin jonkun hyönteisen, jonka ne saa. Tekee sitten sellaisen pallon ja sitten ne odottaa, että ne saa mahdollisuuden kuljettaa sen pesää. Et siinä ei monta sekuntia mene, kun parmas tulee sellainen niin kuin lihapallo. Olen testannut.
2: Jaskalla on niin lämpimiä
1: niin,
2: juttuja.
1: Mäkin ajattelin, että nyt on, joo.
0: Mutta no,
1: mut eikö toi Halloween
0: lähes? Tässä on viimeistä ruokailusta niin pitkä aika.
2: Niin,
0: että
2: se on, niin tämä on biologia.
0: Parmapullat.
1: Mutta hei, mä palaan vähän.
0: Herhiläinen.
1: Mä palaan vähän tuohon Pilvi Antrosen kysymykseen siitä, joka oli tämä, että onko se lumpeen lehti niin kuin punainen, voisiko se houkutella susia, mutta tämä toinen, mikä oli hänen havaintonsa, että joku pieni haukka lensi siihen punaista ämpäriä kohti, niin miten siinä, se jäi itse asiassa vähän vastaamatta, että minkähän takia, olisiko se haukka voinut luulla, että siinä on jotain kiinnostavaa.
2: Siinä punaisessa ämpärissä.
1: Niin.
2: Näin nopeasti ajatellen, niin ehkä siinä ei hirveästi ole kiinnostavaa kyllä, mutta
0: oliko se Tapio Solosen punainen pipo, jonka varpushaukka varasti, niin eikö se ollut siis,
2: no, tää on mulle, se punainen? Ei, mä en muista tällaista juttuja. Mä en ole varma, että haluanko mulle mä kuulla, mikä sun versio tai mitä sä niin tässä ajat takaa. Mutta mä en kyllä,
0: lintujen värinäkö on huomattavasti parempi kuin joo, nisäkkäiden. Että ne näkee kyllä.
3: Mutta niin, voiko olla, että henkilö, jonka vieressä on ollut punainen ämpäri, niin sen vieressä on ollut kuitenkin joku pieni saaliseläin, jota haukkaa joo, niin ajatellut ottaa ja sitten hämääntynyt siitä ihmisestä ja väistänyt.
0: Siinä on ollut tarpeeksi liikkumatta.
2: Joku lintu tai niin myyrä on, tai hiiri tai niin, jotain ihan mitä niin tahansa.
3: Joka on se
2: todennäköisesti ämpäri
3: siihen
2: ei liity mitenkään. Ämpäri on vähän niin kuin
0: usko
2: tällaisessa salaperäisessä tarinassa se, joka sekoittaa pakkaa.
4: Joo. Niin kuin, mä luulen, että jos
0: kiinnittää huomioon todellisista syistä.
4: Kyllä, ja jos marjareissulla istahdetaan huohtamaan ja laitetaan ämpäri mättäälle ja haukka tulee kohti, niin se on ihan sattumaa, mutta niinhän joskus tapahtuu. Mä oon itsekin joskus väistänyt suoraan sanoen varpushaukkaa, joka ei ole huomannut mua, vaan tulee ihan kohti silloin, kun on paikoilla ja se ei ole nähnyt mua. Niin tämmöistä voi tapahtua.
2: Kyllä. Joo. Liikkumatta.
0: Mulla on käynyt kerran sillä lailla russaröissä, että mä olen kokemassa valopyydystä ja mä nousin seisoon niin kuin sellainen reippaasti nuorena miehenä silloin, niin pystyy ja melkein sain kanahaukan päähän, niin se oli lentämässä juuri siitä samaa. Mutta sillä oli kyllä luojan kiitos paljon mua nopeammat reaktiot. Niin, se otti suunnilleen immelmannit siltä lentäviltä. Ei tullut sitten kanahaukkaa pärstää.
1: Niin, törmäyskurssille voi aina välillä joutua. Nyt otetaan tähän väliin vielä ennen seuraavaa soittajaa Olga Komulaisen kysymys. Ja tässä on tosiaan tämmöinen kuva ja kysymys, jonka kohta löydän täältä, oli siis se, että varmaankin, että minkä takia nuo jalat on ton väriset tuolla sammakolla. Ja mitä Sari sanot? Joo, tässä se onkin. Olga Komulainen, hei, kanttareille ja tutkaillessani metsästä mies löysi tällaisen sammakon. Onko valkosormisuustauti lähtenyt leviämään vai olemmeko sittenkin jossain Borneon viidakossa? Luultavasti maastoutui lehtien sekaan.
4: Joo, siis kuvassa mun mielestä toi on niin kuin ihan tavallinen ruskosammakko, mutta todella erikoisen näköinen. Toi kroppa on hyvin vaaleanruskea ja sitten jalat toden totta on täysin ilman pigmenttiä. Siis
1: niin,
4: läpikuultavan valkoiset, eli niissä ei ole minkäännäköistä pigmenttiä. Aika tarkkarajaisesti myös nuo eturaajat. Ja näyttäisi vähän tuolta kaulasta, että vatsakin olisi pigmeetitön, ilman pigmenttiä.
0: Joo, silmäympäristö.
4: Joo, siinä on myös vaaleavyöhykki, mutta tässä on nyt todella erikoinen tämmöinen
0: ei toikaan ole ihan normaali toi ruskea.
4: Ei olekaan, se on siitäkin puuttuu vaaleita pigmenttiä tuosta selän värityksestä, koska se on tuommoinen vaalean punertavan ruskea. Niin erikoinen luonnonoikku. Tässä on varmaan tämmöisestä alpinistisesta sammakosta, miksikä tätä nyt leukistinen sammakko, jolla siis jostain syystä puuttuu tiettyjä väripigmenttejä nimenomaan jaloista, mikä on aika erikoista, koska usein se semmoinen pigmenttihäiriö, niin se on semmoista laikuttaista, että voi olla semmoisia laikkuja, että osa ihoalueesta niin olisi väritöntä tai tämmöistä valkoista, mutta tuo on todella erikoinen. En ole kyllä koskaan nähnyt tämmöistä sammakkoa. Tätä kyllä kannattaa käydä kurkkaamassa tuolla kuvallisilla sivuilla. Että erikoinen ilmestys.
1: Tässä lukee, että Rusutjärven metsästä. Mä en tiedä missä.
2: Rusutjärvi on tässä
4: se on Vantaanjoen vesistöalueella, Keravanjoen latvoilla on Rusutjärvi.
1: Joo, ja tämä on tullut siis syyskuussa. Eli...
2: Tuommoinen olisi hieno nähdä kyllä. Mä itse kuvasin pari vuotta sammakoita, siis aika paljon erilaisia. Silloin just tämänkin, että ruskosammakon värikin vaihtelee
4: todella ruskeasta paljon,
2: vihreässä ja vaaleja. On tosi punertavia, siis hyvinkin erinäköisiä, mutta tällaista kaveria ei kyllä tullut lähellekään vastaan.
0: Ehkä joku on heittänyt pullon vetyperoksiin ja se kotilampe, kun se on ollut pieni.
2: Minkäkäänlaiset sisarukset silloin? Niin.
1: Niin.
4: Niin, se olisi mielenkiintoista.
1: Onko tämä tiedä vielä liikkeellä vai onko tämä mennyt jo horrokseen?
4: No siis, no siinähän sanottiin, että se oli liikkeessä, mutta
1: että... Niin syyskuussa, mutta että voisiko tämä vielä, niin, vielä törmätä nyt siellä päin?
4: No nyt alkaa olla jo vähän kiikun kaakun, koska nyt on tosi kylmiä öitä jo. Että...
0: Siellä on varmaan pakkastikin.
4: Joo, varmaan tulee ja ollutkin jo pakkaseita varmaan, tai hallaa ainakin, niin ei enää sammakot hirveän mielellään liikuskele, että se on varmasti jossain talvehtimassa.
0: Vielä rupikonnat liikenteessä.
1: No toivotaan, että menee talvehtiminen hyvin ja sitten se on keväällä sitten liikenteessä ja joku sen saattaa sitten vaikka nähdä vielä.
3: No tuon heti tunnistaisi.
1: Tuon heti tunnistaisi, että siellä se on.
0: Jalat sitten kuin hyytelöä.
1: Joo, joo. Meillä, mä otan vielä nyt tämän tähän perään tämmöisen kysymyksen, joka meillä täällä on ollut pitempään, kun meillä on nyt tässä ollut kaiken näköistä saalistustarinaakin, niin kysymys kuuluu tosiaan näin, että oheinen kuva on golfkentältä. Hieno elokuussa. Käsimerkki. Näyttää ihan siltä, kuin rantakäärme olisi haukannut turhan ison saaliin. Markku Herrala on tämän lähettänyt. Mielenkiintoista on myös se, että ollaan keskellä laajaa ruohokenttää. Tuskin käärme on saalistaan siihen kuljettanut ja tuntuu epätodennäköiseltä, että olisi saanut sammakon väijytettyä tuollaisessa paikassa. Voisiko olla, että jokin lintu on napannut sen kesken ateria ja pudottanut tuohon? Ja kuvaile Saari vähän, mitä siinä näkyy.
4: Siinä on aika iso taas luultavasti ruskosammakko selällään ja sitten rantakäärme nielemässä sitä ruskosammakkoa sillä tavalla, että se on saanut jo toisen eturaajen ja pään tästä sammakosta suuhunsa. Siis oliko tämä elossa tämä käärme myöskin vai oliko tämä...
0: Onhan se ihan elossa olevan näköinen.
4: Ettei siitä, joko jossain...
1: Elokuussa tämä on, niin...
4: Ei, jossain kuvassa oli sillä, että oli tukehtun saaliiseensa käärme, mutta joo, siis kyllä rantakäärmeillähän tyypillistä, että jos on oikein iso sammakko saaliina, se saattaa pureskella sitä esimerkiksi takajalasta. Silloin semmoiset pienet ikään kuin myrkköhampaat ja tämmöiset duvernöön rauhaset, josta se erittää semmoista sammakkoa rauhoittavaa aineesta. Ja se saa tommosen isonkin saaliseläimen hyytymään sillä, että se vaan roikkuu esimerkiksi jalassa ja pureskelee sitä. Ja sitten lopulta, mä en usko, että toi on liian, lopultakaan sitten liian suuri suupala tolle rantakäärme, että aika rotevan kokoinen käärme, että se vetäsee ton sammakon sitten. Mutta nieleminen voi kestää aika pitkään, jopa tunteja. Se voi olla niinku pitkä prosessi, mutta hitaasti se pystyy hivuttamaan noita leukojaan. Käärmellähän on ne leukaluut erossa toisissa ja se pystyy niitä niinku itsenäisesti liikuttelemaan. Se ikään kuin näillä leuvoilla kävelee sen saaliin yli ja pitää suuta auki, niin sillä tavalla se vähitellen liukuu tuonne sitten vatsaan ja suolistoon. Että ei se ole mitenkään liian suurta suupalaa haukan, vaan ihan normaalia toimintaa tässä. Mutta että tämmöinen pureskeluvaihe voi kestää kauan, varsinkin jos se sammakko ei ole yhteistyöhaluinen tässä, vaan haluaa pakoon, niin sitä voidaan pureskellakin aika pitkään ennen kuin se rauhoittuu sitten tähän nielemiskuntoon.
0: Mieltä osoittavia käsimerkkejä näyttelee tuossa.
4: Joo.
1: Näin, no ja paikka ei ole ihan suojasin ehkä, kun se on siellä keskellä. Joo.
4: No ei, mutta siis siinä vaiheessa, kun tässä vaiheessa, kun sammakossa ollaan kiinni ja olettu sen nieleminen, niin tämä käärme ei hirveän mielellään enää vaihda sitten paikkaa, koska se on aika rasittavaa raahata tuommoista klönttiä johonkin suojaisempaan. Yleensä se siinä kohtaa, missä sammakko on sitten niin kuin sen verran hyytynyt, että sitä pitää ruveta nielemään, niin se tapahtuu sitten siinä paikassa. Oli se sitten tämmöinen avonaisempi paikka tai sitten suojainen paikka.
1: Mutta tässä oli myös se kysymys, että onkohan se tippunut jotain linnulta tai joltain.
4: En usko. Mä luulen, että tämä on ihan hänen itsensä saalis. Että näin se tapahtuu.
0: Sehän on voinut pomppia jonkun aikaa.
4: Kyllä joo.
0: Tuohan tietysti seuraa sitä.
4: Kyllä tietysti käärme saattaa jonkun linnulta pudonneen vahingoittuneenkin saaliseläimen ottaa kiinni, mutta kyllä tämä on ihan näyttää siltä, että
0: siitä ei mitään hajumerkkiä maastossa.
4: Rantakäärme eli ihan normaalia toimintaa. Ja samakot on yksi sen niin kuin pääravintoa ruokalistalla.
1: Eli ihan normipuuhaa.
4: Normipuuhaa.
1: Päästä aloitetaan. Vai?
4: Useimmiten se on helpompi niellä pää edellä. Rantakäärmeethän syö aika paljon kaloja, varsinkin ne pyydystää vedestä tämmöisiä piikkisiä, esimerkiksi kivisimppuja tai kivinilkkoja tai tämmöisiä, niin jonkun tommosen kivisimpun nieleminen muuten kuin pää edellä, niin olisi aika hankalaa, koska silloin kaikki piikit päässä, niin se on jottaa taaksepäin, niin se mennään aika sujuvasti pää edellä kyllä. Et yleensä ne nielee saalit pää edellä.
1: Meillä on seuraava soittaja, Minna Karhiaho on siellä Ikaalisista. Iltaa.
5: Hyvää iltaa, Minna Karhiaho Ikaalisista.
1: Joo.
5: Mä kysyn tämmöisestä, kun me oltiin miehen kanssa katsomassa, miten meidän toi sireenipuhtensas pärjää. Ja nähtiin oikein kaunis hämähäkiverkko taitavasti tehty. Ja samalla kun me kaksi hänttiä töllistellään, niin siihen verkkoon lentää ampiainen. Ja mielenkiintoista, kyllä tämä hämähäkki tuli esille ja paketoi sen ampiaisen hyvin nopeasti, muutamassa sekunnissa. Että se oli ihan kuin muumio sitten se ampiasparka. Mä nyt sanon parka, vaikka mä inhoan niitä. Ja se oli jännä juttu, kun tämä ampiainen oli siis siinä kotelossa, eli siinä seitissä ympäriinsä. Tätä hämähäkkiä, mä olisin vaan anteeksi mulle kuvaa, koska meillä ei ollut silloin älypuhelimia. Tosiaan ei tämä ampiainen sätkinyt eikä mitään, kun se oli niin tiiviissä paketissa. Ja nyt mä olisin kysynyt tästä hämähäkistä. Se oli minun mielen muistaakseni vihertävä, mutta mies ei muista mitään väriä, että minkä värinen oli. Mutta iso oli semmoinen pelkalonpään kokoinen, että mikähän hämähäkki tämä oli. Mahdollisesti.
0: No, veikkaisin, että se on ollut joku meidän yleisistä ristihämähäkkilajeista, että jos tuo paketointi on tapahtunut nopeasti ja näppärästi, niin luultavasti niin joku ristihämähäkkilaji, että niitä on aika monta lajia. Ja ne on myös usein väriltään hyvin vaihtelevia, eli niin kuin samalla lajin yksilöt voi olla niin kuin erikin värisiä. Että.
5: Joo.
0: Ja
5: kiitos. Me ei olla sen jälkeen nähty, joo.
1: Mutta aika nopeasti se on saanut sen paketoitua.
0: Joo, ja siis se
5: kyllä,
0: taktiikka...
5: Kyllä, ja ampiainen.
0: Taktiikka on se, että se niillä eturaajoillaan niin kuin siirtää sitä seittiä hyvin nopeasti ja rytmikkäästi ja alkaa pyörittää sitä, jos on pienempi saalis. Niin.
5: Just näin.
0: Ja sitten vasta kun se on oikeasti paketissa, niin sitten se pistää sitä. Tai se saattaa esimerkiksi, että jos sulla on paljon niin kuin saalista verkossa, niin saattaa jättää sen sinne kökkimään. Niin kuin, ei pääse pois ja niin. Siinä sillä on ravintoa sitten.
4: Pysyy niin tuoreena ruoka.
0: Ei tarvitse etsiä mikroaaltouunia sitten niin kuin seuraavana päivänä, kun se on hyvässä kondiksessa.
5: Joo.
1: Kiitos.
5: Mut hienoa. Emme ole nähneet sen jälkeen vastaavaa hämähäkkiä, eikä tuommoista tekoa ikinä.
1: Niin.
0: Joo, se on kuitenkin aika yleinen ilmiö päivittäin. Miljardit hämähäkit Suomessa tekee hyönteisille tämmöisiä temppuja. Ampiainen on aika yleinen saalis niille, mutta ne kyllä osaa kunnioittaa sitä sillä, että ne tekee juuri noin, että ne joudu niin oikeasti sen kanssa tekemisiin, koska se on erittäin vaarallinen.
1: Niin, se on vaarallinen hämähäkille.
0: Kyllä joo, se siinä katkelee jalkoja ja mennä henki, jos se pääsee käsiksi iskemään. Mutta hämähäkit on niiden evoluutio on pitkä ja toimiva ollut, että eipä ne nyt juuri kämmäile, että kuten näet.
4: Niin varmasti monet ampiaiset vastavuoroisesti pyytää pieniä hämähäkkejä omien toukkiensa ravinnoksi, että, että siinä syödään vähän niin kuin puolin ja toisin. Tietysti iso ristihämähäkki niin on ampiaisille aika kova palla, mutta pienemmät hämähäkit varmaan maistuu ampiaisen toukillekin.
0: Periaatteessa kun hämähäkki on vähän väärässä paikassa, niin se on aina se, että kuka tekee ensimmäisenä sen muuvin, eli liikkeen. Että
1: kuka syö toisen.
0: Aivan. Ja varsinkin sitten, jos on kyse sitten näistä varsinaista hämähäkin tappajista, eli tiepistiäisistä, niin niitä, nehän niin kuin uhkarohkeasti, niin ne tavoitteena on se lamauttaa hämähäkin niin kuin hermokeskus pistämällä niitä vatsaan niin kuin jalkojen kekselle. Se niin kuin lamaantuu siitä myrkystä välittömästi. Sitten jos ei se onnistu, niin
4: voi käydä kehnosti.
1: Niin, sit voi käydä.
0: Ehkä joku
1: sit menee toisinpäin.
0: Joku sisarista onnistuu, ettei.
1: Kiitokset. Kiitos soitosta ja
5: kiitos
1: hienosta.
5: Kiitos teille ja ihana ohjelma. Kiitos. Hyvää jatkoa, hyvää syksyä.
1: Samoin. Mä otan tähän vielä tämän lyhyesti. Riikka Siekkinen on lähettänyt tämmöisen, että voiko ristihämähäkki talvehtia? Olemme iloksemme saaneet seurata koko kesän ajan ristihämähäkin edesottamuksia olohuoneen ikkunassa. Näin syksyn kynnyksellä lapset ovat alkaneet surra, että miten se selviää talven yli. Tämä on tullut siis syyskuussa, että nyt me ei tiedetä, miten tämä on mennyt, mutta onko näitä siis mahdollista saada selviämään talven yli esimerkiksi siirtämällä lämpimään paikkaa vai onko luonto hoitanut niin, että se kuolee joka tapauksessa, vaikka lämpöä ja ruokaa olisikin saatavilla?
0: Nyt en uskalla sanoa, että miten, onko Suomessa niin kuin aikuisena talvehtivia ristihämähäkkejä, mutta mulla on kyllä se käsitys, että suuri osa niin kuin on se normaali taktiikka on se, että niiden se munaryhmä talvehtii. Ne aikuiset naaraat niin kuin suojelee niitä munaryhmiä ja reviiriä niin pitkään kuin pystyvät. Et kyllä niitä sisätiloissa näkee myöhemminkin, mutta vähän veikkaa, että suuri osa lajista ainakin on niin kuin silleen, että ne kuolee ne aikuiset sitten talvella.
3: Toi on hieno talveen kuva tuosta yksilöstä, ja joka on ollut niiden lasten seuraamana tuommoinen oranssi ja valkojalkainen.
0: Joo, se on joku ristihämähäkkilaji.
1: Ja hienoa, että tuolla meiningillä on seurattu, että on niin kuin oltu kiinnostuneita, eikä varsinaisesti vaikka inhota hämähäkkiä tai mitään sellaista.
3: Se on kaunotar.
1: Se on kaunotar, joo. Meillä on varmaan hetken kuluttua seuraava puhelukin, mutta mä otan nyt tähän tämmöisen videon, joka on tullut meille. Ja tähän liittyy myöskin kysymys. Mä laitan tämän videon pyörimään ja etsin sen kysymyksen täältä. Ja tämä kysymys kuuluu siis niin, että Tampereen Raholassa oli nyt ihan lokakuun 6. päivä. Haukka koitti saada oravan kiinni puun oksalta, olivat ennen videointia muutama minuutti jo käyneet tätä taistelua. Orava käytti runkoa hyvin suojana ja pääsi lopulta kiperästä tilanteesta loikkimaan karkuun ja haukkakin lensi pois eikä enää palannut paikalle. Videon on kuvannut Toppe ikkunan takaa. Terveisin Samppa. No mitäs tuumaatte?
2: Joo, siinä on kuusessa, siis siinä on nuori kanahaukka, millä on vatsassa tuommoinen pitkittäisraidutus, siitä sen erottaa vanhasta linnusta ja nuoren kanahaukan on selvästi nälkä. Se haluaisi oravan ja kanahaukat saalistaa siis paljon lintuja, mutta myös oravia. Orava on ihan yleinen saalistuskohde. Ei välttämättä mikään helppo, että tuossa vaiheessa kun se orava tosiaan huomaa sen, niin se pystyy aika hyvin kiertämään tuota puurunkoa ja se voi olla tuollaiselle nuorelle linnulle muutenkin tekemätön paikka. Että sen pitäisi päästä oikeasti yllättämään se tuosta oksalta sillä lailla, että se on syömässä tai lepäämässä, niin silloin se ehkä ennemminkin onnistuu siinä.
3: Mä luulen, että tuossa niin kuin jokainen ihminenkin tunnistaa ton tilanteen, että kun sä yrität kurkkea sitä oravaa, joka on sen rungon toisella puolella, niin kyllä se orava ennakoi aika nopeasti ihmisen liikkeet. Ja muistan muutaman kerran niin kuin tällaista seuranneeni. Joskus seurasin varmaan 15-20 minuuttia tämmöistä ja mietin, että voi kanahaukkaparka, että ihan turhaa touhuu, että ei se orava tuossa eka väsy, vaan että se liikkuu niin paljon ketterämmentä runkoa pitkin kuin mitä lintu kykenee. Että
2: tuommoisen vastaavan,
3: sanoisin, että orava on turvassa kuitenkin.
2: No joo, vastaavan tapahtuman voi nähdä silloin, kun oravan poikaset lähtee liikkeelle, ne pienet, niin noi varislinnuthan siis voi olla, että varis ajaa samalla lailla, että varis pomppii oksalta toiselle ja yhtä varista vastaan seuraavan poikanenkin, vaikka se ei vielä ole niin hyvä, niin se ehkä pystyy, mutta sitten kun tuleekin kaksi varista,
3: aivan,
2: ne tulee
3: kummatkin
2: toiselta puolelta. Ja
4: yhteistoiminta.
2: Ja vielä niin kuin ihan nuori orava, joka vasta harjoittelee kiipeilemistä, niin se ei ole ehkä yhtä hyvä kuin, niin kuin vanhempi orava. Niin kyllä siis varikset teillä on aika paljon oravan poikasia.
3: Se on totta, joo.
4: Ja tässä varmaan tosiaan nuori kokematon haukkakin maksaa oppirahoja, että miten oravia oikeasti pyydystetään.
2: Niin.
4: Että ei juoksemalla perässä, vaan yllättämällä.
2: Noitahan muuten näkee joskus, siis aika harva, mutta näkee näitä nuoria haukkoja, niin saattaa iskeä myös niin kuin jonkun linnun mustarastaa, mikä on jonkun marjapuskan alla ja se katoo sinne, niin nuoret haukat niin kuin juoksee puskaa ympäri. Se näyttää aika epätoivoiselta, että tuleekohan tuosta yhtään mitään, mutta yritys on kova.
3: No, sitä pitää kokeilla ennen kuin selviää, että miten se homma onnistuu.
2: Niin saalistamaan oppii ainoastaan treenaamalla ja haukan puolesta nyt voisi sanoa sen, että se ei sillekään ole helppoa, kun joku ajattelee, että voi mikä peto, että siitä se vaan iskee saaliin, niin se usein epäonnistuu ja se ei haittaa, että välttämättä et epäonnistuu, että ei saa saalista, mutta jos loukkaantuu, siis tuossa on aina riski, kun haukka iskee johonkin, jos siipi osuu johonkin ja murtuu tai venähtää tai mitä tahansa, niin se on kyllä sitten, niin kuin saattaa olla myöskin pedolla. Niin.
0: Ura ohi.
3: Mutta ne on pitkäikäisiä eläimiä.
2: Juuri näin.
3: Että se ensimmäinen kesä on varmasti paljon harjoittelua. En tiedä sitten vielä, että onko toisena kesänä, mutta sitten ne, jotka siitä vaikeasta ajasta selviää yli, niin kyllähän niistä aika mestareita tulee.
2: Juuri näin.
1: Otetaan tähän väliin tämmöinen kuvallinen kysymys. Eeva-Liisa Leppävirralta on kysynyt, että mikähän, kasvupaikka oli suht aurinkoinen, mökkitien varressa, tieltä katsottuna ojan takana metsän puolella bongattiin tällainen kaunotar. Ja hän epäilee, onko se Siperian kärhö, ja on tarttunut kärhöillä ja läheisiin oksiin, kiipeilee niitä pitkin. Kukat ovat erittäin valkoiset, niitä oli kolme kaikki samalla korkeudella. Etsin tietoa ja luin, että sitä tiettävästi kasvavan kolmella seudulla Suomessa, että on siis harvinainen ja rauhoitettukin. Tienoon mökkipihoista sitä ei löydy. Jos on karkulainen, niin lintuko sen toi, vai onko tullut maaneksen mukana, jota on tuotu tielle, vaikka siis siellä metsän puolella kasvaakin. Leppäviralta oli tämä siis. Tuskin maltan odottaa, mitä mieltä te asiantuntijat havainnostani olette. Ja mitä sä sanot, Henry?
6: No, aloitetaan siitä, että sitä oikeasti kasvaa Suomessa vain kolmessa paikkaa. Ja Leppävirtaan lähin paikka on Nurmeksessa, jos puhutaan luonnonvaraisista esiintymistä. Mutta Siperian kärhö on suosittu koristekasvi ja sitä en tiedä myydäkö taimistossa tällä hetkellä, mutta on joskus kuitenkin myyty. Ja sitä on kyllä kotipihoissa. Ja todennäköisin tapa, että tämmöinen Siperian kärhö leviää, on se, että tulee puutarhasta maaperän mukana, mutta ei ole poissuljettu, etteikö se levisi myöskin siementen välityksellä, koska kärhyillä on siemen semmoinen pitkä lenninhaiven, joka kuljettaa sitä pitkiäkin matkoja tuulen myötä. Että ne kaikki suomalaiset esiintymät, niin ne on kaukolevinnän tuloksia rajan itäpuolelta, jossa sitä kasvaa suurin piirtein äänisen nurkille saakka. Noin yhtenäisemmin, ja sieltä on sitten tuuli tuonne Suomeen yhden Tervolaan, yhden Kristiinan kaupungin liepeille, yhden tuonne Nurmekseen. Ja raihan on rauhoitettu, mutta se koskee tämä rauhoitus ainoastaan näitä alkuperäisiä luonnon esiintymiä. Puutarhakas ja karkulaiset ei ole rauhoitettuja, mutta kaunissa se on kyllä, ja monethan tuon noita kärhöjä harrastaa, ei nyt välttämättä Siperian kärhöä, mutta muut kärhöleitähän on suuressa suosiossa. Meillä on kärhökerhokin Suomessa, joka
1: ainakin
6: toiminut, mutta jos kukaan kasvi jää sitä riipimään pois, niin siitä voi kehkeytyä isokin kasvustoajan myötä, koska kärhö on monivuotinen ja paitsi se kiipeilee puihin, niin se levittää maavartta myöskin, tai leviää myöskin maata pitkin varrellaan, niin sitä kautta voi syntyä hyvinkin isoja kasvustoja. Ja sitten tuolla Lapissa niin se kukki etupäässä Tervolassa, niin maan rajassa siellä lumihangen suojassa, että ylemmäs se ei onnistunut kapumaan aika kukkivana, mutta ristinnassa ja nurmakset kukki ihan puitten rungolle ja ristinnan esiintymä on todella suuri.
4: Mut mistä voi tietää, että jos löytää tämmöisen luonnosta, että onko se luonnonvaraisesta esiintymästä peräisin vai puutarhasta?
6: Kumpikin on periaatteessa mahdollista, jos se on tänne 3 kertaa onnistunut levittäytymään jo kauan sitten, niin ei mikään estä, etteikö se onnistuisi uudelleenkin leviämään. Ja jos sen haluaisi selvittää, sitten pitäisi mennä semmoisiin tekniikoihin, jota labrassa tehdään, eli molekyylibiologian sitä kautta pystytään selvittämään kyllä, että mistä pesä todennäköisemmin on kotoisin, mutta jos ne riesee, maksaako vaivan.
4: Parasta jättää rauhaan.
6: Paras jättää rauhaan, eikä se nyt varmaan tuolla ketään haittaa, niin kasvaa.
0: Miten sun siemenet, niin kun lähenee sun kuin pulsatilla, niin ne siemenet, nehän ei ole siemenpankissa ollenkaan. Ne on heti kylväytyviä. Mitäs näillä?
6: Sama juttu, ei ne olekaan mitään pitkäikäistä siemenpankkia, että ne tulevat ja iskustuvat siihen paikkaan, mihin laskeutuvat. Ja jos maaperä on suotuisa, niin kyllä ne siitä sitten kasvamaan lähtee. Mutta en mä nyt kovin usein siementaimia Suomessa Siberian kärjestä nähnyt edes siellä, missä kasvaa alkuperäisenä. Pääsääntöisesti se on levinnyt kasvullisesti näissä paikoissa.
0: Mä oon nähnyt tuolla Pohjois-Uralilla, niin sitä kasvaa tota, niin kuin pohjoisrinteellä, niin ihan niin kuin lähellä huippuja, niin kuin tuommoisen niin 600-700 metriä, se on napapiirillä, niin kyllä, sille korkeudelle. Ja silloin se eka katsot, että mikä tuolla on tuommoinen valkovuokko esiintymä, kun kävelee lähemmäksi, niin että miten hittoa onkin Siberian kärhä.
1: Kauanpaa voi näyttää vähän valkovuokkolta.
6: Siberian kärhä on erittäin tavallinen Siberiassa, että silloin laaja levinneisyys ja se on ihan peruslajimetsissä.
1: Nimi sopii hyvin siinä mielessä. Joo, sitten.
0: Mä oon nähnyt sen Makadanissa kanssa, on 5000 kilometriä itään vielä.
1: Nyt otetaan seuraava soittaja Mikko Salon siellä. Mikko Salosta, joo, iltaa.
7: Iltaa.
1: Joo.
7: Täältä syyssateisesta Salosta soitellaan.
1: Noni, ja minkälainen kysymys on mielessä?
7: Mielestä on kysymys tämmöinen, kun tässä nyt talvikolla tullut topsuttelee, niin tuosta noin vuosia sitten tein taajama-alueella, halusin rakentaa kuusia tai rakentaa vai istuttaa kuusiaiden ja isäni hommasi tuommoisia metsäisiä taimia, 2-vuotiaita taimia ja ensimmäisen talven aikana niistä sanotaan nyt niitä laatikosta tai satakunta taitaa olla, niin yli 80% niistä syötiin ja niistä osa hävisi niistä 5 senttiä, niin niitä vuosikasvaimia niistä päistä hävisi ja osa jäi. Ja syyllisi on luultavasti tasan tarkkaan 2, niin mielenkiinnosta on isän kanssa mietitty, että kumpi se on, orava vai rusakko.
1: No niin, semmoinen kysymys.
3: No, ehkä näistä oravaa syyttäisin nopeammin kuin rusakkoa. 6 ei ole monellekaan nisäkkäälle niin kuin mieleistä ruokaa, eikä oikeastaan monelle muullekaan. 6 on paljon sellaisia aineita, Henry tietää lisää, josta eläimet eivät yleensä pidä, mutta 6 on niitä.
7: Joo, ja rusakkohan syö nyt just niin kuin lehtipuitten kuoria ja näitä tämmöisiä pajuun kerkkiä ja muita, niin se itseäkin ihmetyttää, mutta ihan mielenkiintoista olisi vaan kiinnostaisi tietää, että kumpi 6 aina ensimmäisellä vuodella tuhosi, seuraavalla vuodella se istutettiin uudestaan ja sitten se sai olla rauhassa.
3: Ai sitten sai olla rauhassa kuitenkin.
7: Joo, ja se kasvoi 4-metriseksi ja ei sitten enää orava syö päästä näet.
3: Okei, no kyllä ne syö niitä päitä. Sanoppas nyt Henry, mikä se on taas, no, se, jonka ne syö siitä, no, kun ne irrottaa siitä kasvaimesta sen.
6: Kyllä ne syö kärkisilmoja ja niitä silmoja, jotka on erittäin ravintaikkaita ja ne kelpaa oraville hyvin, että paikotellen voi kuusten alla nähdä tämmöisiä katkeneita kuusen
3: niin, haaran kärkiä. 3-4 senttiä pois siitä.
6: Joo, ja sitten ne syö sen silmun, koska siinä on paljon energiaa, mistä ne erityisesti tykkää. Mm. Että kyllä mäkin olisin oravan kannalla ja tuommoinen 5 senttiä korkea taimi on tietysti oravalle, niin voi syödä seisten maassa, ettei se vaikeeta ole. Mutta
7: ei, taimi ei ollut 5 senttiä korkea, vaan taimihan on varmaan joku 2-vuotinen, niin se on jossain 20-30 sentin päässä, mutta tietysti luminen talvi, mutta siis tarkoitan, että se söi sieltä vuosi kasvamme niin, sieltä päästöön 5 senttiä.
6: No joo, tuo on jo juuri mitä se tekee.
3: Niin että, se irrottaa
6: sen. Se irrottaa sen kärkiosan ja pureskelee sen
3: silmun
6: sieltä pois ja syö sen pois, ja sitten siihen jää niitä haaran tynkiä maahan, ja lumihangen päällä on kuitenkin.
7: Joo, se ei syönyt niin kuin siitä taimesta, se ei syönyt siitä yhtään sivuoksia, vaan se
6: sen pelkät silmut se sieltä niin napsii.
3: Ja isot puuthan kestää tätä hyvin.
6: Isot puut kestää, taimet on alttiimpia, koska niiden yhteyttävä pinta-ala ei kuitenkaan vielä niin kauhean suuri, että mitä vähemmän ne olisi biomassaa tai ne olisi massaa, niin sen hankalampi niiden on tulla toimia elää, mutta kun se kasvaa riittävän suureksi tämmöinen kuusi, niin se kestää tämmöistä napsimista kyllä ihan hyvin.
7: Joo, mutta siis jo silloin ekalla vuodella se ei sitä kestänyt, kun tosiaan ne oli semmoisia niin kuin ihan pottitaimia, mitä niin kuin normaalisti metsäänkin istutetaan, mutta että sen pää lähti, niin sitä on vaan niin kuin tässä vuosien saatossa mietiskelty, että kumpi söi, kun molempia siinä pihalla pyörisi silloin.
6: Oravan näkökulmalla on raati.
7: Itsekin oravan kallistui silloin, mutta kun nyt kerran pääsee kerrankin kysymään, niin...
6: Joo. Noniin. Hyvin olette kallistuneet oikeaan suuntaan.
3: Hyvä, ja Ari.
7: Toinen kysymys vielä äsken. Ihan mielenkiinnosti jäin kuuntelemaan teidän hämähäkkikeskustelua. Tämmöinen niin kuin vanhan kanssa sanonta, että hämähäkki ei vihdy kosteessa, niin onko se niin kuin semmoinen legenda vai tarkoittaako se sitä, että jos on niin kuin kuiva tila jossain kellarista, jossain missä tahtos, niin hämähäkki ei viihdy kosteustilassa, kun aina joskus on sanottu, vaan oppinut itse kuuntelemaan vanhoja viisaita miehiä, niin ne on sanonut, että hämähäkki ei kosteustilassa viihdy. Että.
0: Se riippuu hämähäkkilajista, että kosteella paikoilla ja luolissa on omat lajinsa. Ja sitten jos nyt puhutaan,
7: mutta jos puhutaan rakennuksesta, niin kuin...
0: Niin, no, sama juttu, että jos on kovin erilaiset olosuhteet, on joku kostea kellari ja sitten on kuivia huoneita, niin lajit on eri.
6: Kyllä meillä on ainakin meidän kosteessa pesutilassa, niin siellä on yksi hämähäkkivuokralainen paikan päällä ja siellä se saa rauhassa olla, mutta niistä on aivan varmasti kostea tila ja viihtyy hyvin.
0: Niin. Joo, ja se helposti pysyykin ainoana hämähäkkinä, että niillä on vähän tällaista pientä nurkkakuntaisuutta.
3: No Tarilla oli kommentti vielä.
4: Niin, mulla oli vielä tähän kuusentaimia asiaa, että kyllähän myyrät syö myös kuusentaimia, mutta ne syö yleensä talvella sen tyvikuoren. Mm. Ja siitä saattaa tulla niinku isojakin vahinkoja. Ja silloin on kyse yleensä pelto- tai metsämyyrästä.
3: Niin, joo. Ja silloin se tapahtuu siellä hangen.
4: Kyllä. Että se on ihan eri tyyppinen. Joo, mutta siis taimet saattaa...
7: Tämä oli nimenomaan niin tämä kuusiaidan alku, että se yläpää, se vuosikasvu, se kärki.
4: Joo, mutta
7: sen napsis.
4: Joo, mutta näin vaan lisäyksenä, että kuusentaimia syö kyllä muutkin, mutta vähän eri tavalla sitten.
3: Joo.
7: Mutta siis se niinku kiinnosti, kun osa niistä päistä hävisi ja osa jäi. Että ilmeisesti tuli yltäkylläisyys, mutta täytyy ahneuksessa sitten vaan katkaista se pää.
6: Semmoisia ne on.
2: Siis jos orava syö niitä kerkkiä, niin sehän syö usein niin kuin alkukesästä tai keväällä. Silloin ne kerkät on vielä, niin se ei ole niitä haitta-aineita.
6: Ja
2: syksyllä, kun ne on puutuneempia jo, niin ne ei enää syö niitä, vaan silloin ne syö niitä
3: silmuja.
2: Ja silloin ne nimenomaan tiputtaa niitä.
7: Niin on, ja kuusen kerkästä palasia. Palasia. Sen takia niitä on syksy. Niin matala taimi, että ei ole vielä mikään semmoinen oikein, niin kuin siinä ei ollut kunnon kuusen kerkkää silloin siinä.
2: Mutta toi Arin kommentti, niin kun mä nostasin tuohon niin kuin kolmanteen koplaa just metsämyyrän, että se saattaisi olla musta hevonen sitten, että miksei sekin voisi
3: niin, tehdä. Jokaisella niin, hangella viimeistely hommat.
4: Ja sitten oravasta tuli mieleen...
7: Lumen päällä jo.
4: Oravasta tuli vielä mieleen, että syksyllä sehän kerää varasto, että se saattaa niinku, aika isonkin taimikon selvittää tämmöiset kärkisilmut sieltä, että se keräilee niitä sitten, jos ei enää
7: niin,
4: jaksa syödä. Ei tarvitse olla mikään niinku iso oravalauma, vaan ihan muutamakin orava kykenee.
7: No joo, kyllä se on nähty. Orava kantaa kaikkea, mitä maapäällä kantaa hevoskastani, ja sitten tammenterhosta lähtien, ja puolet se unohtaa sitten jonnekin, mutta se siitä sen kestävyydestä.
3: No, kiitokset.
7: Mutta kiitos, joo. Ei muuta kuin sateisia terveisiä täältä Salosta, näillä sadeet jatkuu.
3: No, mutta kiva, että se Aita-projekti kuitenkin onnistui lopuksi.
7: Joo, siis se kasvoi kyllä, ei siinä mitään.
3: Loistavaa.
7: Aita ei kärsivinyt inflaatio. Hyvä, kiitos vastauksesta.
3: Kiitos. Otetaan tähän väliin tämmöinen video, joka meille on lähettänyt Jari Turunen.
1: syksyistä pehkuun keruuta mäyriltä on kysymyksenä. Eli Akaan pikkukylässä Etelä-Pirkanmaalla joitain vuosia sitten alkoivat käydä seudulla ja asettuvat metsärajan aution talon alle, mutta asuvat kuitenkin käytävissä on kysymysmerkki. Mutta käytävissä kuitenkin asuvat kysymysmerkillä. Eli mitäs kuvailisi Heidi, mitä siinä tapahtuu ja mitä se mäyrä puuhaa? Tämä on pimeässä siis kuvattu. Ja.
3: Siinä mäyrä on kuljettamassa heinää, lehtiä, jotain kuivaa materiaalia tuonne pesäkoloonsa ja sinne se
4: kivijalka.
3: Niin, no ne on sen

0: suussa ne materiaalit ja sitten
1: peruutustaktiikka.
0: Joo, peruutustaktiikka ja pitelee suun ja etukäpälien välissä aika muista kasaa itse asiassa. Että no, yhtä paljon kuin minulla mahtuisi melkein käpälien väliin. Että
2: hienosti on... menee tuosta kivialan reijästä tuolleen peräin.
0: Joo, joo.
3: Vähän ylös vielä.
0: Yläkanttiin.
2: Niin kuin takapuoli edellä.
4: Niin, päällynä vartalolla.
0: Joo, ja tuollahan sen kaverikin tulee. Joo.
3: Ja mihin näitä nyt viedään ja
0: no,
3: mitä
0: kyseessä
3: tehdään?
0: On talvipesä ja tota, näähän on semmoisia paikkoja, jotka tota, on vuosikausia, kymmeniä vuosia ja tässä taidettiin nyt sanoa, että se oli jonkun rakennuksen alla ja tuonne tuolta kolosta ne on päässyt sit sisään ja tota, todennäköisesti sitä on kaivettu ja laajennettu sinne sitten, mutta tuo paikka on semmoinen, joka suojaa ne sateelta ja tuiskulta ja sitten kun nämä pesät sisustetaan, niin ne talvella muotoillaan sinne sellaisia kammioita, jossa on hyvä olla. Ja sitten keväällä alkaa siivouspuuhat puolestaan. Ja silloin toi kaikki ryödä heitetään ulos sieltä.
3: Joo, Ari.
2: Tästä tuli mieleen, että tuossa muutama viikko sitten kaverin kesäpaikassa Keuruulla, niin 1900-luvun alussa rakennettu hirsirakennuksen lankkulattiaa korjattiin ja otettiin tietysti lankut talteen ja purettiin sitä, niin sieltä löytyi näitä mäyrätalvipesiä sieltä kivialasta. Et siellä oli tosiaan säkkikaupalaista kuivaa heinää, että
0: okay.
2: Mäyrä oli käyttänyt tämänkin rakennuksen
0: niin.
2: Pohjaa siellä lattialankkujen alla olevaa kuivaa tilaa, niin pesänään ihan selvästi.
0: Joo.
3: Niin, että sen ei tarvitse olla mitenkään semmoinen käytävä tuosta sitten jonnekin maan alle, vaan että se voi olla tuolla.
0: Ei, joo. Mutta aika usein silti on kaivettu siitä huolimatta, että mentäisi niinku sinne rakennuksen alle, niin usein silti tehdään kaivuutöitä siellä.
2: Ja tässäkin tapauksessa oli sitä hiekkapetiä, mikä oli sen rakennuksen alle, niin selvästi myllerretty, että siellä oli semmoisia valleja ja kuoppia. Joo. Sen lisäksi, että siellä oli todella iso määrä sitä kuivaa heinää myöskin.
4: Siellä oli varmaan parempi ilmastointi kuin alkuperäisessä ratkaisussa.
2: Saattaa olla näin.
0: No mutta sehän on hauskaa, jos on vaan ihmisen rakennusta paranneltu.
2: Kyllä.
3: Ja sitten otetaan vielä tämmöinen kuvallinen kysymys. Mikkeli Puulavesi. Mahtava kuun valaisu. Lähetin yökuvan Kuutamon valosta Mikkelin Puulavedeltä, mutta kysymys jäi pois. No nyt tässä on kysymyskin. Eli miten kala esimerkiksi muikku käyttäytyy Kuutamo yönä? Onko se pinnalla vai pohjassa, matalassa vai syvällä, on kysynyt Markku Kakriainen.
2: Niin, muikkuhan tunnetusti liikkuu sillä tavalla, että päiväsaikaan se on lähellä pohjaa ja öisin nousee lähemmäs pintaa. Ja se johtuu ihan siitä, että se plankton, eläinplankton eliöstö, vesikirput ja hankajalkaiset äyriäiset, joita muikut päästä käyttää ravinnokseen, liikkuu tällä tavalla. Niillä on tämmöinen vuorokausirytmi. Ja työllä ne on lähempänä pintaa ja sitten tota, päivisin syvemmällä. Ja Kuutamo saattaa vaikuttaa, jos on oikein kirkas tyyni täysikuuni, se saattaa vaikuttaa tähän myöskin tähän eläinplanktonin käyttäytymiseen sillä tavalla, että se ikään kuin ei nousekaan ihan niin lähelle pintaa. Tietysti joku plankton saattaa käyttäytyä päinvastoinkin, että valo houkuttelee sitä, mutta kyllä sillä varmasti on vaikutusta, koska ainakin kalastajat tietää sen, että Kuutamolla muikun pyynti on vähän erilaista kuin uudenkuun aikaan, että riippuu vähän järvestä ja siitä eläinplankton koostumuksesta siinä kyseisessä järvessä, niin kyllä sillä vaikutusta on.
3: Sitten otetaan seuraava puhelu. Ville Taskinen Espoosta on siellä. Iltaa.
5: Iltaa.
3: Joo. Ja
5: joo, tällainen kysymys niin olisi liittyy ötököihin. Elikkä kaverin kanssa ollaan tässä sitten alkukesästä saakka keskusteltu paljon ötököistä, eikä olla sitten oikein pystytty mistään muusta keskustelemaankaan. Meillä nimittäin selvisi, että me ollaan täysin eri mieltä siitä, että mitä eläimiä oikein kutsutaan ötököiksi. Eli itse on vähän tämmöinen ötökkä konservatiivi, että on lapsena oppinut kutsumaan ötököiksi ainoastaan hyönteisiä, eli esimerkiksi hämähäkkieläimiä en laske itse ötököiksi ollenkaan. Kun taas sitten ystävä oli sitä mieltä, että hänen mielestään kuin etana, joka on nilviäinen, on ötökkä, niin sittenhän myös mustekalatkin on ötököitä. Eli edustetaan tässä nyt aivan tällaisia eri suuntauksia tämän ötökkäkysymyksen parissa. Ja ollaan tätä nyt sitten aika paljon selvitetty, että esimerkiksi jostain tämmöistä netin kirjastohoitajapalvelusta, kun kysyimme, niin se oli sitä mieltä, että tämä sana on ilmestynyt muumikirjojen suomennoksista suomen kieleen, mitä tosin olemme jo kyseenalaistaneet. Ja löydettiin myös Suomen Luontolehden ötökkäaiheinen artikkeli vuodelta 2014, missä Jaakko Kulberi oli sanonut pitävänsä ötökkäsanaa halveksittavana.
0: Hyvä Jaakko.
5: Tähän myös haluttaisiin vahvistus, että onko asia näin.
3: Onko tämä viilentänyt teidän välejä nyt?
5: No, siis, ehkä enemmänkin kuumentanut.
4: Vaihtolämpöisesti.
5: Siis keskustelemaan tästä alkukesästä ensimmäistä kertaa, kun oltiin pohjoisessa viikko yhdessä vaeltamassa, niin se oli pahin paikka aloittaa tämä vääntö, kun ei päässyt toisistamme eroon. Eli ehkä tämän kysymyksen voisi nyt tiivistää silleen, että mikä on teidän mielestä ötökkä, onko mustekala ötökkä, jos kaikki on ötököitä, niin onko oikeastaan mikään enää ötökkä. Että jos tähän jotain selvyyttä saisi, niin voitaisiin lopettaa Heikin kanssa tästä riiteleminen.
3: No niin, eli pienet paineet nyt Raadille. Jaska, ehkä sun pitää aloittaa.
4: No, jos näitä halveksettavia termejä nyt ruvetaan määrittelemään, niin mä pitäisin ötököinä näitä hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä ja siiroja ja muita nilviäisistä syntyneitä, ei nilviäisistä kuin noista erilaisista niveljalkaisista.
2: Niveljalkaiset.
4: Meriosastosta syntyneistä sitten niin kuin maalaelävistä hyönteisistä ja äyriäisistä ja muista, ja etanat ei oikeastaan kuulu tähän osastoon, että ne on kyllä nilviäisiä, niillä on ihan oma osastonsa sitten, että tämmöinen olisi niin kuin tämmöinen karkea, että mikäli halutaan välttää täsmällinen keskustelu
0: mutta
4: siitä, mistä puhutaan.
0: Mutta maalaelävät
4: kuitenkin. Niiden lähisukulaiset, tökätään myös cowboys, sumun sääsket, jotka seilaa tuolla Pohjois-Atlantilla kalojen kanssa kilpaa.
3: Nekin lasketaan.
4: Ne on siis sääskiä.
3: Ootko pehmentänyt tätä mielipidettä tässä välillä ötökkäsanasta?
4: Mikäpä minä olen?
1: Käytätkö itse sanaa ötökkä koskaan?
4: Niin. No varmaan sitä. Kaikkihan me heittäköön kiveä, joka tuntee itsensä synnittömäksi. Niin. Riita Teräsen alkuperäisteokseen Juuttaamaalta.
3: Eli oot vähän lieventänyt kantaasi.
1: No, sehän on ihan pehmeä.
3: Niin, aivan.
4: Siis onko sillä nyt mitään kauheita väliä sitten? Että onneksi meillä on tieteelliset nimet, joilla voimme eksaktisti tapella virallisissakin yhteyksissä, jos tarpeen tulee, että mikä minkin nimi on.
6: Eikö se ole semmoinen ötökkä.com-sivusto olemassa?
0: Että sanoit, että hyönteiset hämähäkkieläimet ja
3: siirat.
0: Niveljalkaiset, jotka
4: ilmät maailmaa. Juoksujalkaiset,
1: kaikki
4: tuhatjalkaiset. Niin. Ja
0: okay, myös tuhatjalkaiset.
4: Kaikki kitiinivarusteiset otukset, jotka
2: Tuossa oli hyvä toi Juhan lisäys, tämä kissaa pienemmät. Mä kans jos siinä otetaan niinku näitä kitinikuorisia, niveljalkaisia, äyriäisiä. Sitten äyriäisissäkin on aika moisia mörssäreitä. Mä en esimerkiksi jotain kuningasrapua mielelläni kutsuisi ötökäksi.
4: Mutta se onkin tätä meriosastoa.
2: No se on meriosastoa, mutta siis kyllä mä voisin...
3: Mutta onhan semmoisia isoja rapuja tuolla jossain...
2: On kuivanmaan rapuja.
3: Kuivanmaan rapuja maailmalla. Ei nekään nyt ihan
4: ötökältä. Sain ötökältä turbiinisarjassa.
2: Eli mä pistäisin tähän kanssa jonkun koko rajoituksen. Kissa on ehkä vähän raju koko, mutta...
1: Tulitikkuaski voisi olla sellainen.
2: Joku tämmöinen niin kuin muutama sentti ja tämmöiset pienemmät otukset. Tähän, on ötököitä
6: sitten. Mun elämässä ötökät on ollut hyönteisiä, mutta nyt niin. Täytyy näköjään laajentaa mun näkökulmaa.
1: Niin, sä opit joka päivä jotain.
6: Mutta kun ötökkäsivustolla ei siellä ole mitään muita.
2: Niin. Mutta tämähän on kiva tämmöinen arkikielinen nimitys pienille otuksille,
4: niin,
2: joilla on jalkoja.
4: Niin, sen kuvastaa luonnon monimuotoisuuden polveutumisjärjestystä. Niin.
2: Mutta mun mielestä ötökällä pitää olla jalat, niin kuin nämä nilviäiset. Siis semmoiset ihan niveljalkaiset, siis hyvä. Jalat, että se on aika hyvä.
3: Mutta toisaalta onhan niillä toukkavaihe ja näin, että niin jossain elämänsä vaiheessa pitää olla jalat.
2: Kyllä.
3: Joo. Tämä olisi nyt määritelty.
4: No, niin pussikehrä ja naaralla ei ole edes silmiä. Niin,
2: koska ötökät... ötökät,
4: saati jalkoja.
1: Älä vaikeuta nyt.
2: Siis ötökät vipeltää ja ilman jalkoja on paha vipeltää.
3: Niin. Okei. Okay. Nyt on, nyt on tarkkaa. Mitäs Heidi, oot sä ötökkäsanan käyttäjä vai mihin asetut?
0: No lapset kutsuvat minua nimellä Ötsy. Mutta
4: ei ötsikö vielä sen.
0: Mutta kiellän olevani ötökkä. Et kyllä ötökkä on semmoinen, minkä voi kädellä liiskata.
1: Älä nyt.
3: Oi oi. Ja se just luontoillassahan me nimenomaan ei mitään liiskata.
4: Eli hippiäiset menee.
6: Mutta koska se on epätieteellinen termi, niin eikö kukaan jokin voi määrittää sen itse itsellensä mieluisesti.
4: Joo, mun mielestä niin kuin antako sitten, niin kuin, että jos sanotaan tämmöinen yleinen niin kuin karkea ryhmäesitys ei kelpaa, niin ihmiset voi ihan rauhassa nolata itsensä mitä monituisimmilla keinoilla niin kuin sitten itsensä tärkeäksi kutsuvien asiantuntijoiden läsnä ollessa.
3: Mun mielestä ötökkäsana on aika kiva kuitenkin. Se on semmoinen jotenkin ihan lämmin ja lähestyttävä. Mutta nämä meidän määritelmät, siis tulitikku rasia pienempi, jalat, jolla voi vipellä.
1: Jalat oli musta älyttömän niin hyvä, koska mun mielestä esimerkiksi niin tämmöiset toukat, jotka, joilla on mitättömät jalat, niin se on enemmän niin kuin mato tai toukka kuin ötökkä. En mä käytä itse. Esimerkiksi jos perhostoukka
4: nyt
1: tulee, niin
4: Juha.
1: No, mutta se
4: eikä mietihän asemaasi.
1: Jos vielä laajennetaan tästä, niin ötökkä ei ole mitenkään halventava sana, mutta se sen sijaan mun mielestä on tosi halventava, mitä monet ihmiset käyttää, niin eläimestä tai mistään se niin elukka. Ja esimerkiksi riistantutkimuslaitoksella käytetään hyvin yleisesti aina, niin kuin aina on kyseessä joku elukka. Ja se kuulostaa mun korvaa taas siltä, että se on, jos joku on niin kuin vähättelyä.
4: Kuulostaa ihan viroaispainotteiselta.
3: Mutta nyt
4: Elukka.
3: Mitä Ville Taskinen tuumaat nyt tästä keskustelusta? Mä luulen, paha pelkästään ei paljon auttanut koko teidän
4: kiinni. Ei kansi lähteä meidänkään tuonne taigaan niin kuin keskustelemaan asiasta.
3: Niin.
5: Tämä auttoi valtavasti, koska sellainen ehkä punainen lanka täältä mielestäni löytyy, että tämä ystäväni väite, että mustekala olisi ötökkä, niin se ei nyt ainakaan mahdu tähän teidän jo aika löyhän määritelmään.
3: Ei,
5: koen,
3: se ei mene
5: tulitikkuaskiin. Voitin tämän taistelun tässä.
4: Niin ei lehtohepokattikaan mahdu. Että.
3: Niin. Hyvä. No, mutta sehän on pääasia, että sä voit.
5: Joo, siis se on ainut, millä oli merkitystä.
4: Rehdistä taistelusta ei tietenkään mitään.
3: Joo. Et siinä mielessä vastaus miellytti. Hyvä.
5: Hienoa. Ainakin minua. Kiitos oikein paljon.
3: Kiitos paljon soitosta. Joo, näitä termejä tässä on hyvä näitä pohtia. Mä otan tähän nyt väliin, kun meillä on vielä kyllä, no ei meillä kyllä monta minuuttia olekaan tätä lähetysaikaa, mutta mä otan tämän pienen lyhyen videon, joka on tullut meille niin tämä on tämmöinen lintuaiheinen ja se on tässä. Ja tähän kuuluu, tässä oli se kysymys, joka kuului näin, että videossa korppi istui Jyväskylän ydinkeskustan terassilla välittämättä ympärillä kulkevista ihmisistä. Tämä on Mika Kangasahon lähettämä. Sama korppi liikkuu Jyväskylän kirkkopuistossa ja oleilee puiston penkeillä puistossa istuvien ihmisten keskellä ja hakeutuu ihmisten seuraan ja on peloton. Niin onkohan kyse poikkeuksellisesta yksilöstä vai onko korppi alkanut nyt muuttua urbaaniksi kaupunkieläjäksi ihan kaupunkien keskustoihin?
1: No siis korpithan on tullut kaupunkialueelle tuonne paljon pelottomampia kuin aikaisemmin. Ennenhän se oli täysin erämaalintu, että kyllä niitä niin kuin Helsingissäkin lentelee ja saattaa nähdä talojen katoillekin laskeutua. Mutta en ole niin kuin tällaista korppia kyllä Suomen taajamissa tavannut ja voi olla, että on ihan tavallaan niin kuin aito luonnonvarainenkin poikainen, mutta voisi tuossa kuvitella, että se on saattanut olla myös jollain hoidossa tai kasvattina ja sitten se on päästetty.
2: Jonkinnäköinen ihmiskontakti on varmaan muistissa tällä kaverilla.
1: Mut vaikea
2: positiivinen
1: sanoa.
2: Positiivinen ihmiskontakti.
1: Niin, positiivinen ihmiskontakti.
3: Niin, mutta korpithan on fiksuja lintuja sinänsä, että oppii monenlaista.
0: No ei se Heinolan lintutarhakaan niin kaukana ole, että tai joku muu kohde, jossa on hoidettu näitä eläimiä.
4: Eräänkin ystäväni, joka joskus pesähylätyn otti talteen ja aika nopeasti se samaistui ihmisiin niin paljon, että se ei, niinku, se ei suostunut aluksi lentämään ollenkaan, vaan se käveli joka paikkaan ja se nukkui selällään tyynyllä. Se oli ihan tajunnan räjäyttävä ollut, kun se oli nähnyt muita lentäviä lintuja ensimmäistä kertaa.
3: Että ainoinkin voisi mennä. Kiitokset kaikille valtavasti näistä kysymyksistä. Me ehdittiin tosi paljon tänään ja vaikka mitä, mutta paljon jäi käsittelemättä ja niitä käsitellään sitten kuukauden kuluttua. Seuraava luontoilta on 11. marraskuuta ja tätä lähetystä olivat tekemässä asiantuntijoiden lisäksi radion äänenä Pasi Ilkka, striimaajana Päivikki Koskinen, tuottajana Olli Koski ja sitten puhelinvastaajina Outi Pöyhönen ja Sini Ruohomäki ja Mirjami Smaleen. Nyt ei muuta kuin loistavia lokakuisia retkiä ja sitten kohti marraskuuta, jolloin tavataan. Ja niin kuin puhuttiin alussa, niin jos tilhiä nyt kun liikkuu, niin kannattaa huolehtia, että laittaa verhoja ja muuta estettä, että tilhet ei törmäisi ikkunoihin.

0: Suomi haluaa EU:n jarruttavan turistiviisumien myöntämistä venäläisille matkailijoille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan asia on yksi Suomen tavoitteista Brysselissä huomenna alkavassa EU-maiden huippukokouksessa. Euroopan maat myöntävät edelleen vuosittain venäläisille satoja tuhansia turistiviisumeja. Tämä on Orpon mukaan valtava määrä. Euroopassa on viime kuukausina raportoitu useista epäilyttävistä iskuista tai niiden yrityksistä. Turistiviisumeja ovat venäläisille myöntäneet erityisesti Etelä-Euroopan suuret matkailumaat Espanja, Italia, Kreikka ja Ranska. Venäjä kertoo, että dieselsopimus Yhdysvaltain kanssa allekirjoitetaan pian. Venäläisedustajan mukaan asiat etenevät nyt vauhdilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime viikolla, että oli sopinut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisdieselin päästämisestä maailmanmarkkinoille. Venäläisten mukaan toimitukset voisivat nousta samalle tasolle kuin ennen länsimaiden pakotteiden asettamista. He arvioivat, että dieseliä tulee tarjolle maailmanmarkkinoiden ohella suoraan Yhdysvalloille. Yhdysvaltain valtionlainojen korot ovat nousseet jyrkästi. Syyskuun kuluttajahintaindeksi osoitti inflaation kiihtyneen odotettua enemmän. Yhdysvaltain 10-vuotisen valtionlainan korko nousi heti 5,32%. Eilen korko oli 5,21%. Yhdysvaltain inflaatio oli syyskuussa 3,7%. Myös Wall Streetin tärkeimmät osakeindeksit avautuivat laskuun kuluttajahintaindeksin julkistuksen jälkeen.
1: Yle Uutiset kello 20 toimitti Markku Lehtimäki. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää poutaantuu, pilvisyys on kuitenkin runsasta. Odotettavissa huomiseen iltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja lähinnä aivan lännessä aluksi paikoin vesisadetta. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, päivällä länsirannikolla pilvipeite rakoilee. Yön alin lämpötila on 3-8 astetta, itärajalla paikoin nollan vaiheilla. Päivän ylin lämpötila 8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta, päivällä tuuli on lännessä puuskaista. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, aluksi idässä paikoin vesi- tai lumisadetta, yöllä monin paikoin sumua. Päivällä paikoin tihkusadetta, yön alin lämpötila on +3-4 astetta, päivän ylin +2-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista, päivällä Lapissa puuskaista etelän ja idän välistä tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa lounaistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Liikennesää pääteillä lähivuorokauden aikana. Ajokeli on huono Kuusamon kunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski lumi- tai räntäsateen vuoksi. Ja vielä varoituksia. Merialueille kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa.

Kello on kohta 20.05, eli viittä yli ilta 8 oikein mainiota keskiviikkoiltaa. Radio Suomen studiossa seuraavat pari tuntia Aki Laine. Ja kun keskiviikkoa mennään, niin luontoasiaa tietysti tälläkin tunnilla on paljon tulossa. Minna Pyykön maailma tuossa ihan parin laulun kuluttua ja, tai parin laulun jälkeen. Ja sitten myöskin Juha Laaksosen luontoretkelle päästään puolen jälkeen. Siellä puhutaan siitä, miten luontoharrastus muovautuu ammatiksi ja Minna Pyykön maailmassa päästään lintuasemalle. Tämä on kuumaa.

0: Aaliisa Syrjä on vakuuttanut, että sen piti olla minä. On aika siirtyä Minna Pyykön maailmaan. Minna vieraili tällä kertaa Höytiäisen lintuasemalla Pohjois-Karjalassa seuraamassa lintujen rengastusta ja juttelemassa syysmuutosta lintuja harrastavien ja rengastavien Aaron Lempisen, Johanna Lakan ja Ilari Soppelan kanssa.
1: Ehkä se on se ensimmäinen kokemus, kun sulla sä pääset lintua lähelle, niin se jotenkin muuttaa ihmistä.
2: Kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
3: Täällä siellä.
4: Kävelemme puolisen kilometriä, lähinnä pitkospuita sumuisena lämpimänä syysaamuna, vähän ennen 8. Maassa on jo jonkin verran koivun keltaisia lehtiä, ja pitkospuut tuntuvat siinä lenkkareiden alla vähän liukkailta. Ympärillä kasvaa kuusia, komea koivikko, saniaisia, ylitämme pienen puron. Ja sitten saavumme aukealle, jossa on vanhempi puinen torppa ja pari vuotta sitten paikalle hankittu valkoinen taukovaunu. Tämä on Höytiäisen lintuasema Höylas, jota Pohjois-Karjalan BirdLife hallinnoi, ja tämä pieni taukovaunu on se toiminnan keskus. Täällä tehdään rengastuksia, mittauksia, tutkimusta. Vaunu toimii myöskin sääsuojana ja taukopaikkana, vaikka pötköttelemään siellä ei oikein mahdu. Vaunussa on pelkistetty ovi, muutama ikkuna, pöytä, tuoli ja siinä seinässä pöydän edessä luukku, josta linnut voi kätevästi suoraan vapauttaa. Täällä on täysi vauhti päällä, kun saavumme, on ollut jo aamusta lähtien. On syyskuu ja lintujen syysmuutto on täydessä vauhdissa. Rengastajia liikkuu verkoilla ja osa on siellä sisällä rengastamassa. Tänään asemalla on myöskin avoimet ovet ja paikalla on myös biologiaopiskelijoita ja sitten meitä ympäristötoimittajia ja oppaina. Tähän päivään pihalla tapaamme asemanhoitajan, kokeneen rengastajan Johanna Lakan ja rengastusharjoittelijan biologian opiskelija Aaron Lempisen. Tai antaa heidän itse kertoa.
2: Mä oon Aaron Lempinen. Mä oon täällä tänään rengastusharjoittelijana enemmänkin. Eli täällä meillä on tänään vastaavia rengastajia. Mä itse haen tällä hetkellä asemarengastuslupaa, että mulla on kyllä pesäpoikaisille lupia, mutta tähän ei. Tosiaan toimin tuossa meidän paikallisessa lintuyhdistyksen hallituksessa myös, niin siinä mielessä aktiiviporukka.
1: Joo, ja minä olen Johanna Lakka. Olen ollut rengastajana 24 vuotta muistaakseni nyt, ja olen nyt muutaman vuoden toiminut tämän aseman niin kuin asemanhoitajana, eli vähän niin kuin vastaan tämän toiminnasta.
5: Ja sä oot ollut viime yönäkin lintuhommissa.
1: Joo, me ollaan yritetty haavimalla rengastaa noita erilaisia kurppia, mutta viime yö ei ollut kyllä, tai ilta, niin ei ollut mitenkään menestyksekäs, mutta edellisenä iltana täällä oltiin sitten haavimassa, niin saatiin muutamia lehtokurppaja, jänkäkurppaja, taivaanvuohia, semmoista.
5: Mitä ne on nyt tällä hetkellä tekemässä? Onko se siis muuttomatkalla?
1: Joo, ne on muuttomatkalla, no pohjoisesta etelään tietenkin, ja tämä on semmoinen ruokailualue niille, eli ne pysähtyy tässä osa vähäksi aikaa ja osa useammaksi viikoksi sitten ruokailemaan ja tankkaamaan, että ne saa voimia ja rasvaa vähän kerättyä sitten muuttomatkaa varten.
5: Niin miten nämä lintujen muuttoreitit menee tästä?
1: No, tämä nyt saattaa olla matkan varrella ainakin noille, ketkä menee sitten etelään tai osaa itäänkin päin. Että tässä ehkä oleellista niiden kahlaajien kannalta on se, että tuossa on tuommoinen suistoalue, missä on sitten sellaista ravinteikasta lietettä, missä on kaikenlaista ötökkää, mitä ne pystyy täällä sitten syömään. Höylas on siis 80-luvulta saakka toiminut tämmöisenä lintuasemana. Tuossa kulkee tuommoinen kannas, mitä pitkin linnut sitten, tai se ohjaa tavallaan sitä lintujen liikkumista, niin sitten siellä on semmoisia verkkopaikkoja sen kannaksen molemmin puolin. Ja sitten muuttoaikaa ne verkot voi sinne virittää ja sitten rengastajat kiertää niitä katsomassa ja ottaa linnut verkosta ja sitten joko rengastaa siellä paikan päällä tai sitten tuo tähän kopille ne rengastettavaksi.
5: No miten sä oot esimerkiksi innostunut tähän hommaan? Ootko sä käynyt täällä jotenkin pienenä tyttönä?
1: No en. Mie itse asiassa innostuin linnuista vasta tuossa yliopiston aikana, että kun siellä oli joku pakollinen kurssi, missä piti opetella niitä tunnistamaan, niin se oli oikeastaan vasta se, missä mie innostuin niistä. Et en ole mitenkään lapsesta saakka niin ollut lintuharrastaja. On se ihan mahdollista vähän vanhempanakin aloittaa.
5: No mutta kertokaa jotain hienoja hetkiä täältä asemalta.
2: No mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan tuosta 5 metrin päästä, eli siitäkään ei ole itse asiassa pitkä aika, 4 vuotta sitten mäkin opintojen kautta, mä opiskelen biologiaa nyt ihan viimeinen vuosi tässä menossa, niin silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirasta sitä kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu, että on tämmöinen lintuporukka, mitä, tai niin kuin, että on linnut yksi tämmöinen lajiryhmä, mitä pystyy oikeasti tälle opiskelemaan, ja sen jälkeen enpä oikeastaan mitään muuta miettinytkään, enkä tehnyt, että nyt ollaan aika syvällä tässä, että lintuyhdistyksessä ja rengastajana ja harrastajana, ja tätä vielä työksenikin teen, niin ei oikein muuta voi. Kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
1: Ja mulla oli hömötiainen, se mitä on ensimmäisenä kädessä pitänyt. Että ehkä se on se ensimmäinen kokemus, kun sulla sä pääset lintua lähelle, niin se jotenkin muuttaa ihmistä.
5: Niin. No mutta siis miten tästä aseman toiminnasta, niin mikä täällä on se päivärytmi yleensä?
2: No ei ole ehkä semmoisen normaali ihmisen päivärytmi, että me tultiin tänne tänään rengastajat niin 4-4-5. Eli tavoite olisi, että verkot on pystyssä heti kun aurinko nousee, eli tullaan silleen tunti ennen auringon nousua suunnilleen. Ja sitten täällä ollaan sen aikaa, että lintuja tulee verkkoihin, eli aktiivisuus niillähän on just aamulla ja aamupäivällä, niin se menee siihen ehkä hyvällä tuolla puolen päivän jälkeen ja sitten ruvetaan yleensä laittaa kamoja kasaan, riippuu tietysti.
1: Sitten jos on iltavuorossa, niin me tullaan tänne sitten nykyisin, no joskus ehkä 9 maissa, riippuen siitä saadaanko lintuja, niin lähdetään joskus puolen yön maissa pois. Että mä en ole oikein aamuihminen, niin mä harrastan tätä iltavuoroilua sitten.
5: Mutta mikä se lintujen niin kuin muuttorytmi, että nyt ollaan syyskuussa, mitä tässä vaiheessa menee ja mitä sitten sen jälkeen lokakuussa ja milloin tämä loppuu tämä rengastus?
2: No esimerkiksi tänään, niin aamulla jonkun verran punarintoja ja sinirintaa on mennyt tänään ja tiltalttia ja tuommoista pienempää niin kuin hyönteissyöjää menee nyt aika paljon, että sitten se varmaan pikkuhiljaa alkaa kääntyä sitten enemmän tiaisvaellukseen kohta, kun on nämä hyönteissyöjät tästä mennyt ja varmaan mitähän täällä lokakuun puolelle ehkä rengastellaan.
1: Niin, jos urpiaisia sattuu vaeltamaan, niin sitten menee tuonne marraskuun alkupuolellekin, mutta että kyllä se siinä lokakuun loppupuolella vähän niin kuin alkaa olla se suurimman osan niin kuin vaellus, tai vain tuo muutto niin ohi, tai että on jo täältä lähtenyt eteenpäin.
2: Tämähän on myös alueena muuttunut aika paljon niin kuin 10 vuosien aikana. Toki minä en ole sitä seuraamassa, mutta tarinoiden perusteella, että mikä tämä alueen historia on, että Johanna mainitsi niitä lietteistä, niin tämähän on ollut semmoista niin kuin ihan hiekkarantaa tavallaan, tai semmoista hiekkalietettä koko tuo ranta, mihinkä pääsee tänään tutustumaan. Mutta, ja se on siis syntynyt sen takia, että 1800-luvulla tuo höyti ja sen pato murtui ja se työnsi tänne älyttömästi hiekkaa. Ja tämä on ollut siis vielä 30, 40, 50 vuotta sitten varmaan Sisä-Suomen parhaita kahlaajapaikkoja. Mutta sitten vesistö- ja ravinnemuutosten takia, niin toi on tosiaan ruovikoitunut ja kasvanut umpeen, niin se tavallaan se paras aika on vähän mennyt. Kyllä sitä yritetään koko ajan taklata, mutta se vaatii tosi paljon resursseja ja aikaa ja työtä. Että kyllä tällä kovasti niin kuin haluaisi niin kuin saada tästä niin kuin semmoinen samanlainen alue edelleen. Mutta se niin kuin kahlaajaloista aika on ehkä jo vähän mennyt valitettavasti. Että se on harmi todella.
4: Ja tämä onkin aika jännittävä tarina, tämä alueen syntyminen tähän nykymuotoonsa vuonna 1859. Luen siitä tarinaa opastustauluista sieltä Pitkospuiden varrelta ja sitten netistä. Ja selviät järvenlaskut olivat tietyn aikakauden ilmiö 1700-1800-luvulla itse asiassa varsinainen buumi Suomessa, koska tarvittiin viljelysmaita. Ja niinpä Höytiäisen rannallakin asukkaille tuli mieleen, että järvi voisi hyvin olla vähän pienempi ja sitten rannoilla olisi hyvää viljelyaluetta. Ja niinpä päätettiin kaivaa 6 kilometriä pitkä kanava Pyhäselkään, joka olikin juuri yli 20 metriä Höytiäistä alempana. Ja siihen tehtiin sitten 2 patoa, joilla säädeltiin veden virtausta. Ja niin siinä sitten lopulta kävi, että pato murtui aluksi ihan vähän vaan ja vesialto tuli läpi, niin että kanavassa olleet miehet pelastuivat juuri. Vesi laski silloin aluksi 20 senttiä, mutta sitten pato murtui, vesi hulahti siitä, jylinä kuului kilometrien päähän, latoja, rakennuksia, sauna, halkopiloja, viljaa, peltomaata. Kaikenlaista huhtoutui siinä veden mukana, niin että lopulta vedenpinta Höytiäisissä laski lähes 10 metriä alemmas ja Höytiäinen pieneni 1/3 ja tarinoita tästä aikamoisesta järvenlaskusta kerrotaan edelleen. Mutta ne samaiset vesimassat kuljettivat myöskin maa-aineesta kanavan suulle 4 kilometrin laajuiseksi laakeaksi suistoksi, joka sitten se taas houkutti paikalle lintuja, erityisesti kahlaajia ja linnuista kiinnostuneita. Ja niinpä esimerkiksi joensuulainen opettaja ja lintuharrastaja Alpi Pynnönen ehdotti jo 30-luvulla, että alue sopisi hyvin vesilintujen ja arktisten kahlaajien rengastamiseen. Ja myöhemmin hän kirjoitti virinneestä suojelualoitteesta näin. Tahdotaan säilyttää tämä erikoinen alue harvinaisine lintuineen tulevien sukupolvien ihailtavaksi heidän aikanaan todennäköisesti ja toivottavasti suuremmat kansalaisryhmät kuin nyt tuntevat vetoa villin luonnon pariin ja sen harvinaisten edustajien hellävaraiseen kohteluun. No vuosia kului, mutta sitten vuonna 1984 asema käynnistyi ja alusta asti se osoittautui hyväksi muutto- ja vaelluslintupaikaksi. Pyhäselkä ohjaa näitä muuttajia rantaa pitkin aseman alueelle ja verkkoihin. Ja niitä päivän lintuja me nytkin odotamme rengastettavaksi siellä asemalla. Ja Aaron jatkaa tarinaa.
2: Ehkä tällä rengastuksen niin kuin taustasta, että kaikki tämä on niin kuin luvanvaraista toimintaa ja kaikilla meillä on niin kuin luvat ja sitten ehkä se viimeinen lupa, mikä ehkä saadaan, just tämmöinen asemalupa, ja jonka idea on siis se, että on tosiaan ne kymmenkunta suunnilleen paikkaa Suomessa, jotka on niin kuin, tai samassa paikassa ollaan pitkä aikaa rengastettu ja noi verkot on samalla paikkaa ja on vaikka joku tämmöinen sama aikaikkuna, missä ollaan niin kuin rengastettu. Ja näitä rengastusasemia yhdistää siis se tekijä, että se sijainti on semmoinen, että se pakkaa lintuja yhteen paikkaan. Että esimerkiksi iso osa meidän lintuasemista on niin kuin tuolla merellä saarissa. Eli kun linnut muuttaa ja vaeltaa, niin ne on semmoisia paikkoja, mihinkä ne saattaa niin kuin monesti jäädä hetkeksi olemaan tai menee sitä kautta. No minkä takia sitten meillä on sisämaassa ei ole siis montaa rengastusasemaa. Että täällä on sitten Siilijärvellä on Raasiossa ja sitten onko Ivalossa vai?
1: Niin, kyllä.
2: Joo, Ivalossa. Että käytännössä tämmöisiä niinku ihan oikeita, niinku oikeasti sisämaan paikkoja, ainakin noin kolme. Niin näissä taas ne pakkaavat tekijät, niin esimerkiksi meillä tässä on tämä Pyhäselkä, joka on niinku aika iso järvi kuitenkin, niin linnut kun vaeltaa ja muuttaa, niin ne mieluummin kiertää sen, kun menee yli, niin se pakkaa näitä lintuja tähän. Ja tämän on joskus silloin, 84, niin joku on silloin tajunnut tämän, en muista tämän herran nimeä, mutta ymmärtänyt tämän niin kuin arvokkuuden, että tästä menee paljon lintuja. Mutta nyt meille tuli näitä lintuja tänne, niin varmaan täällä rengastajat taitaa laittaa renkaita tuossa sisällä ja sitten tuoda niitä tähän, niin voi ja esitellä tosiaan. Ja, joo. Täällä on nyt tämmönen niinku joo, tässä on niinku tämmönen lintu, joka niinku hämää ulkonäöllä, että on pieni ja oikein nätti, mutta ehkä huomaatte temperamentista, että
4: tentti.
2: Mä en tiedä mitenkä lintu on voinut oppia kynsinauhoja repimään, mutta tämä lintu sen kyllä osaa, että todella temperamenttinen lintu. Eli tästä voidaan nähdä, että tämä on tänä vuonna todennäköisesti tai onkin syntynyt lintu, koska täällä on vielä vähän tämä näkyy tämmöistä niinku poikashöyhentä vielä.
1: Ja tällä on melkein, ei ole edes sininen vielä päivän
2: niin. Joo, tässä mä voin näyttää tätä rengasta.
1: Eli
2: tämmönen
6: ihan pieni
2: alumiinirengas painaa niinku 110 grammaa ehkä vähemmänkin. Eli sillä on tämmönen yksilöllinen koodi, mitä se kantaa mukana. Sitten siinä lukee myös Helsinki tai Jet Helsinki Finland.
1: Niin. Tämä alumiinihan on, sit se on tosi kevyttä ja tosiaan jokaiselle niin kuin lajille on sitten määritetty se sopiva rengaskoko.
2: Mietitte vaikka lintulaudoilla lintujen eri kokoja, niin joku sinitiainen ja talitiainen on helposti näyttää aika samaan kokoisille, mutta kun nämä laitetaan vierekkään, niin nämä on ihan eri kaliberia. Eli talitiainen esimerkiksi tieteellinen nimi on Parus major ja Parus meinaa tiaisten sukua ja major niin kuin isoa lintua, niin tää todellakin on, nämä käpälätkin on ihan tämmöiset niinku.
1: Ja näille tulee eri rengaskin.
2: Niin, eri kokoinen.
1: Noista jaloista hyvin joo näkee se. No tässä on nyt
2: on vähän vaikeampi.
1: Näkee heti, että tää on tämmönen fylloskoppus suvun laji, eli niin sanottu fyllari. Eli käytännössä siis yleisimpi on pajulintu tai tiltaltti. Katsotaan tätä sitten vähän se ensinnäkin, katsotaan, että onko sillä tummat vai vaaleat jalat. Tällä on aika tummat jalat. Se voisi niinku viedä meidän ajatusta sinne tiltaltin puolelle. Sitten katsotaan tätä siipikaavioa. Sitten lasketaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli onko kuudennessa käsisulassa tuommoinen ulkokovertuma. Eli tuossa näet, että se vähän niin kuin tulee tuommoinen, se menee lähemmäs tuota ruotia tuossa. Niin sillä perusteella määritetään, että tämä on tiltaltti.
3: Pienestä kiinni. Mm.
1: Tiltaltteja tulee usein syksyllä paljon myöhempään kuin pajulintuja vielä. Se lähti
5: siitä.
1: No niin, nyt tuli erilainen. Tässä sitten nähdään jo tuo nokka on tuommoinen niinku korkeampi. Ja sitten tämmöinen vähän raidallinen tuosta tämä
3: onko se silti
1: koko kaveri. Tämä on sirkku. Ja sitten katsotaan tässä, että missä sillä on tuosta ruosteen punertavaa sävyä. Ja sillä on sitä vaan tuossa hartiahöyhenissä. Ei ole täällä sivuilla ollenkaan. Ja sitten toi nokka on tämmöinen niinku, mitä sanotaan, kuperanmallinen vähän se. Niin tämä on sitten pajusirkku. Semmoinen piilotteleva salamyhkäinen laji, joka on tämmöinen niin sanottu pieni ja ruskea lintu, aina kun joku tulee sanomaan, että mikähän mahtoi olla, kun näin... Mikä?
6: Rautio.
1: Joo. Ja mikähän mahtaa olla, kun näin semmoisen pienen ruskean linnun. Sitten on vähän vaikea aina sanoa niillä tuntomerkeillä. Mutta tämä on semmoinen ruskea lintu. Tämä on oikeastaan ainut lintu, missä on tämmöistä teräksen harmaata väriä tuossa, eli rautiainen. Ja tämä on selvästi niinku hyönteissyö ja sillä on paljon tommonen niinku littanampi tuo nokka. Joo. Kuin sillä sirkulla äsken. Eli tästä näkee, että se on niinku hyönteisten metsästykseen tuo nokka hyvä. Mm. Nuori lintu tämä.
3: Nämä oli kaikki vissi aika nuoria. Oliko ne yhtään?
1: No se on tälleen syksyllä hyvin yleistä, että suuri osa on nuoria.
4: Niin nyt syksyllä on liikkeellä paljon enemmän menijöitä kuin keväällä. Päivän linturengastuksistakin suurin osa on nuoria lintuja ensimmäisellä muuttomatkallaan. Lintujen höyhenpukku voi muutenkin olla syksyllä vähän erilainen kuin keväällä, ja niinpä sukupuolta ja iän määrittäminen voi olla hankalampaa. Me lähdemme pitkospuita sinne suistoalueen kannakselle, suojelualueelle, verkkokierrokselle. On sen verran sumuista, että en näe oikein vettä enkä rantaa siellä vasemmalla puolella me ruovikon takana kuin ihan aavistukselta. Ensimmäinen verkko löytyy joka tapauksessa helposti ihan ääntä seuraamalla, sillä siellä on kiukkuinen käpytikka esittämässä vastalauseensa rengastaja Ilari Soppelan käsissä.
7: Tämä on kesän poikainen kyllä. Näkyy, että tämä punaista on tosissaan ihan väärässä paikassa. Mutta joo, tikato siitä kiitollisia rengastettavia, että joku miettii, että no, suuttuuko ne tuosta rengastuksesta, niin. Tuleeko ne takaisin syömään. Niin mä oon yleensä sitten vastannut, että mä oon saman päivän aikana saanut 4 kertaa samaan käpytikan verkkoa samalta ruokinnalta, että ne on niinku kirjaimellisesti aika kovapäisiä. Että,
8: ja stressi menee ohi pian varmaan.
7: Joo. Totta kai niinku Aaron tuossa sanoi, että me ei voi tietää mitä ne ajattelee, mutta kyllä se niinku ruokaresurssi on niille varsinkin ruokinnolla niin tärkeä, että ne kyllä palaa sitten hyvinkin pian sitten takaisin paikalle.
5: Niin nyt sulla on käpytikka siellä pussissa ja sitten lähdetään tonne asemalle.
7: Joo. Mä oikeastaan, haluutko Niko heittää tämän vaikka siihen asemalle? Sä oot nopsajalkainen, missä sä oot suoraan käsitellä sen siellä.
5: Niin kauanko sä oot käynyt täällä lintuasemalle?
7: No harjoittelijasta lähtien varmaan joku 8-9 vuotta. Nyt kun on oma lintuasemalupaa, niin käydään justiinsa. Yleensä syksyisin, kun keväällä ei kerkeä kuin kaikki muut lintuasiat.
5: Niin miten sä oot innostunut tuota linnuista alun perin?
7: Kai se on perheen kautta tullut, että isä ja äidin kanssa on menty linturetkelle jo ihan lapsena ja molemmat on biologeja vanhemmista, niin on se sieltä varmasti tullut ja sitten innostunut aikuisiällä sitten enemmän vielä.
5: Täällä on pari lintua verkossa, joo, ja se parhaillaan irrottelet sitä.
7: Kyllä.
5: Pajusirkku, kun se oli.
7: Joo, pajusirkku. Tässä näkyy, että muuten irti, mutta sitten pitää nokalla kiinni vielä itse tosta. Ja sitten mulla on tässä tää lintu tavallaan jo rengastusotteessa tässä niinku irrotuksen loppuvaiheessa.
5: Täällä on hieno aamu, kun tää on tämmönen sumuaamu. No niin, siinä lähti lintu ja nyt sekin pääsee pussiin rauhoittumaan.
7: Joo, tässä on totta, tää on pohjansirkku itse asiassa. Okei. Okay. Vähän harvinaisempi kaveri tavallaan, mutta näitä on nyt kovasti muutolla. Nää taitaa mennä tuonne Aasian puolelle suunnassa.
9: Okay. Sehän on se kaukaisin lintu, mikä täällä on rengastettu, niin Kiinasta löydetty pohjansirkku. 6000 kilometriä.
7: Kyllä.
5: Oho. Tää voisi mennä Kiinaan, miettikää.
7: Kyllä. Tässä näkyy tää hyvin tää tieteellinen lajimi rustika. Viittaa tähän väritykseen. Ja täällä on tämmöstä hyvin ruosteenpunaista kyljissä ja täällä yläperässä. Ja täällä on myös tää hieno leveä silmäkulma juo. Niin kuin näette, niin nää sirkut on yleensä tämmösiä, että ne on niinku hyvin paikoillaan. Ja varsinkin keltasirkulla taktiikka monesti se, että ne menee paikoillaan. Kunnes ote herpaantuu sillä varpushaukalla tai rengastajalla. Ja sitten kerralla mennään, että se on semmonen taktiikka ilmeisesti heillä.
5: Pussit roikkumaan siihen sun lenksuun.
7: Sitten vaan takas asemalle.
5: Lähetään asemalle, joo.
7: Sulla Iron ja kaikki linnut siinä.
4: Ilari esittää verkkojen toimintaa heittämällä hattunsa verkkoon. Lintuverkot ovat kuin pusseja tai useita päällekkäisiä pusseja, joiden pohjalle lintu tai tässä tapauksessa myssy sitten pehmeästi tupsahtaa. Siis aika erilaisia kuin kalaverkko. Kun linnut on sitten saatu irti ja ne on laitettu pusseihin, jossa ne viedään rengastettavaksi, me palaamme myös asemalle ja pääsemme seuraamaan uusien lajien vapauttamista rengastuksen jälkeen Aaronin ja Johannan ja biologian opiskelijoiden, muun muassa Miskan, Lotan ja Danielin kanssa. Lintuja tulee asemalle pohjoisesta ja idästä. Suurin osa esimerkiksi asemalla rengastettavista vaeltajista, sini-, hömö- ja pyrstötiaisista on kuulemma peräisin itänaapurista. Sitten tästä ne jatkavat sitten länteen tai etelään tai itään, moneen suuntaan. Ulkomaisista rengaslöydöistä suurin osa on Länsi- ja Etelä-Euroopasta, mutta on siinäkin pitänyt aika paljon matkustaa vuorten metsien, ruohoaukeiden, kosteikkojen, kaupunkien ja rannikoiden yli. Mutta jotkut linnut matkaavat sitten vielä pidemmälle. Selviää, että esimerkiksi tosiaan elokuussa 95 rengastettu Pohjan sirkku pyydystettiin häkkilinnuksi huhtikuussa 96 Kiinan pohjoisosissa. Suokukko on löydetty Itä-Siperiasta, toinen Senegalista talvehtimisalueelta. Urpiainen Uralilta, harmaasieppo Turkista, kirjosieppo Marokosta, pajulintu ja satakieli Egyptistä, haarapääskyt Zimbabwesta ja niin edelleen. Esimerkiksi Johanna Lakan vuonna 2021 rengastama jänkäkurppa oli sitten lentänyt Ranskaan lähes 3000 kilometriä, jossa se tosin sitten löydettiin ammuttuna.
2: Joku kysyi aikaisemmin, että mikä, jos mietitään lintujen temperamenttia, että mitkä linnut on vähän aggressiivisempia ja muut, niin tämä punatulkku on sieltä vähän rauhallisemmasta päästä, eli ihmettelee. Kyllä se välillä yrittää vähän näkkiä, mutta se on vaan semmoinen hellä, enemmänkin sormesta pitäminen, mutta ehkä näitä meidän Suomen näitä oikein perinteisempiä varpuslintuja, eli punatulkku. Voidaan päästä se tänne sivumpaan silleen, että se pääsee siitä vapaasti lähtemään.
6: Tässä tosiaan, katsotaan tätä siivestä, niin 1, 2, 3, 4. Tässä on pajulintu.
8: Joo.
2: Suomen toiseksi yleisin lintu. Valitettavasti taantuu tämäkin, että joku biologista joskus sanonut, että sitten kun yleisetkin linnut tai lajit alkaa hävitä, niin sitten se on hälyttävä merkki. Joskus se on vaikka paljon lintuja kerralla, vaikka joku lintulaji vaeltaa kovasti, sanotaan vaikka kuusitiaisvaellus, mitä nyt joku vuosi sitten nähtiin, niin sit voidaan rengastaa siinä verkolla, että sanotaan, että on kymmeniä, jopa niin kuin sataakin lintua yhtä aikaa, ja sitten se laitetaan se rengas ja päästetään sitä mukaan niin kuin menemään. Että koska tärkeintähän tässä on kuitenkin se, että me tuotetaan tieteelle tietoa, niin se menettää kaiken merkityksen, jos se lintu kärsii siitä tai sen elinkierto häiriintyy merkittävästi, jotenka mennään aina niin kuin se linnun hyvinvointi edelle. Rengastajille on eettiset ohjeet ja siellä se varmaan aika isolla alleviivattuna lukeekin. Linnut ei saa olla liian kauan verkossa, niitä ei saa käsitellä liian kauan ja niitä pitää käsitellä huolellisesti. Siinä mielessä tämä on niin kuin tarkkaa puuhaa ja mitäs meitä rengastajia aktiivisia Suomessa on noin 500 ehkä niin, sitä luokkaa, 500-1000 riippuneen varmaan vähän vuodesta. Ikäjakauma tosiaan on se, että mekin tarvitaan nuoria.
1: On se vähän laskenut se keski-ikä kuitenkin,
2: niin, se on,
1: se on ollut jotain yli 50 varmasti.
2: Joo, tää on tosi mukavaa just nähdä, että täällä on.
5: Onko teille tulevia rengastuksista kiinnostuneita?
2: He nostakaa ihan biologit kädet ylös, niin, jotka on kiinnostuneita rengastuksista.
5: Loistavaa. Ja haluatko joku tulla kertoa mulle jotain, että minkä takia te olette kiinnostuneita rengastuksista?
10: Linnut on hienoja eläimiä ja just se meidän kenttäkurssipäivä niin avasi silmiin siihen, kun pääsi pitämään pajulintoa aika kertaa käsissä. Niin se oli jotenkin lähtenyt sitten lintubongaamaan tuossa kesällä ja sitten mä mietin, että rengastus olisi ehkä seuraava steppi. Mutta saa nyt nähdä. Jos pääsisi testit ja kumppanit lävitse eka, niin pääsisi eka hankkimaan kokemusta.
5: No mites muut? Tai minkälainen tämä päivä on ollut tänään?
11: No me ollaan tuossa 6:30 aikaa tultu tänne. Et mitä nyt sunnuntaina niinku tekisikään? Että sille Miska laittoi viestiä, että lähettekö mä sille, no totta kai. Et, siis joo. Joo, täällä on ollut tosi kivaa. Itse kun opiskelee just solu- ja molekyylipilsaa, niin tää on sitten vähän erilaista just siihen, että vähän tää niinku näkee. Ja niin kuin konkreettista se, mitä niin kuin tekee. Että sitten siellä labrassa niin kaikki on niin pientä ja kaikkea, niin on sitten vähän vaihtelua.
12: Meillä on vasta tänä vuonna alkanut tämä lintuharrastus kunnolla, kun meillä ainejärjestössä on helmikuun aikaan aina sellainen helmiralli, että pitää mahdollisimman paljon lajeja löytää siinä kuukauden aikana. Niin siitä mulla oikeastaan lähti se, että hei, tämähän on aika kiva olla koko päivä vaan me tässä ja katsoa lintuja. Niin nyt mulla on 155 lajia on tänä vuonna löytänyt lintuja ja se kaikki alkoi ihan vaan siitä, että helmikuussa päätin lähteä katsoa sitä Kuhansalon linturuokintapaikkaa. Siitä totesin, että tämä on kiva homma, mutta mä en kyllä rengastamaan alas. Se on vähän liian tarkka. Mua aina pelottaa, että mä jotenkin onnistun rikkoon ne lintu, kun ne on liian pieni. Niin mä pysyn ihan kuvaus- ja bongauspuolella.
2: Täällä vielä tästä harrastuksesta. Niin. Tälleen itsekin nuorena ihmisenä, niin aina välillä sitä aina huomaa, niin kuin tuossakin sanottiin, että tultiin 7 aikaan tänne, että mitäpä muutakaan, että mekin tänne 4 jälkeen pyöräiltiin, niin sieltä baarista viimeiset ihmiset kömpii ulos horjuu matkalla ja sitten me niitä yritetään pyörillä siinä väistellä, kun ollaan just herätty. Että kyllä tälleen 24-vuotiaana niin sitä aina miettii, että kaikkea sitä tulee tehtyä niin kuin, että harrastuksena, mutta eihän tätä mihinkään vaihtaisi. Että
13: on tämä ihan hörhöjen homma,
2: niin kuin jos ollaan rehellisiä, että eihän tämä kukkaan täysjärkinen tee, että niin, jos meitäkin niin nyt kahtoo, niin aika värikästä porukkaa täällä meilläkin. Niin.
5: Se on hyvä, kun tämä on radio-ohjelma, niin sitä ei nyt näe tässä, minkälaista
2: niin,
5: jengiä.
2: Niin, no voitte kuvitella, että miltä täällä voisi näyttää touhu.
4: Tällaisissa tunnelmissa oltiin siis syyskuussa Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä. Jälkikäteen kyselin Johanna Lakalta, miten syksy on edennyt tässä viime viikkoina. Rengastuksia on kuulemma tehty noin 2000 tässä syksyn mittaan. Valkoselkätikkoja on tullut näköjään useampia. Jänkäkurppien pimeä pyynti on onnistunut mukavasti. Niitä on haavittu jo yli 100. Johanna kertoo, että sai myöskin 2 päivää sitten jänkäkurpan, jonka oli itse rengastanut yli 5 vuotta sitten. Ja siitä tuli lajille uusi Suomen ikäennätys, koska niistä tiedetään vielä niin vähän. Niin se on, että tieto lisääntyy siis pienistä paloista ja toivottavasti Höytiäisenkin hyvä meininki jatkuu ja innokkaita rengastajia löytyy lisää. Koska tällä joukolla vapaaehtoisten enimmäkseen ihan ilmaisella panoksella rengastusta on tehty Suomessa jo yli 100 vuotta. Ja nyt vastikää 10.10. lauantaina vietettiin myös 2. kertaa kansainvälistä maailman muuttolintujen päivää, jossa juhlittiin nimenomaan tätä vapaaehtoisten harrastajien ja luonnontarkkailijoiden korvaamatonta panosta, kun yritetään ymmärtää lintujen muuttoa ja niiden selviämistä maailman muuttoreiteillä. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on taas valmiina. Ja se on jälleen viikon kuluttua.
0: Tällainen oli tämän viikon Minna Pyykön maailma. Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä lintujen syysmuutosta ja rengastuksesta kertoilivat Aaron Lempinen, Johanna Lakka ja Ilari Soppela. Biologian opiskelijat Miska, Lotte ja Daniel kertovat ohjelmassa myös aamun fiiliksistään.

0: Riki Sorsa ja Haaveissa vain kun oot mun. Kello on 20.42. Keskiviikkoilta tietysti mennään, kun luontoasioista puhutaan Radio Suomessa ja me lähdetään Juha Laaksosen luontoretkelle. Moni meistä haaveilee, että saisi sellaisen työn, joka olisi osittain myös harrastus. Voisi retkeillä komeissa maisemissa, katsella lintuja ja kasveja, nauttia luonnon tuoksuista ja äänistä ja työajat olisivat vieläpä melko vapaat. Luontoretkellä Juha Laaksonen tapaa Porvoon Ilolassa tietokirjailija Mauri Leivon. Leivo kirjoittaa kirjoja ja lehtiartikkeleita, valokuvaa, opastaa ja tekee lintulaskentoja ja tulee sillä toimeen. Elää siis sellaista elämää, jota ainakin moni luontoharrastaja salaisesti kadehtii. Millaisia uhrauksia tällainen elämäntyyli vaatii ja suositteleeko Leivo sitä nuorille luontoharrastajille?
1: Sulla on melkoinen paikka tässä tontin kulmassa. Valtava pelto aukeaa moneen suuntaan. Sitten tuolla on semmoisia metsäsaarekkeita, missä on mäntyjä ja koivuja ja haapaa. Ja sitten tietysti tämä oma pihapiiri. Tästä taitaa tulla välillä vähän niin kuin staijailtuakin, eli seurailtua lintujen muuttua.
2: Joo, tämä on kyllä erittäin hyvällä paikalla. Tästä on niin kuin kuvailitkin, niin tosi hyvät näkymät. Tuossa on 3 kilometriä tuo pelto aukeaa. Sitten tämä kaiken lisäksi tämä on ihan lähellä rannikkolinjaa, että varsinkin keväällä, kun ne tulee tuolta rannikkolinjaa pitkin tänne Itä- ja Pohjoiseen, niin tämä todella hyvälle hollille sattuu siihen näin, että ne voi nähdä tosi paljonkin lintuja. Ja syksyllä kanssa tähän tulee aika paljon hanhia. Täällä on yli 10 000 valkoposkihanhia näkyy tuosta omasta ikkunasta ja tästäkin. Ja esimerkiksi petolintuja, kun tässä on isot pellot, niin tuulihaukka ja sinisuhaukka saattaa kyllä tosi paljon täällä.
1: Tästä voi päätellä, että kun sä oot pitkän linjan lintumies ja luontomies ja biologi, niin myös asuinpaikka on valittu sen takia, että tässä voi koko ajan olla maastossa tai niin kuin koko elämä on sitä yhtä retkeilyä tai tarkkailua.
2: Se on kyllä ihan totta. Silloin kun tämä talo etin, niin kyllä tarkkaan kattelin karttaa, että missä päin tulee yleensä liikuttua. Piirsin siihen semmoisen niin ympyrän, että tältä alueelta niin melkein asun sinne keskellä kyllä. Tämä on just todella hyvä

0: sektorilla niin kuin siihen nähden. Ja tosiaan just niin kuin tuosta astuu pihalle ulos, niin on tavallaan linturetkellä, että se vähentää hirveästi semmoista painetta, kun itsellä ainakin on semmoinen, että muutaman päivän kököttää sisällä koneen ääressä, niin sitten alkaa kyllä niin paljon tulla hinkuun ne retkelle, niin usein se auttaa, kun lähtee sitten ihan vaan tuohon kotipellolle kävelemään, niin tota, syksyllä tai talvella, milloin vaan, niin aina jotain näkee.
1: Tiesitkö sä muuten jo ihan nuorena, siis lapsena, ennen kuin sä olit aloittanut lintuharrastusta, että susta tulee, tai sä tuut toimimaan luonnon kanssa, että tavallaan sun työt liittyy luontoharrastukseen?
0: No enpä kyllä usko, että vaikka olin kyllä tosi pienestä lähtien niin kiinnostunut luonnosta. Muistan, meillä oli sitten isä ja äidin kanssa tehtiin paljon semmoisia veneretkiä ja sitten isä metsästi, niin hänen kanssa kävi sitten aika pienenä ja tavallaan mukaan ja katteli aina innokkaasti, kun hän tuli sitten metsästysretkeltä ja iski siihen keittiön pöydälle kun telkän, niin oli kyllä hieno. Me vieläkin muista ihan tarkkaan, mitä tuntuu, kun avaa ne kumiset räpylät ja sieltä paljastui ne oranssi räpylä ja miltä se tuntuu, tai teeren semmoiset känsäset koivet, niin vieläkin ihan selvästi muistan, miltä se tuntuu. Niin.
1: Se on jännä, että ne on ollut siis hyötykäytössä vielä ammuttunakin, kun nuori poika saa tutkia niitä.
0: Joo, kyllä.
1: Se ennen oli syömistä tietysti.
0: Niin, kyllä. Mm. Mutta tosiaan niin, todella vaikea sanoa missä vaiheessa. Ehkä se siinä vähitellen siinä biologian opintojen aikana sitä alkoi hahmottua sellainen, että tietenkin biologista tulee ammatti, mutta että ehkä se saattaa mennä tänne tuota lintupuolelle, että yrittää tehdä jotain lintuihin liittyvää sitten mahdollisimman paljon, niin joskus silloin varmaan.
1: Tämä mun kuvaus voi mennä nyt tosi väärin ja sä voit loukkaantua, mutta jos mä yritän avartaa tätä, koska tämä ohjelma on yllättäen tarkoitettu nuorille. Ja nuorille sen takia, että nuoret vielä etsii sitä suuntaa ja jos heistä tulisi biologeja tai he haluaisi luonnon kanssa toimia, niin se ei ole kuitenkaan ihan yksilitteistä, että löytyy ammattia. Ja sitten on ihmisiä, jotka ei välttämättä myöskään halua sellaista ammattia, että sä oot 8-4 joka päivä töissä, vaan sä haluat myös tehdä vapaasti niitä töitä retkeillä ja jokaisella retkellä voi syntyä siis työasioita. Se voi syntyä valokuvia ja ideoita, mistä kirjoittaa ja tehdä näitä lintulaskentoja. Niin olit sä sitten jo nuorehkona miehenä sellainen, että sä tiesit, että sä et ehkä halua tätä ihan niin kuin normaalia työaikataakkaa, vaikka töitä haluat tehdä?
0: Siitäkään en ole ihan varma, mutta kyllä luulet sitä opiskeluaikana sekin alkoi jotenkin hahmottua, kun meilläkin oli tietysti paljon kaikkea luentoa tenttiä, ja sitten labrassa tehtiin erilaisia juttuja, niin kyllä me siinä huomasin, että ei tämä ehkä meikällä se juttu, että tämä sisäruokintahomma, että jotenkin pitää saada niin kuin tämä oma ammattiliittymä sellaisen maastoretkeilyn tavalla tai toisella ja ehkä vähän sellaista vapauttakin, että kun oli tottunut siihen, että sai linturetkillä aika vapaasti sitten pyöriä siellä lähiseudulla ja vähän laajemminkin, niin jotenkin niin kuin siitä se ehkä sitten tuli se ajatus, että voisi kokeilla tuommoisia erilaisia maastohommia, vaikkapa lintulaskentoja tai jotain semmoisia.
1: Mutta oliko sun ensimmäiset työt kuitenkin sitten esimerkiksi lehtikirjoituksia ja valokuvia, vai mitä sä muistat, että sä ensinnä teit?
0: Joo, se jotenkin. Kyllä me siinä niinku heti valmistumisen aikoihin niin tein ja aloitin tavallaan opiskeluaikana. Tein silloiselle vesi- ja ympäristöpiirille ensimmäisiä lintulaskentoja. Mutta sitten samalla mä olin tykännyt kyllä kirjoitushommista aika paljon, valokuvaushommista myöskin jo aika nuorena. Mehän kirjoittelin jo silloin koulupoikana niin tuohon Outokummun seutuun paikallislehtiin tämmöisen lintuhavaintojuttuja ja siitä se lähti ja sitten kun muutin tota opiskelun takia välillä Helsinkiin, niin otin yhteyttä näihin luontolehtien toimittajiin, päätoimittajiin ja tarjosin niille juttuja, niin tavallaan se oli niin kuin siinä mukana siinä opiskeluaikana ja sitten sen jälkeen oli oikeastaan niin kuin kiinnosti hirveästi kokeilla, että kuinka paljon niitä sitten voisi tehdä saadakseen elannon siitä ja kyllä mä siinä ne ensimmäiset 5-6 vuotta tein kyllä tosi paljon. Ja oikeastaan elin sillä lehtijuttuja ja myöskin radio-ohjelmia ja sen tyyppistä.
1: Se voi olla, että osittain ajat on muuttunut, että enää lehtiin ei saa yhtä helposti juttuja. Valokuviakin on maailmassa niin paljon tarjolla, että joku myy niitä halvalla. Mutta tavallaan tämmöinen nuori, joka haaveilisi vähän samanlaisesta urasta, että saisi tehdä kirjoja, saisi tehdä lehtijuttuja, saisi tehdä lintulaskentoja, saisi retkeillä luonnossa ja siltä saisi elannon, niin, niin se on aika haastavaa, eikö niin?
0: Se on kyllä haastavaa, joo, mutta tietenkin itse pitää olla hirmu aktiivinen ja sitten sanoisin myöskin, että jos haluaa rikastua, niin tämä on kyllä ihan väärä ammatti ja reitti tällainen. Ja sitten täytyy pystyä myöskin semmoista epävarmuutta sietämään aika paljon, koska näissä hommissa niin ei todellakaan niin kuin puolen vuoden päähän ei ollenkaan tiedä, mitä on tulossa. Pitää vaan aktiivisesti niin kuin kysellä hommia. Ja, no semmoinen on tietysti ihan hyvä kyllä sellaiselle lintuharrastajalle, jolla on tavallaan se linnut, eli yksi substanssi erittäin hyvin hallussa, niin nythän tehdään hyvin paljon tämmöisiä erilaisia ympäristövaikutusarviointia ja muita, ja konsulttifirmoihin on aika paljon mennyt tuommoisia nuoria lintuharrasteja, niin kyllä niitä tavallaan töitä on sitten kuitenkin olemassa, että aika paljon sitä omasta aktiivisuudesta kiinni.
1: Ja luulisin, että semmoinen henkilö, joka haluaisi opastaa, niin on ihmisiä, jotka haluaa siis opastetulle linturetkelle, että se on vaan, pitää vaan yrittää ja ilmoittaa, että mä oon hyvä opas ja te lähdette mukaan. Niin.
0: Se on juuri näin. Itsekin tien tällä Porvoon seudulla, että hyvin paljon niin kaivattaisiin tuonne lintutorneihin ja luonnonsuojelualueelle, luontopolulle, niin oppaat, jotka kertois, ei meinata saada niitä. Samaten kansalaisopistoissa, ainakin täällä Itä-Uudellamaalla, niin melkein kaikissa niin kaivattaisiin lisää semmoisia ihmisiä, lintuharrastajia, jotka haluaisi pitää tuommoisia lintujen tunnistus- ja harrastuskursseja. Että kyllä niitä loppujen lopuksi, niin aika paljon on semmoisia mahdollisuuksia.
1: Sä oot tehnyt valtavasti töitä, koska oot tehnyt paljon kirjoja ja semmoista työaikaa, niin kuin harvat osaa laskea, että kun tekee jonkun kirjan, että kuinka paljon siihen suunnitteluun, miettimiseen, kulkemiseen, varsinaiseen kirjoittamiseen ja valokuvaamiseen, taittoon ja ehkä kaikkeen muuhunkin kuluu, niin sitä ei ehkä miellä samalla lailla työtunneeksi kuin se, että jos on 8-4 jossain, mutta kun en ihan tarkkaan tiedä, niin onko sä ollut semmoisessa säännöllisessä töissä, mihin sut on käsketty aamulla ja sit sä oot päässyt iltapäivän lähteen, niin kuinka kauan sä oot kestänyt sitä elämässä?
0: Joo, olin tosiaan 90-luvun puolivälissä, niin tuonne Suomen ympäristökeskuksen tuli semmoiset tärkeät lintualueet hankkeeseen ja mulle sanottiin silloin, että se on semmoinen parin vuoden hanke ja vähän aikaa mietittiin, kun oli tottunut tähän tämmöisen freelancerin vapauteen, että 2 vuotta. Se on aika pitkä aika kyllä toimistossa, mutta jos olisin tiennyt, että se kestää lopulta 6 vuotta, niin tuskin olisin ryhtynyt siihen, mutta joo, onneksi ryhdyin kuitenkin sitten.
1: 6 vuotta säännöllistä työtä, sitä se on. Mites toi, jos ajattelet näitä, mitä sä teet, niin esimerkiksi just lintulaskennat, opastukset, kirjat, niin onko siinä joku kunkkulaji? Onko esimerkiksi kirjojen tekeminen, kun on tehnyt paljon niitä, niin arvostaako sitä itse enemmän kuin ehkä jotain muuta duunia?
0: No ehkä semmoinen sisäinen taiteilija on kyllä niin eniten siitä innostunut, kun onhan se kuitenkin se kirjoittaminen, kuvaaminen, ja kun me tosiaan saan tehdä itse sen kirjan ulkoasunkin, niin onhan se niin todella hieno homma, ja se on mulla niin silleen vuosikalenterissa on sitä talvihomma. Silloin istutaan koneen ääressä enemmän, tehdään noita, mutta sitten kyllä mulla noin kevät varsinkin menee ihanassa lintulaskennossa täysin. Ja itse pidän niitä myöskin tosi tärkeänä, koska niillä saadaan hyvin paljon tietoa, niillä myöskin saa edistetty luonnonsuojelu, mikä mulla on todella tärkeää. Ja sitten myöskin toisaalta niin haluan myöskin just pitää näitä lintukursseja. Olen pitänyt tässä 25 vuotta lintukurssia täällä Porvoon seudulla, niin ihan sen takia on tosi mielekästä jakaa tätä omaa tietotaitoa ja mitä tietää linnusta, niin todella mukavasti kaikille muillekin näillä kursseilla. Ja tavallaan samaan se vähän liittyy toi lehtijuttujen kirjoittaminen, että kun on itse saanut sitä tietoa, niin sitä on todella kivaa siitä kirjoittaa sitten muillekin.
1: 90-luvulla oltiin muutamia kertoja sun kanssa seuraamassa arktista muuttua ja muistan, että olit kova haka ja tykkäsit siitä intohimone. Mites vielä nykypäivinä, nykykeväänä tai syksynä, jos kuulet tai tiedät, että on hyvä muuttopäivä ja seudut tekee jotain muuta, niin kirpaseeko?
0: Sama homma edelleen. Mulla on vähän sellainen tilanne, kun mulla tuosta työhuoneikkunasta avautuu nuo pellot, niin välillä kun on sellainen kiivaan muuttaja, on pakko tehdä joku, niin ei muuta kuin verhot kiinni, muuten ei pysty. Kyllä mulla edelleen se sama pikkupoika joka kevät, kun ne linnut alkaa tulla tuossa maaliskuun alussa, niin mä oon siis niin täpinnyt, että mä en edes yritäkäs tehdä tai suunnitella siihen mitään tuommoisia sisätyöhommia, että se ei vaan ei yksinkertaisesti onnistu. Pakko myöntää itselle, että se on vaan sitten mentävä sinne maasta ja oltava siellä. Että.
1: On vaan talvella ahkerampi, niin keväällä voi retkeillä. Niin.
0: No joo, näin. Se on vähän just siitä kiinni, että sit jos tosiaan niin tyytyy vähän vähempään ansaintaan ja sitten siihen tosiaan se epävarmuus, että kun näin tämmöisiä pätkätöitähän nämä vähän kaikki on, nämä kirjat, laskennat, kurssit, kaikki.
1: No mitä me nyt sanotaan nuorille, jotka haaveilee, että luontoharrastus muuttuu myös luontoammatiksi? Käsketäänkö me heidän etsiä säännöllinen työpaikka vai ottaa riskiä yrittää pienistä puroista kerätä niin kuin sinä niitä ja olla aktiivinen ja toivoa, että kaikki menee hyvin?
0: Ehdottomasti seuraa sydäntä ja anna palaa vaan, että kyllä Suomessa pärjää ja se on niin kuin kaikkein hienoa se, kun voi tehdä just sitä, mitä kaikki eniten haluaa.
2: Luontoretkellä tutustuimme tietokirjailija Mauri Leivoon. Kirjoja, opastuksia, lintulaskentoja ja valokuvausta. Pienistä puroista saa riittävän elannon, kuten kuulimme. Sinänsähän se kuulostaa helpolta, mutta todellisuudessa tällainen elämäntapa vaatii ahkeruutta, intoa ja sydämen ääntä. Tässä kuitenkin vihje luonnosta kiinnostuneille nuorille. Jonain päivänä harrastus voi olla myös ammatti. Retkikaverina Porvoon Ilolassa oli Juha Laaksonen.
3: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
2: Liikennetiedote tie 12 Rauma. Tämä on ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kollan itäinen liittymä Kauklaisten tie. Siis tie 12 Rauma, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka on välillä Kollan itäinen liittymä Kauklaisten tie. Kello on 3 minuutin kuluttua 21 ja sehän tietää tietysti sitä, että on uutisten aika. Ne toimittaa Markku Lehtimäki ja siihen perään tietysti myöskin, kuten ilta 9 arkena tapana, on urheiluradio. Ja sen jälkeen jatketaan sitten Radio Suomen iltaa. Annika Pudas, hän sut saa vielä ennen uutisia.

0: Kola, saa sut kokonaan.
1: Saksassa on alkanut oikeudenkäynti Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Tapaus sattui 4 vuotta sitten. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa viime vuonna. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin. Syyttäjien mukaan iskun takana on Ukrainan valtiollisia tahoja. Oikeudenkäynti on poliittisesti hankala Saksalle, joka on Ukrainan tärkein taloudellinen tukija Euroopassa. Ukraina on kiistänyt valtion osallisuuden. Britanniassa pääministeri Andy Burnham haluaa paikata Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välejä. Hän puhui asiasta parlamentille. Ukrainan ja Yhdysvaltain välejä ovat viime aikoina hiertäneet muun muassa Zelenskin esiin nostamat ongelmat tiedustelutiedoissa. Viikonloppuna Trump syytti Zelenskin vastustavan sopua Venäjän kanssa ja sanoi, että Ukrainan on aika saada uusi presidentti. Burnhamin ja Zelenskin on tarkoitus tavata Britanniassa. Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson arvioi, ettei porvarihallituksen muodostamiselle ole edellytyksiä. Ruotsin medialle antamassaan haastattelussa hän toteaa, etteivät edellytykset ole muuttuneet sen jälkeen, kun vaalit pidettiin 4 viikkoa sitten. Vaaleissa punavihreä oppositio yhdessä keskustapuolueen kanssa sai niukan enemmistön. Valtiopäivien on tarkoitus huomenna äänestää, hyväksytäänkö sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson hallituksen muodostajaksi.
2: Ja näin on jälleen Urheiluradion vuoro. Studiossa on Petri Sjöblom. Aloitetaan jääkiekolla, nimittäin SM-liigassa pelattiin tai pelataan 3 ottelua. Yksi on vielä kesken. Helsingin IFK TPS. Ollaan menty jatkoajalle tilanteessa 3-3. IFKhan johti otteluja 2-0, mutta niin vain. Tepsi tuli tasoihin, meni kuskin paikalle, mutta nyt pelataan jatkoaikaa. IFK joka tapauksessa 4 ottelun pisteputkessa. Kalpa Ässät 0-1. Ässät nousi voitolla sarja kakkoseksi. Ilveshän johtaa sarjaa pisteerolla. Ja juuri hetki sitten Jyväskylässä päättyi JYP Lukko. Siinä JYP pelasi 10 vieraspelin jälkeen ensimmäisen kotiottelunsa uudistetulla hippoksella ja voitti ottelun lopulta 3-2. Pöytätenniksessä Benedek Olah venyi hienoon voittoon kaksin peleissä EM-kisojen avauskierroksella Sloveniassa. Olah kukisti neutraalin lipualla pelanneen Vladimir Sidorenkon eri 4-3. Sidorenko on maailmanlistalla 19, Olah on Euroopan rankingissa siellä 55, joten ennakkoon ero oli huikea. Alex Naomi voitti puolestaan belgialaisen Cedric Nuitinchin eri 4-0. Olah ja Naomi olivat jo edenneet nelinpeleissä puolivälieriin, jotka pelataan huomenna. Saavutus sivua suomalaisten kautta aikojen parasta arvokisoissa. Koripallossa lukiolaisjoukkue HB Märsky aloittaa tänään tuota pikaa naisten Eurocupin Ranskassa Charney Basketia vastaan. Samassa lohkossa pelaavat myös Brno Tšekistä ja Limassol Kyprokselta. HB:n illan vastustajan budjetti on 1,9 miljoonaa euroa, eli kahdesti miesten korisliigajoukkueen verran. HB:n päävalmentaja Janne Häninen on innossaan näistä tulevista europeleistä.
3: Tässä ollaan ihan uuden äärellä niin sanotusti, että mä tuossa sanoinkin, että ollaan vähän niin kuin pienet lapset, kun ketkä odottaa jouluna niitä lahjoja, kun sä et oikein tiedä, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee vastaan esimerkiksi tsekkiläisestä joukkueesta, niin tulee naisten NBA-pelaaja, eli saman tason pelaaja tai samasta sarjasta, missä Ava Kuijer pelaa, niin me päästään meidän lukiotyttöjen kanssa pelaamaan. Nämä on täys ammattilaisia ja budjetit pyörii miljoona ja 2 miljoonan välillä näissä, että se on niin kuin se, minkä tasoisia vahvistuksia siellä esim. On, niin tämä on tosi hieno mahdollisuus meidän nuorille pelaajille päästä pelaamaan tuon tason ammattilaisia vastaan.
2: Ja nuorista pelaajista näin Eurocup-pelejä odottaa Anna Gardziella.
4: Totta kai hyvillä fiiliksillä odottavaiset. Vähän jännitystä on ilmassa, mutta se on semmoista hyvää jännitystä, että odotetaan tää erilaisia pelejä, myös matkustamista, että se on myös erilaista jokojen kanssa, mutta hyvillä fiiliksillä. On niinku hieno askel eteenpäin. On se hieno ottaa niinku tässä kohtaa jo, että on vasta 18, niin on se kiva päästä eurokentille kokeilemaan, että mikä se niinku taso on siellä ja miten, missä itse

0: Pärmäkoski. Ja näin, Hyvärinen tästä uudesta pestistään.
1: No erittäin mielenkiintoista se aloittaa ja täysin uusi maailma taas niin kuin hypätä toiselle puolelle. Tai ehkä toiselle puolelle aittaa vaan katsoa vähän niin kuin laajemmassa perspektiivissä sitä urheilua kuin mitä sitä aikaisemmin. Että tosi mielenkiintoinenhan siihen on kaikin puolin hypätä. Omat haasteensa varmasti, kyllä sen opettelua varmasti tulee mulle olemaan, mutta mielenkiintoinen uusi juttu ja pääsee ehkä vähän takaisin sinne urheilun pariin, mistä puoli vuotta on nyt ollut taukoa, niin se on kyllä mieluinen ja semmoinen turvallinen ympäristö taas takaisin tullut.
2: Kun olet ajatellut sitä tulevaa pestiä, niin mitä haluat niin kuin tuoda niihin lähetyksiin?
1: Ehdottomasti nostaa enemmän noita persoonia, mitä siellä niin kuin taustalla, minkälaisia ihmisiä ne urheilijat on. Ja se on varmaan semmoinen iso juttu. Ja totta kai sitten tuoreena tai vasta urheilun loppuettana, niin haluan tuoda myös sitä niin kuin tunneskaalaa ja sitä, että minkälaisia ne urheilijoiden tuntemukset siellä taustalla aina on. Ja ehkä sitten taas sitä syytä myös, niin kuin menehän suoraan se tulos, mikä sieltä tulee, mutta että miksi tässä on tänään tämmöinen tulos ja mihinkä suuntaan se tästä on ehkä se kunto menossa, niin sitä voidaan sitten miettiä myös.
0: Näin sanoi Hyvärinen, häntä haastatteli Olli-Pekka Lukka. Otetaan tähän vielä pallolutuloksia. Miesten korisliigassa Lahti Basketball Kouvot 91-83. Salo Vilpas KTP Basket 81-102. KTP nousi sarjassa piikkipaikalla yhdessä Tapiolan Hongan kanssa. Naisten Lentisliigassa Pihtipudas Oriveden Ponnistus 3-0. Ja miesten F-liigassa salibändissä TPS kukisti Laspin 6-3. Otetaan urheilua vielä kertaalleen tunnin kuluttua ja silloin saadaan tuo IFK-TPS-matsikin päätökseen. Siellä ammutaan nyt rankkareita.
3: Urheiluradiossa Petri Sjöblom, sitä ennen uutisissa Markku Lehtimäki.

Kello on 21.08, oikein mainiota leppoisaa keskiviikkoiltaa kaikille Radio Suomen studiosta. Täällä päivystää kello 22 asti Aki Laine. Yölintu esiintyy seuraavaksi Preussin punaista.

lintuja preussin punaista. Tässä on edeltävät 3 tuntia puhuttu tiiviisti luontoasioista, niin kuin Radio Suomessa tietysti keskiviikkoiltana kuuluukin tehdä. Todetaan tähän vähän niin kuin samalle kuitille nyt vielä sellainen, että tuonne yle.fi osoitteeseen Yle-sovellukseen on tullut juttu tässä illan aikana, jossa on todella hienoja luontokuvia. Siellä on nimittäin kansainvälisen Wildlife Photographer of the Year, eli vuoden villin luonnon valokuva ja kilpailun voittajakuvat, ne on valittu ja niistä osa on tässä jutussa. Kilpailun oman kuvauksen mukaan voittajakuvat esittelevät voimakkaita tarinoita luonnosta ja sen suojelemisen tarpeesta. Tämän kisan voitti italialainen luontokuvaaja Federico Veronesi. Hän voitti kisan mustavalkoisella kuvallaan, kisan pääsarjan siis. Tämä on tunteikas kuva. Naaraspuolinen norsu kantaa kuollutta poikastaan jokilaaksossa Namibiassa Lounais-Afrikassa tässä kuvassa. Kilpailun tuomariston puheenjohtaja Kathy Mora sanoo, että kuva toimii monella tasolla, herättää tunteita ja kertoo eläinten ajattelukyvystä. Ja sitten vähän nuorempien kilpailijoiden 11-14-vuotiaiden sarjan voittanut brittiläinen Oscar Whitfield parhaan nuoren luontokuvaajan palkinnon siis. Ja tässä hänen kuvassaan lantakuoriainen työntää arvokasta lastiaan, ja niin kuin arvaatte, se lasti, jota työnnetään, on aika paljon isompi kuin se kuoriainen itse. Hieno tuollainen sananmukaisesti maan pinnalla ruohonjuuritasolla otettu kuva, eli hän meni makaamaan maahan, jotta sai napattua kuvan kuoriaisen tasolta. Sitten täällä on alle 11-vuotiaiden sarjan voittajainen kuva myöskin nähtävissä. Amelie Davisin värikäs luontokuva näyttää mehiläisen lennon. Tämä on kännykällä otettu kuva ja tästä tietysti voi taas kerran todeta, että aikamoisia kuvia kännykällä nykyään pystyy ottamaan. Ja sitten tässä on myöskin erittäin hieno lähikuva 2 kärpäsestä. Nousevan tähden kategorian voitti saksalainen Alexis Stinker-Zavalas näillä tai tällä kuvalla. Ja näitä kuvia on täällä enemmänkin, joten jos vaan luonto ja luontokuvat kiinnostavat, niin käykää ihmeessä katsomassa yle.fi osoitteessa ja Yle-sovelluksessa siis.

0: Yksi kotimaisen popin isoista lauluista vuonna 2005 julkaistiin tämä PMMP:n Päiväkoti.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

näinhän se on, että vaikka keskiyöhön on vielä jonkun verran matkaa, niin toiveita voi laittaa tulemaan toiveiden yöhön vaikka saman tien 0401455666, siis tuttu numero, WhatsApp-numero, johon nämä toiveet ja kaikki muutkin viestit tänne studion suuntaan voi laittaa. Laura Haikala tänä yönä noita toiveita toteuttaa sitten keskiyöstä eteenpäin.

Juu, tjuu, eli kaveritten kesken U2, Mysterious Ways soi Radio Suomen keskiviikkoillassa. Akilainen studiossa, oikein hyvää iltaa, kello on 21.27. Monessa kunnassa, kaupungissa tämä viikkohan on syyslomaviikko, joka tarkoittaa tietysti sitä, että moni on myöskin reissussa, moni lapsiperhe. Nyt vähän riippuu siitä, että minkälaisen paikan on valinnut, että missä tunnelmissa tuolla etelämpänä voi olla. Nimittäin Kreikkaa ja Turkin länsiosa on riepotellut tänään hyvin voimakas sadealue ja suomalaisten suosimissa rantakohteissa, kuten Roodoksen saarella ja Turkin Antaliassa, on satanut rankasti. Niin rankasti, että Roodoksella ainakin yksi ihminen on saanut surmansa, näin kertoo uutistoimisto Reuters. Näissä kohteissa kuvatuissa videoissa nähdään rajusti tulvivia katuja ja autoja, joita vesimassat ovat vieneet mukanaan. Se kertoo tietysti siitä veden määrästä. Istanbulin suurkaupungissa tulva on vieläkin ankarampi. Vesi pakkautuu siellä ahtaille kaduille ja Istanbulissa on satanut jopa 100 milliä 12 tunnissa. Ennusteen mukaan paikallisia rankkasateita voi tulla vielä huomennakin. Sen jälkeen sateet hetkeksi loppuvat. Loppuviikolla sitten taas sadetta voi näillä alueilla tulla lisää, mutta ei kuitenkaan ihan yhtä paljon kuin tänään.

Jonna Tervomaa ja minä toivon. Noista toiveohjelmista puheen ollen ja toiveista, niin kuin Jonnakin tuossa lauloi. Onnen sävel tietysti jälleen lauantaina kello 7 eteenpäin allekirjoittanut siellä onnitteluja lukemassa ja toiveita toteuttamassa. Tuossa päivällä vähän inventoin sitä, että mikä tilanne tällä hetkellä on, että sitten kyllä sinne vielä varmaan mukaan mahtuu lisää onnitteluja ja toiveita, joten ei muuta kuin tulemaan vaan. Postikortti tai kirje ei nyt enää tähän lauantaihin ehdi, seuraavaa sitten taas, mutta ei mitään hätää, mukaan ehti esimerkiksi sähköpostilla onnen.savel@yle.fi, eli siitä äästä ne pisteet pois, onnen.savel@yle.fi. Sillä tavalla pääsee varmasti ajoissa mukaan ja sitten tuolta yle.fi kautta Onnensavel osoitteesta löytyy myöskin 4 edellisen lauantain ohjelmaa ja siinä on sitten myöskin mahdollisuus näytä lisää, kun klikkaa, niin sieltä löytyvät ohjeet ja löytyy myöskin lomake, jolla pääsee suoraan tuohon ohjelmaan mukaan, eli yle.fi kautta Onnensavel, siitäkin ne äänpisteet pois ja sieltä lomake, niin silläkin tavalla pääsee vielä komeasti ennen lauantaita mukaan ihan yhdellä enterin painalluksella.

The Rolling Stones in the Stars. Juuri tällä hetkellä eri uutisvälineet työntävät tietoa siitä, että turkkilaismedian mukaan Suomen etsintä kuuluttama kryptomiljonääri on otettu kiinni Turkissa. Tämä siis ihan tuore tieto. Eli Suomen etsintä kuuluttama yhdysvaltalainen kryptomiljonääri Richard James Schuller on otettu kiinni Turkissa, kertoo turkkilaissivusto Daily Sabah, turkkilaisen IHA-uutistoimiston tietoihin viitaten. Sivuston mukaan Schuller, joka on käyttänyt myös nimeä Richard Hart, otettiin kiinni Istanbulissa Besiktasin kaupungin osassa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi Schullerin poissa olevana syyskuussa 2024 epäiltynä törkeästä veropetoksesta. Poliisin mukaan tutkinnassa oli kyse kryptovaluutta liiketoiminnasta, jossa epäillään vältetyn satojen miljoonien eurojen verot. Ja tästä kiinniotosta uutisoi Suomessa aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.

0: Radio Suomen keskiviikkoillassa soi Tommi Läntisen Via Dolorosa.
1: Puhelinlangat laulaa.
2: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
3: Mistäs päin sinä soitat?
4: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
3: Nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
4: Joo, meillä on tämmönen 3M-reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
3: Kuulostaa ihan elokuvalta.
2: Niinpä.
4: Ja sä sanoit, ei paljon puhuta.
1: Yle Radio Suomi.

Jönköpingistä Etelä-Ruotsista 90-luvulla maailmalle ja menestyksen ponnistanut The Cardigans ja My Favorite Game. Kello on ihan justiinsa 21.47 ja sehän tarkoittaa sitä, että seuraavan laulun jälkeen on merisäätietojen ja puolustusvoiman tiedotteiden aika. Ennen niitä laulaa vielä Lasse Havu, Saanu Oon Suttu.

0: 21.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämeren pohjoisosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Selkämerellä, merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaine lounaisilla merialueilla liikkuu kohti Baltiaa ja täyttyy vähitellen, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää luoteistuulta, aluksi 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa, illalla 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää koillisen puolesta tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-10 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, yöllä etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 11-16 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 12-16 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, illalla 13-18 metriä sekunnissa, ylimmillään 20 metriä sekunnissa, päivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämerellä kovan tuulen todennäköisyys yöstä alkaen 30%. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys aluksi 70%. Selkämeren eteläosassa 30%. Myöhemmin yöllä vähitellen heikkenevää tuulta, aamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa, päivällä merenkurkussa ja Perämerellä alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli kaakosta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 43 kilometriä. Kotkarankki 11, Eteläkaakko 6, pilvistä 38. Orrengrund 12, Etelä 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 11, Etelä 9, Kalpoudagrund 11, Eteläkaakko 10. Itätoukki 11, Etelä 10. Harmaja 11, Etelä 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 11, Eteläkaakko 7. Pokasäär 11, etelä 6, pilvistä 33. Hanko Tulliniemi 12, etelä 2, 7, Russarö 12, etelä 8. Vienö 11, etelä 2, 6. Uuttö 10, Pohjois-Luode 8, pilvistä 26. Rajakari 11, itä 4, Fagerholm 12, etelä 2. Vilsanti 9, itä 2, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska-Sandöön 9, Luode 9, 37 kilometriä. Kumlinge, lämpötila 9 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 16 kilometriä. Nyhamn 9, pohjoisluode 8, pilvistä 20. Märket 10, pohjoisluode 13. Isokari 10, pohjoisluode 5, pilvistä 18. Kylmäpihlaja 10, etelälounas 1, tihkusadetta 6. Tahkoluoto 10, kaakko 6, heikkoa vesisadetta 6. Selgrund 9, länsi 1, vesisadetta 5. Bredsäret 8, pohjoiskoillinen 4. Strömingsbodan 8, pohjoiskoillinen 6. Valassaaret 7, pohjoinen 3. Kallan 9, etelälounas 4. Tankkar 8, lounas 3, pilvistä 50. Ulkokalla 9, länsilounas 5. Nahkiainen 9, länsilounas 8. Raahe 8, etelä 7, pilvistä 17. Oulu-Vihreäsaari 7, etelä 6, näkyvyyttä 12 kilometriä. Marjaniemi 7, länsilounas 6, pilvistä näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kemi 1, 8, lounas 7 ja Ajos, lämpötila 8 astetta, tuuli länsilounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja sitten vielä nippu puolustusvoimain tiedotteita. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseella Santahaminan ampuma-alueella 18. lokakuuta asti päivittäin kello 8.24. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan isosaari, pois lukien Louessaari, Mustakupu ja Kutuhellet. Ja oikea raja Santahaminan itäniemi, Kuivakari pois lukien, kuten myös Isosaaren peninkarit pois lukien. Kainuun prikaati ampuu granaatin heittimillä Kassunkurun ampuma- ja harjoitusalueella huomenna kello 8.20. Varallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella Kuhmossa 14.–17. kaikkina 17. lokakuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1 ja 2. Vaarallinen alue on merkitty maastoin kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseella Hiienvaaran ampuma-alueella 23. lokakuuta asti päivittäin kello 8.24. Vaarallinen alue on Hiienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara Hiienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammin tie Vene Sahkari ja etelässä Sahkarin vaaran tie. Ja rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä 17. lokakuuta asti päivittäin kello 8.23. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 1 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinokka, Iso Haahkaluoto, Mulbenken, Ytre, Ågrundet, josta 2 kilometriä Stakagrundetin suuntaan.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Nyt on kuitenkin keskiviikkoilta ja kello on 30 minuutin kuluttua 22. Markku Lehtimäki toimittaa uutiset ja Petri Sjöblom urheiluradio ja selkeä sitten yöradio, jota näyönä kanssamme valvoo niin kuin todettua Laura Haikala. Akilainen kiittää tämän illan seurasta. Jatketaan huomenna illalla sitten jälleen urheiluillan merkeissä. Nyt kello on 22.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, että Venäjän hybridihyökkäykset ovat merkki sen heikkoudesta. Rutte puhui asiasta Viron pääministerin Kristen Mihalin kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Rutte vakuutti, että Nato on valmistautunut Venäjän hybridihyökkäyksiin, vaikka toimet eivät olisi aina näkyviä. Ylen Nato-erikoistoimittaja Maria Stenroos.
1: No Rutten viesti oli selvästi se, että Nato on edelleen tässä yhtenäinen ja pitää ehdottomasti kiinni Ukrainan tukemisesta. Tavallaan se viesti on sama kuin ennenkin ja pyytää mailta jopa enemmän tukea Ukrainalle, koska tilanne on se, että talvi on tulossa. No kiinnostavaa on se, että Yhdysvallathan on myös sanonut rajoittavansa aseiden antamista Ukrainalle, mutta tuossa tilaisuudessa Viron pääministeri kertoi, että he ovat antaneet tähän rahastoon, jolla Ukrainan aseita rahoitetaan ja Yhdysvallat niitä sitten toimittaa, niin tänään vielä lisää rahaa. Eli lisääntäisi ymmärtää, että ainakin oletus on, että se vielä kulkisi se aseapu kohti Ukrainaa.
0: Suomi haluaa EU:n jarruttavan turistiviisumien myöntämistä venäläisille matkailijoille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan asia on yksi Suomen tavoitteista torstaina Brysselissä alkavassa EU-maiden huippukokouksessa. Euroopan maat myöntävät edelleen vuosittain venäläisille satoja tuhansia turistiviisumeja. Tämä on Orpon mukaan valtava määrä. Teknologiajätti Google sanoo, että Muhoksen rakennusvalvontaviranomaisella oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Tieto toimitettiin Googlen mukaan rakennusvalvontaviranomaiselle kesäkuussa. Hakkuut yhtiö oli aloittanut maaliskuussa. Asia käy ilmi Googlen lupa- ja valvontavirastolle tänään toimittamasta selvityksestä. Google vetoaa siihen, että se luuli hakkuiden voitavan toteuttaa metsälain ja rakennuslain perusteella ympäristövaikutusten arvioinnin ollessa kesken. Lupa- ja valvontaviraston mukaan hakkuita ei ole mahdollista tehdä ainoastaan metsälakiin vedoten. Sateet alkavat heiketä, mutta pilvisyys säilyy enimmäkseen runsaana. Yön aikana Pohjois-Lapissa sekä maan etelä- ja keskiosissa taivas on myös paikoin selkeä, mutta pilvisyys lisääntyy myöhemmin uudelleen. Lapissa tihkusateet voimistuvat ja päivällä laajempi sadealue saapuu luoteesta. Yölämpötila on 0 ja 10, pohjoisessa -5 ja +5 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 3 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
2: Ja sitten taas Urheiluradio. Studiossa Petri Sjöblom. Aloitetaan jääkiekon SM-liigasta. Helsingin IFK TPS päättyy lopulta 3-4. Tepsi oli voittomaalikisassa vahvempi. IFK on kuitenkin napsinut pisteitä 4 peräkkäisessä pelissä ja IFK on Daniel Mäkiaho nousi pistepörssin kärkeen 9 maalia, 8 syöttöpistettä. JYP Lukko 3-2, myös JYPille voittomaalikisasta pisteet kauden ensimmäisessä kotipelissään. Varsinaisella peliajallakin onnistunut Valtteri Ojantakainen viimeisteli ratkaisevan osuman. Kalpa Ässät 0-1. Kalpalle tappio oli jo 4. peräkkäinen. Ässät nousi voitolla liigassa 2. Ero kärkijoukko Ilvekseen 1 piste. Mestariliigassa Saipa hävisi Piltseenille 3-6, mutta oli varmistanut jo jatkopaikkansa. Lukiolaisjoukkue HBA Märsky pelaa parhaillaan naisten Eurocupin avausottelua Ranskassa Charney Basketia vastaan. Tauolla tilanne oli ja edelleen ollaan muuten tauolla, niin tilanne on 44-25 Charneylle. Miestenkorisliigassa Lahti Basketball Kouvot 91-83, Salon Vilpas KTP Basket 81-102. KTP nousi sarjassa piikkipaikalle yhdessä Tapiolan Hongan kanssa. Naisten lentisliigassa Pihtipudas Orivesi 3-0 ja Salibändin miesten F-liigassa TPS LASP 6-3. Pöytätenniksessä Benedek Ola venyi hienoa voittoon kaksinpeleissä EM-kisojen avauskierroksella Sloveniassa. Ola kukisti neutraalin lipun alla pelanneen Vladimir Sidorenkonerin 4-3 ja Sidorenkohan maailmanlistalla siellä 19. Kova nimi kaatui. Alex Naomi voitti puolestaan omassa ottelussa belgialaisen Cedric Nuitinkin erin 4-0. Ola ja Naomi olivat jo edenneet nelinpeleissä puoliväliin, jotka pelataan huomenna. Ja tuo saavutus sivua ja suomalaisten kautta aikojen parasta arvokisoissa. Tässä tämän päivän urheilut huomenna aamulla heti lisää ja huomennahan se Kupsin hieno myös euroavaus tuolla Tammelassa. Palataan huomenna. Nyt oikein mukavaa loppuiltaa.

0: apulanta lokin päällä lokki. Mä en muista, että mä olisin ikinä maistanut kampanisuja. Näillä on varmaan muitakin nimityksiä. Törmäsin tähän leivonnaiseen netin keskustelupalstalla. Sielläkään ei pääse syömään sitä, jossa jaettiin tuolla palstalla myös hyvien kampanisujen reseptiä. Sehän on aika yksinkertainen, ei paljon tarvitse. Netistä löytyy vielä ihan hakemallakin hyvin samantyyppinen resepti kuin tuollakin oli sitten jaossa. Alkoi silti vähän houkutella kampanisut. Mulla on siis kokemus, että monista piimää sisältävistä taikinoista tulee tosi hyvän makuisia ja tähän kampanisuun ainakin näiden reseptien mukaan käytetään juuri piimää. Ja piimähän voisi käyttää ehkä enemmänkin leivonnassa. Niistä taikinoista tulee tosi hyvän makuisia.
1: Yöradio.
0: Siellä pohjoisemmassa Suomessa tämä

rinneherkku. Kampanisu on varmaan läpeensä tuttu. Täällä etelässä harvinaisempi tuttavuus, näin näkisin. Ainakin minun piireissäni ei ole mitenkään yleinen, jos ollenkaan tehty leivonnainen. Näitä kampamaisista leivonnaisista, jos pohditaan, niin lähinnä kampaviinereitä täällä etelässäkin on ollut myynnissä. Mutta ne on tehty mielestäni jostain lehtitaikinan kaltaisesta ja sisälle on ynnätty vaikkapa omenahilloa. Jatketaan tästä. Uutuus, kappale Emma ja Matilda, älä mee.

Emma ja Matilda, Älä mee oli tämä kappale. Sain viestejä tuonne WhatsAppiin. WhatsApp-numero muuten on 0401455666 ja sitä kautta voit tänne kirjoitella vaikka siitä aiheesta, mistä jutellaan. Kuulija kirjoittaa, että puolukkapiirakan ainakin piimä nostaa to next level, eli seuraavalle tasolle. Eli piimä toimii siinä tosi hyvin. Mä ehkä tykkään siitä piiman mausta, siinä on semmoinen tietty happamuus, joka musta sopii moniin taikinoihin. Juhani kirjoittaa näistä kampanisuista, että oon syönyt ja maistanut, on hyviä, kantsii maistaa. Tosin nuo kampanisut jäänyt nykyisin, kun pitää olla gluteenitonta. Eiköhän nekin voi tehdä gluteenittomaan jauhoon. Monet noista kakkuleipuristakin taitaa painottaa gluteenittomia jauhoja, niistä tulee hyvät kakut. En ole niin kokenut kakkuleipuri, vaikka leivonnaisia teenkin, että osaisin nyt tästä olla mitään mieltä, mutta tämä on mun ymmärrys. Näistä kampanisuista tulikin mun mieleen, että meillä Suomessa on varmasti paljon erilaisia leivonnaisia ja ruokia, jotka uhkaa jäädä unholaan sukupolvien kasvaessa. Kampanisu ei välttämättä kuulu niihin, mutta te kuulijat olette tässäkin varmasti tietäväisempiä. Paljon on sellaisia maakuntaherkkujakin, jotka varmasti pysyy ihan vaan jo pelkän kotimaan matkailun avulla hengissä ja pinnalla. Kalakukka varmaan on tällainen. Ja netin kautta tuli esille tämmöisiä kuin rynttynen. Ja omasta lapsuudesta muistan ainakin mummon tekemän läskisoosin, jos puhutaan tällaisista ruuista, joita on ennen tehty, mutta tehdäänkö nykyään enää samalla tavalla. Ja sitten 90-luvulla meillä kotona on tehty ainakin suklaa- ja vaniljakiisseleitä. Ja tuli ihan superiso nostalgiaryöppö, kun mä muistelin, että miltä noi herkot oikein maistuit ja tuoksui siellä keittiössä. Mä en ole itse tehnyt näitä mainitsemiani syötäviä ikinä itse, vaikka monet lapsuuden herkut olen kyllä tallentanut tuonne omaan reseptikirjaani. Ja niistä on tullut sitten meidän lastenkin suosikkeja, että eiköhän ne sitten jatka matkaansa monien uusien tuttavuuksienkin ohella. Pitääkin ottaa ihan asiaksi tehdä noita kiisseleitä ja erilaisia marja- tai raparperikiisseleitä perheille vähän sen sesongin herkkujen mukaan. Bruce Springsteen, Hungry Heart, soi Yöradiossa seuraavaksi.

Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Viki Rosti ja Sata Salamaa. Kello on 22.24. Kuuntelet Yöradiota ja studiossa Laura Haikala. Perinneherkkujen äärellä. Voiko sanoa perinneherkut? No kyllä minusta voi. Ehkä se on hyvä nimitys tälle jutulle. Heli Rovaniemeltä kirjoittaa, että minä leivon kampanisuja. Kemijärveläisiin ei laiteta sokeria. Äiti leipoi kampanisuja ja hän laittoi taikinaan sokeria. Siskoni Ruotsissa leipoo myös kampanisuja. Hän laittaa päälle raesokeria. Siis ohjeita on monenlaisia. Minä leivon voihin ja laitan taikinaan jotain hapanta, piimää tai kermaviiliä. Kiitos Heli. Mukava kuulla, että siellä on tehty näitä. Ja monin tavoin. Kuten eräskin kuulija kirjoittaa täällä, että nautiskelin Keski-Suomessa aikoinaan kampanisuja, joissa päällä oli mantelirouhetta. Nam. Muissa resepteissä sain kommentin, että lakkapuolukkakiisseli on hyvää. Tämä on kyllä erikoinen yhdistelmä, mutta pitää varmaan kokeilla. Lakkaa ja puolukkaa kiisseliin. Semmoinen ei niin ensimmäisenä mieleen tuleva yhdistelmä. En dumaa ennen kuin olen maistanut. Vakituinen radioseuralainen nimimerkki laittoi viestin. Suklaa ja vaniljakiisseli itse tehtynä lapsillekin parempi välipala. Ei niitä lisäaineita ole niin paljon ja edullisempaakin näinä aikoina. Joo, sitä tulee aika iso satsi, kun sitä tekee sellaisen ison vuuan kerralla.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Maailma on täynnä hyviä reseptejä ja internetin ansiosta meillä on pääsy käytännössä niihin kaikkiin. Ja kaupastakin saa nykyisin ihan eri tavalla aineksia kuin vaikkapa omien isovanhempieni nuoruudessa. Elämme sellaisen runsauden ja helpon saatavuuden aikaa. Välillä mä mietin, että osataanko me arvostaa sitä riittävästi, että koko maailma on saatavilla tuossa lähikaupassa. Näin kärjestettynä tietenkin. Ja sitten mä mietin, että tuleeko omana elinaikana sellainen synkkä ja dystooppinen aika, jolloin saatavilla on vain sitä, mitä tässä meillä tai lähinaapurissa viljellään. Että ei oiskaan sitä koko maailmaa siellä eksoottisine hedelmineen ja moninaisine tuotteineen. Ehkä osittain tästä erikoisesta skenaariosta inspiroituneena mä mietin, että pitäisikö vähän kuin osata tehdä enemmän sellaisia ruokia niistä raaka-aineista, jotka löytyy tästä läheltä. Että ei käyttäisikään mitään ulkomailta tuotua, vaan jotain semmoista, mitä täälläkin viljellään ja tästä maasta saadaan nostettua. Ja mustan huumorin ystäville mä tarjoilen tälle sellaisia erilaisia nimiä, kuten valmiusreseptiikka, kriisiaikojen keittokirja, kansallinen selviytymismenyy tai huoltovarmuuskeittiö.

0: Movetron Romeo ja Julia. Pari liikennetiedotetta. Tie 170 eli Itäväylä Helsinki, tarkemmin Herttoniemi ja Herttoniemen kiertoliittymä. Siellä on öljyä tiellä ja tie on liukas. Eli tie 170, kyse on Itäväylästä Helsingissä ja Herttoniemen kiertoliittymä tarkemmin ottaen. Sinne on päässyt öljyä tielle ja tie on liukas. Ja vielä toinen liikennetiedote. Napataan se tuosta. Erikoiskuljetus Varsinais-Suomi Uusimaa välillä Helsinki ja Raisio liikkuu tuo kuljetus. Ja nyt reitillä tie 40 Turku ja Kaarina, tie 1 Kaarina ja Suomusjärvi. Tämä reitti puoli yhteen saakka. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksella on leveyttä 7,8 metriä.
1: Oikein paljon onnea minun rakkaalle miehelleni ja tietenkin itsellenikin. 54 vuotta olemme olleet aviossa.
2: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.

Tässä kun mä olen kaikenlaisia näitä herkkuja pohtinut, niin lähdin sitten selvittelemäänkin, että mitä perinneruokia tai leivonnaisia on olemassa, joita ei enää tehdä entiseen malliin. Tämähän on tietysti varmaan jokaisella oma kokemus siitä, että tehdäänkö vai eikö tehdä, koska meillä on omat keittiötottumuksemme ja perinteemme, joka voi ihan suvunkin sisällä olla erilainen. Mutta voitte lähettää tänne toki ehdotuksia, sillä teitä yöradiolaisia on siellä koko maan mitalta ja ulkomaillakin tätä kuunnellaan, että voidaan kerätä vähän listaa. En muun muassa muista ikinä maistaneeni pettuleipää. Oletko sinä maistanut? Ja onko se hyvää? Ilmeisesti aika kuitupitoista. Voisiko tämä olla semmoinen juttu, jota pitäisi ylläpitää sen tekotaitoa? Entä eteläkarjalainen kaurakiisseli? Siihenkin tulee kai piimää muuten, ihan vaan maininta. Ja kriteerinä näille ruokajutuille, resepteille ja leivonnaisille voisi pitää sitä, että kyseessä oleva ruoka tai leivonnainen on oikeasti tosi hyvä ja siksi ansaitsee jatkoa. Minusta ei ole ehkä kannattavaa ylläpitää sellaisia ruokaperinteitä, jotka eivät ole olleet hyvänmakuisia, vaan ovat ehkä jossain pula-ajassa olleet, no ei nyt välttämättömiä, mutta edullisia valmistaa ja sillä tavalla ravitsevia. Niin kriteerithän on olleet ihan erilaiset silloin. Mutta joku hyvä ruoka, leivonnainen, joka sinusta ansaitsisi tulla ylläpidetyksi ja jatkaa sitten sukupolvien keittokirjoissa eteenpäin. Mitäköhän muita näitä nyt olikaan? Sitten klimppisoppa oli muuten sellainen, en tiedä olenko maistanut ikinä, en usko. Ajatuksena se kuulostaa aika erikoiselta ja vähän ällöltäkin, jos paras tapa kuvata niitä taikinapalleroita siellä keitossa on klimppi. Sehän kuulostaa jotain limaiselta. Lisää saa laittaa näitä ehdotuksia. Klimppisoppa ei, eikä pettuleipä ole nyt, eikä kaurakiisseli listassa varsinaisesti, mutta tuli vaan mieleen tässä listata netistä löytämieni erilaisia ruokia. Joitakin viestejäkin saapunut jo. Ihmiset muistelee erilaisia oman alueensa tai perheensä herkkuja. Mutta niin, keräällään vähän yhdessä listaa kohta. Emerald Eyes on kappale, joka esittää Alex Warren.

Alex Warren, Emerald Eyes oli tuo kappale. Viestejä on tullut paljonkin. Hyvä ruoka. Ruoka on semmoinen meitä kaikkia yhdistävä juttu ja se, että se on maistuvaa, niin on aika tärkeää monelle. Kuvitelkaa muuten, jos olisi semmoinen maailma, että me ei maistettaisi mitään ja sitten olisi ihan sama, mitä syötäisiin ja me syötäisiin nimenomaan sitä, mikä tekisi keholle hyvää. Pois jäisi kaikki houkutukset, sokeria, rasvaherkut ja suolaset, niin kuin tuollaiset epäterveelliset pikaruuat ja muut. Vai ehkä me osattaisiin silloin ravita itseämme. Ja ruoka olisi vaan semmoinen pakollinen paha eikä mikään nautinta. Tavallaan aika kutkuttava ajatus. No mutta mä lähden sinne sen kummemmin, vaan että täällä on tullut tämmöinenkin viesti, että usein teen kiisseleitä ja käytän kaikkia omasta puutarhasta saatavia aineksia ja maistuvat. Kyllä, ja mä uskon, että sitä makuelämystä lisää se tieto, että itse on nuo kasvattanut. Sitten tuli viesti, että tyrnihyytelyä syöty merikarvialla juhlapyhien jälkiruokana. Kermainen makea hyytelö yhdistettynä tyrnin kirpeyteen. Nam, päälle vielä kermavaahtoa. Tämä on muuten semmoinen herkku, joka itseltä on jäänyt kokonaan myös maistamatta. Näitä löytyy varmasti paljon, mutta kuulostaa todella hyvältä. Että se tulee niinku kermaisuutta ja sitten se tyrnin kirpeys. Mä tykkään tyrnistä ja tyrnin mehusta, niin tämä voisi olla mulle aika kova. Pitääpä etsiä resepti jostain. Ja piimää kun kehuin, niin piimävelli on mainittu. On kuulemma Etelä-Pohjanmaan herkku. Tehdään riisistä, rusinoista, leipäjuustosta, piimästä ja siirapista. Hyvää on. Riisiä, rusinoita, leipäjuustoa, piimää ja siirappia. Nyt on kyllä semmoiset ainekset, että tämä kuulostaa siltä, jos muistatte semmoisen kokkisotaohjelman, mihin vieraat toi niin kauppakassallisen hyvin erikoisia ainesosia ja sitten nämä mestarikokit loihtii niistä ruokia. Tämä voisi olla jonkun kassin sisältä. En halua dissata. Kuulostaa myös siltä, että tämä voi oikeasti olla ihan superhyvää. Deem ja Olavi Uusivirta. Viimeinen tanssi.

Beem ja Olavi Uusivirta esittivät viimeinen tanssikappaleen. Nyt alkaa tulla tosi tosi paljon viestejä. Täällä lukee klimppisopasta, että aivan hyvä. Luista, lihaa, esim. Sian kylkiluita, klimpit tehdään vehnäjauhoista, sekoitetaan veteläksi taikinaksi ja nostellaan lusikalla kiehuvaan liemeen kypsymään. Anoppini teki Etelä-Pohjanmaalta. Okei. Mä en tiedä siltä, että onko tämä nyt säilyttämisen arvoinen juttu, mutta jos se on ihan hyvää, niin ehkä sille löytyy sitten kannattajansa semmoista, jotka tykkää. Kun mä puhuin tästä, se oli pettuleipä. Nimittäin yksi kuulija täällä kirjoitti, että ruispuolukka puuro, jankki ja rössypotut. Mä en saanut vastausta häneltä, että oliko nämä sellaisia, mitkä piti säilyttää, mutta leipäjankista tuli nimittäin viesti toiselta kuulijalta, niin me saatiin vähän niin kuin vastausta siihen. Ansku Oulusta kirjoittaa, että perinteinen pohjoissuomalainen ja oululainen ruoka on leipäjankki. Lapsuuskodissa sitä syötiin ja se oli ihan hirveää. Ei ainakaan siellä ollut hyviä muistikuvia. Tämähän on muuten semmoinen juttu myös, että sitä jotain ruokaa pitää osata valmistaa oikein, että jos on sattunut kohdalle taitamaton kokki tai joku kokeileva keittiö, niin voihan olla, että ne kokemukset on tuollaisia. Ja eihän me lapsena tykätä muutenkaan aina kaikista ruuista, mistä aikuiset tykkää. Että voiko tässä olla myös joku semmoinen? Mä yritän vaan niin kuin kriittisesti ajatella, että voiko jankki olla sittenkin joku superhyvä herkku, kun aikuisen maku tulee kuvioihin. Entisajan köyhät ritarit on mainittu ja näihin aikoihin monelle torpalle varten otettava vaihtoehto lukee viestissä. Ja näitä tehdään meillä nykyisinkin ja varmaan monet muutkin. Ja se on aika kätevää, kun noita hävikkileipiäkin löytyy kaupasta aika paljon, niin nappaa sellaisen valmiiksi viipaloidun tai ei ja käyttää sitten vaikka köyhiritareihin sitä saa.

0: Olet ihan superhyvää jälkiruokaa koko perheelle ja vieraillekin.
1: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastasta kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
2: Sunnuntaina kävin Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tää hommaa. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
3: Sain Petusta viestin tänne näin, kun tätä pettuahan tehdään jotenkin tällaisesta pettumännystä kaiketi. Että niin kuin puusta osittain. Että pettuleipää olen maistanut vuosikymmeniä sitten, eipä kovin hyvää ollut. Pihkan maku jäi mieleeni. Nyt alkaa kiinnostaa mua entistä enemmän, että mä haluaisin maistaa, että jos joku leivonainen tehdään puusta paremman puutteessa, niin voisiko se olla kuitenkin jotenkin kokemuksen arvoinen juttu, vaikka ei olisi hyvääkään.

Viivi ja Herkkisten liika. Yksi kuulija on sitä mieltä, että talkkunajauho tulee säilyttää sanoista piapoksi, joka on mulle uusi termi. Jukka Kemijärveltä haluaa tehdä tarkennusta tähän kampanisu-asiaan, että Kemijärvellä kampanisut ovat makeita ja sitten ne suolaiset, ne eivät ole kampanisuja, vaan torttuja. Nämä tortut on aina tunnettu torttuina myös Sallassa. Kampanisuja, niitä sokerisia, kutsutaan Sodankylässä myös heinäntekijän nisuksi. Lapissa erityisesti kevätkauden herkku on ahavatuulen kuivaamasta poronlihasta tehty kuivalihavelli, joka on suurustettu ohrasuurimoilla tai niiden puuttuessa kaurahiutaleilla. Kiitos Jukka. Nämä tosiaan tämä reseptiikka varmaan vähän vaihtelee kodista toiseen, mutta tämä kuulostaa kyllä aika hyvin perustelulta tämä tieto täällä. Mä oon ihan teidän varassa nyt tällä hetkellä. Sitten mummeli kirjoittaa, että kyllä kun on silakkalaatikko on parasta. Hyvää suolasilakkaa, paljon sipulia, kun on possun kylkisiivuja päälle. Sitä tuoksua, mikä uunista tulee. Ah. Ja Timo Jokioisista kirjoittaa, että joskus kun kahvivieraista jäi jääkaappiin kermaa ja vähän happani, niin äiti teki räppänöitä. Vähän niin kuin pannukakun ja räiskäleen väliltä. Tässä on vähän ohjettakin, mutta nyt ei ole aikaa lukea sitä. Sitten on mainittu hakkoa piirakka ja hapanvelli. Ja toinen viesti täällä kertoo, että isän puolen sukulaiset Oulun seudulla tekivät aina häihin juhannusjuustoa. Se oli kattilassa valmistettu makea, juustokokkareita sisältävä keitto niin sanotusti. Se nautittiin kylmänä. Nam! Näin kirjoittaa Heli ja Sirpa Nurmijärveltä. Kylmä juustokokkareita sisältävä keitto ei kuulosta heti hyvältä, mutta tälläkin kertaa pitää sanoa, että pitää maistaa ennen kuin tuomitsee. Tuleepa kivoja viestejä. Hei, kiitos kaikille.

Don't stop till you get enough. Michael Jackson, kello on 22:56. Enempää ehitä. Kiitoksia kaikille viesteistä. Olisi kyllä matskua löytynyt pidemmältikin, mutta tämän on tällaista lyhyttä, nopeaa napakkaa. Anne Mattila vielä ennen uutisia sovitaan.

0: Ukrainan mukaan Starlink-internetjärjestelmän toimintaa on rajoitettu Ukrainassa. Starlink-yhteyksiä operoi Trumpin hallintoa tukevan Elon Muskin yhtiö SpaceX. BBC:n mukaan Starlink-järjestelmä ei ole havainnut nopeita kohteita. Tämä on ukrainalaisten mukaan vaikeuttanut torjuntadroonien ja keskipitkän matkan droonien sekä rintaman logistiikkaa. Venäjä väittää Ukrainan tehneen viime yönä 2 drooni-iskua Venäjän öljynjalostamoihin. Kohteet olivat Venäjän mukaan Rasanissa ja Saratovissa. Ukraina kiistää tehneensä iskuja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump painostaa Ukrainaa lopettamaan iskunsa Venäjän öljynjalostamoihin, koska hänen mielestään ne nostavat polttoaineiden hintoja Yhdysvalloissa. Keniassa on todennettu maan historian toinen Ebola-tapaus, kertoo maan terveysministeriö. Maan ensimmäinen Ebola-tartunta todettiin viime viikolla löytyneen Maan ensimmäisen Ebola-tartunnan kerrottiin viime viikolla löytyneen mieheltä, joka oli asunut Kongon demokraattisessa tasavallassa, missä epidemia on tänä vuonna pääosin riehunut. Mies kuoli tautiin palattuaan Keniaan. Terveysministeriön mukaan uusi tautitapaus on todennettu kuolleen lähisukulaisella. Kreikkaa ja Turkin länsiosia on riepotellut voimakas sadealue. Suomalaisten suosimissa rantakohteissa, kuten Rodoksen saarella ja Turkin Antaliassa, on satanut rankasti. Rodoksella ainakin yksi ihminen on kuollut, kertoo uutistoimisto Reuters. Istanbulin suurkaupungissa vesi on pakkautunut ahtaille kaduille. Istanbulissa on satanut jopa 100 millia 12 tunnin aikana.
1: Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Seuraavaksi kuunnellaan yöuusintana Paikkaa auringossa -ohjelma, jonka toimittaa Jyrki Hakanen. Ja sen aikana minä kerään toiveiden yöhön kappaleita listalle. Saa toivoa nyt sitten, mitä haluaisit kuulla tulevana yönä keskiyön jälkeen.
2: Tästä käynnistyy keskiviikon Paikka auringossa, ja miten sitä 60 vuotta täyttäneet ohjelman kuuntelijat, tai jos tuo merkkipäivä on edessä, miten juhlistatte 60 ikävuoden täyttymistä? Onko isotkin kekkerit vai laitatko lehteen peräti ilmoituksen, että en juhli, olen matkoilla? Kohta Paikka auringossa -uutuuspaikalla laulaa mies, joka juhlistaa marraskuussa 60-vuotiaan julkaisemalla pitkän uransa ensimmäisen soololevyn.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: liikenteessä syntynyt, niin Findatsunilla ajeltiin jääradalla koko päivä. 20 litraa meni bensa.
1: Kiitos paljon viestistä kuuntelijalle. 20 litraa polttoainetta. Markku Aro äänessä tässä seuraavaksi.

0: Kuoro tässä Juha Lanun säveltämässä ja sanoittamassa ja Esa Niemisen sovittamassa kappaleessa Mietin sua päivin ja öin.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Vähän reilu kuukausi on aikaa siihen, kun Aallon rytmiorkesterin perustajajäsenenä ja kitaristina tunnettu Mika Maijala julkaisee 60-vuotispäivänsä kunniaksi uransa ensimmäisen soolo-albumin. Kuunnellaan sieltä musiikkia tänään uutuuspaikalla ja myös mieheltä esittely.
2: Tämä laulu syntyi yhtenä unettomana yönä. Ulkona oli hyvin tuulinen ja sateinen ilma, ja sen myötä tunnelma oli jotenkin rauhaton. En saanut nukutuksi, ja päässäni pyöri lyhyehkö melodian pätkä. Nousin sitten sängystä ja tapailin soinnut tuohon melodiaan akustisella kitaralla. Samalla kertaa syntyi kertosäkeen teksti ja ajatus siitä, mistä tässä biisissä on kyse. Laitoin hahmotelmat ylös ja läksin yrittämään unta uudelleen. Palasin raakilen pariin heti seuraavana päivänä ja valtaosa biisistä syntyikin tuolloin. Lopullisen muotonsa se löysi, kun Nykäsen Anssi tarjosi biisiin Elvis-komppia, josta innostuinkin heti. Laulu kulki pitkään työnimellä Rauhaton ja albumin äänitysten edetessä se sai nimekseen Missä mahdat olla nyt. Tämä laulu on minulle hyvin henkilökohtainen ja siksi halusinkin tulkita sen itse. Laulu löytyy tulevalta esikoisalbumiltani, joka julkaistaan 20. marraskuuta, ja se kantaa

0: Aallon rytmiorkesterista tuttu Mika Maijala siis julkaisee soolo-albumin ja sieltä musiikkia marraskuussa ilmestyvältä esikoisalbumilta. Missä mahdat olla nyt?
1: Sä oot toivonut Einiä. Miksi tykkää teinistä?
2: Se on minun isäni, niin hänen kauttaan sitten jotenkin polveutunut tommonen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
1: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
2: Kiitos.
1: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Einiä?
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Sitten kaunista rakkauslaulua, kaunista duettoa soimaan. Tässä tulee Tomi Metsäketo ja Johanna Kurkela yhteistyössä. Tomi Aholaisen säveltämä ja Sinikka Svärdin sanoittama kappale. Riku Niemi ollut siellä sovituspuolella nimenomaan jousiosuudessa. Tomi Aholainen toinen sovittaja tässä kappaleessa. Tahdon tanssia kanssasi. Tomi Metsäketo ja Johanna Kurkela.

Paul Anka levytti kappaleen hitiksi ihan 50-luvun lopussa. Siitä sitten suomeksi Pertti Reposen tekstillä 60-luvun lopussa Kirka pääsi rinnalleen painuun. Esko Linnavallin orkesteri oli tässä hienossa levytyksessä mukana. Sydän rakastaa alun perin argentiinalaisen Ricardo Keraton kappale Amor con amor se vaga. Christian Johanssonin suomenkielisellä tekstillä Sydän rakastaa. Kuunnellaan seuraavaksi. Kappale, jota me muuten myös toivottiin paljon tuosta taannoisesta Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksestä. Ja nyt on se hetki, kun kappale soitetaan.

0: Anita Hirvonen ja Sydän rakastaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Sitten soimaan Dallape-orkesterilta ja Juha Hostikka toimii solistina. 2013 levytetty laulu, jonka alkuperäinen italialainen versio ja levytys 70 vuoden takaa. Tarina muuten kertoo, että Sir Paul McCartney oli todennut, että hän tietää yhden italialaisen kappaleen ja se on juuri tämä. En tiedä, että kuinka paljon tässä tarinassa on niin sanotusti Liverpoolin lisää, mutta onhan tämä tunnettu ikivihreä suomeksi. Kappaleen Saukin eli Sauvo Puhtilan tekstillä ovat laulaneet muiden muassa Laila Kinnunen, kuten myös tyttärensä Milana, on Olavi Virta, Sauli Lehtonen, Pirkka-Pekka Petelius. Kuunnellaan nyt siis Dallapeen versio.

Juha Hostikka ja Dalla P. Illalla oli tuo alunperin italialainen sävelmä. Sitten vintage-rytmejä ja uutta twistiä, kuten Pine ja Pekka-kaksikko itse musiikkiaan kuvailee 10 vuotta sitten julkaistu rakkauden oppikirja.

0: Tiina ja Pekka, rakkauden oppikirja.
1: Paikka auringossa, Jyrki Hakanen.
0: Balkanilaisen iskelmän vetovoimalla ohjelman loppusuoralle tämän päivän osalta Laura Voutilaisen varhaistuotantoa vuodelta 1993. Harri Vare-Sanovitsin sävellys, Turkka Malin sanat. Muuttanut oot maailman.

Siinä kuultiin paikka auringossa, yö uusinta. Lähestytään keskiyötä, mikä tarkoittaa sitä, että kohta myös käynnistyy toiveiden yö, eli uutisten jälkeen sitten 2 tuntia toivemusiikkia. Voitaisiin kerrata yhteystiedot jossain kohti. Katsotaan, ehditäänkö ennen tasaa vai vasta sitten sen jälkeen.

Ankkurinappi oli kappale ja totta kai J. Karjalainen se meille passaa. Seuraavaksi passannee Robbie Williamsin Supreme kappale. Kello on nyt 23.43. Kohta tulossa myös artistia F ja Sunrise Avenue.

0: Robbie Williams ja Supreme.
1: Sanoa tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niin kuin valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niissä hetkissä niin kuin aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies.
2: Se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajaa tai muuta, tämmöisen puuteroidu ankeriaan positiivisuutta.
3: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

0: Jeff ja Jumala-kappale oli tuoretta musiikkia tältä artistilta. Ja nyt kerrotaan yhteystiedot, jos sinäkin haluat toivoa musiikkia soitettavaksi seuraavan noin 2 tunnin aikana sisällä. Tässä yksi tapa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Seuraava yhteydenottotapa on tekstiviesti. Numero on 16149 ja tekstiviestin hinta 40 senttiä. Kirjoita alkuun sana toive ja sitten välilyönti ja toivekappaletiedot sen perään. Sähköpostiosoite, semmoinenkin meillä on. Se on levy.toiveet@yle.fi. Ei ole teemaa tällä yölle, voi toivoa mitä vaan.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Päivän viimeinen kappale, koska keskiyöllähän taitetaan sitten seuraavaan päivään, on Hectorin Kuunnellaan vaan taivasta.

0: Hector, kuunnellaan vaan taivasta.
1: Ukrainan puolustusministeriön mukaan maan puolustusvoimien käytössä oleva Starlink-yhteys on parantunut, mutta Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö näyttää yhä rajoittavan droonien lentonopeutta. Ukrainan edustajat ovat syyttäneet Yhdysvaltoja Starlinkin tahallisesta hidastamisesta. Elon Muskin mukaan Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Musk sanoo viestipalvelu X:ssä, että Starlink on tarkoitettu siviilikäyttöön ja asevoimien käyttämä verkko Starshield on Yhdysvaltain asevoimien ja presidentti Trumpin hallinnassa. Suomi haluaa EU:n jarruttavan turistiviisumien myöntämistä venäläisille matkailijoille. Pääministeri Petteri Orpon mukaan asia on yksi Suomen tavoitteista Brysselissä alkavassa EU-maiden huippukokouksessa. Euroopan maat myöntävät edelleen vuosittain venäläisille satoja tuhansia turistiviisumeja. Tämä on Orpon mukaan valtava määrä. Lähi-idässä Hormusinsalmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Teknologiayhtiö Google on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle selvityksen metsähakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten työmailla. Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvonnalla oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Google kertoo saaneensa viranomaisilta käsityksen, että hakkuita voisi tehdä metsälain ja rakennuslain perusteella, vaikka ympäristövaikutusten arviointi oli kesken.
0: Markku Lehtimäki toimitti Keskiyön Yle Uutiset. Ja tästä käynnistyy Yöradion toiveiden yöosio. Studiossa Laura Haikala ja listalle olen kerännyt jo hyvän kasan kappaleita. Ensimmäinen tunti ei toki ole vielä täynnä, eli sen verran tässä vielä puuhaa on, että saadaan tuo 2 tuntia täytettyä. Mutta kiitos teidän viestien, se kyllä onnistuu ja paljon on tullutkin toiveita tällekin yölle, kuten joka yö. Kerrottiin nuo yhteystiedot ennen uutisia, niin nyt vaan sitten kappaletta kappaleen perään. Seuraava toive liittyy, tai ensimmäinen toive siihen, kun puhuttiin näistä perinen ruuista ja niiden säilyvyydestä, siis reseptien jatkumosta sukupolvelta toiselle. Ja sitten kuulija kirjoittaa, että Sleepy Sleepers syö lanttuva, aiheeseen sopiva yötoive.
2: Minä syön lanttuva! Se on minun!

Sleepy Sleeper, syö lanttuva, aloitti tämän toiveiden yön. Niin lanttu itsessään ei ole vielä ehkä semmoinen perinneruoka, mutta siitä voi tehdä monenlaisia juttuja. Sitten seuraava viesti. Moro, olin serkkuni kanssa Spice-sarjan viimeisellä keikalla Helsingissä. Nyt olisi kiva kuulla Say You'll Be There. Ja hei, serkkuni Minna, verestetään muistoja joskus. Tulee viestin loppuun vielä. Ja sydämien täyttämä hymiä.

0: Spice Girls ja Say You'll Be There. Vilhon toive kuullaan ihan hetken kuluttua.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
0: Taas tältä yövuorosta toivotaan harvinaisempaa musiikkia. Casablanca Vox-yhtyeeltä Hyvää yötä Kääpiöt. Markku Toikka solistina ennen Lapinlahden lintuja. Kappale kertoo surullisesta ihmiskohtalosta. Terveisin Vilho.

Casablanca Voxia, hyvää yötä. Kääpiöt oli kappale Toive. Hei Laura, aina silloin tällöin ennestään tuntemattomien artistien etsintä tuottaa tulosta. Tahtoisin jakaa löytöni muillekin kuuntelijoille. Ja tällä kertaa Judy Collins, Someday Soon. Se on herkkää ja kaunista folkkia ja mitäs laulussa kerrotaan? No rakkaudestapa tietenkin. Terveisin pappa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Hola Puerto de la Cruzista. Yle Suomea kuunnellaan aina kun ollaan asunnolla. Lämpimät terveiset kaikille suomalaisille, tutuille ja tuntemattomille. Täällä on aurinkohymiö ja sitten palmuhymiö. Toiveena Marion Rungin Viva Espanja. Näin kirjoittavat Helja ja Risto. Lähetetään sinne paljon kaikkea hyvää takaisin, mutta ei aurinkoa. Sitä me ei anneta teille yhtään enempää.

Marion ja Eviva Espanja oli tässä toivekappale. Seuraavaksi viesti. Hojo hojo Laura. Toiveena olisi Last Ketchup, The Ketchup Song. Sitä eräs työkaveri tykkäsi tanssia aikoinaan. En tiedä, vaikka tykkää vieläkin. Hänellä on myös toinen vaihtoehto tässä näin. Mutta ei nyt tule sitä soimaan, kun tämä ensimmäinen meiltä löytyi. Terveisin Petteri Torniosta ja terveisiä Vilholle, Arpalle ja Mantalle yövuoroon. Kiitos ja hyvää yön jatkoa. Kiitos ja hei Petteri, sinäkin ihan varmaan osaat tämän koreografian. Nyt ei ole tekosyitä enää jäädä pois.

0: Last Ketchup ja The Ketchup Song.
1: You know, Päivi, defending the Bible in court could be the most important thing in your life.
2: Mitä jos ne tuomitsee mut siellä oikeudessa?
3: Me emme häviä, mut matka voi olla raskas.
4: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
5: Jos uskot, niin puhut. Jos puhut, niin joudut kärsimään. Jos kärsit, saat lohdutuksen.
4: Riitta Havukainen on Päivi Räsänen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt. Kuuntele nyt Yle Areenassa ja tiistai-iltaisin Yle Radio Ykkösessä, jos uskallat.
0: Seuraava viesti on hyvin ytimekäs ja lyhyt, mutta siellä on oleellinen kaikki mukana. Ismo Alanko, Suomi putos puusta, sopii hyvin tänä päivänä kuultavaksi. Terveisin Janne.

helmi putos puusta, oli kaunis kesä sunnuntai. Hölmistynyt ihmislapsi vaihtoi oljet parkettiin, hikisiltä poskipäiltä

Marjalainen kiiro silmä katsoi näyttö päätteeseen. Litmas unto osti pullon pusoleita murheeseen.

sisäläinen mieli, kieli vatkaa sulta suurempaa. Savusaunan pimeydessä datanomin onni saa. Hämäläisen Veijo kääntää kiinalaista pizzaa.

Ismo Alanko, kun Suomi putos puusta, oli se toive siinä. Hippo kirjoittaa seuraavan toiveen kerran ja onkin pitkä aika, kun tätä yhteyttä on viimeksi toiveessa soittanut, niin ihan semmoinen freesi, kiva fiilis tuli, että tämmöinen viesti saapui. Hei, toivoisin Amaranthin kappaletta Burn With Me. Olen menossa kuun lopussa heidän keikalleen ekaa kertaa ja jännittää kovasti. Toivoo Hippo. Selviät varmasti ja eiköhän siitä tule hyvä keikka. Kerro terveisiä.

0: Amaranthi yhtye ja Burn With Me oli siinä. Toive Hipolle. Saisinko Aili Ikosen valokappaleen? Samalla muistelen kaikkia tästä elämästä poistuneita, jotka elää muistoissa, kuuluu kuulijan viesti.
1: Yle, Radio Suomi.

Tämä kappale olisi voinut soida aivan viimeisenä biisinä, semmoinen ihana lohduttava, keventävä, vapaaksi päästävä fiilis tulee tästä, että ei mitään hätää. Mikä murhe tahansa sua kahlitsee, niin olet siitä irti. Aili Ikonen ja Valo. Kuulija kirjoitti tämän soidessa, että Suomessa on kyllä kovia aileja, Järvellä ja tämä Ikonen. Kumpikin päättymättömässä sarjassamme pitäisi ehdottomasti kokea livenä. Minä kävin katsomassa. Aili Ikosta voi nähdä vielä lokakuun aikana Vantaalla, Helsingissä, Espoossa ja Hyvinkäällä. Ja ensi vuoden puolella on puukattuja keikkoja Tampereelle ja Helsinkiin. Mutta voi että, mä uskon, että tää on kyllä hieno myös livenä, mitä ikinä nyt noissa konserteissa sitten on teemana kuullakaan. Upea ääniä, niin jotenkin herkkää. Ah, mikä tekosyy mulla oli soittaa tää, tuhlata tämä biisi tässä kohti, mä sanon vaikka pentulive, niin menee sille. Seuraava toive. Hei, soittaisitko Dario G. Carnival de Paris -kappaleen? Olen harvoin sen kuullut, on erilainen esitys, jää soimaan korvamadoksi. Kiitos, kirjoittaa Marja-Liisa.

0: Dario G ja Carnaval de Paris. Ja täytyy sanoa, että mä repesin siinä kohti, kun mä kuulin tuolta taustalta vaimeana, mutta kuitenkin selvästi ne pillit. Mä ajattelin, että pakkohan sinne on ne pillitkin saada mukaan. Kuka ne on sinne soittanut muuten, että jollakin tyypillä on ollut sitten tärkeä tehtävä. Ei, tämä oli riemastuttava. Kiitoksia.
1: No voi hiivatti.
2: Kun uutisen luettua huomaa sanovansa ääneen, että no voi hiivatti, niin se on kyllä oikea hetki soittaa Kansanradio. Meidän vastaajan numero on 0800 154 64. Itse jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraavaksi viesti, joka kosketti jollain tavalla mua ainakin, kun luin sen. Haluaisin lähettää maailman suurimmat tsempit ja rakkauden täyteiset terveiset yhtiökumppanilleni Mikalle. Mikalla on takanaan ihan täydellinen epäonnen työvuoro. Mikään ei mennyt putkeen ja tuntuu, että kaikki muut ympärillä vain sössivät, minkä ehtivät. Onneksi raskainkin työpäivä jää taakse, sillä kotona odottavat jo saunan pehmeät löylyt, lasi hyvää viiniä, lempijuustot ja lämmin syli. Haluaisin ilahduttaa Mikaa ja pyytää hänelle jotain ihanaa ja romanttista Antti Tuiskun musiikkia. Esimerkiksi Mä hiihdän -kappale. Paljon rakkautta iltaan toivoo Herra X.

Antti Tuisku, mä hiihdän ja voi vaan kuvitella, mitä siellä on tapahtunut siellä työpaikalla. No kuitenkin. Seuraava toiveviesti. The New World in the Morning, tämä Roger Whittakerin kappale kaipaa saada tulla kuulluksi. Viisas tarina kauniissa melodiassa vuosikymmenten takaa. Sydämen viisaus ei vanhene. Terveisin Eltsu.

Roger Whittaker, New World in the Morning. Ja viimeinen kappaleinen uutisia on käsillä ja sen saa toivoa Juri, Aimo Jaara ja äidin ihme kauha, Pipar Juurta. Tykkään tästä, kun puhutaan ja lauletaan ruoasta. Kiitoksia kovasti toiveesta. Tämä Pipar Juurta. Eihän se nyt ollut tässä kappaletoiveena, koska sitä ei tässä nyt mainita, mutta se varmaan löytyy sitten biisistä. No niin tai näin, nyt se soi ja uutisten jälkeen jatketaan.

0: Ukrainan puolustusministeriön mukaan maan puolustusvoimien käytössä oleva Starlink-yhteys on parantunut, mutta Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö näyttää yhä rajoittavan droonien lentonopeutta. Ukrainan edustajat ovat syyttäneet Yhdysvaltoja Starlinkin tahallisesta hidastamisesta. Elon Muskin mukaan Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Teknologiayhtiö Google on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle selvityksen metsähakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskusten työmailla. Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvonnalla oli tieto työmaalla tehtyjen töiden laajuudesta. Google kertoo saaneensa viranomaisilta käsityksen, että hakkuita voisi tehdä metsälajien ja rakennuslain perusteella, vaikka ympäristövaikutusten arviointi oli kesken. Lähi-idässä Hormutsin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Sää poutaantuu tänään, mutta pilvisyys on kuitenkin runsasta. Päivän ylin lämpötila on 8-13 ja maan pohjoisosassa 2-10 astetta. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa.
1: Yle Uutiset toimitti Frida Ahonen. Ja täällä äänen murrosta, no ei, vitsi. Jatketaan toinen tunti toiveita studiossa Laura Haikala ja täällä on listaa jo jatkettu hyvän matkaa eteenpäin. Ihania toiveita tullut kaiken kaikkiaan. Mukavasti kirjoitatte. Aloitetaan tällaisella kivalla yhdistelmällä, Tapsan toiveella. Hän kirjoittaa, toivon Tarja Lunnaksen ja Viikingarna yhtyeen yhdessä esittämään Vihreät niityt -kappaletta. Mukana laulaa myös yhtyeen solisti Christer Sjögren. Näin kirjoittaa Tapsa. Ja tällä on hyvä aloittaa.

älyttömän matala toi solistin Christer Sjögrenin ääni, mutta niin hieno. Makeasti meni sinne. Pehmeä ja samettinen. Kari saa toiveen seuraavaksi. Näissä toiveissa ei interaktiivinen toive ole kovinkaan yleinen, mutta tämä olisi kyllä vähän sellainen. Toiveena olisi London Beatin ysärikappale I've Been Thinking About You, johon liittyy vastikään kuulemani kiva tarina. Eräs koiraomistaja. Koiran omistaja kertoi, että hänellä oli ysärillä sen ajan hittituote Music TV, auki päivät pitkät ja sieltä tuli monenlaisia musiikkivideoita, toistuen aina uudelleen ja uudelleen. Niistä erottui aina tämä toivebiisi, sillä vain sen soidessa hänen koiransa tuli aina nostamaan etutassut hänen polvelleen ja hänen piti sitten tanssittaa sitä tämän tahtiin. Tämän kappaleen soidessa kuulolla olevat koiranomistajat voisivatkin tarkkailla, että reagoivatko heidän koiransa tähän kappaleeseen millään lailla. Itse en pysty testaamaan, kun kaikki kolme omaa koiraa lepäävät jo kuusi aidan nurkassa mullan alla. Hän kirjoittaa Kari. Enpä ole aikoihin tällaista toivetta soittanut, johon liittyy tällainen pohdinta, joka voisi toimiakin monissa koirakodeissa. Hauskaa. Kiitos Kari. Kokeillaan. Hei, saa laittaa viestiä sitten, jos jotenkin alkaa koiran häntä väpättämään ja tassut nousee sitten syliin, että tanssitaan.

Joo, joo. London Beat, I've been thinking about you. Kari jäi odottelemaan varmasti, että miten koirat siellä yöradiolaisten kodeissa reagoivat kappaleeseen, että lähteekö siellä sitten yhteistanssit hännäheiluttajien kanssa. Ainakin eräs kuulija kirjoittaa, että Alli ei korvaansa lotkauttanut moiselle renkutukselle. Ja sitten toinen kuulija kirjoittaa, että kyllä koirat musiikkiin reagoi. Meillä edesmennyt koiruus pisti konsertin pystyyn yön joutsenlaulun aikaan. Toi kolmas kuulija kirjoittaa, että hänellä oli kaverillaan koira, joka ymmärsi komennon. Mennään olkkaan tanssiin polkkaa. Ja he todella menivät. Laboratorin noutajan etutassut ulottuivat kaverini harteille. Siinä on muuten pitkä labradorin noutaja. Tai lyhyt mies, no joka tapauksessa, tai onhan se olennainenkin, kuka vaan nyt kaverina onkin sitten. Mutta mä mietin, että jos tämmöisen toiveen laittaa niinku kehi ja heittää pallon kuulijoille, että jos heillä on koira, niin reagoiko koira jotenkin, niin voiko olla niin, että mä oon vähän itseään toteuttava asia, että se omistajakin alkaa katsella sitä koiraa siihen malliin, että se koira havahtuu, että nyt häneltä odotetaan jotain ja sitten

0: ryhtyy hommiin, että tämä ei ole ihan semmoinen niinku tieteellinen tutkimus, ei sovi niinku tieteelliseksi tutkimukseksi siinä mielessä, että tässä voi käydä semmoinen inhimillinen vaikutus asia. No, jaarittelut sikseen, me jatketaan toiveissa.
1: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Hei Laura, minä toivoisin teidän soittavan, mikäli sopii listallenne, Kai Lindin kappaleen Kesämuisto vuodelta 1967. Mutta tuo kappale on minulle ihanan kaunis, kirjoittaa kiittäen ystävällisesti Pipsa Mikkelistä. Hän siis, toi mutta-sana liittyy siihen, että täällä lukee, että hänelle vuodesta täysin varma. Kyllä se on 67 vuonna, ainakin meillä on myös sama tieto täällä.

Kai Lind ja kesämuisto. Nyt on tanssi jotenkin tässä tapetilla meillä näissä toiveissa. Koiran kanssa tanssi tai sitten ystävän tekemä tanssi tai tanssi muuten vaan. Ja nyt on sitten taas jälleen vuoro nostaa jalkaa tai ainakin niitä käsiä. Nimittäin Jei Kaaniasta lukee tämän nimimerkki. En tiedä, missä tämmöinen Kaania sijaitsee vai onko se yritys. Ja kuka on Jei, mutta hän tietää itse ja kirjoittaa. Jos kaikki osaa Las Ketchupin Acerejen, niin kai sitten soitetaan myös Los Del Rion Macarena.

Areena. Los del Rio ja Macarena, kun mä pohdin tota Scania, niin ilmeisesti ainakin kuulija kirjoittaa, että se on vissiin tuttavallisempi Scania. Me kälävieläiset sanoma sitä siksi. Ja mä sanoin, että mulla on joku maakunta-aukko taas sivistyksessä. Niin sanoin, että ei, olet vaan urbaanimpi ja tuoreempaa vuosikerta. No ehkä sitten niin. No mutta kaikkea minäkään voi tietää. Jatkamme täällä toiveessa. Tiedän kuitenkin vähän enemmän kuin te näistä soivista biiseistä, koska te ette tiedä mitä kaikkea täällä on tulossa. We'll be right back.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei Laura, jäin alkutalvesta leskeksi ja unettomina öinä aloin kuunnella juontamaasi TYtä eli toiveiden yötä. Olin paikoin aika synkissä vesissä, mutta sinun elämänmyönteisyys, iloisuus ja välillä kuullut naurun pyrskähdykset antoivat oikean suunnan elämääni. Samoin toinenkin henkilö elämän viisauksineen auttoi saamaan kiinni elämästä. Nyt toivoisinkin, että soittaisit sinulle ja toiselle suojelusenkelelleni Arja Saijonmaan ystävän laulun. Kiitollisena kesäpoika. Kiitos kesäpoika viestistä ja mä hänelle tuossa kirjoitinkin, että aika sanattomaksi vetää, koska tätä ohjelmaa vetäessä ja lähetystä tehdessä en tule ajatelleeksi, että jollain mun naurun röhähdyksellä voi olla noin iso merkitys tai kokonaisuudella, jonka tässä sitten työn puolesta rakentuu vähän vahingossa ja luontevasti itsekseenkin, mutta niin se varmaan on, että öisinkin niin on paljon ihmisiä, jotka ihan vaan se, että joku on samaan aikaan hereillä ja sillä tavalla läsnä, niin kuin tässä kanavalla ollaan, niin voi olla tosi tärkeä juttu. Ja tämmöisissä viesteissä se tulee jotenkin näkyväksi ja todeksi. Joten kiitos kauniista viestistä. Mä en ota muita sanoja oikeastaan kertomaan tästä enempää, että oon vaan tosi iloinen, että oon voinut jotenkin auttaa. Ystävän laulu.

Arja Saijonmaa ja ystävän laulu soi siinä. Seuraava toive viesti tulee Sepolta Kouvolasta. Hei Laura, soittaisitko The Stylistics kappaleen You Make Me Feel Brand New? Singleni on ollut vuosia rikki ja palvelee vessassa kellotauluna. Biisi on hyvä ja hempeä.

The Stylistics, You Make Me Feel Brand New. Miten ihana kappale tämäkin oli soittaa. Kiitos Toivojalle. Erikoiskuljetus liikkuu nyt siellä Helsinki ja Raision välillä. Ja reitillä tie 1 Lohja ja Suomusjärvi. Kuljetuksen leveys 7,8 metriä ja liikenne pysäytetään tämän vuoksi ajoittain.

0: toivetta, joka sisältää Katri Helenan musiikkia.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Riitta kirjoittaa, hei, miten olisi Katri Helena, kellohame heilahtaa, muistelen kivaksi kipaleeksi. Jos Riitta et ole aivan varma, että tämä muistikuva pitää paikkaansa, niin tässä sulle vahvistuu.

Lisää tanssittavia biisejä. Kyllä, nyt meitä hemmotellaan torstaina pikkutunneilla. Kun kellohan me heilahtaa, oli Katri Helenan kappale. Minni kirjoittaa, täällä muistelen nuoruusaikoja yön pimeydessä. Voisinko kuulla freestylin Vilhaa Day?

0: Freestyle Vilha Day ja lista on tälle yölle nyt täynnä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Olen pitkän ajan jälkeen viimeinkin palannut rakkaaseen kotimaahani Suomeen, alkaa viesti. Hämmentävien ja sekavien tapahtumien jälkeen. Vuodet veivät Päijälästä aina Meksikoon asti ja jättivät jälkeensä muun muassa sen, että osa ystävistäni taitaa luulla minun menehtyneen viime vuonna. Viimeksi kun näin rakkaita ystävieni, kuuntelimme yön pimeydessä Elvis Presleyn kappaleen Suspicious Minds. Siispä toivekappaleeni on tuo kappale, Suspicious Minds Elvikseltä. Terveiset studioon Antti Holmalle ja erityisesti Päijälän häjyille. Näin kirjoittaa Jouni Tero.

Elvis Presley, Suspicious Minds. Ja sitten Esa, hän kirjoittaa, hei vaan, Petrus Schroderus ja muuttuvat laulut. Ajatelkaas, jos osaisi laulaa tuolla tavalla. Harvoin kuulee tässä ohjelmassa.

0: Viitaten tuohon aiempaan, että ajatelkaa, jos osaisi laulaa tuolla tavalla. Ainakin ihmiset, joille on hyvä lauluääni suotu, niin ihanaa, että he käyttävät sitä näin, että me muutkin saadaan niistä lauluista nauttia.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelma Radio sunnuntai-aamuisin 9:10.
0: Pentulivessä maitopaari aukesi juuri. Seuraava toiveviesti. Haluaisin kuulla harvoin soitetun kappaleen. Ainakaan minä en ole tätä usein kuullut. Barbie Benson, Ain't That Just The Way. Terveisin yötyöläinen.

Kaksi kappaletta vielä jäljellä tätä toiveiden yötä. Raikan toive seuraavaksi. Metallica ja Enter Sandman. Siinä on tehokas kitarariffi ja muutenkin on reipasta meininkiä koko bändillä. Kiitos, kuuluu viesti.

Metallica ja Enter Sandman soi siinä ja viimeinen toive. Viesti on pitkähkö, katsotaan ehitäänkö vai jääkö vielä yliaika. Hyvää ja tunnelmallista yötä studion ja kuuntelijoille Suomen maan. Toiveenani olisi kuultavaksi Pave Maijanen Lilja Ruusu Kirsikka Puu. Tämä mestarillinen suomennos ja Pave Maijasen tulkinta on hieno. Huikea taidonnäyte, sillä Lilja Ruusu ja Kirsikka Puu on suomenkielinen versio perinteisestä englantilaisesta kansanlaulusta Scarborough Fair, jonka tekivät tunnetuksi erityisesti Simon & Garfunkel. Pave Maijanen 84 Lilja Ruusu ja Kirsikka Puu -levytys, joka julkaistiin menestysalbumilla Maijanen, on poikkeuksellinen taidonnäyte, sillä se on lähes kokonaan Pave Maijasen yksin toteuttama a cappella -teos. Maijanen teki kappaleen äänityksessä seuraavat asiat. Kaikki lauluraidat ja stemmat, 12 raitaa. Pave äänetti kappaleeseen itse kaikki lauluraidat ja taustalaulut lauloi nauhalle yhteensä 12 eri stemmaraitaa päällekkäin luodakseen laulun rikkain ja kuoromaisen äänimaailman. Koko esitys on a cappella. Kappaleessa ei kuule lainkaan soittimia, vaan kaikki äänet muodostuvat Paven omasta laulusta. Huikea ja tunnelmallinen tulkinta. Kiitos, yöterveisin aktiivinen kuuntelija Ave Suomen Turusta. Ehdin lukaista viestin. Aina jännittävää, kun pitkät viestit tulee tälleen loppuun, mutta kiitoksia Ave. Soitan tämän viimeisenä biisinä ja sitten kello 2 uutisiin.

0: Ukrainan puolustusministeriön mukaan maan puolustusvoimien käytössä oleva Starlink-yhteys on parantunut, mutta Elon Muskin johtama SpaceX-yhtiö näyttää yhä rajoittavan droonien lentonopeutta. Ukrainan edustajat ovat syyttäneet Yhdysvaltoja Starlinkin tahallisesta hidastamisesta. Elon Muskin mukaan Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Lähi-idässä Hormutsin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestöllä. Vasemmistopresidentin puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleen valintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentin vaalien toinen kierros. Ranskalainen omistaja suunnittelee sulkevansa tunnetun suomalaisen Red Lynx-pelistudion. Trials-peleistä tunnetuksi tullut studio siirtyi ranskalaisen Ubisoft-peliyrityksen omistukseen vuonna 2011. Ubisoftin kerrotaan antaneen lausunnon, jossa yhtiö kertoo noudattavansa paikallisia säädöksiä ja käynnistävänsä neuvottelut Red Lynxin työntekijöiden kanssa.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Frida Ahonen.

0: Ja Seireeni kappale kuultiin nyt Yöradiossa, kello on 2:06. Ohjelmistossa on Pyöreän pöydän uusinta tuossa, varttia yli 2 aikoihin kutakuinkin. Ja sitten 3 uutisten jälkeen päästään tekstin käsittelijän eli Olli Haapakankaan seuraan. Näillä hyvin pärjää taas tämän yön. Mukavaa kun kuuntelet.
1: Kyllähän sitä etäinen kaipuu tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
2: Robert Plant on sanonut tästä laulajasta näin, että ja bändistä, että kuulostaa eräältä hänen tuntemansa artistilta, joka hän tuntee hyvin läheisesti.
3: Livelautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen, 69 Eyes-laulaja Jyrki 69.
4: Minut saa aina puolelleen, kun joko lauluun tai kitaraan laitetaan riittävästi dileitä. Silloin saa Kallen 10 pistettä. Ja tää on just se.
3: Sekä Viikate yhtyeen Kaarle Viikaten. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.

0: Paul Oxley's Unit ja Fighters. 11:50 on kello ja vielä Mikko 16 ja Elävien kirjoissa ennen kuin päästään tuon pyöreän pöydän keskusteluiden pariin.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Mikko Kuustonen Elävien kirjoissa. Ja sitten sitä pyöreän pöydän keskustelua, jos joku kaipaa juttuseuraa, niin voi vähän niin kuin kuvitella itsensä tämän pöydän ääreen myöskin.
1: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Kyllä, tämä todellakin on pyöreä pöytä ja tänään vapaassa Suomessa, todella vapaassa Suomessa sananvapauttaan käyttävät Kaarina Hazard, Juha Itkonen ja Petja Kopperoinen, tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
5: Kiitos.
2: Aloitamme niin sanotusti groteskilla esimerkillä. Yhdysvalloissa aiotaan joulukuussa teloittaa ampumalla Nidal Hasan-niminen mies. Ja hänet, tästä lähetetään suora lähetys USA:ssa. Näin on päättänyt Pentagonin pomo, puolustusministeri Pete Hegseth. Kerrottakoon myös, että Nidal Hasan tappoi noin 13 ihmistä Fort Hoodin tukikohdassa. Mitä mieltä olette siitä, että meillä on nyt luvassa julkinen teloitus, joka televisioidaan suorassa lähetyksessä, Kaarina?
4: Mä haluaisin tässä yhteydessä tuoda julki amerikkalaisen historioitsijan Timothy Snyderin 4 pointtia, jotka hän sanoo, kun hän sanoo, millä tavoin tämä on väärin. Että on väärin psykologisesti sen tähden, että tässä on kysymys vaan tällaisesta kostotoimenpiteestä sellaista islamilaista maata vastaan, jonka kanssa on sota hävitty, eli tämä vaan niin kuin liittyy tähän Iranin sotaan. Ja että tämä on vaan sellaista niin kuin, kivun ikään kuin lähettämistä. Että se on siinä mielessä väärin, se on historiallisesti väärin, koska Yhdysvalloissa on pitkä historia lynkkauksissa ja julkisissa telotuksissa, ja tätä ovea ei pidä avata, ei pidä lähteä taas tälle tielle uudelleen. Sitten se on poliittisesti väärin sen takia, että tämä ei ole mikään sellainen poliittinen ele, missä joku jollekin koituisi jotain hyvää, vaan tämä on pelkästään toisen osapuolen satuttamista. Tämä on ikään kuin niin kuin kuolema spektaakkelina, ja tämä on Snyderin mukaan ihan täsmälleen fasismin piirre, niin kuin keskitysleirit. Ja samalla tavalla tämä on, niin kuin spektaakkeli. Ja sitten vielä neljänneksi eettisesti väärin, koska tämä elämän lopun kuoleman mysteeri on semmoinen, minkä me kaikki jaamme. Ja se liittyy meissä kaikissa elämän arvokkuuteen sinänsä. Ja sen takia kuolemaa on aina kunnioitettava. Ja se kunnioitus menetetään tässä edessä.
2: Painavasti sanottu, Petja.
3: Niin, mä ajattelin, että tämä on tämmöinen, ei välttämättä niin raikas tuulahdus, mutta tuulahdus jostain keskiajalta tullut länsimaiseen kulttuuriin. Että kyllä mulle tämä näyttäytyy siltä, että leipää ja sirkushuveja kansalle, ja mikäpä olisi parempaa sirkushuvia, kun katsoo toisten ihmisten kuolemaa.
5: Niin, kyllähän täällä Yhdysvaltain ulkopuolella nyt toisinaan ajattelee, että kuinka paljon maine haittaa te oikein lyhyessä ajassa voitte sille kansakunnalle tehdä, nähdä rajattomasti, koska nythän heillä on tosiaan päällään tämmöinen epäonnistunut teloitus ja sen absurdit jälkinäytelmät. Ja sen jälkeen aikavat järjestää julkisen teloituksen. Ja kieltämättä usein on miettinyt, että kuka tahansa olisi parempi Yhdysvaltain presidentti kuin Donald Trump, mutta Pete Hegseth olisi kyllä vielä huonompi. Hänen väkivallan himollaan ei ole rajoja.
2: Vielä huonompi löytyy. Kaarina, ensimmäinen aihe, ole hyvä.
4: Joo. No mun aiheeni on tämmöinen Timo R. Stewartin kolumni Ylessä julkaistu, jonka otsikko kuului "Rasistilla ei ole mitään hyödyllistä sanottavaa yhteiskunnallisiin aiheisiin." Ja sanon jo nyt, aiheena ei ole rasismi, vaan tyhmyys. Nimittäin Stewart kirjoittaa, että rasismi tyhmentää ihmistä, koska se ei perustu millekään tosiasioille. Ja sen takia rasistilla ei ole mitään tosiaan tuomista julkiseen keskusteluun. Ja mä jotenkin virkistin valtavasti tämä Stewartin kolumni siinä mielessä, kun mä ajattelin, että voidaanko me viimeinkin ruveta puhumaan tyhmyydestä.
2: Voidaan.
4: Että siis tyhmyyshän on siis jokaisen ihmisarvo on tietenkin loukkaamaton, mutta kansalaisuus on niin kuin taito. Niin voitaisiko me ajatella, että tällaiset turvonneet tunteet voisi vihdoin ruveta väistymään tässä meidän keskustelussa, ettei koko ajan kysytty, mitä tunteita tämä herättää, mitä tunteita tässä herättää, että sillä ei ole mitään väliä, vaan mitä ajatuksia tässä herättää. Ja niiden ajatusten pitäisi olla jollakin tavalla perusteltuja.

0: niin, että niistä voidaan puhua, aivan niin kuin Platon kehotti. Niin mitä te olette mieltä? Voisiko olla tällaisia hiljaisia signaaleja ilmassa, että tyhmyys voisi taas olla sellainen käsite, jota voitaisiin käyttää?
1: Make tyhmyys great again.
0: Ei. Make thinking great again.
1: Niin mä ajattelen, että tyhmyys, että kun katsoo lapsia, niin nehän haukkuu toisiaan tyhmäksi ja mikä on milloinkin tyhmä ja ne on ihanan silleen suodattamattomia, että hei, sensuroi itseään, niin ne sanoo, että asiat on tyhmää. Ja sitten minuakin harmittaa, kun aikuiseksi on tullut, niin ei voi enää sanoa, että joku on tyhmä tai tämä on tyhmää. Mutta mä ajattelen, että kyllähän sen tyhmä sanankäytön on tappanut sellainen yhdysvaltalaisen keskustelukulttuurin rantautuminen tänne, että yksittäiset sanat on pahoja ja kantaa sisällään erilaisia merkityksiä. Ja mä ymmärrän sen englanninkielisessä maailmassa, missä stupid on ollut siis sairauden diagnoosi, mutta meillä suomeksi tyhmä ei ole koskaan ollut minkälainen diagnoosi, että näyttää se semmoista niin kuin ableismia kuitenkaan.
2: Niin, selvästi ainakin siellä Yhdysvalloissa, jossa hiljattain oli, niin siellä mun mielestä oli tällaista ilmassa, mihin Kaarina viittasi, että on tullut aika, jolloin tyhmyydestä puhutaan. Erittäin moni tapaamani amerikkalainen siellä nosti esiin, että mistä Yhdysvaltain ongelma nykytila johtuu, niin huomattavan moni sanoi, että siitä kun kanssaihmiset on niin tyhmiä. Ja virkistävä oli se, että moni heistä piti myös itseään sitten kuitenkin tyhmänä. Vaikka ne saattoi olla ihan koulutettu ihmisensä, että koska me olemme amerikkalaisia, olemme tyhmiä. Ja semmoinen meininki siellä oli. Kiinnitti siihen huomiota.
0: Erittäin virkistävää on myös tuo, että olen todellakin tyhmä, niin kuin olenkin monissa asioissa. Mutta tuossa on tietysti vähän niin kuin kaikissa meidän keskusteluissa tämä ongelma, että on ihan eri asia sanoa, että sinä olet tyhmä, kuin sanoa, että tuo oli todella tyhmästi tehty, tai sanottu, tai väitetty, tai whatever. Mm-hmm. Niin koulussakin voidaan sanoa, tuo oli hei Erkki tyhmästi tehty, tuo, että heitit kivellä ikkunaan. Että kyllä se niin kuin tavallaan, se on semmoinen kutsu just siihen yhteisiin sääntöihin, se tyhmäksi, että jokin teko on tyhmä. Ja mun mielestä semmoista kutsua yhteisiin sääntöihin voisi olla enemmän, eikä niin, että me ollaan vaan jokainen tällaisia irrallisia yksilöitä ja asiakkaita, jotka vaan tehdään niin kuin just meille on hyvä. Vaan tämmöinen kutsu, että meidän pitää siis pystyä keskustelemaan. Meidän pitää kerta kaikkiaan etsiä ne asiat, mitkä on jaettavissa. Yhteinen pohja.
2: Ehkä mä ajattelen sitä tyhmyydestä sillä tavalla, että siinä pitäisi kuitenkin vähän niin kuin olla tarkkana, että miten sitä käyttää, koska tietysti me ollaan helposti sitä mieltä, että meidän kanssa eri mieltä olevat on tyhmiä. Niin sitten pitäisi käydä semmoinen ajatusprosessi läpi, että onko toi itse asiassa mahdollisesti ihan niin kuin perusteltavissa oleva jotenkin järkevä ajatus, josta mä oon vain niin kuin eri mieltä. Niin sehän ei ole sitten taas tyhmyyttä. Mutta sitten jotenkin sellainen, kyllähän maailmassa on nyt nostanut päätään ihan sellainen uskomaton niin kuin rehellinen tyhmyys. Ja se pitäisi tavallaan niin kuin sitten tunnistaa ja huutaa, että tällaista ei voi olla. Liian usein esimerkkinä on Donald Trump, mutta koska hänellä on se valta, mikä hänellä on, niin nostanut hänet vielä kerran esiin. Että ihan nämä tuoreet tämmöiset talouspuheet, mitä hän on pitänyt. Hän oli silleen niin kuin, ne ei menisi mistään läpi. Yksikään, joka on käynyt siis taloustieteen jonkun johdantokurssin, ei voisi esittää sellaisia ajatuksia, että Yhdysvallat voi vaan lopettaa kaiken kaupan muiden kanssa, taikka vaikka kauppataseen alijäämä on suoraan tappiota sille toiselle, vaan hieno nimi tappiolle. Ja siis se on tyhmyyttä.
3: Mutta eikö tämä voisi pahentaa polarisaatiota, että vaikka me sanoisimme, että joidenkin mielipiteet on huonosti perusteltuja ja siksi tyhmiä, niin tämä tyhmyyspuhe pahentaisi polarisaatiota entisestään.
1: Niin, mutta että vaikka ihmisillä on oikeus mielipiteeseen vapaassa maassa ja demokratiassa, niin se tarkoittaa, että kaikki mielipiteet on yhtä tosia tai yhtä arvokkaita tiedollisina väitteinä. Totta kai siellä on tyhmiäkin mielipiteitä. Mä ajattelen, että mielipiteetkin täytyy jollain lailla pystyä perustelemaan jollain faktalla. Ei niin, että mennään tässä tunteet edellä, kun minusta tuntuu, että asia on näin. Ja koska näin on minulle kerrottu, niin sen on oltava totta ja muut on tyhmiä. Niin silloinhan sinä olet se tyhmä tai sinun ajatuksesi on se tyhmä. Mutta jos sä pystyt perustelemaan sen, niin en mä tiedä, vaikka se olisi minun kanssa eri mieltä, niin onko se silloin tyhmä.
0: Niin kun siinä on se just, että voisi kysyä ihmiseltä, että mistä toi sun kantasi juontuu. Ja se ei sanoisi, että mun tunteesta, musta vaan tuntuu siltä, vaan se pystyisi sanomaan, mitä se on mitä hän itse on syönyt niin muodostakseen ton kannan. Ja jos mä sanoisin sulle, Petja, tuo oli just todella, todella tyhmästi sanottu, voisitko nyt pikkusen kertoa lisää, niin että mä voisin ymmärtää, mikä se on. Niin sehän on kiva lähtökohta, että pyytää toiselta lisää ja tunnustaa sen, että kuulostaa mun korviini todella tyhmältä. Miksi näin on?
2: Mutta eikö siinä Stewartin kolumnissa oli vielä se tavallaan kollektiivinen näkökulma, että tyhmyys on haitallista meille kaikille? niin kuin sallitaan suora tyhmyys.
3: Mutta eikö ole myös niin, että kansalaisia ei saa kertakaikkiaan haukkua, vaikka heillä olisi kuinka huonot kansalaistaidot ja tietämys, niin he ovat aina pyhiä. Sen sijaan poliitikkoja saa haukkua ihan mielen määrin, niin että ehkä kansalaiset ovat liian pyhiä tässä, täällä Suomessa.
0: Niin siis sä puhut nyt siitä, että poliitikot eivät uskalla sanoa, että kansalaiset tuo on tyhmää. Siis pelätessään, niin niillä on se äänen antamisen herruus.
2: Kansa on aina oikeassa.
3: Kansa tietää.
1: Mutta sanooko kansakaan enää poliitikkoja tyhmässä, kun musta tuntuu, että me ollaan semmoisia auktoriteettilampaita kaikki, että mehän vaan kahvipöydissä me hiljaa keskustellaan ja ollaan, että voi kun taas noin tyhmästi siellä teki, mutta eihän näitä kukaan ääneen mene tyhmäksi sanomaan.
3: Mikä on semmoinen mielipide, jota te olette viimeksi pitänyt todella tyhmänä? Tuleeko mitään mieleen? Omalla kohdalla kaikki mielipiteet, jotka eivät ole minun mielipiteitäni, niin, mutta...
2: No siis ei mulle tule muuta, mä mainitsin jo nyt tämän Trumpin talouskommentin. Siis ylipäätään mielipiteet, mä ymmärrän tiedollistakin pohjaa. Tässä maailmassa voi hakea eri suunnista ja esimerkiksi taloustiedehän on politisoitunutta, se on niin kuin totta, mutta toi ei perustunut esimerkiksi mihinkään taloustieteen haaraan tunnettuun eikä yhtään mihinkään. Ja sellainen on tyhmää, jos puhutaan kuitenkin niin kuin ihan oikeista asioista.
0: Että kaikki tieto puuttuu.
2: Kaikki tieto puuttuu.
0: Petri sanoi, että ei kukaan uskalla sanoa ketään tyhmäksi. Nettihän on täynnä tyhmäksi haukkumista.
1: Niin.
0: Että kyllä todellakin uskaltaa.
1: Mutta se on siellä netissä, niin se tehdään ilman naamaa ja ilman nimeä, niin onhan se silloin eri asia.
0: Sen takia just pitäisi tätä kasvokkaasta tapahtumista koko ajan ruokkia niin paljon kuin mahdollista. Onneksi on kirkko, Petja.
1: No hiivan siellä. Tervetuloa kertomaan sunnuntaina, kuinka tyhmä siellä on.
0: Ei vaan, se on kehuista kasvokkaisuutta.
1: Niin, se paikalle on menoa. Totta. Ja kun mä ajattelen, että kansalaistaitoihin kuuluu se, että osaa väitellä ja sanoa tyhmä.
4: Pyörää pöytä.
3: Niin, hyvät kuuntelijat, mikä on teidän mielestänne todella tyhmää? Voitte kirjoittaa sitä meidän sivuillemme sinne siellä Areenassa mobiililla, niin mekin tiedämme, minä erityisesti puheenjohtajana tiedän, milloin minä olen ollut tyhmä. No niin, Petja, ole hyvä.
1: No niin, Suomessa valmistaudutaan hyvää vauhtia aloittamaan kansalaisuuskokeet ja näillä näkymin ensi keväänä eli 2027 järjestetään ensimmäiset kokeet kansalaisuutta haluaville. Kokeen tarkoituksena on varmistaa kansalaisuutta hakevan henkilön riittävä tietotaso suomalaisesta yhteiskunnasta ja vastaavaa koetta on käytössä jo useissa Euroopan maissa. Niin näettekö tällaisen kokeen tarpeellisena ja näettekö siinä enemmän uhkia vai mahdollisuuksia ja ennen kaikkea, mitä teidän mielestä pitäisi Suomen kansalaisuuskokeessa kysyä?
2: No, mä mietin ihan ensimmäisenä sitä, että lopetit tuon äskeisen keskustelun, Petja, siihen, että tämä on kansalaistaito, että osaa kutsua toista tyhmäksi suurin piirtein näin muotoilet. Tulemmeko tässä kokeessa sitten testaamaan sitä, että osaatko kutsua toista suomalaista tyhmäksi?
1: Yksi risti kaksi, missä näissä tilanteissa voit kutsua tyhmäksi? Sehän olisi hyvä kysymys.
2: Niin, se olisi aika hyvä.
1: Se tiivistäisi paljon tästä meidän yhteiskunnasta.
2: Missä tilanteessa voit näin toimia?
0: Mä haluaisin tuoda tähän keskusteluun nyt Turun yliopiston professorin Olli Löytyn vastauksen tähän kysymykseen. Nimittäin häneltäkin on tiedusteltu, että minkälaisia tämmöiset kysymykset voisivat olla. Hän on siis kirjallisuuden ja kirjoittamisen professori. Ja hänen mielestään tämä tehtävä on mahdoton, jonka tähden se myöskin tuottaa mahdottomia vastauksia. Ja hänen ehdotuksensa oli seuraavanlainen, että on kolme tämmöinen monivalintatehtävä, kolme vastausta, jotka kaikki ovat oikein. Ja tavallaan juuri tämä keskustelu siitä näistä oikeista vastauksista on se, mikä tuottaa sen käsityksen suomalaisuudesta. Mä sanon muutama esimerkki häneltä. Eli siis kysymys, mitä suomalaiset tekevät, kun he iloitsevat kansallisista saavutuksistaan? A. Kokoontuvat torille. B. Laulavat The Gliderin. C. Eivät mitään erityistä. Mitä on suomalaisen asutuskeskuksen keskellä? A. kirkko. B. paloasema. C. liikenneympyrä. Kaikki ovat oikein. Niin mun mielestä tässä on joku kauhean kiva tulokulma tähän näin. Ja mä itse mietin, että jos mä asuisin vaikka muuttaisin Uzbekistaniin, niin sen sijaan, että mun pitäisi vieraalla kielellä ja ehkä vieraalla kirjaimellakin opetella yhtäkkiä jotain hitohistoriaa, niin mä mieluummin haluaisin jonkun iltakurssin. Mä kävisin sitä vaikka vuoden, missä mä opettelisin sen uuden maani historiaa ja käytäntöjä. Sehän olisi tosi kiinnostavaa. Et eikö tämmöinen kurssitus olisi pikemminkin vastaus tähän kuin tämmöinen ihmetesti?
2: Olisi. Ja siis ilman, kun sain itsekin tuosta 15/15, kun kaikki vaihtoehdot oli oikein.
1: Se selittää.
2: Niin, se selittää.
1: Sain pitää kansalaisuuden. Niin mun mielestä tämä koko kansalaisuuskoekeskustelu ja niinku sen tarve, se kiteytyy siihen, että halutaanko me varmistaa, että tuleva Suomen kansalainen tuntee ja ymmärtää suomalaista yhteiskuntaa, vai halutaanko me vaan rajata sitä, että kuka sen kansalaisuuden voi saada ja saa. Ja mun mielestä keskustelu näkyy, ja minä olen aistivani sellaista, että tämä jälkimmäinen on se, että me vaan halutaan rajata sitä, että kuka sitä kansalaisuutta saa. Meitä oikeastaan kiinnostaa se, että kuinka hyvin ne kotiutuu tänne.
0: Ei, eikä meitä kiinnosta, mitä ne tietää, ja eikä meitä kiinnosta se, että meistä ei puoletkaan pääsisi läpi sitä testistä, kun me vaan halutaan sanoa, mun lapa on kansalaisuus, sun lapa ei oo, mä saan olla sä. Et se on ihan tämmöinen niin lällätysmeininki.
2: Mä haluaisin kiinnittää huomiota tällaiseen asiaan kuulumattomaan detaljiin lähes, että siis mä olen ilahtunut tämän kansalaiskokeen laatijoista henkilökohtaisesti, koska luin tätä Hesarin uutista, että koekysymyksiä suunnitellaan Helsingin yliopistossa, jossa työtä johtaa suomen kielen professori Lari Kotilainen. Ja kyseisen Lari Kotilaisen kanssa olen soittanut Finhitsejä parikymppisenä, niin kuin muuten myös Pyöreän pöydän jäseniin kuuluva Maija Vilkkumaa. Maija kokosi Finhits-bändin bileisiin. Ja näin me sitten soitimme, eli tämmöistä suomalaista kulttuuria niin kuin edistimme. Ja tämä henkilö Lari on nyt laatimassa tätä koetta, joten luotan kokeen laatijoihin.
0: Meinaat, että joku Finhits-kysymys kyllä tulee.
2: Joku Finhits-kysymys ilmeisesti tulee.
1: Kuka seuraavista on soittanut kokeen laatijan kanssa?
3: Mitä kysymyksiä te vaatisitte? Jos tämä kuitenkin tulee, niin mistä pitäisi sitten kysyä?
2: No kirjallisuudesta loputon määrä kysymyksiä.
3: Niin, että joutuisi, tarkoitatko sitä, että kokeeseen valmistautuessa pitäisi lukea tietyt suomalaiset kyllä, klassikot?
2: Kyllä. Ja mielellään myös mun teokset.
3: Muistakaa Juha Itkosen teokset.
0: Koko tuotanto. Niistä
1: tentti, että saa kansalaisuuden. Niin kyllä mä ajattelin, että siis kulttuurista ilman muuta täytyy kysyä, mutta kyllähän tästä niin yhteiskunnasta ja Suomen lainsäädännöstä olisi myös ehkä hyvä jotain. Se, että millainen demokratiajärjestelmä meillä on. Ja mä väitän, että Suomen kansalaisetkaan välttämättä osaa vastata siihen.
0: Minä jatkan. Oli löytyy loistavia kysymyksiä ja vastauksia.
3: Ole hyvä.
0: Miten suomalaiset reagoivat kevään tuloon? A. Laittavat päähänsä valkoisen hatun. B. Kyselevät toisiltaan lomasuunnitelmista. C. Huomauttavat juhannuksen tulevan ihan kohta ja päivänkin alkavan pian lyhentyä.
2: Kaikki oikein.
3: Mutta täällä on tullut jo, Kaarina viittasi siihen, tämä kansalaisuuskoe, kun tämä on kai jonkinlainen testi, integraatiotesti, kotoutumistesti. Niin edistääkö tämä nyt millään lailla teidän mielestänne integraatiota?
1: Minä en luota mielipiteeseeni vaan tutkimuksiin. Euroopassa on tehty tutkimusta niissä maissa, joissa tällainen kansalaisuuskoe on. Ja näyttö näyttäisi siltä, että se kokeen olemassaolo ei paranna kotoutumista sen enempää kuin sen kokeen puuttuminenkaan. Et enemmän se näyttää siltä, että koe muodostaa esteen kansalaisuuden saamiseksi.
2: Niin, sitä joo. Kai sinne on haettu ja elettä niin. Ja niin. Tämmöistä. Niin.
0: Lällättelyä se on.
1: Niin. Ja siis esimerkiksi Alankomaissa, missä täällä on monta vuotta käytössä, niin tutkimukset on todennut, että jos on vähän koulutettu, iäkäs tai traumatisoitunut pakolainen, niin he todennäköisesti eivät läpäise sitä testiä siellä.
2: Ehkä vakavasti ajatellen Rubenin kysymyksiä, että jos se kuitenkin tulee ja mitä siinä pitää olla, niin en mä sitä ehkä kuitenkaan sitten noin vahvasti omassa mielessäni kulttuuriin, saatika pelkästään kirjallisuuteen suuntaan. Kyllä musta tuntuu sitten, että jos se on, niin ehkä ne olennaisimpia olisi ne jutut, mitä suomalaisetkaan ei oikein tiedä. Onko sitten reilua sitten kutsua, niin kuin tehdä niin vaikeita kysymyksiä, mutta tietynlaisia niin kuin lainsäädäntöön tapoihin liittyviä.
3: Mutta eikö tätä testiä siinä tapauksessa, jos se esimerkiksi kysyy laista, Suomen laista ja yhteiskuntajärjestelmästä, niin sitä pitäisi testata siinä tapauksessa niin, että kantasuomalaisille esitettäisiin sama testi ja otettaisiin joku suurempi otos ja katsottaisiin, miten he vastaavat.
0: Niin, mä oon iloinen siitä, että siinä mielessä tämä voisi siis kotoutumista edistää, että äärioikeistolaiset tahot, jotka horisevat kaikenlaista paikkansa pitämätöntä Suomesta ja sen menneisyydestä, niin ne voisivat herätä tämän testin tehdessä, että hyvänen aikaan enhän minäkään pääsi tuosta läpi ja tuntea itsensä jotenkin hetken aikaa vieraaksi. Ja sitä kautta voisi löytää jonkun yhteyden maahan tulevaan ihmiseen. Että tämmöinen hyvä
1: ihanan optimistista.
3: Niin. Mutta Kaarina, jos tämä testi tulee ja siinä kysytään jotain Suomen historiasta, niin tuleeko sulle mieleen, mitä siinä pitäisi kysyä nimenomaan meidän historiasta?
1: Kummalla puolella no, sinun esimerkiksi vanhempasi?
0: Kuinka monta sota-elokuvaa Aku Louhimis on tehnyt?
3: Loistava! Tämä tulee varmasti tähän kyselykaavakkeeseen.
2: Noissa numerokysymyksissä on se ongelma, että kaikki vaihtoehdot ei voi oikein olla oikein.
0: Niin se on totta. Tämä meni nyt tähän. Kato, hän halusi toi ruube, että mä oon tosikko. Mä lipesin näistä. Oli löytynyt kysymyksistä, mainioista kysymyksistä, joita voin jatkaa.
3: Oli hyvä.
0: Eli mitä suomalaiset tekevät juhlistaessaan kansallisesti merkittävinä pidettyjä kirjailijoita, kuten Minna Kantti, Aleksis Kivi ja J.L. Runebergia? A. Nostavat lipun salkoon. B. Kyselevät toisiltaan, mitä varten tänään liputetaan. C. Eivät tule edes ajatelleeksi, että kansallisesti merkittävinä pidettyjä kirjailijoita pitäisi jotenkin juhlistaa.
3: Kaikki oikein. B.
2: Oikein.
0: Joo, mutta no. Kaikki oikein.
2: Joo. Lisää tällaisia kokeita.
0: Eikö? Nämä on kivoja, no, yhdistäviä siis ja lämpimiä.
2: Ihan ehdottomasti.
3: Pitääkö uskonnosta kysyä jotain?
2: Pitää.
3: Ehdottomasti.
4: Pyörää pöytä.
2: Sehän uskontoa.
0: Joo.
3: Niin, hyvät kuuntelijat, te voitte esittää kysymyksiä, jotka pitäisi laittaa tähän kansalaisuustestiin siellä Yle Areenalla mobiililla. Niin voimme kenties jopa kommentoida niitä myöhemmin lähetyksessä, vaikka alkuspiikissä. Ja nyt on Juha vuoro, ole hyvä.
2: Joo, keskustellaan koulupakosta tai sen tapaisista asioista. Suomessa on tällä hetkellä ilmeisen vapaamielinen suhtautuminen tähän, että opetuksen voi järjestää toisinkin kotona lapselleen ja sitä jollain tavalla valvotaan toki, mutta ehkä kuitenkin melko löyhästi. Ja nyt tähän halutaan loppu. Suomen 6 suurinta kaupunkia on tässä vetureina ja samalla linjoilla. Vaatii toimia, ne haluaa tiukentaa kotiopetuksen ehtoja ja valvontaa koko maassa. Eilen asiaa Helsingin Sanomissa kommentoi Helsingin pormestari Daniel Sasonov. Ja hän sanoi tässä haastattelussa jatkossa, kotiopetus sallittaisiin vain poikkeustapauksissa, kuten terveyssyistä. Tätä perustellaan lasten yhteisöön sopeutumisella, kotoutumisella ja yhdenvertaisella oppimisen valvonnalla. Ja tämä on asia, josta ollaan huomattavan yksimielisiä nyt tuolla kaupunkitasolla ainakin, jossa tätä pyöritellään. Helsingin kaupunginvaltuusto viime viikolla tuki aloitetta kotiopetuksen ehtojen tiukentamisesta, käytännössä lähes lakkauttamisesta, äänin 77-3. Vallitsee suuri kansallinen yksimielisyys jo tällä perusteella. Liityttekö tähän yksimielisyyteen vai oletteko vastarannan kiiskiä? Pitäisikö meillä säilyttää vapaus kotiopetukseen?
1: Niin musta tuntuu, että kun seuraatte keskustelua kotikoulun poistamisesta tai ehtojen tiukentamisesta, niin tämä näyttää siltä, että kukaan ei oikein tiedä, että ollaanko nyt vaan lakkauttamassa kotikoulua vai onko meillä tuossa koulupakko. Mm. Ja nämä menee iloisesti myös sekaisin nämä molemmat termit, kun nämä ei tarkoita samaa asiaa. Ja sitten musta näyttää myös siltä, että tällaiset kaiken maailman ääriliikkeet johtaa tätä keskustelua ja heidän kauttaan maalellaan piruja seinille, että kuulkaa, kun ne lapset on kotikoulussa, niin siellä heistä tehdään natseja tai sitten niistä tehdään hihuleita. Vaikka todellisuus voi olla se, että siellä on kroonisesta migreenistä kärsiviä, jotka ei kerta kaikkiaan, ne ei kykene olemaan siellä koulussa, mutta he saa ihan laadukasta kotiopetusta sen takia, että he pääse sieltä kotoa pihalle.
0: Tuossa just mainittiin ne terveydelliset syyt, että niin. Voisi poiketa niiden perusteella.
1: Kyllä.
0: Mä oon sitä mieltä, että tämä varmaan juontuu tämä meidän leväperäinen suhtautuminen tähän koulun piirissä olemiseen ehkä välimatkoista, pitkistä välimatkoista tai jostain muinaisuudesta. Mutta mun mielestä semmoinen muotoilu, että opetuksella tapahduttava niin kuin koulun piirissä olisi hyvä. Se tarkoittaa sitä, että jos niin kuin, että tavallaan että sä et voi ihan itse siellä sösselöidä, miten sä tahot. Eikä se tarkoita sitä, että ettei voisi joustaa ja ettei kun tämmöistä. Mutta tavallaan se lähtökohta olisi niin kuin toinen. Että siitä oppimisesta se kuitenkin se niin kuin lähtökohta olisi se kouluun osallistuminen. Se olisi musta hyvä.
2: Kyllä.
1: Mä ajattelen, että siihen niin kuin kotikouluun, että siihen tarvitaan säännöstelyä, mitä tällä hetkellä puuttuu aivan täysin. Että jos haluat perustaa kotiopetuskoulun Suomessa, niin ei tarvita mitään lupaa sen perustamiseen. Sitä kotiopetuksen toteuttamista ei säädellä millään lailla. Kotiopetuskoululta ei vaadita virallisen opetussuunnitelman noudattamista tai edes omaa opetussuunnitelmaa. Niin pelkästään kun nämä korjattaisiin, niin mä haluaisin jo hyvillä vesillä.
2: Kyllä, kyllä. Siis mä toivoisin, että oltaisiin tarkkoja tässä nyt siitä, mitä puhutaan ja millaisia termejä käytetään, koska mullekin on epäselvää nyt toistaiseksi, että mitä tässä täsmälleen ajetaan. Kun mä katson nyt, mitä halutaan rajoittaa, niin se on nimenomaan sitten kotiopetus. Halutaan, että lapset ei ole pysyvästi koulun ulkopuolella ja muuta. Mutta koulupakkotermi, kyllä se sitten niin kuin, esimerkiksi Saksassahan on tämän tyyppinen koulupakko, että siellä on joka päivä pakko olla ja omia lumia ei ole mahdollista neuvotella loma-aikojen ulkopuolella, poliisit on lentokentillä, niin toivoisin, että me ei ainakaan niin kuin ilman vakavaa yhteiskunnallista keskustelua vahingossa ajauduta tällaiseen tilanteeseen, että kyllä meillä nyt koulupakko pitää olla, koska lähdettiin korjaamaan jotain toista ongelmaa. Ja ihan näin henkilökohtaisesta vanhemman näkökulmasta olen sitä mieltä, että muutos tällaiseen koulupakkoon olisi erittäin radikaali muutos suomalaiseen yhteiskuntaan, enkä näe minkä takia sellainen pitäisi tehdä. Että jos ei kukaan tätä halua, niin kertokaa se. Ja puhukaa selkeästi asioista, mitä haluatte tehdä.
0: Mutta tämä keskustelu on vasta alussa, että sen takia varmaan tavallaan se on vaan sen kotiopetuksen vastakohta on se, että olisi pakko mennä kouluun, eikä vain oppia sitä. Sillä varmaan on niinku haettu, eikä ehkä kuitenkaan poliiseja Helsinki-Vantaa.
3: Mutta tähän liittyvät poliisit, koska Supohan on kiinnittänyt huomiota kotiopetukseen, pitänyt sitä jonkinlaisena potentiaalisena turvallisuusriskinä. Ja, kun nyt ajetaan niin sanottua koulupakkoa, niin siinä tuntuu olevan aika keskeisenä syynä huoli integraatiosta. Miten te tähän suhtaudutte?
2: No kyllä mä ajattelen siis, jos ja kun todennäköisesti tämä näiden aloitteiden tarkoituksena on tiukentaa sitä kotiopetuksen mahdollisuutta, niin kyllä mä sitä ajattelen, että se on perusteltua. Kyllä mä näen koulun sellaisena yhteisönä, missä lapset integroituu. Mä en tarkoita nyt niin kuin pelkästään maahanmuuttajia, vaan mä tarkoitan ihan, että
3: suomalaiset integroituvat.
2: Mä en tiedä, kuinka liberaali se tilanne on tällä hetkellä, mutta sen esimerkiksi tiedän, että Ahvenanmaalle on tullut ruotsalaisia perheitä järjestämään sen opetuksen niin, koska Ruotsissa ei tällainen ole mahdollista. Ja kyllä mä vähän epäilen suhtaudun siihen, että lasta opetetaan koulun ulkopuolella.
0: Niin, joo. Kyllähän mun mielestä siis nimenomaan se, minkä Rube sanoi, että suomalaislasten integroituminen, siis samaa hyvää kaikille. Se on ihan sama kuin päiväkodissa tämä, että kaikki lapset, rikkaat ja köyhät, lättää kouransa siihen samaan sormiväripurkkiin. Niin se on se idea, että opitetaan tavallaan yhdessä ne säännöt, yhdessä niin kuin perusasiat, miten täällä eletään. Niin kyllä mun mielestä koulu opettaa niin hirveän paljon muutakin kuin oppisisältöjä.
1: On ja mä ajattelen samoin, että se, että kun lapsi menee kouluun, niin tärkeintä ei ole se, mitä siellä oppitunneilla oppii, vaan mitä kaikkea se ulkopuolella. Että siellä opitaan sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista ja kaikkea sellaista, mitä ihminen tarvitsee elämässään edes jossain kohtaa toivottavasti, jolloin mä ajattelin, että jos kotikouluun jäät, niin kyllähän ainakin ne oman ikäisten ikätoverien seura jää hyvin minimiin. Niin mitä se sitten tarkoittaa vuosien kuluttua?
0: Joo, enkä mä tiedä, onko kaikille lapsille ihan välttämättä paras mahdollinen tilanne se, että on 24/7 omien vanhempiensa kanssa.
2: Niin.
5: Mä oon aika harvella.
1: Stephen Kingillähän on opetusromani Carrie siitä, mitä sitten käy, kun lapsi on kotikoulussa.
0: Joo.
3: Mutta olenko ymmärtänyt, Peti, oikein, että tämä kotiopetus, niin joissain kristillisissä lahkoissa, ja ei ole ainoastaan varmaan kysymys ihan kristillisistä, niin siellä suositaan kotiopetusta. Onko näin?
1: Kyllä se vissiin näin on, tai ainakin minun somekuplaani, kun ilmaantuu kaikenlaista, nyt varsinkin tämän koulukeskustelun ympäriltä, niin vaikuttaisi siltä, että ne, jotka hanakammin puolustaa sitä, että kyllä pitää lapsella olla kotikouluun oikeus, niin minun fiilissäni ne on semmoisia ääriuskovaisia.
2: Näin.
1: Jotka sitä puolustaa milloin milläkin. Kun nehän saattaa vaikka oppia, että olemassa homoja, jos ne laittaa niin kouluun.
2: Ja just tässä puhutaan mun mielestä sellaista integraatiosta, joka olisi hyödyllistä. Että he olisivat niin vaihtaisivat ajatuksia sitten toisin ajattelevien kanssa ja itse asiassa suomalaisen valtavirran kanssa.
0: Ja kyllähän toi koulu nytkin näyttää olevan aika sopeutuvainen erilaisille niin uskonnollisten ryhmien, että ei saa tanssia tai ei saa laulaa tai tämän tyyppisille niin kuin poikkeuksille, että joidenkin oppilaat ei tarvitse osallistua sitä johonkin. Tai ainakin siihen niin kuin sitä ainakin yritetään. Ja käsittääkseni noi opettajat niin kuin yrittävät parhaansa mukaan luovia sen opetusohjelman ja sitten vanhempien toiveiden mukaan. Että enemmän tätä vanhempien ja koulun yhteistyötä, kiitos, eikä tämmöistä erillisyyttä.
3: Muistatteko te omalta kouluajaltanne ketään, tai siis sieltä, missä olette asuneet, ketään, joka olisi ollut teidän nuoruusaikananne kotiopetuksessa?
0: Rakas Ruben, eihän sitten siihen törmännyt, siis, jos oli kotiopetuksessa.
3: Niin, mutta, näin, totta, mutta jos on
2: ei ollut tiedossani. Niin. Yhtään.
1: Ei näkynyt koulussa ainakaan.
0: Ei, ehkä ei.
2: En kuullut puhuttavan.
3: Myönnä, se oli tyhmä kysymys. Tarkoitan tuttava piirissä.
2: Mä tiedän, että ei Pekka ja Jaakko Kuusisto oli aikanaan kouluopetuksessa ikätoverin lapsista. Että tämmöisiä niin kuin poikkeustapioita, mutta eihän ne mun tuttuja ollut.
4: Pyörää pöytä.
3: Kiitoksia Kaarina Hazard, Petti Kopperoinen ja Juha Itkonen. Ja hyvät kuuntelijat, todellakin on hyvin tärkeä kysymys olemassa, jota olemme käsitelleet tässä ohjelmassa. Mitä on tyhmyys? Vastatkaa meidän sivuillamme. Moi moi!
4: Pyörää pöytä.
5: Se ohjelma, joka edellä kuultiin, oli uusinta. Kello on nyt 2.44 ja jatkamme musiikilla tästä eteenpäin. Tuore kappale Helmi Marleenalta, Älä kato mua noin.

0: se on sotkua vaan.
1: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Tämä kappale kuuluu Aksel Kankaan rannalle. Vielä sä löydät mun luo.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

0: Niin hyvää fiilistä luo tämä kappale ympärilleen. Crowded House ja Don't Dream It's Over.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Hetken kuluttua kuullaan kello 3 Yle Uutiset, mutta aikaa on vielä Haloo Helsingin kappaleelle Maailman toisella puolen.

0: Grönlannin hallitus torjuu presidentti Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan Grönlannissa on käynnistymässä laajamittainen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Grönlantilaisministerin mukaan monia pienempiä etsintöjä on käynnissä, mutta niiden muuttaminen varsinaiseksi tuotannoksi voi kestää vuosia. Suuri osa saaren mineraaliesiintymisistä sijaitsee syrjäisillä alueilla napapiirin pohjoispuolella, jossa on noin kilometrin paksuinen jäätikkö ja vähän infrastruktuuria. Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestölle. Lulan puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleenvalintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentinvaalien toinen kierros. Lähi-idässä Hormuzin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty 4 päivän aikana. Kyseessä on merkittävin iskujen sarja sitten helmikuun lopun, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo ainakin 23. Ranskalainen omistaja suunnittelee sulkevansa tunnetun suomalaisen Red Lynx-pelistudion. Trials-peleistä tunnetuksi tullut studio siirtyi ranskalaisen Ubisoft-peliyrityksen omistukseen vuonna 2011. Ubisoftin kerrotaan antaneen lausunnon, jossa yhtiö kertoo noudattavansa paikallisia säädöksiä ja käynnistävänsä neuvottelut Red Lynxin työntekijöiden kanssa.
1: Uutiset toimitti Frida Ahonen. Se on 2:03 tuo kello ja nyt Haikala jälleen kerran kiittää kaikkia mukavia yöradiolaisia. No okei, kaikki te olette mukavia, niin kaikkia yöradiolaisia tästä menneestä yöstä, joka kohta kääntyy aamuksi. Toivottavasti sinäkin pääset pian nukkumaan, jos sen on tarkoitus mennä niin. Tekstin käsittelijä uusinta ohjelma kuullaan nyt ja 4:00 jälkeen seurannasi on sitten varhaisaamussa Mia Krause. Olkaa kilttiä Mialle. Ja ensi yönä taas kohdataan Yöradiossa 22.05. Hyvää yötä.
2: Sitten mä laulan toisen suomalaisen kansanlaulun, kun minä kotoani läksin.